0: ואותו, לא, יקד דוד. זה לא העלבה, אני חושב. מה עשה שאול כשהעליבו אותו? ויהי...
1: לא שהסתתר ממנו, הוא שתק, הוא היה צדיק.
0: יפה מאוד. ויהי כמחריש, הוא שתק, תשובה נכונה. שאלה נוספת, מהי... מה?
1: לא, שמעתי איתך
0: קטוע
1: קצת, בסדר.
0: כן, יש בעיה בקווים, למצולמה נמצא שם ואוכל חלות עכשיו. מכין חלות למוצא הזה.
1: גם זה
0: פורו, רבי אמי,
1: צריך להתחדש.
0: פורו, פורו ל-200 שקל. אם תהיה בסדר, נביא לך פורו. אם תגיע לשורי ב-200 שקל, נביא לך. יאללה, מי ביקש אתונות וזכה למלוכה?
1: שאול.
0: שאול המלך, יפה, תשובה נכונה.
1: לא, לא.
0: כן, תשובה נכונה. תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
1: לא.
0: הנה זה בא.
1: כן.
0: באיזה יום בשבוע אנשים עייפים וחלשים?
1: ראשון?
0: איזה יום?
1: שמש חמה, אבל נראה לי ראשון. אולי ראשון, כי יוצאת הנשמה משבת. נראה לי, לא יודע, ראשון.
0: תשובה נכונה, יום ראשון, אבל לא בגלל זה. הגמרא בתענית אומרת, תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחיהם, ואנשי מעמד וכסים לבית הכנסת, ושים ארבע תעניות בשני, בשבת, בשלישי, ברביעי וחמישי. בערב שבת לא היו מתענים, בנקבות השבת. למה? אמר, בפני הנוצרים שעושים אותו יום טוב שלהם. אם היו מתענים, אבל זה, רבי שמואל בן נחמני אומר, פני שהוא שלישי ליצירה. מה זאת אומרת? בן אדם נולד ביום שישי, ביום שלישי ליצירה זה יום ראשון, ולכן ביום שלישי ביותר כאובים, לכן ביום ראשון מאדם עייף. טוב, יש לך 100 שקל, ממשיכים? הלו?
1: נראה לי שכן, כן.
0: יאללה, שאלה. שאלה הבאה, יש לך 100 שקל, ממשיכים הלאה. יש לך 100 שקל, ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. בואו נראה. כמה שנים ישבו, כמה שנים ישבו רשי והבן שלו במערה?
1: 13 שנה. רבי שמעון ורבי אלעזר בנו?
0: כן.
1: אני חושב 12 שנה, 13.
0: לפי התלמוד בבלי 12 שנה. לפי התלמוד ירושלמי 13 שנה. יש לך 50 שקל נוספים. יש לך 50 שקל נוספים, 150. שאלה הבאה. מי כתב את הפיוט? בר יוחאי, נמשרת אשריך, אשריך עליך. מה אתה אומר?
1: רבי שמעון לוי אולי? זה הולך בר יוחאי, לא שבת ישבת. לפי ראשי תיבות. רבי שמעון לוי. כן. נמשרת אשריך? רבי שמעון לוי.
0: יופי, תשובה נכונה. כל הכבוד. זה ראשי תיבות של הפיוט.
1: אפשר גם
0: בגמרא. לא, עכשיו אתה בשאלה הבאה. אחרי שאלה של הבר יוחאי הזה, שאלה נוספת. מי מגדולי האחרונים כתב שהוא לא אומר את פיוט הבר יוחאי מרוב שהוא עמוק בקבלה?
1: מגדולי האחרונים שלא אמר את פיוט של רבי שמעון בר יוחאי בגלל שהוא עמוק בקבלה?
0: את הפיוט בר יוחאי אמר, לא יכול להגיד אותו, למה זה עמוק בקבלה? גדולי האחרונים.
1: די בישיבות לא אומרים קצת, אבל רבי אמי, אני... חושב שצר אפשר להגיד, אני לא שמעתי על זה.
0: גדולי... גדולי האחרונים, אתה איתנו או לא?
1: גדולי האחרונים שאמר לא להגיד רבי שמעון... מהליטאים? אולי...
0: ספרדי, לא ליטאי.
1: לא זוכר, רבי אמי, חילה.
0: לא מאמין לך.
1: לא, אין לי איזה. לא שמעתי על זה אף פעם.
0: ה-250 נשארים אצלי, פרס תנחומים בדרך אליך, היית מצוין. היית מצוין, אין מילים. אין מילים. התשובה היא, רבותיי, אחידה. מרן אחידה מביא בספר יוסף אומץ, סוף עוד תף קוף פטט, שהוא לא אומר את הפיוט בר יוחאי מרוב העומק שלו בקבלה. אבל אנחנו אומרים בר יוחאי, נעבור לפרסומות, נמשיך הלאה. עכשיו 10 מאזינים שמשולחים לי הודעה, מקבלים צעצועים מבית גלאט טויס. מה המספר טלפון לשלוח לי הודעה? שימו לב עכשיו,

0: הנה זה בא. הנה זה בא. מספר הטלפון, לשלוח לי הודעה. 0543-900-800. שולחים לי הודעה, שלום, אמי מימון. אנחנו רוצים צעצועים לילדים. חברת גלטויס מציעה מגוון משחקים עם מלך לכל המשפחה. 10 מאזינים יקבלו ממני צעצוע מכובד בשווי עשרות או מאות שקלים. משפחת מגנטי, אריקס, איזי ביץ וכן הלאה. שלחו לי הודעה 054-3-900-800. 054-3-900-800. שלחו לי הודעה ונראה מי הזוכה המקבל את הפרסים הללו. 054-3-900-800. זה מספר הטלפון. יאללה. שלחו לי הודעה. שלחו לי הודעה. לא קיבלתי שום הודעה. 054-3-900-800. פרסומות מיד שווים, חברים. הודעות, 10 מאזינים, לפי מה שהם רשמו פה. תשלח להם בבקשה משחקים לילדים בכיף, תפנק אותם. אתה יודע מה? ועוד 5 מאזינים, תן להם 2 מגשי פיצה וכל המדנת פיצה אקסטרה. כי ככה עמי מים מורה לפנק, אני מפנק את המאזינים שלי. תהנו לכם עד השמיים. איזה הודעות, איזה פרגונים, השם ישמח אתכם בכל העולמות כולם. אבי בן ישראל, מה קורה מותק?
1: רק להודות וטוב להודות רבי עמי.
0: אתה יודע שאני אוהב אותך, נכון? אתה מזלזל בי.
1: חס ושלום, למה?
0: אתמול היית בשבע ברכות, לא אמרת לי לבוא לאכול איזה סטייק?
1: זה היה שלשום כפרה, זה לא היה אתמול.
0: רק אתמול העלית? זה שלשום, גם שלשום, לא הזמנת אותי?
1: רק אתמול העליתי.
0: מה, אין בושה, מה? ראיתי אותך מבלמס שם סטייקים, חבל על הזמן, אנשים רעבים, צום. אתה מלא ביום צום שאתה אוכל שם עם אריה דרעי, ועם הרב יצחק יוסף. ועם הרב יצחק יוסף, אוכל שם ונהנה מהחיים.
1: אבל זה אירוע פרטי,
0: עזוב. אז מה, היית מכניס אותי בדלת אחורית? אני חושב שהיום מסכימים להכניס אותי.
1: אתה עבדת, אני מבטיח לך שעבדת.
0: לא עבדתי, התבטל איזה אירוע, שגר אותי אירוע.
1: לא עבדת, אוי ואבוי.
0: לא, אני אגיד לך, לא משנה, זה לא בסדר, ראש, תדע לך זה לא בסדר. אבל אני סולח לך. אני סולח לך, אני סולח לך. אני סולח, פעם הבאה תקח אותי איתך, אני אוהב ל...
1: תעדכן אותך.
0: תעדכן אותי, כן.
1: אם אתה לא עובד, כי אתה בדרך כלל כל ערב עובד.
0: ברור השם, תקליטן, מצליח, עושה טוב לעם ישראל. טוב, לענייננו, בוא נדבר עכשיו על השבת.
1: השבת היא מקור הברכה, השבת היא השפע.
0: כן.
1: אתה רוצה לשים את האות, או שלא צריך את האות?
0: לא צריך, האות היא ביני וביניכם, איזה האות?
1: לא, הנה, השבת היא מקור השפע, היא מקור הברכה. דווקא עכשיו שאנחנו נמצאים, אתה יודע, בצום י' ז' בתמוז, אנחנו רוצים לקרב את הגאולה, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא. אלמלא ישראל ישמרו 2 שבתות, מיד הם נגלים. כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו צריכים לדעת, יש פסוק שאומר, הוכח תוכיח את עניתך, ולא תישא עליו חטא. הוכח תוכיח, בדברים המתקבלים על הדעת. אתה יודע, לא בכפייה. וזה מה שארגון ושמרו עושים במשך 5 שנים, חילקנו עד עכשיו 11,000, למעלה 11,000, אולי ב-300 ומשהו ערכות, שמחלקים כל היום למשפחות. השתבח הבורא, אין כיף, אני אומר למאזינים, הם צריכים להרגיש את ההרגשה הזאת, שאני מרגיש כל משפחה שמתחילה לשמור שבת, כאילו זה השבת הראשונה שהתחלתי עם ארגון ושמרו. והדבר הזה... איך אומרים, לא יורד ממוחי ולא נס מעיניי, איך שתקרא לזה, שאתה רואה שאנשים שומרים שבת ומתקדמים, ואתה שומע הקלטות, פה היא צריכה לא לדבר בטלפון, ופה היא צריכה לשמור את כל השבת, אין כיף יותר גדול מזה בעולם, ואני אומר למאזינים, הדבר הכי כיף בעולם, שאתה דואג של השני יהיה טוב, אין דבר יותר כיף מזה, שאתה רוצה לשני, של השני יהיה טוב, טוב עינו יבורך, שאתה רואה בן אדם ששומר שבת, שמתקדם בקצב, אין דבר יותר גדול מזה.
0: יש את הבחור הזה, המדרולל, ההוא שרוצה לפתוח מסעדות לא כשירות, איך קוראים לו? טוב, אל תזכיר את השם שלו, לא צריך, אל תזכיר.
1: עזוב, נו.
0: בקיצור ולעניין, רציתי להתקשר...
1: שם
0: שצמח. לא, רציתי להתקשר אליו, להגיד לו שאני מקנה ממנו. שאל אותי למה.
1: למה? כי ככל שהוא עושה רע, אנחנו עושים טוב.
0: לא, אם הוא יחזור בתשובה, כל העבירות שלו הפכו לזכויות. יש לו כמות אדירה. יש לו כמות אדירה, זה מסכן. ואיזה זכויות, אין לזה אחווריה. אני גם אומר לחבר'ה...
1: כן, יש יהודי...
0: חבר'ה החילונים...
1: יש יהודי בעולם לצערנו, מהערב רב, שכואב לו שמניחים תפילים...
0: עזוב את זה, עזוב את זה.
1: בדוכני תפילים. כל דבר שמריח ממנו טוב... הוא חושב שזה רע, וזה זה, זה, זה דבר מכוער, אבל מתפללים עליו שיזכה לחזור בתשובה, לגלות את האור.
0: טוב, עכשיו דבר. לענייננו.
1: אלה שרוצים, מאזינים ומאזינות, חמש שנים וחודש, שאנחנו ברוך השם זכינו, זיכינו בזכותכם, לא בזכותי, שלמעלה מ-11,000 משפחות שומרים שבת, זה ההזדמנות שלכם. בואו, תתרמו ערכה, אתם תורמים ערכה, שמשפחה תשמור שבת בזכותכם. ערכה היא עולה פחות מ-50% ממחיר החנות, והזכויות שלכם, ערכה מכילה הכל. זה מתחיל מנטלה, ממפה לשולחן, מפמותים, מגבי הקידוש, משעוני שבת, ממחם, מפלטה. כל הפרודוקטים שקשורים לשבת, על מנת לאפשר לאותם אנשים שישמרו את השבת בקלי קלות. יותר מזה, רבי עמי, אנחנו מצמידים לכל משפחה שרוצה רב או רבנית, שהם מדריכים אותם לאט לאט בקצב שלהם, ושאני רואה את הריקושטים, את הדברים הטובים,
0: שאיך
1: כל משפחה מתקדמת.
0: איך אתה בן אדם בכיר כמוך בתקשורת אומר ריקושטים?
1: מה זה ריקושט? זה דברים לא טובים?
0: ריקושטים זה לא טובים, קומפלימנטים זה דברים טובים.
1: קומפלימנטים, מכילה. אז אני ממית מערכי וזה בסדר. יש הרבה קומפלימנטים לטובה ולברכה. אני מקבל מוצאי שבת הודעות, יום ראשון הודעות, עוד משפחה ועוד משפחה שזכתה להדביק את הקצב שלהם בעניין שמירת השבת, והדבר הזה חייב לגוע בכל יהודי.
0: עכשיו אני רוצה לדבר מילה וחצי. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת ומאתגרת לעם ישראל. ברוך השם, היה איזה דיבור, לא, טוב, חבל שדיברתי. אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. תרחקו מה שאמרתי, לא רציתי להגיד את הדבר הזה, וכמעט נפלט לי משהו שמשבש את המדינה פה. אנחנו נמצאים בתקופה רק טוב לעם ישראל, בעוד יותר טוב. מי שרוצה להוריד את השפע אליו, איך יורד השפע? על ידי עשייה של טוב. פנחס לא עשה חשבון לאף אחד, לא למשה רבנו, השתקחה ממנו הלכה, לא עשה חשבון לכלום. הלך הוא, רומח בידו עדה, ואחד חרדה, עריק חרבי. פנחס הוא אליהו הנביא. ולמה אני אומר לכם את זה? בשביל לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, לפעמים צריכים לעשות משהו קיצוני. מה זה הקיצוני? גם אם בן אדם אומר, אני עכשיו צריך כסף לקייטנות של הילדים, אני צריך עכשיו כסף בשביל לעשות נופש בטיוואן, אני צריך עכשיו זה לבית מלון. אם הוא עושה משהו קיצון עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה איתו מידה כנגד מידה. גם משהו שלא מגיע לו, הוא מקבל כנגד. אבי, הוא לא צריך את הכסף שלכם. אתם גם לא נותנים לו כסף. אתם קונים ערכה שנכנסת לבית של אנשים לא דתיים, חילונים, שלא טעמו טעם השבת. ראינו את הסרטונים, לאלה שלא היה להם מזוזות, שיקי הלך לשים להם מזוזות, התחילו לפקוט אנשים, חילונים. למה לא עשתה מזוזה? מה זה מזוזה? זז מוות. אותו דבר גם לגבי השבת. אנשים מקבלים על עצמם שבת, אין לזה אח ורע. לכן, אני פודע את הקווים, תקשרו לאבי, כל אחד, ילד, ילדה, דמי כיס, הכל, לקנות ערכות, לפוצץ לו את הקו עכשיו. כולם. 054-758-0058. אני חוזר.
1: היו עלק. 054-758-0058. זה המספר של השחייה בלוטו. זה הלוטו הרוחני של עם ישראל, השבת, והשתבח הבורא. לא קם יום אחד, עמי, יום אחד לא קם שלא לקחו מאיתנו ערכות. מתחילת הארגון, היום, אתה יודע מה, היום בבוקר, אני אספר לך סיפור קצר.
0: אין לנו זמן,
1: אני חייב לספר לך. היה יהודי שרצה לזכות נהג מונית שישמור שבת. הוא אומר לי, אבי, הוא מתחמק ממני. אמרתי לו, אל תדאג, בעזרת השם אני אשלח לך משפחה שתיקח ממך את הערכה. הוא לקח ממני כבר ערכה לפני שבועיים. הוא עוד לא מסיים לדבר, אלוקים עדי, אלוקים עדי בשמיים. מתקשרת אישה מנס ציונה, אני רוצה להתחיל לשמור שבת, אני יכולה לקבל ערכה? הפניתי אותה לאותו בן אדם שלקח ממני כבר ערכה. זה מראה כמה הדברים שלנו נכונים ואמיתיים למען הציבור. כשאתם משלמים על ערכה, אתם חושבים ש... עולה ערכה, לא משנה כמה, אני לא יכול להגיד זה בגלל הביוקרטיה, אבל זה גרוש וחצי לעומת השכר, ואתם זוכים שמשפחה באמת שומרת שבת. פונים אלינו, אנשים רוצים לשמור שבת.
0: יש לי עוד 20 אייטים, תעשה לי טוב. 054-758-0058. 0058, כולם לחיים.

0: רגע, עכשיו לאבי לשבור לו את הטלפון. לקחת ערכות עם כל הדברים הטובים.
1: יפה!
0: אבי, תודה.
1: יפה, ככה אני רוצה, בשורות טובות.
0: 054-758-0058 זה הטלפון. מחגים לאבי. הרב הנדל, שלום.
2: שלום וברכה.
0: טוב, אבי בן ישראל, לקחנו לנו את כל הזמן, אז יש לנו 3.5 דקות לדבר על נושא של גאולה ומשיח, בפן החסידותי, על מה נדבר היום, הרב הנדל?
2: היום אנחנו נמצאים בהשגחה פרטית, בי"ז תמוז, והתחלת בין המצרים, ויש מדרש ידוע שהרבי מצטט אותו בכל הפעמים, שהקדוש ברוך הוא הראה ליחזקאל לצורת הבית, כמו יודעים בפרקי יחזקאל, לצורת בית המקדש השלישי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו יחזקאל, בניי נתונים, איך אני אראה להם צורת הבית? הם לא יכולים לבנות את הבית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי בגלל שבניי נתונים בגולה יהיה בעניין ביתי בטל, לך אמור להם, יעסקו בצורת הבית, ובשכר קריאתה מעלה אני עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית. ולכן הרבי יצא בקרב גדול, מיזם גדול ללמוד הלכות בית הבחירה, וככל שיותר מתקרבים למשיח, אז יותר קרובים לבניין הבית, זה לא הלכתה למשיחה, זה כבר הלכה שאנחנו יודעים שכבר בית המידה שהולך, זה כבר משהו מעשי. ואני יכול להגיד לך באופן אישי, אנחנו מתעסקים במתי משיח, שזה להפיץ את בשורת הגאולה. לפני 20 שנה, 25 שנה, התחלנו לעשות הרצאות בבית המקדש, כמעט לא היה אנשים שמתעסקים בזה. היום יש יבול כל כך גדול, שאנחנו רואים איך הכל השתנה לגמרי. זאת אומרת, כולם עוסקים בבניין הבית. מה שהרבי הלך להכין את העולם למשיח, ושיעסקו בבניין הבית היום, זה נהיה נחלת הכלל, לא רק חבדניקים, או אפשר להגיד שכולם כבר חבדניקים, כולם עוסקים בזה. אנחנו הוצאנו לאור בזמנו, ביחד עם הרב מנחם מקובר, את הספר בית הבחירה.
0: כן, ספר אדיר.
2: אתה בטח מכיר אותו.
0: כן, אדיר.
2: ספר אדיר. יפה, הוא משהו, אני זוכר, תוך 24 שעות נגמר כל ההוצאה הראשונה. כל ההוצאה הראשונה הלכה תוך 24 שעות. אגב, עכשיו אנחנו מוצאים לאור מחדש. הרב מקובר כבר עובד על זה כמה חודשים, עוד מוצאים לאור מחדש.
0: אז תוציא כבר נראה את זה במוחש, אתם מוצאים לנו מחדש.
2: בדיוק, המטרה שלנו זה שרק אנחנו מתעסקים, כמו שאמרתי לך, מתעסקים להוציא את זה, והקדוש הוא אומר, אתם רק עוסקים בזה, אני כבר מביא לכם את הבית איך שהוא.
0: שתדע לך, אני בתוך כל העניינים האלה, אני מרחם על הקדוש ברוך הוא פה.
2: נו?
0: הקדוש ברוך הוא בגלות, יחד איתנו בגלות. אמו אנוכי בצרה.
2: נכון, בכל צרתם לא צר.
0: אז זהו, אני מרחם. אנחנו בסדר, אנחנו כבר התרגלנו למצב. הקדוש ברוך הוא, גם הוא איתנו בגלות. רחמנות.
2: לא רק זה, זה רבי שמעון בר יוחאי אומר, זה שב השם אלוקיך את תבותך, השיב לא נאמר אלא שב.
0: אמת.
2: שנגלים, הוא שב עמהם מהגלות, הוא רוצה יותר מאיתנו, ואני אגיד לך עוד יותר מזה. הרבי אומר שהיום אנחנו כל כך נמצאים כבר בזמן של גאולה, שהיום הרגש של החורבן כבר לא קיים. תצא, תראה את העיתונות החרדית, אפילו הרדיו, לא שמעתי את כל הפרסומות אצלכם. לפני 9 הימים, כל המסעדות הבשריות מלאות בתפריט 9 הימים של, של דגים. אבל מה זה? איפה החורבן? הרבר, היום אנחנו במצב כזה שהחורבן, הרגש של החורבן כבר לא קיים. למה? כמו שבונים בניין, אתה בונה בניין, אתה רוצה לבנות בניין רב קומות. ויש לך איזה בית קטן, אתה הורס אותו בשביל לבנות. אתה שם שאלת, כאן בונים. הילד ישאל אותך, למה כאן בונים? אתה הורס. מה אתה עונה לו? זה הבנייה. כל הגלות הייתה, עלה אריה במזל אריה, החריב את אריאל, על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל. כל מטרת החורבן הייתה בשביל לבנות, שלהביא לנו את הבית השלישי, והיום אנחנו כבר נמצאים במצב שהחורבן, כבר אמרנו, אנחנו בסוף, בעלייה שהגיעה אחרי הירידה. אני אגיד אפילו עוד משהו קטן, אנחנו בדרך כלל מרגלים, במטה משיח מרגלים שבת במלון, נקרא שבת שכולה משיח. תמיד היינו מארגנים בתשעת הימים, בשלושת השבועות, המלונות היו מתחננים אלינו שנעשה שבת אצלם. היום בדור של, בתקופה שלנו, כל עם ישראל יוצא לחגוג ולנוח ולתעורר, גם בימי בין המצרים, גם בתשעת הימים, כל המלונות מפוצצים. אפילו בשבת, למה זה? כי אין כבר את הרגע של החורבן. היום אנחנו לומדים ענייני משיח, ענייני בית המקדש, לומדים לא בשביל החורבן, אלא בשביל לזכות, לראות בבניין בית המקדש השלישי על ידי
0: משיח צדקנו,
2: רבי מלך המשיח בראשנו.
0: יאללה, ציין בחזת הקודש עליי.
2: יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.
0: זכית. פרסומות.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
4: גם לכם קל.

0: עכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: הרב מעברי, איזה מזל שאין היום מוזיקה, איזה מזל, יש לי כל הרבנים אצלי בתוכנית, במיוחד אתה שאני משוגע עליך.
2: איזה אלוף, אתה מזכה הרבי מענק, אתה בכל מקרה משמח גם בלי מוזיקה. ואני אפילו הכנתי חידוש מהפרשה שקשור לזיכוי הרבים.
1: יאללה, בכל הכוח.
2: כן, אז נאמר משהו מתוך פרשת השבוע, פרשת פנחס, ואז נעבור גם ל-17 בתמוז. כתוב בתחילת הפרשה, פנחס עזר בין אהרון הכהן, הושיב את בני ישראל בקנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. פנחס הורג את זמרי, והשם נותן לו בריתי שלום. יש כמה פירושים מה השכר שהשם שילם לפנחס, אבל הכתב סופר שואל, איך בכלל הוא קיבל שכר? הרי הגמרא לא מקבל שכר.
1: על הפנים, לא שומעים אותך. הרב מעברי, לא שומעים
2: אותך. יותר טוב?
1: כן.
2: אוקיי, אז הכתב סופר שואל, איך פנחס קיבל שכר על המצוות בעולם הזה? הרי אדם מקבל שכר רק בעולם הבא. עונה הכתב סופר שהשכר הוא לא על זה שפנחס קינה לשם, אלא על זה שהוא הציל יהודים מהמגפה, עכשיו הם יעשו מצוות, וכל המזכה את הרבים מקבל שכר בעולם הזה, אתה שומע? כל המזכה את הרבים מקבל שכר בעולם הזה. וידוע שלעתיד לבוא מי בשר על הגאולה? פנחס, יהוא הנביא. כותב המדרש רבה, מה יהיה לעתיד לבוא בעניין הנבואה? כל עם ישראל יזכו להיות נביאים. זה דבר יפה. ובעניין 17 בתמוז כותב המדרש שבזמן המצור שעשו על ירושלים היה גיבור בשם אביקה בן גברתאי שבזמן שהגויים השליחו אבל בתור ירושלים היית בחרה באבנים אל הגויים והיה הורג אותם.
1: תזכיר לי אחרי זה לשלוח את ההקלטה שלך שתיים. תזכיר לי אחרי כך לשלוח את ההקלטה שלך עם הטלפון החדש. הרב מעברי, תודה רבה. הרב מעברי נפל מהשידור. תודה רבה לגאון הרב יעקב מעברי, מחבר סדרת הספרים מעבר למפורסם. זה ספרים בפרשיות השבוע. שם גם שאלות ותשובות מאוד מאוד יפות, קטנות כאלה לילדים. ממליץ על זה בחום, אפשר ליצור איתו קשר עם הרב מעברי. בוא נראה, הוא איתנו? הרב מעברי? הוא לא איתנו. 054-840. אין לי את ההמשך של המספר. קחו טלפון אחרי 050-392-0357 הרב בעל התניה, שלום, הרב נדב.
3: אנחנו היום ביוד זין תמוז, יום של תענית, אבל יום שרב נאמר שבעזרת השם יהפך לססון ושמחה. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות, אז לכל הראש לגבי שלושת השבועות אומר הרבי, צריך להקדים תרופה למכה. מה הכוונה להקדים תרופה למכה? אנחנו יודעים שזה ימים לא פשוטים. מה התרופה לימים האלה? כתוב לנו מפורש בנביא, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. משפט זה תורה, על ידי לימוד תורה וידי צדקה מתקנים את כל העניין הזה. אז קודם כל בוודאי זה זמן לכולנו, מתחיל ממני, לכולנו להוסיף בלימוד תורה ולהוסיף במתן צדקה. אבל הרבי חידש חידוש מאוד גדול, במיוחד בדור שלנו לגבי הימים האלה. בימים האלה כולנו נוהגים מנהגי אבלות, זכר לבית ראשון ולבית שני, ולכל הדברים הלא טובים שקרו בזמן הזה. אבל בזמן שלנו אפשר כבר להתמקד לא כל כך באבלות על מה שהיה, אלא בציפייה לבית המקדש השלישי. ולא סתם ציפייה, מתוך שמחה שהנה זה כבר בא, הוא כבר בא, הנה משיח כבר מגיע, ובונה לנו את בית המקדש השלישי, ולכן בזמן הזה מתמקדים בלימוד הלכות בית הבחירה, בהלכות של הרמב״ם, ולא רק ברמב״ם, כמו שזה מופיע בנביא, ובכלל בתורה שבעל פה, איך ייראה בית המקדש השלישי, ומה אנחנו צריכים להתכונן כבר היום, כי ברגע כמימרה, הנה זה כבר מגיע אלינו, בנוי ומשוכלל, יורד מן השמיים, כדברי רש"י במסכת סוכה.
1: טוב, תודה רבה, יישר כוח גדול הרב. השם איתך גיבור החייל, יעשה ויצליח. עכשיו נפרסם את הזוכים שלנו, רבותיי, הזוכים בצעצועים. גואטה טוניניה שרה מנתניה, משה חיים לסרי בנתיבות, אפרת אלקובי מירושלים, בנימין בן משה מאשדוד, אהוב הלוי מרחובות, דורן משולה משדרות בן גוריון, איפה? לא כתוב עיר אבל. שניאור, לא כתבת עיר. מנחם אליהו מרון ממעלה אדומים, יניב מנסימי

גם לא כתב את העיר, בנימין רנג'אגר, רגנג'ר, מבני ברק, שרה סעדיה מבית דגן, איתמר שמאי, נתנאל פרס ודוד כהנה, ומרדכי ממן ודוד עבוד. אלה 15 הזוכים שחילקנו להם פרסים פה, יש שם מקומות שלא כתב את הערים. טפל בזה. שיהיה שבת שלום חברים. התוכנית חילקת.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, מ-17 בתמוז, שכבר עבר, עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה, מייחדים את הימים האלו לאבלות, לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל, שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, אז יברך אחר כך, כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא ברך שהחיינו, יצא פרי חדש, והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא, חקלאי, עבד בשבילך, הביאו לך פירות לשוק, תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה שתיים, לכבוד שבת ואיך שהחיינו. זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה, ומברך על זה, אוכל, מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו. אז לכן לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב ממעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. תשעת הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום תשעה באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהורי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אדם ירא שמיים צריך לכאוב לו שלבורא העולם אין בית. לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, והכל פאר והדר, והשכינה בגלות.

אנט חשבת, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנט חשבת, זה מיומד התחרב במקדשה, דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי. יש ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. מכוונים אחד כנגד השני, העיר שחוברה להחדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון. לאו אחי, לא, זה לא נכון. דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימן, אה? מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה. וזה עלות השחר מאוד מוקדם, עד ארבע בערך, משהו כזה. אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצערי היום, אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הוידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי, ויושבים על הארץ, עשר דקות, רבע שעה מקסימום. עשר דקות, רבע שעה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו ודאי יוסף היה מחזק את המנהג הזה. מחזק את המנהג הזה לעשות. בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום. ככה הארי, הארי זל תיקן את זה. לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו ראש חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק בחודשי השנה. כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק. או תשרה, שיש בו הרבה חגים. אב יהיה אב לכל החודשים. שם יהיו, בעזרת השם, עסקי השנה. אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם, אנחנו נזכה בעזרת השם, לשים את כל השנאה בצד, ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד, שבא אליו איזה עני, וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד, 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו אני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרקנו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו, חוצפן. הרב גם נתן לך סכום נורמלי, הוא לא הביא לך חצי שקל, שקל, תגיד, מה זה, זה מה שהרב נותן. הוא נתן לך משהו סביר, אבל ככה אתה מתנהג, רצו להגיד לו להחזיר את הכסף ולנזוף בו ולצוק בו. הרב אמר להם, עזבו, תעצור רגע, אל תגיבו, אל תעשו כלום, אני מטפל בעניין. הלך הרב לחדר, הביא לו 200 שקל, ונתן לו, והרים את הכובע, ואמר לו שיהיה לך שבת שלום, ואחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לבני ביתו, אם ככה הייתה התגובה שלו, כנראה שהוא במצב מאוד קשה. לפעמים אתה רואה בן אדם מגיב בצורה לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה. מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין. תבין מה בן אדם עובר. יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה. הוא חיפש על מה להתפרק. ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם. כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים, רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חיים.

אינם. וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה. וחבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך. עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים. אוטוטו. ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה? יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה. והבעיה זה שנאת חינם. כי חז"ל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה, שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם ולפרגן אחד השני. לא לפחד אחד מהשני. אנשים יש להם פחד. תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו ובקרבו ישים מרבו, וכאילו בחוץ, בלב הוא פחד ממנו וחושד בו, ולך תדע, ולזה, וככה, ו... באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, לא יאומן, זה ממש ככה המצב. רבותיי, צריכים לזכור, האדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימד, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים לפרגן, לעודד אחד את השני, שם הוא יעקוף אותי. וואו, מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה? מיני ומינך התקלס אילאה. ממני וממך יתעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולהעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין... הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק. הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם כבוד שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם, ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון נחרב באבון ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10, שראה את הבית הראשון, ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים. בית שני נחרב באבון שנאת חינם, ולשון הרע. אבא עתליה, ששונים מדברים לשון הרע. ואז, עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני, ומחכים לבית השלישי, והוא לא נבנה. אז מה יותר חמור? אבון שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים,

זה עוד אלמנות, זה עוד צרות, איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן. ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא. כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה. אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים, תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה, שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות, ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2, דברים נפלאים. הוא סיפר, תראו רבותיי, מה זה מילה? מילה אחת טובה, שבן אדם אומר, והוא הציל בית מלהתפרק. בית יהודי לא התפרק. תשמעו רבותיי, היה זוג שרצו להתגרש. איי, איי, איי, איי, איי. מזבח בוכה. מזבח בוכה, אגו, אגו, כבוד. אנשים שוכחים את התפקיד שלהם. תכף נדבר קצת על שלום בית. באמת צריכים לדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. הרבה זמן לא דיברנו על זה. כמה דקות, אני לא מומחה לשלום בית, אבל כמה טיפים חשובים בעזרת השם שנתעורר ביחד. אז הביא רבי נתן ביבי שיהיה בריא מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש. הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והציל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג ורצו להתגרש. בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר, והזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו, הם התגרשו, לא התגרשו, מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל, הוא אומר לו, מה היה, איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, איזה, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה, וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו בבית, הם גודלים, גדלים בבית תורני, איכותי, מורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה, מה ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לעצמי, בואי, יודעת מה, אם זה ככה, בואי, מה נחשב נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. יודעת מה? בואו נסדר את זה בינינו, את מה שצריך לסדר. סידרו ושלום על ישראל. זה מפריע לי ככה, בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו, בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך, בבקשה אל תעשה. אמר לה, בסדר. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך. יהיה בעיניה כשר וכמלך. אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו אם הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך, זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם,

אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, לא יהיו פניו זועפות, לאישה זה עושה לא טוב, שבעלה זועף, זה מקרין עליה לא טוב, הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה, הלבנה אין לה אור מעצמה, מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב, איך אומרים ביידיש, אתה עושה לה רמה, זה לא טוב, זה לא טוב, אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי היקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה הרב אחד גדול שהגיע לירושלים עיר הקודש ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזון איש אמר עליו, על הרב עזרתי, החזון איש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן איש חי, הבן איש חי, הוא שלח את אחד בשם ססון, היה איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד. קראו לו ססון, משהו ססון. והבן איש חי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן איש חי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרתיה. ומשם צמחו כל גדולי הדור הספרדים. הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. והרב מרן רבנו ודאי יוסף עליו השלום. והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי, שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת אדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים, שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו, אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש, החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו, תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, הוא פגש את הרב עזרתיה ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, וכשהוא יצא משם הוא אמר, סברתו של רבי עזרתיה כסברת הראשונים. החזון איש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרתיה, סברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים. והם מזכירים מאוד אחד את השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות, זה חיבר על המשלים וזה, זה. זה בקבלה, זה בקבלה, לא משהו לא יומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרתיה יותר גדול מהחזון איש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים, ושבחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה, הייתי בהלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, שככה, לא יודעים מי זה הרב עזרתיה. היה בקי, הוא רואה שלא זז מידו מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות. מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד? לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסכת כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין. של גיטין, שכתובות כמובן זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה, אומר המסכת הזאת, אישה סקטן. וכל המערשה, היא יודעת הכל על בוריו, כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחלקים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר, להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרתיה אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי שלא יהיה בושות. הוא אישה

שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם וזה, חייב שתהיה פה. ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול, ענה לו. ואז הוא שאל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, אתה ראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. ככה, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה בסברה, וזה. ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה הגונה לישיבה, לפורת יוסף, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא השביט גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פי דעת מרן לבית יוסף. והאשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה, זה כל העניין, אבל הכל באופן כללי, יצאנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים, כן? כי ידוע שאצל אשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות, שווים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך, טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים שלומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה, ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולנו. התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור, שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים. את הרשב"א, את הרמב"ם, את המחנה אפרים, מרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם, אין מקום לספרדים. אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על המנהלי הסמינרים, יש, שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום. אז אומרים שבתור בדיחה, אולי זו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, תתתה וזה, כן. ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותיי לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה. כל הציבור בכללותו. אתם רואים, בעולם המעשה, אין מעמדות, אני מפה, אני משם, אני כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים, כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים, אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחס ושלום יושבת איזה נערה ובוכה חודשים ארוכים, כל חברותיה המסודרות, והיא ככה מושפלת. או איזה בחור, לסדר את הדברים, צריך לסדר, וזה חשוב מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז הוא אומר, הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה צריך לעשות עם מנהלי הסמינרים, לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך לסלק אותם.

צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו. להחליף אותו. להחליף אותו במשרה אחרת. תן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, זה אברך בבכי בצער. הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון,

זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן, רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיש שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית, היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו. מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהרי היה מחלוקת רצינית בזמנם, החזוניש והרב שח והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרי במסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך שלא היו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני, בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בגדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים, אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור ש"ס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של ש"ס דואגים לאחים שלהם הרחוקים באילת, ובחיפה, ובמגדל העמק, ובראשון, לפתוח להם שם איזה קרוון, לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים כל ערב, אתם יודעים, כל ערב רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, כל ערב, 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים למסור שיעורים תורה, בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לבעלי בתים, לבעלי תשובה, כל יום. פעם בבחירות, אחד הבחירות ששכנעתי מישהו לבחור, ש"ס, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בזכות הזאת? כי הוא התחיל כבר להצבן אותי עם כל השאלות שלו, ולא היה לי כוח. אמרתי, תשמע, אתה רוצה להיות שותף ב-2,000 שיעורים, ובמקוואות שבונים, וכל הדברים הטובים שעושים, אתה רוצה? כן או לא? אמר לי כן. טוב, זה ברוך השם. אז העברנו אותו מאיזו מפלגה אחרת, וברוך השם. על כל פנים, אז יש דין מבשרך אל תתעלם. אז היום, מה המצב היום? שיש סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם, היום ברוך השם, הציבור הספרדים,

הספרדי הוא איכותי ביותר, יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מברכים בני תורה, בתים בני תורה, רואים, רואים את זה. לא לחינם, לוקחים את הכי טובים, את הכי טובים שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה. ונבנה את הסמינרים שלנו, ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים, אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן. שכולם ישמעו. הוא אומר לי, עד שאתה מבקש ממני, מבקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך אל תתעלם. וזה המצב. זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך. נפסי נפסי, סידרתי את עצמי, ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים. לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית. זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרו, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שעוד, יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש, על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות. הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה. תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנה את התלמודי תורה, חלשים עם חזקים, נחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, יועמשית, זה לא הסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל. תסתכל מי מפעיל את המקל הזה. ולמה? כי אנחנו צריכים, רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים. וייר בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל. שתי גדולות. גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד, הוא היה שם בבית פרו. אתם יודעים מה זה לגדול? בבית פרו? בבית המלך? אבל לא, וייר בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים. מה, אין לך סמינר? בואי, אני אכניס אותך. הרב צדק, זכר צדיק לברכה, רבותיי, פעם לא קיבלו ילד. לא קיבלו ילד. הרב צדק אמר לו, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה ענפתן. הרב בן ציון אבא שאול אמר, ענפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדק. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא,

בא לכיתה, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא, כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו. קצת קשוח, הוא, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור, לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. הוא, לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה. אה? נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה, אתה יודע מה יצא ממנו? אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, אמרו לו, איזה כיתה? אמרו לו, וו. נכנסו לכיתה וו, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, אני מקבל אותו, בטר. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חס שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים. היה ערוצים פיראטים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות. כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך. בלי שמות. של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נרדפים. כשנרדפים, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, יודע בצרפת אצלנו? מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנסה על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים ונראה לבורא עולם שאנחנו מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים, ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שבורא עולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב והעמלקים האלה עם מחשמם מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים, במלאכי האלוקים, לא חרבה ירושלים, אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של האריזל, שבאי באב, יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שהיה נוהג להזיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן.

והיה מכריז, ברחו על הנר, ברחו על הנר, כך הוא היה אומר, ברחו על הנר, ברחו על הנר. ואז כל, מאותו זמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים. למה ברוכים? ברחו על הנר, ברחו על הנר. זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדקה נתנות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב, מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל, אומר לה, היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי, להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו וימשך אחר השבת כברזל הנמשך למגנט. השם יזכנו, אמן. רבותי, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת. ולזכות את הרבים, ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, התז, בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, הרי כתוב שמי שעבר על עבירות, שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חזל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה, מה הוא זוכה? הוא אומר, אומר התז, זה חידוש של התז, שהוא יתבטלו מעליו כל האיסורים. מי שזוכה לשמור שבת כהלכה, כל האיסורים מתבטלים מעליו. שומעים מה זה? לא יאומן כי יסופר. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה, שבורא עולם נתן לנו שבת קודש, שיש בה הכל, יש בה הכל. אדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל, הוא מקרב את הגאולה. כי אמרנו, לא חרבה ירושלים, אלא באבון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת, ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. סגולה לאושר ולפרי בטן, זה לקבל שבת מוקדם, וגם להזהיר אנשים אחרים, לקבל שבת מוקדם ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים, אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה של חול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם, באחד ועשרים, אחד וחצי, ואחר כך ללכת למקווה, לדבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציווה את בניו, לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים מקרא אחת תרגום. לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם. ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ,

10:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעה את השבת, זוכה לאושר מופלג וזוכה לפרי בטן. זה סגולה לפרי בטן, מי שמקבל שבת מוקדם, וגם לאושר, וגם ביציאת השבת. לאיפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט שכולם מכירים אותו. לנר ולפסמים נפשי מייחלה. אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן. אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן. ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מחילה, לנר ולבשמים נפשי מייחלה. קודם כל אנחנו מבחים על הבשמים, ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד, לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה הוא אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו הוא אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר ואחר כך בשמים. לפי בית הלל, שככה ההלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין בשמים נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל יברכו על הנר, ואחר כך על הבשמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה הכוונה? אני מחכה כבר לאמות המשיח, שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, שמתחילים עם הנר ואחר כך בשמים, ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לאמות המשיח, שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר, ואחר כך על הבשמים. רבותיי, שבת קודש, שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות, אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה, תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם. אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. זו השבת. עושר ללא דאגות, לענג את השבת, לקנות דברים לכבוד שבת, פירות, פיצוחים, עוגות, לשמח את הילדים. הרב יהודה עדס שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, אמר שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט. ושולחן שבת זה שולחן מתוק, שולחן שמח. רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד. כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת, תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת כמו זה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי איי איי, 60, מספיק, איי איי איי, והוא מלבין את פניו ליד כולם, כל המשפחה צריכים לשמוע את זה, קיבל 60, כמו שתגיד לו, כל הכבוד לך, לא צריך להגיד את הציון גם, אבל 60 זה רוב, רוב, רובו, המבחן זה 110 שאלות, זה 100 נקודות, ברגע שהגעת ל-60, מצוין, ברבנות זה אתה עובר, 65 כמדומני, 65, עברת את המבחן, כן, ידעת את רוב השאלות, כן, אתה לא מצטיין, לא בהצלחה, אבל עברת. במקום זה, ואז הוא מתחיל להצליף, ואחר כך בבת שלו, ובבן שלו, וזה, הילדים מתחילים,

מתחילים לעשות, איך אומרים, אחור הפנה. מתחילים להתרחק משולחן שבת. ומי עשה את זה? אתה. מחר בבוקר אתה קורא לו, בוא לקידוש. אין להם חשק לבוא. בשביל מה? עוד הפעם לחלוף צעקות. אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו. לשון רכה תשבור גרם. פש, איזה יופי, איזה יופי. איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי. דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך. דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי. לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי. הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו. אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו. זה לא צריך להיות ככה. אני צריך לזכור, רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום, זה היום הגדול. איך אומר האריזל? יום זה לישראל, אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר. יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה על השולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו, וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו. זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותיי, עכשיו שבת ארוכה, שבת מאוד ארוכה, שהרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד, אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח, מי שרוצה לטייל קצת, תעשה סיבוב קטן ויחזור. יש הרבה זמן לנצל את השבת. שבת כולה קודש. ואז בורא עולם ירחם עלינו. ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש. ואין כמו לקרב רחוקים. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, לקרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעת הדשמיה, אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשיעורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן, התחלתי, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים, בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים, כל אחד מה שרוצה, יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר. יהודי אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו הרב, תקשיב טוב, לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע, ושמה נעל עקב, נעל עקב, של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל, והיא הולכת, בקושי היא הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין. לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת נסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותה איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר אנחנו עושים. הרב אומר אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר.
תחיל לכבד את אשתך.

אשתו, לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי. אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית, כי שמעתי באיזה, ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי יחיד את התעתרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שווי ממוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדאי עיזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדאים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדאים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אומר, שהאנשים של הדור שלנו, באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה, אנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שהאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, והאנשים החרדיות, והאנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שהם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן הגבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לה פרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד ישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם הזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודים מהילדים, בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם, ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד, ביחד בעזרת השם, במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם, אז ישמע את המקם וידע שזה מקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי,

שיחך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה אל. ומי בלעדיך? אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסוכה.

אלייך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד, ובריותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך.

שיר הקיים ולשוננו רינה כהמון גלב ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית העבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מילטתנו ומכל האים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבנו חסדך על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד.

לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כולם. שבעת עניים, אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב כדורים

תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבח הלל וזמרה, עוז וממשלה.

ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל.

אל חיי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום, ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, ספרדים, זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם. גם למי שלא מבין, לא, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד. השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת. רבותיי, השירה בשולחן שבת זה אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, את השיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע, תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל לשיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל למגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי הלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר, אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות, ולא לשחות מגבת. בכל הזהירויות האלו, אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע,

0: בלי נייר טואלט חתוך. שימו לב רבותיי. אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי. יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך לחתוך דבר במידה, לא פחות מ ולא יותר מ. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבנן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה לדרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה, אבל מחתך יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה התירו? לכן דעת הרב בן ציון שאין מה לעשות, זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר. למה אני אומר את זה? לפני שבת, להכין נייר, כמה שיותר, שיהיה נייר חתוך או לחתוך נייר טואלט, ובעזרת השם, שלא ניקשל חס ושלום בחילולי שבת, נשמור את השבת כהלכה, ונזכה כולנו לבשורות טובות, שיהיה אהבת חינם בין כל עם ישראל, נזכה לראות בניין בית המקדש בנוי, ונאמר לקדוש ברוך הוא, די, אנחנו כבר הבנו את המסר, אתה רוצה שנהיה מאוחדים, כל זמן שאנחנו לא מאוחדים, אי אפשר לבנות את בית המקדש, הנה אנחנו מתאחדים כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל, מכבדים את השבת, שומרים שבת, מכבדים את התורה, מכבדים את לומדי התורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נסיים רבותיי בפרק תהילים, להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, יהי רצון, רבותיי צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד, אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מהתבוללות, יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי, שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהב, ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם התחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל התחתנו רק עם יהודים, והגויים הלכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה שתארך בכולל שלנו, בעזרת השם, לשמירה והגנה בבין הזמנים, ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: פיינל סייל בגולברי.

0: עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: הכל ברמה 105.7 FM. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, נקרא בשבת בעזרת השם פרשת פנחס. בואו נלמד מה אדם אחד, אחד ויחיד, מה יכול לעשות למען עם ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, מקנו את קינתי בתוכן, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אם פנחס לא היה עושה את המעשה שעשה, מיד נסביר, חז ושלום הקדוש ברוך הוא היה מחלה את כל עם ישראל. ונסביר, לא יודע מה קרה לנשיא שבט בישראל, נשיא של שבט שמעון, זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשמעוני. לקר גויה מדיינית ביתה, למחנה, למשה, לארון, לכל עם ישראל, לפני כולם, משה רבנו, תגיד, מותר להתחתן עם ה... עם הגויה הזאת, עם המדיינית הזאת, מותר, ואם תגיד אסור, מי יתיר לך להתחתן עם, עם המדיינית, עם ציפורה בת יתרו? מה זה? הרי משה רבנו גייר אותה. להיות ככה לעיני כולם, חטא איתה בעליה לפני כולם. אני לא יודע מה הציבור יודע, שמי שחוטא עם גויה, בדין לא הורגים אותו. הדין הוא, קנאים פגעים בו. מי שרואה יהודי עם גויה, הוא קנאי, קנאי לכבוד השם, קנאים פגעים בו. פנחס היה קנאי. היקח חומר בידו, ונעשו לו ינתם לנזול, אומר, 12 ניסים, לא יאומן, לא יאומן. תפס את שניהם ברומח, ולקח רומח בידו ויקור את שניהם, ולקח אותם במרחק של מחנה ישראל 12 קילומטר. איזה כוחות, 12 קילומטר. והרומח לא נשבר. ואז הקדוש ברוך הוא שילם לו. וכאן חייבים להבין שני דברים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. הוא קיבל מתנה שהוא ובניו יהיו כהנים. וכאן נשאלת שאלה אדירה, בטח כהנים. שימו לב, הוא היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הם כולם כהנים. אז מה הוא קיבל עכשיו מתנה להיות כהן? רש"י מדבר על זה, וזה הגמרא, הגמרא מדברת על זה. צריכים לדעת, עד עכשיו אתם יודעים מי נבחר להיות כהן? אהרון הכהן וארבעת בניו, וזהו, ותולו. אהרון וארבעת בניו, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, ואלה שהם יולידו מכאן ולהבא. הם יתחתנו והם יולידו, הם נמשכו להיות כהנים, נמשכו בשמן המשחה, וזה

שם גם יהיו כהנים. אבל פנחס היה נכד, ובאותו זמן הוא כבר היה קיים בעולם. אז הוא לא נמשך להיות כהן, כמו שמעתי לכם, אהרון וארבעת בניו, ומעכשיו ואילך גם הנכדים. אבל לא פנחס שכבר היה לפני זה. ורק על ידי המעשה הזה, פנחס שנולד קודם לכן לא נמשך, לא בא לך לכהונה עד כאן. וכך אומרת, שימו לב, כך אומרת הגמרא במסכת סבכים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. מתי פנחס נהיה כהן? מתנה? כשהרג את זמרי. והוא קיבל עוד מתנה אדירה, שהוא נהיה אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו הנביא. וכאן כדאי לדעת, רבותיי, מה אדם אחד יכול להיות. ומזו אותו. אתם יודעים שהיו לו שני סבים. פנחס היה בן אלעזר, בן אהרון, מצד אבא שלו הוא היה נכד של אהרון. מצד אמא שלו אלעזר התחתן עם בת יתרו. ואז הבריות ביזו אותו. אתם יודעים מאיפה באו לו הכוחות האלה לקחת ולהרוג נשיא שבט בישראל? מאיפה הוא לקח את זה? זה מהסבא שלו יתרו, שהיה כהן לעבודה זרה, הוא פיתם עגלים לעבודה זרה, זה מקור עבודה זרה. באה התורה ואומרת לא, באה התורה ומייחסת אותו לאהרון פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, הכהן הוא עשה את זה מצד זה, אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ולפעמים דווקא מתוך כך צריכים להיות קנאי לדבר השם. ורבותיי, כדאי לדעת, מכאן לומדים גדול המחטיאו לאדם יותר מן ההורגו. תורה אומרת היום בפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה, צרור את המדיינים, תשנה אותם, צרור את המדיינים והקיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נכלו לכם בדבר פאור, ועל דבר כוזבי בת ניסים מדיין אחותם, עמוקה ביום הגפה, תשנה אותם. אומרים חזל, שני עמים באו עלינו בחרב, מצרים ואדום. מצרים? כל הבן העיר לעוד היורת השחרור. מצרים רדפו אחרינו להרוג אותנו. ארדוף, אשיג. החלק שלל, תמלאם ונפשי, אריק חרבי, תרשם וידי, מצרים הוא לראות אותנו. אדום הזהיר את ישראל, פן בחרב אצל לקראתך. שימו לב, למרות שהם באו להרוג אותנו, מותר להתחתן איתם. גם עם מצרים וגם עם אדומים, אומרת תורה, דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. נסביר, מצרים מתגייר או מצרית מתגיירת, אסור להתחתן איתם. הם רק יכולים להתחתן עם איזה אומה אחרת, מצרי התגייר, איזה יפנית התגיירה, עכשיו הוא יהודי, יהודיה, הם מתחתנים, עם ישראל עדיין עשו. והם מתחתנים ביניהם, הילד שנולד הוא שני. עכשיו זה שני, והוא יגדל, וגם הוא יתחתן, עוד לא עם ישראלית, הוא יתחתן עם איזה יפנית, הולנדית, שגם היא התגיירה. זה השלישי, עכשיו אלה שיוולדו, זה דור שלישי, יבוא להם, דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, רוצחים! רוצחים, אבל בכל זאת, דור שלישי, מותר להתחתן איתם. לעומת זאת, אלה שהכתיעו אותנו, עמון ומואב, עובדת התורה, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. לא רק דור עשירי, גם דור עשרים. לעולמים אסור להתחתן עם עמוני ומואבי, גם דור עשירי, מכאן למד רבי שמעון בר יוחאי, גדול המחטיאו לאדם יותר מן אהובו.

מי שהורג אותו, הורג אותו רק בעולם הזה. ומי שמחטיא אותו, מחטיא אותו מן העולם הבא, ולכן גדולה מחטיאו לאדם, יותר מן ההורגו. אתם יודעים שהיום הפרשה נצטבו משה ואלעזר הכהן למנות את בני ישראל.

אחרים והרגו בהם, אז הוא סופר אותם, לדעת כמה נשארו לו. לכן כאן נצטווה לספור אותם, לראות מה נשאר. זה טעם אחד. טעם שני, למה נצטווה? כמו שהוא קיבל אותם במספר, כך לפני פטירתו, הוא מוסר אותם, הוא מחזיר אותם במספר. מונה אותם. שימו לב, וכשמונים אותם, מי שרוצה יכול להסתכל בשני, פרק חבב, פסוק A, שימו לב. ראובן בחור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלויים. כל אחד מהשבטים שהולידו, ראובן היו לו ארבע בנים, חצרון וכרמי, אני קורא לכם חצרון וכרמי, התורה לא כתבת חצרון, לחצרון, משפחת החצרוני, לפלו, משפחת הפלוי. מה זה ההוספה הזאת? אלא, דעו לכם שהגויים צחקו עלינו, מה הם מונים את עצמם לבית אבותם? מה הם באמת חושבים שרואין שמון לוי, כל אחד זה האבות שלהם? אם המצרים שלטו בגברים, הוציאו אותם הבית בחמש בבוקר, עבודת פרך, מכות, שוטים, הוציאו אותם לעבודה. אז אם המצרים שלטו בגברים, הם לא שלטו בנשים? מה, המצרים לא היו עם נשותיהם? זה ילדים שלה, זה הילדים שנוצרו, נהיו בהיריון מהמצרים, לא מאבותיהם. כך דיברו על עם ישראל, למה הם מונים את עצמם מאבותיהם? הרי ודאי הם קלקלו וחטאו עם המצרים. בא הקדוש ברוך הוא ושם את שמו בכל אחד מהילדים הנולדים, בכל אחד ה' ויוד. אתם יודעים מה זה ה' ויוד? ה' ויוד, בואו נעבור את האותיות, יוד ו-ה', זה שם השם. יוד ו-ה', יוד כיוו כ', כאן זה חצי שם, יוד ו-ה', אז הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל אחד ואחד להודיע, פסוק בתהילים קכ"ב, שימו לב, שבטי יה, עדות לישראל. מזה שבכל השבטים הקדוש ברוך הוא הכניס יוד והי, זה עדות לישראל, כולם כשרים. בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחסרון משפחת החסרוני, לחרמי משפחת הכרמי. הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל משפחה ומשפחה, אני מעיד עליהם שהם כשירים. זה היוד כ', שבטי כ', עדות לישראל. אבל צריכים להזכיר, רק אחת הייתה מקולקלת. אחת, שלומית בדברי למתדן, היא קלקלה באמת, היא חטאה עם המצרי. ולמה? אומרים חזל, שלומית בדברי, לכל אחד הייתה אומרת שלום, לא צנועה. שלום, שלום, שלום. איציק, שלום, מה שלומך? איציק, שלום, שלום, שלום. בדברי, מדברת עם כולם, מדברת עם כולם. כמה צריכים היום להיזהר מזה? בבנקים, במשרדים. ריקי, להכין לך כוס קפה? איציק, אולי אתה יכול לקחת אותי הביתה? איציק, ריקי, סיפורים. אתם לא יודעים כמה בתים נהרסו מהחוסר צניעות הזו. מה שהתורה באה להגיד? אחת מקולקלת. מתוך 600 אלף נשים, אחת מקולקלת. ומה הסיבה לקלקול? שלומית בדברי. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. מדברת? כדאי להיזהר. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיום, יום הזיכרון של אור החיים הקדוש, תתוו בתמוז, כדאי להזכיר דברים בשמו, בלוואי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, מי שירצה לראות דבר נפלא, בפרק חבב, פסוק חב ג', בני יששכר למשפחותם. תולה, משפחת התולאי, לגלעד, לפוגה, אני קורא לכם, לבני שכר משפחותם, תולה משפחת התולעים, לפובע

משפחת הפוני, לישוב משפחת הישובי, לשמעון משפחת השמעוני. אומר האור החיים, מה שבני יששכר למשפחותם, למה שקדם אור החיים, למה שקדם לנו, כי יששכר הוא בן תורה, רמזה התורה בשם זה של יששכר, כי דווקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם בכל עמלו. ולכן, מאזינים יקרים, גם מי שעובד, כשבוך הוא מרשה לבעלי משפחות, אמנם אלה אברכים שמתים עצמם בעולה של תורת הנה, מקבלים גרושים, ובחורי ישיבות סמים זורקים אותם ואת הסוח כעבריינים, אבל כשבוך הוא מרשה לעבוד בעלי משפחות, אפשר לעבוד, אבל אבל שלא יעבור יום בלי תורה. צריכים יום יום, ובהם נהגי יומם ולילה, מעט מן היום ומעט מן הלילה, להשתתף בשיעור. רק לאלה יש שכר. בני, שימו לב, המילה מתחלקת לשניים. בני יששכר, יש שכר. השכר הכי גדול הוא ללומדי תורה, יש שכר. תצטרפו ללומדי תורה. עוד פירוש, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, 310 עולמות. זה יש, יש זה 310, יוד ושין. בני שכר, יש שכר ללומדי תורה. אבל זה לא דווקא צריך להיות מי שנולד לשבט יששכר, אלא התורה אומרת, יש תנאים גם מי שלא נולד לשבט יששכר, הוא יכול להצטרף למשפחותם. איך? תולה, משפחת התולאי, לקנות תורה צריכים להיות כמו תולעת, ענב, שפל. איך אומר דוד המלך? ואנוכי תולעת ולא איש. עוד דבר, לקנות תורה צריכים להיות תולה, תולעי עץ. מחרסים בפה, להוציא בפה. זה גם צריך בתפילה, גברים ונשים, בחורים ובחורות. אין להתפלל בעיניים. לא להתפלל בעיניים, כמו בערכים שבאים אנשים חדשים, אולי ידעו, הפעם לא התפלו, לא ברכו, נותנים להם ברכו למרכת המזון, והם רוצים להתקדם, לא לימדו אותם. אז הם מסתכלים בעיניים, בברכו, מסתכלים בעיניים. לא, לא. כמו שתולעת, כוססת, בפיה את העץ, כך מי שרוצה לזכות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, תולה משפחת התולעי, גם ענבה, וגם לכסוס בפה את המילים, לפובה משפחת הפוני, להתפנות מכל העסקים, חייב גברים, חייב כל יום להתפנות, למצוא זמן, שעה ללמוד תורה זה הצלה לכל המשפחה. מה יעשה אדם וינצא מחברו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לעלה, מה עוד התנאי? לישוב משפחת הישובי. צריכים לשבת. לא כל חמש דקות לקום. למד, קם, כוס קפה, הולך, טלפון, כך לא לומדים תורה. לישוב משפחת הישובי, תשב, שב לי לקום, שב שעה ותלמד. לשמרון, משפחת השמרוני, אלה הם לומדי תורה, מאוד צריכים להיזהר מחילול השם. מה זה חילול השם? אומר אחד המוראים, גם אם אני לוקח בחנות בשר, בהקפה, לא משלם, אני אומר לו בהקפה, זה כבר יכול להיות חילול השם. הוא בטח רושם, הוא לא ישלם. להישמר, בני תורה צריכים להישמר יותר מאחרים, לשמרון משפחת השמרוני. כאן אני רוצה להזכיר, אתם יודעים שכל השבטים כולם נפטרו במצרים. היחידה שלא מתה ועלתה בחיים חיותה לשמיים זאת שרח בת אשר. היום בפרשה, ושם בת אשר שרח.

אומר יונתן מנוזיאל, 60 ריבו מלאכים, 600 אלף מלאכים לבו אותה לשמיים בחיים חיותה, והיא לא מתה? למה? כי היא הראשונה שבישרה ליעקב אבינו, עוד יוסף חי? והוא מלך במצרים? אז יעקב אבינו ברך אותה שהיא לא תמות, ועלתה בחיים, בחיים חיותה לגן עדן. ויש לימוד נפלא, בני נפתלי מי שירצה לראות, פרק חב, פסוק ממחת. בני נפתלי למשפחותם, אז יש כאן לייצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילימי. אומר החפץ חיים, זה רמז עבורנו, מאזינים ומאזינות, אל תתבלבלו, כי העולם מאוד מבלבל. לנפתלי, אחד הילדים קראו לו יצר, אחד הבנים קראו לו שילם. זה בא לרמז, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו. או לצערנו הגדול יש היום כאלה, אוי כמה בחורים ובחורות נופלים מהדרך. פלא? עם כאלה מכשירים מתואבים? מה יעשה הילד ולא יחטא? אין מי שיכול לעשות את זה. מי שלא יקבל לעצמו לעבוד, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין, דף למד עמוד ב', יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו. לא כל יום, כל רגע. יצרו של אדם מתחדש עליו מהרגע שפתח את העניין בבוקר. אל תקום לתפילה, תתעייף, תישן או תישן. ואז הוא ישן עוד חצי שעה, שלושה ושעה, ואז הוא ממהר, ואז הוא לא הולך לבית הכנסת, או כן הוא הולך לבית הכנסת, ומגיע באמצע התפילה, וכך ממהר בתפילה, והכל זלזל, איך הוא יצר במשך היום? לא הולך לי כאן ולא הולך לי שם, והוא לא מבין שהוא מזלזל במי שמחיה אותו. איך יצליח? למה תהיה לו סייעתא דשמיא? ואז הוא פוגש את החברים הרעים, הוא ימצא חברים. אומר חפץ חיים, לייצר משפחת היצרי. הוא ימצא משפחה שלמה. הוא ימצא הרבה חברים וחברות. מקולקלים ומקולקלות. לייצר משפחת היצרי. ומי שיחפש שלימות, לשילם משפחת השילמי. מי שיחפש שלימות, הוא ימצא חברים שהולכים לשיעור, הוא ימצא חברים טובים, בלי מכשירים, שומרים את העיניים, ושומרים את הפה, ושומרים את האוזניים. זאת כל המלחמה. עד שיבוא היום, שיקרו לנו לחזור אל בורינו, כי אדם בעולם הזה הוא רק אורח, כמו ששלמה המלך החכם מכל האדם אומר, כי הגוף ישוב אל העפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, מה תביא איתך צידה לדרך? נכון! אתם יודעים את זה, אתם מכירים את המשנה בפרק, בסוף פרק שלישי, בסוף פרק שלישי פרקי אבות? אמר רבי עקיבא, החנות פתוחה, העולם הזה זה קניון, החנות פתוחה, אוי אין לי כסף, אין לי... לא, והחנווני מקיף, קח מה שאתה בהקפה, החנות פתוחה והחנווני מקיף, תיקח מה שאתה רוצה, לא ישכח שום דבר, והפנקס פתוח, והיד רושמת, והגבאין מחזירים תדיר בכל יום. הגבאין מחזירים זה הניסיונות שפתאום קופצים על האדם. מחלות כאן וצרות עם ילדים כאן, והלך המנוע כאן וחובות כאן וצרות עם הבוס בעבודה. והגבאין מחזירים תדיר בכל יום. דעת זה, שלא נבלבל. זו מרחפש חיים לייצר. משפחת היצרי, בואו נתגבר, נברח מזה. והמשנה אומרת, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, הוא מבקש אמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא
עוזרו אין יכולו. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, לא יכולו. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור להם. אחד מאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור, הם בעלי הגאווה. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. בעל הגאווה, אלוקים שונא אותו. שאדם יגיד, מה יש לך משלך? איך אתה אומר? תואבת השם כל גבלב. אין לך משלך כלום, דל גאה, מה אתה מתגאה? מי סמפה לאדם? מי נתן לך שכל? מי נתן לך יופי? מי נתן לך עיניים לראות ואוזניים לשמוע ורגליים ללכת? מה שלך? בעל גאווה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לבעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לו. נו, מה יהיה? קבלו עצה, ענווה, שפלות, ולכן הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי כתב, דעו לכם, שרוב הבלבולים בכפירה, זה לבעלי הגאווה. אלה שרחוקים מאלוקים, הוא לא רוצה לשמוע, עושה מה שהוא רוצה, זה בעלי הגאווה. כי בעלי הגאווה, אין לו סייעת הנשמיה, הקדוש ברוך הוא לא איתו, אז הוא נופל, כמו שכתוב בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכולו. לכן אני רוצה לאחל לכל המאזינים, ולברך את עצמי, שכל ימינו נהיה לשילי משפחת השילימי, נחפש שלמות, ואז בסייעת הדשמיה, נמצא את השלמות, ונהיה מאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מאזינים יקרים, עכשיו זה מתאים לראות מה אפשר ללמוד מבנות, נשים, בנות. פרק חמזיין. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. חמש בנות היו לצלופחד. מה הן רוצות? ותעמודה לפני משה, ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, ואמרים לו כך, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה, הוא לא היה בתוך העדה בדת כורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. ואתם יודעות, מי מקבל ירושה? בנים, בנות לא יורשות. רק בנים מקבלים ירושה. ואבא שלנו אין לו בנים, רק בנות. אז למה לא נקבל ירושה? ואז אמרו את הבנות של צלופחד, למשה רבינו, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. גם אנחנו רוצים אחוזה. והקרב משה את משפטה לפני השם, ומשה רבינו וחכו, אני מדבר עם אלוקים, אומר לה, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כן, הן צודקות. כל אחד, אבא שמת, ואין לו בנים, הבנות יורשות. כן, נות צלופחד אומרות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, ועברת את נחלת אביהן להן. אין בנים, הבנות יורשות. שימו לב דבר נפלא. איזה חוזק. אתם יודעות באיזה תקופה, היו הדברים הללו שבנות צלופחד, מתי הם באו אל משה ומבקשות, צנה לנה אחוזה בתוך אחי אבינו? כשעם ישראל, הרשעים שבהם שולטים ועושים הפגנות נגד משה ונגד אהרון, ואומרים, ניתנה ראש ונשוב במצרים, לא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים לחזור במצרים. כשעם ישראל עושה הפגנות נגד משה רבנו, נגד הקדוש ברוך הוא, לא רוצים לעלות לארץ ישראל, חוזרים למצרים, אז באו הבנות הצדיקות, שבנות צלופחד, ואומר, אנחנו רוצים נחלה בארץ, תשמע מה שהם מדברים, איזה מירו, הם ידעו אם הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו את הארץ, נשוב לארץ. אתם יודעים מה כתוב על זה? כל מי, שיעמוד בדור, שיש אופוזיציה, נגד אלוקים, נגד תורה, נגד מצוות. רואים את זה היום, כל השמאלנים, כל שונאי האלוקים. מי שיעמוד בדור של רשעים ויתחזק, נוטל שכר כנגד כולם. איפה ראינו?
אברהם בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם. נוח בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם.

יהושע וכלב בתור דור המדבר, כולם מתו. כולם מתו. ויהושע וכלב הם חיו מן האנשים האלה. ואז הוא נוטל שכר כנגד כולם. וכם נוצלו פחן. מתי הם באות? באותו הזמן שעושים הפגנה נגד משהו, לא רוצים את ארץ ישראל, רוצים לשאול ישראל. הם באות, לא. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אנחנו עושים נחלה בארץ ישראל. אל תשימו לב, הכל שקר, הכל שקר. משה אמת ותורתו אמת. אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה. הכל שקר. נתחזק בתורה בירת שמיים, ובעיקר שביום חמישי הקרוב, אם עדיין לא ייבנה המקדש עד יום חמישי, יש צום, צום של זי מתמוז. צריכים לדעת שיש צום אחד מהתורה, יום הכיפורים. ויש ארבעה צומות מדברי הנביא, זכריה, פרק ת', שימו להם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. נסביר, החודשים הולכים מניסן, החודש הראשון הוא ניסן, וממילא צום הרביעי זה תמוז ניסן, יר סיוון תמוז, זה צום הרביעי, ותשעה באב זה צום החמישי, וצום גדליה תשעי זה צום השביעי, והסתרה בתוות זה צום העשירי. אני לא מדבר עכשיו על אנשים חולים, שם כל אחד צריך שהשם ישלח רפואה שלמה, וכל אחד צריך לשאול את הרב מה עליו לעשות. אני עכשיו מדבר על בריאים. אנשים בריאים, גברים בריאים, נשים בריאות, בחורים בריאים, בחורות בריאות, חייבים לצום. חז ושלום, הפורץ גדר ישכן ונחש. חז ושלום, מי שפורש מן הציבור לא יזכה לראות בנחמת הציבור. חמש צרות יראו את אבותינו ב-17 בתמוז. כדאי לדעת ולמכור את זה לאחרים. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. משה רבינו ירד מנהר, רש עשו עגל, רקדו וצהלו אל אלוהיך ישראל, הלוחות שאלוקים נתן לו, שבר את הלוחות. 17 בתמוז, פעם ראשונה שלא העלו קורבן התמיד, נסביר. אתם יודעים שבבית המקדש הקריבו כל בוקר ובוקר קורבן תמיד של שחר, ובין הארבעים תמיד של בין הארבעים. יונתן מנוזיאל אומר, אנחנו לא מבינים מה היום הפסדנו, שאין לנו בית המקדש. יונתן מנוזיאל אומר שתמיד של שחר חיפר על כל אבונות עם ישראל שחטאו בלילה, ותמיד של בין הארבעים חיפר על אבונות שעשו ביום. והיה מצור על ירושלים 3 שנים, וכל יום מעל החומה שלשלו כסף לרומאים, והם העלו 2 כבשים שיוכלו להקריב בבית המקדש. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40. ב-17 בתמוז, פעם ראשונה, אוי! הפסיקו להעלות כבשים, ואלו חזיר! אוי! אלו חזיר על חומת ירושלים, ונזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה, על 400 פרסה, על זה הצום. וב-17 בתמוז, הובקעה העיר, החומה, שברו את החומה של ירושלים עד שבתשעה באב שרפו את הבית. ב-17 בתמוז עומד צלם בהיכל, פסל בבית המקדש. הדבר החמישי, ב-17 בתמוז שרף אפסטמוס הרשע, שרף ספר תורה. ועל זה נצטווינו לצום. תענית ציבור. תרבו בתפילה, תדעו לכם, תענית ציבור יש לו את המעלה של 10 ימי תשובה. דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב, זה נאמר על 10 ימי תשובה. כל מי שצריך, מי לא צריך. בריאות ושלום בארץ ושידוכים וילדים.

0: מים וכסף, מה לא צריך? והסרט תמיד תשובה, על זה נאמר, ישוע השם ממצו, קרוב ויותר קרוב, כך תענית ציבור שכל עם ישראל, שערי שמיים פתוחים, ותענית ציבור, זה כמו עשה תמיד תשובה. וצריכים לדעת, כשיונה הנביא אמר לאנשי נינווה, לחזור בתשובה וכולם צמו, והתכסו שקים, והאלוקים סלח להם, לא בגלל שהם צמו ולפשו שקים, זה צריך לעשות, זה בהלכה, אבל לא, העיקר הוא, וירא אלוקים, לא כתוב וירא אלוקים את שקם את הנפם, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. לתקן בין אדם לחברו, לקום יותר מוקדם לתפילה, כל ברכה בכוונה, להרבות בחסד, להרבות בלימוד תורה, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. זה מה שצריכים לעשות. גברים, להיכנס לבית הכנסת, שחרית ומנחה, ספר תורה בבוקר וספר תורה במנחה. גם נשים, לא צריכים לבית כנסת, אבל ב-18, גם בשחרית וגם במנחה. ענינו, השם, ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו, צרת הכלל וצרת הפרט. ותראו לכם, שהובטחנו שהצום יהפך לשמחה, כך אומר הנביא זכריה, שצום הרביעי, שאמרנו זה, זה 17 בתמוז, צום הרביעי יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, הלוויות בשנה זאת, הלוויות בשנה זאת, יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: בשבילך ובשבילי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אור הנאמן מתורתו של מרן, אור העולם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחת מעשר הזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, זה הפסוק, עמי זכור למה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות אדוני. מה שבורא עולם עשה עם עם ישראל, בכל ההיסטוריה שמר עלינו, ובכל זאת הדבר הזה נבחר להיזכר במיוחד. אם נתבונן, נראה שההצלה הזאת, עם ישראל לא היה שותף לה. עם ישראל שוכן לשבטיו בנחת, השקט ושלווה, והוא לא חלק בכלל מכל הדרמה שמתחוללת אי שם על הרי מואב. בלק, סוחר את בלעם, מתכוונים לקלל. עם ישראל אפילו לא יודע להתפלל, לבקש, להתחנן על זה. הם יושבים וחושבים שהכל בסדר. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא שומר, הוא מגן, הוא משגיח על עמו ישראל, גם כאשר אנחנו לא יודעים. ולכן, למען דעת צדקות השם. זה מחזק לנו את הביטחון, לא להסתכל שום דבר מעבר חוץ מהביטחון והאמונה באבא שבשמיים. כן, זה לחזק אותנו אחי ואהוביי. אנחנו נמצאים בשבוע של ימי בין המצרים, אבל לפני כן רציתי לסיים כמה נקודות שדיברנו בשבוע שעבר בעניין ברכת הלבנה. בהקלטה ששמענו מפי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הזכיר מושג שנקרא קט יב תשצג. אז נבאר קצת את המושג הזה ומה הוא נוגע אלינו. הירח, הלבנה, יש לה רגע המולד, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, רגע שמשם מתחילה הלבנה להיראות מעט מאוד, שבעין רגילה אמנם אי אפשר לראות, אבל זה כבר מתחיל סיבוב חדש. מנקודה כזאת, ממולד למולד, עוברים 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים, תשצג, מתוך 1,080 לשעה, זאת אומרת, לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, זה יוצא כל 3 חלקים 10 שניות, ומתוכם לוקחים 793 חלקים. זה המושג של

קטיאב תשצג. על פי זה נבין, כיוון שזה בעצם מהלך חודש של לבנה, אנחנו צריכים לעשות ראש חודש בתחילת יום. לא נוכל לעשות ראש חודש מאמצע היום 12 שעות, ולכן אנחנו בעצם עושים כך. בכל שני חודשי לבנה מצטברים לנו 59 ימים. 29 וחצי ועוד 29 וחצי, 59 ימים. יוצא אם כן שבכל שני חודשים, אם חודש אחד עושים 30 יום וחודש אחד עושים 29 ימים, אז יוצא לנו בסך הכל בשני החודשים אנחנו מסכמים קטיאב ועוד קטיאב. ולכן כמעט כל חודשי השנה מסודרים בסדר הזה, חודש מלא של 30 יום, חודש חסר. מלבד חודשי חשוון וכסלו, שהם משתנים לפי צרכים נוספים בלוח השנה היהודי, ואין כאן המקום להיכנס. אז זה בעצם המושג של קטיאב תשצג. חצי הזמן הזה, שזה בעצם 14 יום, 18 שעות ו-22 דקות, זה הזמן שבו הלבנה כבר מתחילה להתחסר. מזמן שעבר החצי הזה, הלבנה מתחילה להתחסר. ולכן, הזכרנו בשבוע שעבר שאנחנו עושים, על פי דעת מרן בשולחן ערוך, מתחילים לספור משבעה ימים מהמולד עד סוף החצי החודש, שזה אומנם בגמרא מוזכר נהר דעי אמרי עד 16 יום, אבל גם מרן כותב שזה עד ולא עד בכלל, זאת אומרת לא כולל את ליל ה-16. ויש מחלוקת האם אני מסתכל לפי המולד או מסתכל לפי תאריך בחודש. דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה שהולכים חצי החודש של קטיאב תשצג, כפי שאמרנו 14 יום 18 שעות, ולמעשה הוא אומר דקה אחת, לא 22 דקות, מהמולד זה סוף זמן קידוש לבנה וברכת הלבנה, כי מאותו רגע מתחילה הלבנה להתחסר ולא שייך לברך עליה מחדש חודשים, כי היא כבר מתחילה להתיישן. דעת מרן הרב עובדיה בחזר עובדיה שהולכים לפי הימים ולא לפי הזמן המדויק של המולד. אבל דעת מרן, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כפי שאמרנו. ניגע בעוד כמה נקודות בעניין ברכת הלבנה. הרמ"א כותב בסימן תחפ"ו סעיף ד', אין מקדשים את הלבנה תחת הגג, ומקורו טהור בהגאות שיש על המורדכי בפרק ח' דברכות. שם כותב את העניין הזה שלא לקדש תחת הגג, וכתב את זה בשם תוספות שלא נודע הטעם. אמנם מרן החידה בברכי יוסף הוא מדייק שמשמע שהטעם כדי שלא יהיה דבר מהעיל על טומאה. אם אני נמצא תחת הגג וייתכן אני נמצא בחוץ, ייתכן שיש שם איזה דבר טומאה ומהעיל הגג גם על דבר הטומאה וגם על המברך, ואין זה ראוי. הבח כתב טעם אחר, אומר אתה מקבל פני השכינה, כך יוצאים לקבל פני השכינה, אתה יושב אצלך בבית ואתה מקבל פני שכינה, תצא לקראת המלך, תצא להקביל פני המלך. בכל אופן, זה הדין לך תחילה, אבל במקום צורך, אדם שאינו חש בטוב, או אם בחוץ יש איזה ריח רע, או למשל אדם בזמן חורף, כמה ימים הוא מחכה לראות את הלבנה יקב לאור ועין, והנה הוא יושב בביתו והוא רואה נפתח איזה חלון בין העננים, וכרגע הוא רואה את הלבנה. ייתכן מאוד שעד שירד למטה ויברך, כבר חלף עבר לו, העננים יחסו את הלבנה. ולכן הוא רוצה לנצל עכשיו לברך מתוך הבית. או מקרה כפי שהיה חסידים ואנשי מעשה שחודש אחד, לא הייתה לבנה נראית. סחרו מטוס לנסוק מעל העננים, ולברך, נו, תגיד אתם בתוך מסוק לא נמצאים תחת כיפת השמיים. בוודאי, בזה לא צריך להקפיד, רק במקום שאפשר, באמת ראוי לצאת ולהקביל פני המלך. מעיקר הדין, ברכת הלבנה ביחיד. לא חייבים עשרה, זה לא מתוך הדברים שבקדושה שחייבים דווקא בעשרה. כך כותב הרב פרי חדש, וגם

0: הרב בית דוד בסימן קופלמת בית. אבל כמובן לכתחילה, כיוון שזה להקביל פני שכינה, ודאי שראוי שזה יהיה ברוב העם הדרת מלך, לפחות בעשרה. בתוך הבקשה שאנחנו אומרים לאחר ברכת הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך, ששם זה ראשי תיבות יעקב, כך מביא הטור, והבח כותב שלמרות שהשמש זה יעקב, כפי שראינו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רבותינו אומרים השמש זה יעקב, אבל כותב הבח, אור השמש מאיר בלבנה, אז אם כן, אורו של יעקב מאיר על הלבנה, אבל יש גם בתיקוני זוהר, תיקון י"ח, שם כותב ממש, בגין די יעקב, די דיוקנה, הדמות שלו, חקוקה בלבנה. אז לכן, יש עניין ראשי תיבות הללו של יעקב. בהמשך, אנחנו מזכירים את הפסוק, טיפול עליהם אמתה בפחד, ברדול זרועך ידמו כאבן, וקוראים אותו גם כן הפוך. יש על זה קושייה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"ה אומרת, כל פסוקה דלה פסקי משה, ענן לה פסקינן. ואם כן, פסוק הזה לא נגמר בידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קנית, איך אנחנו פוסקים אותו? זה כבר העריך בזה בשוט רב פעלים, חלק א' סימן י' א', הביא בשם הרשבץ שני תשובות בעניין הזה. דבר אחד, שגם מקום אתנח, גם הוא נחשב פיסוק, אז גם כאן אפשר להפסיק. ועוד טעם, דבר שאנחנו אומרים אותו דרך תפילה, אני לא קוראים את זה כקורא פסוק. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, על כל האויבינו וכל מבקשי רעתנו, טיפול עליהם אמתה ופחד. לכן, כאן שייכים שני הטעמים הללו, ואפשר לומר את זה למרות שאין זה פסוק שלם. ונסיים את העניין הזה בדברי רבי נחמן מברסלב בספר המידות, בערך חיתון, הוא אומר, סגולה לזיווג, שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. שני הדברים הללו זה סגולה לזיווג הגון וראוי. כפי שכבר הזכרנו, אנחנו בשבוע שאם לא נזכה לשמוע כל שופרו של משיח, אנחנו נכנסים ביום חמישי, 17 בתמוז, לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, ימים של צער ואבל על החורבן, צריך לזכור, מרן בסימן תקנון א' סעיף ט"ז מביא, זה מקורו בטור, יש מטענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ממש טענית, כל יום אוכלים בלילה וצמים ביום. למעשה כתבו האחרונים, הרב כף החיים בסעיף קטן קצדי א' בשם הברכי יוסף עוד ז', וגם משנה ברורה בסעיף קטן צדי, שהדברים הללו צריך לשקול אותם במוזניים. אם אדם יצום, יחלש, לא יוכל לעבוד את השם כראוי, אם זה לומד תורה, או שכיר במקום מסוים. בכלל, הדברים האלו צריכים להיות מותאמים לרמה הרוחנית של האדם. אבל לפחות נעורר בעצמנו, ונדע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, כמה ראשונים הרגישו את צער החורבן. מרן כותב בתקנון א' סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולחבס, וזה מקורו במשנה בתענית דף כ"ו. הרמה שם בסעיף ד' כותב, תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. הרב כף החיים שם בסעיף קטן פ' מביא שכך היה גם כן מנהג מהרחו. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמנהג הזה מנהג טוב שכולנו נאמץ אותו. נכון, מרן בשולחן ערוך כתב אחרת, אבל דבר שהוא יכניס לנו ויעורר בנו יותר את החיבור לצער על החורבן, הוא דבר גדול וראוי.
1: עוד מעט 17 בתמוז, צריכים להסתפר לפני 17 בתמוז. נכון מרן כותב רק בשבוע שחל בו, זה דין הגמרא. אבל בדורות האחרונים, עוד בזמן הראשון, לפני 700 שנה, חברו לא להסתפר בימי העומר. לא יעלה על הדעת שימי העומר יהיו, שבגלל תלמיד רבי עקיבא, יהיו חמורים יותר מחורבן בית המקדש. קוראים לי תשובה של שטות, אבל שמע, רבי עקיבא זה תלמיד חכמים, אבל חורבן בית המקדש זה לא תלמיד

0: חכמים. לא יודע כמה זה מאה חכמים אמרו בית המקדש? אלפי רבבות היו. איזה הסבר זה? אלא מה? מה שכתוב בפוסחי מרן, מה שלא כתוב, לא כתוב, הוא לא מביא דברים שלו. ככה אמר עד הרמב״ם, דבר שלא מפורש בגמרא, אפילו שמוכרח ככה, לא מביא. אבל מסברה נראה שכדאי להחמיר, לפחות מראש חודש אב. ראש חודש אב זה יהיה כמה ימים עד שעה באב. להפוכים את העושה שבוע שחר, בואו לפעמים לא נקר בכלל, נקר בכלל. היה ספר אחד בתוניס, שאבא אמרו לפחות, ביום זה, תשעה באב תסתפר, לא שמע בכולו, ואב בן חג שמוגלח, זה בשעי, מה לעשות? אבל אדם צריך להרגיש את החורבן, הרגיש. פעם היו עושים כל שבת קינות מיוחדות, בשביל החכים מספרד, של פעם, שכונה של בודה לוי ואחרים, היום לא עושים אותם, יבטלו את זה. הרב הרי אומר לו, יאללה, על הדעת, ששבת תהיה גרועה מאחור. באחור כל אחד הולך לרצו ונחלתו, כל אחד הולך לעבוד. בשבת פתאום נשמעת כל אחד, רגע, יש פה עוד קנה. ברכו, יש עוד קנה. הקנות האלה נשארו בדפוסי לבורנו. אבל היום תאים אותם ביחד וליד שעה ביחד. ואם כן, מה נקר? איך נקר? נקר שהוא לא מסתפר. חורבן את המקדש, לא מסתפר. היה מנהג בתמוניס מראש חודשיו. ואבא פעם אמר לי, מה המקור לזה? רצינו לכתוב ספר הלכות שערך אותו מורה ורבי, והביא שם לפי המלאק של תוניס. ראש חודש אב זה מנהג ידוע, כולם יודעים ראש חודש אב לא להסתפר. אבל מה המקור לזה? כפחים לא מביא מנהג הזה. ומרן כתב בשבוע שחלבו, פסנו בספר בית יהודה עייש, חכם גדול לפני 250 שנה, רבי יהודה עייש היה מחכמי אלג'יר. שם הביא כל המנהגים של אלג'יר, ו... קובל בתונס שבענייני מנהגים הולכים אחרי בית בדעייש. הרב חידה מספר עליו, אומר, בסוף המעלה לארץ בדעייש, אמר, כל מי שואל אותו שאלה, פוסט הוא אפילו בשוק. איפה לקח ביתו הזה? שגמרה בברכות יוטט עמוד בית, שאומרת, אמר רבי יהודה, המוסק אליהם בבקדו, פוסט הוא אפילו בשוק. מסבקת שלו קליין, מוריד מיד, אפילו בשוק. אז הוא אמר, רבי יהודה עייש, מי שואל אותו שאלה, פושטה, אפילו לא בשום, עונה לו על המקום את ההלכה. אז הוא כתב מנהג, אז זה מנהג טוב, כדאי לנהוג בו. אם לא, זה בתמות. ואלה שהם לא מתגלחים, אלה הם שום בעיה, יסתפרו השבוע הזה. מה, אם לא נקר כל כך, שהוא שיער של 21 יום, מה עכשיו, אין בזה שום דבר.
1: דין נוסף, יש לנו ברכת שהחיינו. כותב מרן שם בסימן תקנה סעיף י' זין, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים. ימים הללו נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה הסירוה בין המצרים. קצה אחד, 17 בתמוז, קצהו השני, 9 באב, זה נמצאים בין המצרים. ולכן טוב להיזהר מלומר שהחיינו על פרי או מלבוש. הדין הזה כבר הוזכר בקולבו והאגודה, לכן מובא בספר חסידים, איך נברך שהגיענו לזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן של פורענות. גם המגן אברהם כותב הטעם בסעיף קטן מבית, כיוון שזמן זה הוא זמן פורענות, וזה לא מטעם אבלות, שהרי לא מצינו שאבל אסור בברכת שהחיינו. ההבדל בטעמים האלו הוא חשוב לנו להלכה למעשה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
0: לברך על פרי חדש, ספר חסידים אמר, יש חסידים שאינם מברכים על פרי חדש מבין המסרים. כי איך אמרו, הגענו לזמן הזה? הזמן פירושו תאריך. התאריך הזה הוא לא טוב. איך תגיד שהחיינו? הגרא אמר, לא, מסענו שמברכים אדם של מסר אבים, והוא יורש יחיד, איך הוא ברך הטוב המתים? איך הוא ברך שהחיינו, שהוא יורש ירושה גדולה? שכי שמענו שאביל עשה ברך שחיינו, הביאו לו פרי חדש להבין. לא מברך, אבל אישי בועז. תרסו ואמרו, שמה זה משהו פרטי, כאן זה משהו כללי לכל עם ישראל. שחיינו, קיימנו, גענו, לראות בחרבה את המקדש, לכן לא מברך. והארי אחמר בזה, הרב חידה אחמר מאוד. יש לו תשובות, שתי תשובות, בחיים שאל וביוסף עומס. זה שוט חיים שאל, שוט יוסף עומס. חיים שאל ממך נתת לו. ומחשה על חכם החשמור בעיר חיים, בעיר מים חיים מוסרי. הוא אומר שהוא אמר, אני אוכל פרי חדש בלי לברך. מה פתאום? איכל לי על דעת כבודו, על דעת הרב בעיר מים חיים, לזלזל במנהג שנהגו בו כל תפוסות ישראל. פשוט.

0: שגם בשבתות לא מברכים. אלא מה? לפני 17 בתמוז, הולכים לחפש אם יש איזה פרי חדש שהגיע מרחוק, תביא אותו. והיום שיש לנו גם מקרן, אין שם בעיה, תקח את הפרי, אם לא היה לפני 17 בתמוז, תשים אותו עד אחרי שבת. יש מקילים בשבת, הרוב הדעת תומך בדעה הזאת, ואני זוכר, כתוב בזדחמת, שפעם היו רבנים מתארחים אצל גביר אחד בליל 17 בתמוז שחל בשבת, הביא להם פרי חדש, אמרו השקעת לטלטל אותה. דבר ראשון, שעוד התחלנו בתענית בכלל, תענית דחוי ליום ראשון. דבר שני, שאנחנו בשבת. דבר שני, שאפילו את מסלום ארבע חול בלילה עוד התחיל לתענית.
1: ומאחר שכל הסיבה להחמיר בברכת שהחיינו כי אנחנו מהללים את הזמן, מכאן יוצא שברכת הטוב והמטיב, כאשר אדם שותה יין אחד ולאחר מכן מביאים לו יין אחר משובח ממנו או לפחות לא גרוע יותר, אז רבותינו התקינו ברכת הטוב והמטיב על היין השני. דווקא אם הוא שותה עם עוד חבר, הטוב לעצמך, מטיב לאחרים, אם הוא שותה לבד, אין ברכת הטוב והמטיב. האם מותר לברך ברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אז רבי יעקב חגיז בהלכות קטנות החמיר בזה, אבל מהטעם שראינו שכל הבעיה בברכת שהחיינו בגלל שמודים על הזמן, לכן בברכת הטוב והמטיב לא שייך העניין הזה כלל. כפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: בימים האלה נוהגים למלם לאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כי יש עליהם ברכת שהחיינו. המקור מספר חסידים אמר, הרבה חסידים נוהגים לא לאכול פרי חדש. למה? כי אתה אומר שהחיינו וגענו קיימנו וקיימנו וגענו לזמן הזה. זה זמן טוב זה? זמן לא טוב. אז רצו חכמי ללמוד מזה, ברכות קטנות אמר שגם ברכת הטוב והמטיב לא לברך. מה זה הטוב והמטיב? ביום שבת, הוא אפילו לא בחון, מביא לך שני סוגים של יין, אחד משובח מחברו, תשאיר את המשובח בסוף, תברך עליו, הראשון תברך בור פרי גפן, והשני תברך עליו הטוב והמטיב. הרבה פעמים עשינו את זה, במחר בשבת, בחון לא שייך, מה אדם אשתי יין, שני ינות, אבל בשבת כן אין עושה. עכשיו בשבתות האלה שאומרים, לא שייך לברך הטוב והמטיב. זו דעת רבי יעקב חגיס, בשעות הלכות קטנות, סימן קובעין היא. הביא אותו קבעים בסימן קובעין היא. אמר ככה כתב קטנות, ותמיד אתה לקושע דברו. זה כתוב כאן זמן. מה כתוב במטיב בזמן הזה? זה נכן מי? זמן הזה אינו רואה לומר שעיינו, קיימנו, נגיע לזמן הזה של חורבן בית המקדש. אבל הטוב המטיב, ולא עוד אלא. שגמר אומר את הטוב המטיב, נתחל בגלל חורבן ביתר.
1: נזכה לשמוע כל שופרו של משיח במהרה וימינו, אמן.
2: בשבילך ובשבילי
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
5: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
4: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, מתקדמים ולומדים ומחכימים, קובץ על יד ירבה.

כך דרכו של יצר הטוב, היום אומר לו מעט, מחר אומר לו מעט, עד שמחר רואה כמה הרבה והרבה בתורה ומצוות. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בכמה וכמה פרטים לגבי בישול או מלאכה שנעשתה לצורך חולה שיש בו סכנה. הבאנו להתיר לצורך חולה שאין בו סכנה, גם מי שעשה באיסור בשבת מותר לחולה שאין בו סכנה, לא גזרו, לא כנסו לצורך חולה, כי כל האיסור הנה ממעשה שבת זה איסור כנס דרבנן, מקרה כזה לא גזרו. ועוד כמה פרטים, ואנחנו נמשיך היום לעסוק בעוד כמה וכמה נושאים מעניינים. דבר ראשון, אדם בישל לחולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש בשבת. הבריא החולה. יש על זה מחלוקת פוסקים, לא ניכנס לפרטים. הלכה למעשה, המקל יש לו על מי לסמוך. מותר לחולה ליהנות ממאכל זה. המקל לחולה כמובן, יש על מי לסמוך. אף שלמעשה החולה הזה עברי, זה נעשה ביתר, אין בזה בעיה. כמובן לחולה אמרתי. עכשיו, אני רוצה לגוע בנושא מאוד מאוד חשוב ומעניין. גוי, בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. היה פיקוח נפש, נלצו לבקש מהגוי לבשל. האם, שני שאלות יש לנו פה. האם מותר לבריא ליהנות מזה, קודם כל? פה זה לא יהודי שבישל, אלא גוי בישל. זה שאלה ראשונה. האם גם פה יש את הגזרה שמא ירבה? שאלה שנייה, מעניינת לא פחות, האם הכלי הזה שהוא בישל בו נאסר מדין בישולי גויים? באופן שהמאכל הזה יש בו משום בישולי גויים. בוא ניגע פרט פרט. פרט הראשון, כותב הבית יוסף פה בשינות ח', הרי מה כותב את זה בסעיף ב', גוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא ליהנות ממנו. גם כן מהגזרה, כך מבואר בתוספות, ברן מביא את זה, מביא אותם הבית יוסף, שמא ירבה בשבילו. גם פה יש את הגזרה, שמא יוסיף. אני אומר בסברה, אני יודע דעתי, כדי להטעים את הדברים, פה יש סברה יותר חזקה שמא ירבה. הרי בגוי יותר קל לאנשים. הרי למה גוי שעושה מלאכה ליהודי בשבת, צריך להמתין מוצאי שבת בכדי שיעשו? בשוני מיהודי שעשה עבירה, מותר ליהנות מזה מוצאי שבת מיד. כי גוי, קל בעיני אנשים, יבוא יגיד לו לחסוך זמן, תעשה לי, אמרו רבותינו, אתה לא תחסוך זמן. כל הזמן הזה שיקח לו לעשות, לא רק שלא תנה מזה מוצאי שבת, מיד אתה תצטרך לחכות זמן כמה לקח לעשות את זה. אז אדם יגיד, אם ככה מה הרווחתי? עזוב, אני לא אעשה עבירה, אמירה לגוי שבות, יסוד רבנן, אני לא אגיד לו וזהו. בשוני מיהודי, שאין חשש שמה יבקש ממנו. כי אדם לא מבקש מיהודי, וגם מה שיהודי ישמע לו. דיברנו בזה בעבר. נמצא של שמה ירבה בשבילו, זה יותר חזק בסברה, ולכן יש ודאי יותר סברה להחמיר בגוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא ליהנות ממנו. עכשיו אני רוצה לגוע לגבי בישול לגויים. כידוע לכבודכם, כל מאכל שהוא לא נאכל חי, לא כמו מים, דבר שלא נאכל חי, חצילים, דוגמאות כאלו, ועולה על שולחן מלאכים, אנשים מביאים את המאכל הזה לכבד ולהתכבד בבני אדם מכובדים, זה לא דבר שמתביישים לעלות אותו, דבר שהוא פשוט וזול. זול הכוונה בכבודו. בזה יש איסור בישול לגויים. אסור לנו יהודים לאכול מאכל שהגוי בישל. משני טעמים בראשונים, או משום שמא יאכילנו דבר טמא, הגוי
ישים משהו.

ארבעה בכשרות, ועוד טעם, הקרבה הזאת והקשר, כמה רבותינו, מומחה ואלופי העולם, בפסיכולוגיית הנפש של האדם. ומי שלא מבין את זה, כמו שהוא לא מבין בהרבה תחומים, גם בזה, אולי עוד יזכה ויבין. מה שרבותינו אומרים זה אמת ויציב. אין ספק בדבר, כצאת השמש בגבורתו. רבותינו אמרו, הקירוב הזה יכול להגיע חלילה לקשר לחתנות. יכול לבוא לחתן את בנו או ביתו עם הבן או הבת של הגוי. או הוא עצמו התחתן איתם, עד כדי כך. לכן רבותינו עשו שמו מרחק. אם אנחנו נחיה רגיל, נגיד מה ההבדל? לא חלילה ששונאים את הגוי, חס ושלום. מכבדים את הגוי, אוהבים אותו. בצלם אלוהים עשה את האדם, ודאי. צריך שיש אהבה ושלום, זה ודאי. אבל צריך לשמור מרחק, כי מבחינה דתית יכול להגיע להתבוללות. וגם הגוי מבין את זה. יהודי שלא ישמור מרחק בנושא של קירוב, מחר לא נשאר מהיהודי הזה שום דבר. זה נושא התבוללות, וזה בעצם המיוחד בעם ישראל, שלאורך כל הדורות, אומה היחידה שנשארה, ברוך השם, חיה וקיימת. בעוונות הרבים, יש הרבה מסכנים בחוץ לארץ, בעיקר מתבוללים. הם לא מבינים בהתחלה את חומרת המצב, אבל אחרי כמה שנים פתאום תופסים, מגיעים לגיל מבוגר, אין לו שום זכר, כמו ממש נמחה שמו, כל בניו ובנותיו עם גויים, נכדים גויים, נגמר. זה נמחה שמו בישראל בר מינן. וזה בהתחלה לא מבינים. כמה צריך להיזהר בקירוף. רבותינו אמרו אחד הדברים, לא לאכול בישול לגויים. עכשיו, לא רק שלא לאכול בישול לגויים, הציר הזה שהגוי בישל, אני רואה הכל כשר, מהודר. הציר הזה צריך לעשות לו הכשרה. זה חלק מהגזרה. אני הרחבתי בזה, כדי שהציבור יבין, יש כאלו זה חדש להם. בפרט שיש כאלו לא יודעים, צריך להרחיב את הדברים. נכון שיש מאזינים שהם, אצלהם זה דבר פשוט, אבל אנחנו מדברים פה ברמקול שמגיע מסוף העולם ועד קצהו. לכן צריך להרחיב את הדברים, והדגשתי והפשטתי, לא חלילה וחס יש פה איזה שנאה או גזענות. חס ושלום. אין דבר כזה. פוך, עוזרים, בהלכה בשולחן ערוך, צריך לבוא לעזור לגוי שצריך עזרה. בלכות צדקה, גם מפרנסים עניי גויים, גם כן, בפני דרכי שלום, כמה וכמה פרטים ראינו בהלכה, אין ספק בדבר הזה, אבל חייב שיהיה מרחק, כדי לשמור, לא משהו אישי, לשמור על הדת והיהדות שלנו. עכשיו השאלה היא, גוי בישל בשבת, לחולה שיש בו סכנה. האם, כמובן, אף שבמלאכה, צריך להמתין, דבר שנעשה באיסור, מוצאי שבת, זמן בכדי שיעשו כמו שאמרנו. פה זה נעשה ביתר, מותר לבריא לנות מיד מוצאי שבת. זה דבר אחד. פה אני רוצה לדון לגבי בישולי גויים, זה נקודה חשובה, איך מתמודדים עם הכלי. הרי מה? ביורה דעה, קופיות ג' סיפת את זין. המשנה ברורה פה, סיפ קטן י' ד'. תכף נטפל בדברי המשנה ברורה, כי יש סתירה במשנה ברורה. הרי מה כותב? לא נאסר מדין בישול לגויים. האוכל גם כן, לא נאסר. זה מה שאני נגעתי לגבי לכל מוצאי שבת, מה שאמרתי, מותר לבריא, באופן שיש בישול לגויים, לדעת הרמ"א, אין בזה בישול לגויים. למה? כי מה הבעיה? כל החשש, שמה יהיה פה חששות כמו שאמרנו, פה יש שקר. נעשה לצורך חולה. כך כותב משנה ברורה. אבל, מי שירת המשנה ברורה בשין כפחת, סיב קטן סמך ג' סתר עצמו. שם הוא כותב שזה אסור. לפני הכלי, אני מדבר עכשיו על האוכל. האוכל הזה, חולה שיש בו סכנה פיקוח נפש, מותר, דוחה שבת, דוחה הכל. מותר. אבל מוצאי שבת לבריא, הוא אומר יהיה אסור. פה הוא כותב מותר, שם כותב אסור. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפחף, כותב שדברי המשנה ברורה בשין כפחת, שכתב לאיסור, זה הבן שלו כתב, הבן של החפץ חיים, לא החפץ חיים.
והלכה

מעשה כמו הבן שלו. כך כותב מרן הרב עובדיה. וכך כותב התורי זהב, שם יורד דעה קוף י' ג' סיב קטן תדוו. שירי כנסת הגדולה בגאות הבית יוסף. בדעת מרן. הפרי חדש ויורד דעה קוף י' ג'. ערך השולחן הרב טייב. פה. בלכות בישול סיב קטן י' ח'. גם החיי אדם כלל סמכתת סיפתת זין. נער שלום, הבן איש חי.

בריא לאכול ממנו מוצאי שבת. כך כותב בחזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפחף, וגם כן בהליכות עולם, גם כן כתב את זה בחלק זין עמוד קוף ג', פה יהיה מותר. מה הסיבה? מה קרה פתאום? יש דעות בראשונים, אף שלא נפסק מותם, שכל איסור בישולי גויים זה רק שהגוי מבשל אצלו, או מקום אחר. אבל בבית הישראל אין את החששות. אין חשש שמה יכיל לנו דבר תמה. הוא רואה אצלו בבית. ואין את החשש של חתנות, כי זה אצלו בבית. יש פה כבר היכר. אצלו הוא עושה, הוא לא מערך אותו אצל הגוי. אף הלכה למעשה, בין ספרדים ובין אשכנזים, לא מקילים בזה. אבל יש לנו פה ספק ספקה. ספק, כהדעה הזו. ספק, כמו הראשונים שהרמ"א פסק ביורה דעה, שבכלל מותר ליהנות מזה מוצאי השבת. למה? כמה שבישל את זה הגוי ביתר. כמה מסביר המגן אברהם אצלנו ספק קטן זין, משנה ברורה ספק קטן י' ד'. אז ספק ספקה בזה אני מתיר. אז מקרה אחד שגוי בישל מותר ליהנות, זה רק אם בישל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, מותר לבריא לאכול מזה מוצאי שבת. אבל חלילה וחס להקל בבישולי גויים, לעשות ספק ספקה באמצע השבוע כשהוא בישל ליהודי, אפילו בבית היהודי, אם הוא הדליק את האש והניח את הקדרה על האש. ויש כאלו שרצו לפרסם בציבור, לא יגיד שמות, כן, אם בישל מותר לאכול. למה? ספק ספקה של הרב עובדיה. איזה... הרב עובדיה דיבר פה, קודם כל, הפוך מפה ראה שהוא לא יקל. למה? מה שכתב ביבי העומר שם בישולי גויים ועוד מקומות, זהו צירף את הרמה שבעיקרון מספיק שיהודי ידליק את האש. הגוי יניח את הסיר על האש. מרן שולחן ערוך יחמיר, צריך שגם היהודי ידליק את האש וגם יניח את הקדרה על האש. אז פה, כשזה נעשה בבית היהודי, אנחנו ספק ספקה ומקילים כמו הרמה. וזה מה שבעצם העולם היום כך עובד. גופי כשרות, מגיע לאולמות, גוי עובד, לפחות משגיח הדליק את האש, סומכים על זה. ככה באולמות, מלונות, חוץ מדרגות מהדרין ששם מחמירים יותר, זה משהו אחר. מסעדות. אבל להגיד ספק ספקה במקרה שהיהודי, שהגוי, סליחה, גם הדליק את האש, גם הניח את הקדרה על האש, ודאי שלא. זה רבי עובדיה עשה את זה רק לגבי, והוא מדגיש פה, רק לגבי שבת מהסיבה הזאת. אבל... בדבר אחר, כי פה זה רק דרבנן, זה כנס. כנס דרבנן, הקלו בזה, אבל מקרה אחר, לא הקל בדבר. זה, צריך לדעת את זה. עכשיו הכלי, אם צריך הכשרה או לא. גוי בישל בשבת חולה שיש בו סכנה. אוכל שיש בו בשום לגויים. הלכה למעשה, לספרדים לא צריך הכשרה. כך כותב איך השולחן יורה דעה, קוף י' ג' סבקת החבדל, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תפיות ח', האור לציון חלק ב' עמוד רשנון ה'. זה הלכה לספרדים. לא צריך הכשרה לכלי הזה. אבל חיי אדם, כותב, צריך להכשיר אותו. מי שמקל לו להכשיר אותו, יש לו על מי לסמוך. כותב בחוכמת אדם, סליחה, לא חיי אדם, חוכמת אדם, סליחה, בלבלתי, זה החיי אדם לגבי שבת. עכשיו, בלכות יורה דעה, בחוכמת אדם, בכלל סמכבב סעיף י"ב, מביא אותו פתחי תשובה יורה דעה, קוף י"ג לסעיף קטן ו', אחרי 24 שעות, זה הרבה יותר קל, לא צריך הכשרה. הברכי יוסף הבן ישחי אומר לכתחילה, תכשיר אותו. אם בישלת בלי הכשרה, אפשר להקל. לכן, לאשכנזים, המקל שלא להכשיר אותו, יש לו על מי לסמוך. ולכתחילה, צריך לעשות לו הכשרה, הכלי הזה, אז יוצא לנו הספרדים, נכון שאסור לאכול את האוכל, אבל הכלי הזה לא צריך הכשרה, לא מחמירים עד כדי כך, בפרט שיש פוסקים שיתירו, לכן אנחנו לא מחמירים עד כדי כך. כן, אנחנו כבר הגענו לסיומה של התוכנית, כדרכה של תורה, שיעורים רצים מהר, בעזרת השם, נתקדם. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. אשריכם הטוב חלקכם, הרצים בדרך למלאכתם, עכשיו זה אפשר לומר את זה המניין פועלים, אבל אלו שרצים לפני התפילה לנס, ככה להתחיל תורה לפני תפילה, זה זכות גדולה, כמובן, לברך ברכות התורה לפני כן, שבאים לשמוע שיעור, זה שונה. לא מעכב בנושא שלנו, אבל
זה ערך

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כאן בכולל בוקר, שר כוח לכם לעוד בוקר נפלא שבא עלינו לטובה ולברכה, ואנחנו, חסדה שמתברך, נכנסים לעוד לימוד של דף יומי עיקר וחשוב עם סייעת הדשמיה כזו גדולה, כי זה הדף היומי שלום, דף סמך ד', אשרנו מטוב חלקנו ואשרי מי שבא לכאן, ותלמודו מתברך. ומתקיים בידו. כולל בוקר, כוללים עבורכם את כל הדברים הטובים, ואנחנו הראשונים בקודש לעסק התורה וללימוד הגמרא. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע. דבר תקלה על ידי ולא הקשה לי בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מדורותיך. אז דיברנו ועסקנו לגבי סימני הבהמות וסימני החיות וסימני העופות, והתגלגלנו בתוך כל המושג הזה של העופות הטמאים והעופות הטהורים, מה שהוזכר בספר דברים בפרשת ראה, מה שהוזכר בספר ויקרא בפרשת שמיני. עסקנו, ביררנו כמות ומניין העופות, ומתוך זה התגלגלנו לעניינים החדשים שבהם לנו הבוקר בלימוד הדף היומי. זה ענייני הביצים, הביצים הטהורים, הביצים שמותרות באכילה, ובכך נעסוק ונברר את הסימנים. אומרת הגמרא בדף סמך ד' עמוד א', ותניא, גבי ביצים של עופות, אלו הן סימני ביצים. כל שקודרת ועגולגולת, דהיינו שהיא עגולה ככדור, אבל היא לא ממש כמו כדור, אלא ראשה אחד קד, דהיינו שהוא עגול והוא לא חד, וראשה אחד חד, לא להתבלבל, יש קד ויש חד, הרי זה סימן שהביצה היא טהורה. אבל אם שני ראשיה של הביצה קדין, עגולין, או שני ראשיה חדין, הרי הם יהיו טמאים. וכן עוד יש סימן נוסף שהגמרא מביאה כדי להכיר את הביצים הטהורות. אם חלבון הביצה, שהוא החלק הלבן של הביצה, נמצא מבחוץ, כמו בחלק החיתוני של הביצה, והחלמון נמצא מבפנים, הרי זה סימן שהביצה הטהורה, מה שאנו מכירים. אבל אם החלמון של הביצה נמצא מבחוץ, והחלבון נמצא מבפנים, הרי זה סימן שהביצה הזו היא ביצה טמאה. ועוד אומרת הברייתא, ואם החלמון והחלבון לא נמצאים באופן שאחד מקיף את השני, אלא מעורבין זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ, כמו צב לטעם, המטילים את הביצים, הביצה הזו גם ביצה טמאה. על כל פנים, מבאר בדברי הברייתא שיש סימנים שעל פיהם נוכל להכיר אם הביצים הם של עוף טהור או של עוף טמא. אז למה אמרנו מקודם בדברי הגמרא בדף היומי הקודם, מדוע לוקח ביצים מן הנוכרי צריך את עדות הנוכרי? הרי בוא תבדוק את סימני הביצים. מתרצת על כך לא צריכה, אלא דחתוכות, ואז אי אפשר לבדוק אם

ביצה עגולה, וצד אחד יותר חד מהשני, כיוון שהם חתוכות, צריך את עדות הנוכרי. שואלת הגמרא, נו, אז גם אם אי אפשר לבדוק בסימן של צורת הביצה, אבל יש עוד סימן נוסף שבעוף טהור, החלבון מבחוץ והחלבון מבפנים, ולבדוק בחלבון וחלבון, למה צריך את עדות הנוכרי? מתרצת על כך הגמרא, מדובר בביצים טרופות בקערה, ולכן היות והביצה מעורבבת בקערה, אי אפשר לדעת האם החלבון היה בחוץ או שהיה בפנים. אבל עדיין טוענת הגמרא, וחייה היגוונה מזבנינן מיניו, האם מותר לקנות מהנוכרי ביצים באופן כזה? והתניא בדברי הברייתא, אין מוכרין ביצת טרפה לעובד כוכבים שמיים, כור הנוכרי את הביצה הזו לישראל, אלא אם כן היא טרופה בקערה, אז מותר למוכרה לנוכרי, כיוון שכאשר הביצה היא טרופה בקערה וישראל לא יקנה אותה מהנוכרי, כיוון שהתרנו לישראל למכור דווקא ביצה שאסורה באכילה כשהיא טרופה, לפיכך משמע שאין לוקחין מהם ביצים טרופות בקערה. אז אם כך נשאלת לה שאלה, היא אפשר להעמיד את הברייתא הזו שהוא לקח ישראל מהנוכרי ביצים טרופות בקערה, ולכן גם נצרכת עדותו של הנוכרי. אז חוזרת לה הקושיה, למה צריך את העדות? בו תבדוק אם החלבון בחוץ והחלמון בפנים, האם הראש אחד חד יותר מהשני. מתרצת על כך הגמרא, אלא אמר רבי זרע, סימנים של הביצים לאו דאורייתא, לכן לא סומכים על הסימנים הללו כדי להתיר את הביצים. והגמרא מעמידה בדבריה, דאילו תמה אחי, לומר כך שזה לאו דאורייתא, עד אמר רב אסי, ראינו את זה בדף סמך ב', שיש שמונה מיני עופות שספקות הם עם תיאורים או תמאים, למה אנחנו מסתפקים לפי הדברים? לבדוק בביצים, דדעו. אלא שמע מן המוכח שסימנים לאו דאורייתא, ולכן סימני הביצים לא נאמרו לנו הלכה למשה מסיני, ולכן גם פה אי אפשר לסמוך על כך ולהכשיר את העופות או את הביצים. נו, אז אם כך, אלא למה הלכת הקטן אלא? אם כרגע אתה אומר שאי אפשר לסמוך על הסימנים, אז כלפי איזו הלכה נשנו הדברים בברייתא? עונה הגמרא, אחי כאמר, אם שני ראשי של הביצים כדין עגולים ככדור, או שני ראשי חדין, או אם החלמון הביצה מבחוץ וחלמון הביצה מבפנים, ודאי שהביצה הזאת מאה. אבל אם רשע חד חד, דיינו אם ראש הביצה אחת הוא יותר חדם, ורשע חד כד, או שראש הביצה השנייה עגול ככדור, ואכן החלבון של הביצה מבחוץ, והחלמון של הביצה מבפנים, ואמר לך העובד שהביצה הזו היא של עוף פלוני, זאת אומרת צריך שיהיו את כל האופנים האלו, ותאורו, אז סמוך עליהם. אבל בסתמה, אם העובד כוכבים אמר שהביצה היא של סתם עוף טהור, ולא פירש לנו של עוף פלוני טהור, לא תסמוך עליהם. למה? דאיקא דעורבא דדמי לדיונה. לכן אי אפשר להכיר על פי הסימנים אם הביצה היא ביצה של עוף טהור או לא. לכן צריך את כל התנאים שהגמרא באה וציינה. ממשיכים עליו בדברי הברייתא, אמר מר דף סמך דלת עמוד א', כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אם החלבון והחלמון של הביצה מעורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? כלפי איזו נפקא מינה יש לנו להלכה לומר אם הביצה הזו אסורה באכילה, אם היא ביצת השרץ או שהיא ביצת עוף טמא? למה לא נקטת את הנסתה? הביצה טמאה. אמר רב עוקבא בר חמא, הוצרכנו לכתוב שזו ביצת השרץ כדי לומר שאם הביצה הזו רקמה, דיינו השרץ נוצר בתוכם ונקבע, נהיה בנקב כלשהו, הרי היא מטמאה הביצה עם השרץ שבתוכן, הרי בכעדשה. מה תקיף לרבינה? איך אפשר לומר שכל ביצה שהחלמון והחלבון שלה מעורבים, זה אומר שמה? שמה שבתוכה מתמה? ודילמה דנחשי, שדומה בסימניה לביצה של שרץ, ואכן הרי נבלה של נחש, לא מתמה. אלא אמר רבה, הטעם שהברייתא כתבה שזו ביצת שרץ, כדי לומר לה שאם רקמה, אם השרץ נוצר בתוכה והאכלה לוקה עליה משום שרץ השורץ על הארץ, ולכן הברייתא משמיעה שביצה כזו זו נקראת ביצה של שרץ טמא, ואם יתרו בו משום שרץ השורץ על הארץ, הרי הוא מקבל מלכות, אבל אם היו מטרים בו משום שרץ העוף, הוא אינו לוקה. שואלת הגמרא, אי אחי, אם זה מדי שהברייתא באה להשמיע לנו שאם יש אפרוח בתוך הביצה, הרי זה עובר של שרץ ולוקה עליו, מהי עיריה דתמאה? אפילו דתאורה? נמי. אז גם באפרוח של עוף טהור יש את הלאו הזה. דתניא, בואו נראה את הדברים בדברי הברייתא, על הפסוק שמדבר באכילת שרצים. כל השרץ השורץ על הארץ נאמר בספר ויקרא,
אומרת

אבל ככה גמרא בדף סמך דלת עמוד ב', זה בא לרבות אפרוחים קטנים שלא נפתחו עיניהם, שהם אסורים משום שרץ. אז אם כך, קשה, כל אפרוח שבתוך הביצה לא נפתחו עיניו והוא אסור משום שרץ. אז חוזרת לה השאלה, למה הברייתא צריכה לחדש שזו ביצה של שרץ? מתרצת על כך הגמרא, האיסור לאכול אפרוח שלא נפתחו עיניו זה רק מדרבנן. וקרא, הפסוק שהברייתא מביאה, זה רק אסמכתא בעלמא. לכן הברייתא צריכה לחדש שאפרוח מביצה, שהחלמון והחלבון מעורבים יחד, שימו לב, הרי זה אסור משום שרץ מדאורייתא. תנו רבנן, עניינים נוספים בענייני הביצים, אומרת הגמרא, גאולי ביצים, דהיינו ביצים של עופות טמאים שהתבשלו עם ביצים של עופות טהורים, הביצים הטהורות מותרות באכילה ולא נסרים, כי תאמר שמים קיבלו טעם מהביצים הטמאות, כיוון שהטעם היוצא מהביצים, הרי הוא נידון כמו מים בלבד, ואין בכוחו לתת טעם לביצים אחרות. ביצים מוזרות, דהיינו ביצים של תרנגולת שלא התעברה על ידי זכר, ולא נוצר בהן אפרוח, והאם ישבה עליהם הרבה זמן, והתקלקלו. נפש יפה תוכלם, דהיינו אדם שהוא לא הסטניס, ודעתו אינה מאוסה בביצים האלו, הוא זה שיוכל אותם. עוד אומרת הגמרא, ביצה של תרנגולת שהתעברה מזכר ונמצא עליה קורט גרגיר של דם, זורקת הדם ואוכל את השאר. אמר רבי ירמיה, הדין הזה שמותר לאכול את שאר הביצה הוא בתנאי שנמצא הדם על הקשר שלה, שנמצא בחלבון, בראש החלק העגול, איפה שנמצא הזרע של התרנגול, איפה שמתחיל יצירת האפרוח, וזה אומר בעצם שלא יתפזר בשאר הביצה, אז יהיה מותר לאכול. אבל אם נמצא הדם על החלמון, הרי זה סימן שהתפשט כבר בכל הביצה, ולכן כל הביצה תהיה אסורה. עוד אומרת הגמרא, תנא דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי, לא שנו הדין הזה שמותר לאכול את שאר הביצה כאשר נמצא דם בחלקה העליון, אלא כשנמצא אדם על הקשר של החלבון שלה. אבל אם נמצא אדם על החלמון שלה, שימו לב, לא רק אדם אסור, אלא אפילו שאר הביצה אסורה. מה היא טעמה שאם אדם נמצא על החלמון, אז כל הביצה אסורה? אומרת הגמרא, דשדה תיכלה בקולה, כיוון שהתפשט הקלקול בכל הביצה. אמר לרב גביעמי בקטיל, לרב אשי, איפכה, תנה, תנה, כמה, דאבאיה, ואבאיה, ודתרצניה לאחי. דיינו, אחד החכמים, הוא שנה את הברית הזו הפוך אצל אבאיה, לא שנו שמותר לאכול את שאר הביצה, אלא כשנמצא האדם על החלמון, אבל כשנמצא האדם על החלבון, כל הביצה היא אסורה, והבאיה, הוא בא ותיקן את התנה שהגרסה הנכונה היא כך, לא שנו ששאר הביצה מותרת, אלא כשנמצא האדם על החלבון, אבל אם נמצא האדם על החלמון, כל הביצה תהיה אסורה. אנא, נעסוק בדבר הזה, אומרת הגמרא, אמר חזקיה, מניין לביצת עוף טמאה, שהיא אסורה מן התורה. שנאמר בספר ויקרא, במינן העופות הטמאים, ואת בת היענה, וכי בת יש לה ליענה, הרי באחר שהעופות מטילים ביצים ולא מולדים עוברים, מה זה בת? אלא איזו היא בת היענה שנאסרה, זו ביצה טמאה, ולכן התורה משנה וכותבת, ואת בת היענה ולא היענה, שלא רק היענה עצמה אסורה, אלא גם הביצה שיוצאת ממנה אסורה. שואלת הגמרא, מניין לנו לומר שבת היענה, פירושו הביצים של היענה, ודילמה היינו שמי, אולי זה עוד שם של מין שנקרא בת היענה, איך הגעת לעניין הביצים? אומרת הגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך, דכתיב בספר איכה, גם תנים חלצו שד איניקו גוריהן, בת עמי לאחזר כיענים במדבר. מהפסוק הזה מוכח שיש יענים ולא בת יענה, ששם העצם של המין הוא יענה ולא בת היענה. שואלת הגמרא, ולא, האם לא נאמר שבת היענה זה שם של המין והכתיב בספר מיכה? על זאת אספדה ואללה הלכה שולל וערום, אעשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה. מוכח מהפסוק הזה שבת יענה זה שם של אותו מין, כי אם בת היענה הכוונה זה הביצים של מין היענים, וכי לביצים יש פה וכל שהנביא מדמה את זה פה לילה ואבלות,
אלא בהכרח עונה הגמרא, כוונת הנביא שהוא עתיד לעשות אבל כיענה זו שמתאבלת על בניה, כאשר הם נשברים או מתקלקלים. ואם הזכרנו את בת היענה ונמשיך לעסוק בכך, נוכל לומר לפניכם דבר מעניין, שבת היענה דוגרת ומחממת את ביציה דרך מבט עיניה, לכן

זה שהיא בעל חיים שעובר באותו זמן שהיא מתבוננת בביצים, יכול להיכנס למצב של איבוד חייו עד כדי כך. ממשיכה הגמרא ושואלת, והכתיב בנבואת ישעיה הנביא, כתוב שם, ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אוכים, ושכנו שם בנות יענה וסירים ירקדו שם. הנה נקרא פה בנות יענה, זה עוד מין. עונה הגמרא, שוב, עדיין מדובר שהמין הוא יענה. כוונת הכתוב הוא כי יענה זו ששוכנת עם בניה. והכתיב עוד בנביא ישעיה, תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה, כי נתתי במדבר מים נערות בישימון להשקות עמי בחירי. שוב הפסוק מפרש כי לעתיד לבוא, בזמן שהקדוש ברוך הוא יקבץ את בני ישראל מהגלות, עתיד לעשות לשווה הגולה דרך במדבר ונערות במקומות השומימים כדי להשקותם, ואז החיות שדרכם לחיות שם, שחיית השדה, תנים בנות היענה, יכבדו את הקדוש ברוך הוא. והיא סלקה דעת, אך לומר שמה שנאמר בנות יענה, הכוונה ביצה, וכי ביצה בת ממר שירי, וכי יכולה לכבד את הקדוש ברוך הוא באמירת שירי. מתרצת הגמרא, אלא כתיב איענה וכתיב בת איענה, כך נקרא שמה פעמים וכך נקרא שמה פעמים. מה שהקשית, מדוע דורשים מבת איענה שהכוונה לביצי עופות הטמאים? הרי זה שם של מין. על זה נתרץ, שאני אחם דפסק ספרה לשתי תיבות. פה יש מסורת שבשעה שהסופר כותב בתורה ואת בת היענה, דיין הוא יפסיק והניח רווח בין המילה בת לבין המילה יענה, ואת זה הוא מחלק, הוא לא כותב בת יענה אלא ואת בת היענה. אומרת הגמרא, ומדפסיק לאו ספרה בתרתי תיבות, ופה אנחנו נכנסים לחלקו הראשון בלימוד הדף היומי של השבת בדף סמך הי עמוד א', שמע אמינה שאכן בת והיענה זה לא שם של מין אחד שקרוי בת היענה, אלא תרי שמות נינו, בת זה בת ביצת היענה, שהביצה היא אסורה, היענה זה עצם המין, וגם בו למדנו שגם העוף היענה הוא גם עוף אסור. אם כך טוענת הגמרא שהתורה מחלקת שם אחד לשתי תיבות, זה בא להורות שיש כאן שני דברים נפרדים, זה מזמין קושיה. אלא מהתמה שנאמר בספר בראשית, 12 שנה עבדו את קדר לעומר, ו-13 שנה מרדו, דפסק לה וספרה בטרם, כי הרי כתוב רווח בין קדר לבין לעומר. אך הנמי דתרתי שמי נינו, וכי זה שתי שמות, אי אפשר לומר כך, כי אם הכוונה לשם לידם שהיה לו מלך אלם, ושמו קדר לעומר, איך תחלק ולומר שזה שני דברים? גם פה מחלק לבין בת איענה. מתרצת הגמרא, אמרי אתם קדר לעומר בשתי תיבות פסיק לאו, והכוונה היא שבשתי תיבות זה עדיין בסדר, אבל בשני שיטין לא פסיק לאו, דיינו אסור לסופר להפסיק בין קדר ובין לעומר ויכתוב אותם בשתי שורות. אבל אחן אפילו בשני שיטין נמי פסיק לאו, אין בעיה שזה יופיע בשתי שורות, מותר לכתוב את המילה בת בסוף השורה העליונה ואת המילה יענה בתחילת השורה הבאה. אם מותר להפסיק, הרי זו ראיה שהשם בת והשם היענה הם שמות נפרדים בפני עצמם, ולכן מהמילה בת יכנו שוב לחזור ולומר שזה בא להעמיד שאכן בצם שדבר תמה זה גם אסור. ממשיכים על הלברר עוד נדבך בלשון המשנה כאן בדף סמך הי עמוד א', אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס תמה, כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקור כבנו נקלף, זה סימן לעוף טהור. תניא רבן גמליאל אומר כל עוף שדורס ואוכל בידוע שהוא תמה. אבל אם העוף הזה אינו דורס וגם יש לו את שלושת הסימנים שיש לו אצבע יתרה ויש לו זפק וקור כבנו נקלף, בידוע שהוא עוף טהור. ויש לנו עוד סימן להכיר אצל עוף דורס. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מותחין לו חוט של משיכה, זה חבל דק, ומעמידים את העוף על החוט. שימו לב, אם העוף חולק את רגליו ואת האצבעות שברגליו, ומניח שתיים לכאן ושתיים לכאן, זו ראיה שהעוף הזה זה עוף דורס ולכן הוא ודאי תמה. אבל אם הוא מניח שלוש אצבעות לכאן ואצבע אחת לכאן, ייתכן שהעוף הוא טהור, ותבדוק גם את שאר הסימנים. רבי שמעון בן אלעזר אומר כל עוף הקולט מן האוויר, אם זורקים לו מאכל הוא קולט את זה לתוך פי ותופס מהאוויר, הרי זה סימן שזה עוף דורס והוא תמה. ולגבי העוף הנקרא ציפרטן, נמי מקלט קלטה, איך ניתן לומר שזה עוף שכל עוף הקולט הרי הוא תמה? הרי גם היא קולטת את מאכלה מן האוויר, וחכמים הכירו בעוף הזה שהוא עוף טהור.
עונה הגמרא, מהרבה צריך לומר, קולט ואוכל כאמר.

0: אינן, לגבי העוף הזה שהזכרת, הוא קולט באוויר, אבל הוא מניח אותו על הארץ, זה לא סימן שזה עוף תמים. אחרים אומרים, אומרת הגמרא שכן, עוף השוכן עם העופות התמים, הרי הוא תמים, אבל עוף השוכן עם העופות הטהורים, הרי הוא טהור. כמן, אומרת הגמרא, כפי איזה תנא אחרים סוברים, האם זה נאמר דווקא כרבי אליעזר, דתניא, רבי אליעזר אומר, לא לחינם הלך הזרזיר לשכון אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו. אז מבואר שרבי אליעזר סובר שכל עוף השוכן עם עיני עופות אמיים, הרי שני העופות הללו הם מאותו המין, וזה הוכחה שזה מין תמה. לילו דעת חכמים שחולקים, הם סוברים שזה לא הוכחה, מזה שהעוף הולך לשכון יחד עם עוף תמה, זה אומר שגם הוא תמה. עונה הגמרא, אפילו תמה, גם אם תוכל לומר לדעת אחרים שסוברים כדעת רבנן, מה שאמרו אחרים לגבי עוף השוכן, שכן ונדמה כאמרינן, זאת אומרת הוא גם דומה להם במראה וגם שוכן עמהם, אז אכן זה ראה שהם אותו מין אחד, ולכן הוא גם תמה. בזה בעצם רבנן מודים לרבי אליעזר. לעומת זאת, אם עוף רק שוכן ואינו דומה להם, בזה נחלקו רבי אליעזר ורבנן, ולא אמרו שאכן זה עוף תמה. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניין ולעוד נדבך, והפעם זה החגבים, והתורה מציינת, אך את זה תאכלו מכל שארץ עוף הולך על ארבע שלו כרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהם על הארץ, את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. בעצם יש פה סימני תארם, מי שיש לו ארבע רגליים ושיש לו קרעיים, הם נקראים בלשון המשנה קרצולים, זה רגליים ארוכות. יש פה עוד שני סימנים נוספים, שגם הכנפיים מכסים את רוב גופו, ועוד ארבעה כנפיים. אלו סימנים לחגבים טהורים. בואו נברר את לשון המשנה בחגבים, כל שיש לו. מברר את הגמרא, מהי רובו? בזה שאמרה המשנה שהכנפיים צריכים לחסות את רובו של החגב. איזה רוב? על רוב האורך, שהכנפיים יהיו באורך של רוב אורך הגוף, או על רוב ההיקף. אמר רב יהודה, אמר רב, אותו רוב שנאמר במשנה, רוב אורכו, ואמר אליהם, רוב היקפו. אמר רב פאפה היא לכך, היות ונחלקו בדבר צריך כדי להכשיר את החגב בעינן, גם שהכנפיים יחסו את רוב אורכו של החגב, ובעינן גם שיחסו את רוב היקפו. אנא בוא נמשיך אותנו רבנן, חגב שאין לו עכשיו קרעיים, ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הנקרא הזחל, מותר באכילה. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, הדין הזה מאיפה הוא נלמד? אשר לו קרעיים ממעל, אשר לא קרעיים, אף על פי שאין לו עכשיו, דהיינו באופן כזה, שהפעם של הפסוק אשר נכתב אשר לא, לא עם א', אף על פי שהקרי הוא לא, עם ו', אף על פי שאין לו עכשיו, עתיד לגדלו לאחר זמן, הוא יהיה מותר באכילה. מהי אותו מין הנקרא זחל? אומרת הגמרא, אמר רבי הנקרא אסקרה, למין הזה אין קרעיים בקטנותו, אבל גדל לאחר זמן. תנו רבנן בדברי הברייתא נאמר בתורה, את אלה מהם תאכלו, את הארבה. אומרת הגמרא, הארבה זה מה שנקרא גובי, סלעם זה מה שנקרא ראשון, חרגול זה נקרא ניפול, וחגב זה גדיין. מה תלמוד לומר הכתוב את הארבה למינו, ואת הסלעם למינו, ואת החרגל למינהו, ואת החגב למינהו ארבע פעמים? בואו גם בזה נטפל. אומרת הגמרא, לאבי עוד ארבעה מיני חגבים שגם הם תיאורים, מה שקרוי ציפורת קרמים, זה ממין הארבה ודומה לו. יש לנו את יוחנה ירושלמית, זה מינו של הסלם שהוא דומה לו, כיוון שלשניהם יש ראש מרות. יש את הארצוביה, זה מינו של החרגול, הוא דומה לחרגול כיוון שלשניהם יש זנב, וגם להם יש ארבעה סימנים. ומה שנקרא מינה נקרא הרזבונית, זה מין של חגב, יש לו ארבעה סימני טהרה. אי אפשר ללמוד אותו משלושת המינים הקודמים, כיוון שהוא לא דומה להם במראה, ולכן הגמרא באה והעמידה עוד אופנים בדבר הזה שעניינם החגבים הטהורים. יש עוד המשך בסוגיה הזו שאנחנו נשלים בחלקו של הדף היומי שיבוא עלינו לטובה ולברכה. סיימנו כאן מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, נאחל לכם המשך האזנה רבה ופוריה בלימוד של בית המדרש כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מה המפתח הכי גדול בעולם להמשכת שפע, בשפע שלא ייפסק, זה ריבוי.

0: ריבוי וריבוי ההודעה להשם. הודעה פשוטה. ריבוי ההודעה להשם. ממש כפשוטו. אין בעל הנס מכיר בניסו. עכשיו אתם חושבים שזה רק נס שהיה פעם? אתם יודעים כמה עשרות אלפי ניסים אנחנו כולנו עוברים כל יום? אנחנו אפילו לא מרגישים? אנחנו מוקפים יותר ממיליארד ב-600 מיליון אויבים. שכל אחד מהמיליארד ו-600 מיליון מבקש את נפשנו, ואף אחד לא מצליח עלינו. איך זה? מה, כי אנחנו גיבורים? אתה מבין שזה שטות? אתה מבין שלאיץ אחד כמו פוטין יכול לקחת, מכילה את כל השטחים שלנו, מכילה בשעתיים להפוך אותם למגרש טניס. מכילה מהכבוד. מי גורם שזה לא יהיה? מי גורם שזה לא יהיה? מי מסיל אותנו שלא יהיה עוד פעם 7 באוקטובר? ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות בלי סוף. אין בעל הנס מכיר בניסו. תפנימו את זה. חיים איתם באלף סיטואציות. איך לא חושבים על זה? אבל תפתחו את העיניים. תראו גם בחיים הפרטיים שלכם כמה עשרות אלפי ניסים נעשים אתכם כל יום, כל שעה וכל רגע. רק צריך לפתוח עיניים, ועיניים לראות ולב להבין.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו סיימנו מסכת שבועות, אנחנו ראינו את כל דיני שבועה, מה אנשים על זה, כמה זה דבר חמור, כמה היום לפעמים אנחנו אומרים בטעות נודר, אני נשבע, רק בשביל להוכיח לבן אדם שהגעת לעבודה ב-5 ולא ב-5 ודקה. וכמה הדברים האלה חמורים וכמה אבון יש בדברים האלה. דיברנו על כל ההלכות, מי נשבע, שבועת השומרים, שבועת השואלים, שבועת שומר שכר, שומר חינם, וכן כל העניינים הללו. אומרת המשנה, אנחנו נתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא מסכת עבודה זרה, אנחנו נעשה פתיחה ובעזרת השם מחר מתחיל את המסכת. אומר, בפתיחה אנחנו רואים שכתוב בתורה, ישמר לך בין תכרות ברית ליושב הארץ. וזנו אחר אלוהים וזבחו לאלוהים וקראו לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך. מכאן שאסור להתקרב לגויים עובדי עבודה זרה, ושתי סיבות הן המחייבות התרחקות מעובדי עבודה זרה. אחד, שלא להתערב בגויים ושלא ללכת בדרכיהם כמפורש בתורה. שתיים, שלא להיות גורם לגוי שיעבוד עבודה זרה. לפיכך אסור למכור לגויים דברים שדרכם להשתמש בהם לצורכי עבודה זרה. כמו כן אסרו חכמים מסע ומתן עם הגויים לפני חגיהם, שלא יודו בחגיהם לאלילים על הרווחים שעשו במסע ומתן הזה. כל הדברים שמשתמשים בהם הגויים לעבודה זרה או שמקריבים לה, יש אוסרים, אסורים לישראל בהנאה, כמו כן גזרו על ינה משום איסור יין נסך. ואף יין של ישראל שנגע בו הגוי יגזרו עליו חכמים שמה עשהו יין נסך בנגיעתו, כלומר שמה כיוון לשם ניסוך לעבודה זרה. המסכת שלנו דנה בפריטי כל האיסורים הללו, והיא משלימה בזה דיני עבודה זרה שנשנו במסכת סנהדרין, ומכאן נקבע מסכת זו בסדר נזיקים. הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות כותב, אחר כך התחיל לדבר על עבודה זרה, לפי שענייני הדבר מוכרח לשופט שיודענו, ואז יהיה שלם כשידע נימוסי העבודות ההן וחוקותיהם כמו שצריך אליהן, אז ידע איך ידין עליהן. והניח זו המסכת לאחרונה, מפני שלא יקרה עניין עבודה זרה אלא באחד מיני אלף ולימים רחוקים. ראוי לזכור שאיסורים רבים שאסרו חכמים משום עבודה זרה אינם אומרים אלא בגויים שעובדים עבודה זרה ממש. וכן כותב המאירי בפירוש לתחילת פרק ד' ב' וכבר כתבר שדברים אלו נאמרו לאותם הזמנים שהיו אותן האומות מעובדי האלילים והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם. כעניין שאמרו כעניין אמור בקצת, במעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. אבל שאר אומות שהם גודרים בדרכי הדתות, שהם נקיים מכיורים שבמידות הללו, ועד הרבה שמענישים עליהם, אין ספק שאין לדברים האלו מקום כלל. עד כאן הפתיחה למסכת עבודה זרה, המסכת האחרונה בסדר נזיקין. חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף סמך דלת. מאיפה הגענו ומי אנחנו? כאשר מעלים מישהו לתורה ומזכירים אותו בתפילה, אומרים פלוני בן פלוני. בעבר לפני שהתחילו להשתמש בשמות המשפחה, אנשים היו מציגים את עצמם לפי השמות של ההורים. שמעון בן יוחאי, עקיבא בן מהללאל. הזהות של ההורים היא חלק מהזהות שלנו. אבל עד כמה היא משפיעה עלינו? הגמרא מדברת על דיון. ביצים של עופות טמאים. אמר חזקיה, מניין לביצה טמאה שהיא אסורה מן התורה? כתוב את בת היענה.

0: ליענה יש בת? מדובר בביצת מאה. חזקי הטוען שביצה של עוף טמא אסורה באכילה מהתורה. כמו בת היענה שמופיעה ברשימת העופות הטמאים. מה זה בת היענה? איזה בת יש לה? הכוונה ביצה שלה, שאסורה באכילה כמוה. לשיטתו של חזקי, כל מה שיוצא מן הטמא, טמא. הביצה היא הבת של העוף. לכן היא אסורה כמו העוף. אבל חכמים חולקים. וטוענים שבת היענה, זה לא ביצת יענה, זה פשוט שמו של עוף, שלפעמים קוראים לו יען, ולפעמים בת יענה. אפשר לראות בדיון הזה רמז למחלוקת על הקשר בין המקור לזהות. חזקיה רואה בעולם רצף של סיבה ותוצאה. מבחינתו התוצאה מבטא ישירות את המקור. אם המקור בעייתי, גם התוצאה בעייתי. זו גישה ששמה דגש על השורש, על ההשפעה הסביבתית ותורשתית. בגישה זו בוחנים רעיונות, מוצרים, אפילו בני אדם לפי המפעל שממנו הם יצאו. מה שמגיע ממקור טוב, מקבלים. מה שמגיע ממקור פגום, דוחים. חכמים לעומת זאת מציעים מבט אחר של זהות עצמאית. בת יענה הוא השם של הייצור עצמו. מסתכלים עליו בפני עצמו, ולא רק לפי המקור. לפעמים השם הוא תווית, ואדם שעומד לפנינו הוא העיקר. יכול להיות מישהו שהגיע מבית מפוקפק, שההורים היו פושעים. אבל האם הוא בן שפושע? הוא בהכרח פושע? האם תוצר של תרבות מסוימת חייבת לשאת את כל פגמיה? או יכול להיות עצמאי ולבחור במסלול חדש? האיזון בין הגישות הוא חשוב. להבין שהמקור משפיע. ואף אדם או יצירה אינם מנותקים מהמקור. עלינו להיזהר מלהפוך את המקור לבית סוהר של זהות. לפעמים השם שאנחנו נושאים הוא לעתים רק נקודת ההתחלה לישות חדשה לגמרי, שכולה ויכולה כולה להיות טובה יותר מן העבר. מסכת חולין דף ס"ה. מי החברים שלך ומי אתה? הגמרא מביאה את אחד המשפטים הפסיכולוגיים החברתיים הידועים ביותר בספרות חז"ל. רבי אליעזר אומר, לא לחינם מלאך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. רבי אליעזר מתבונן בעולם הטבע כדי להכריע בשאלה הלכתית, האם הזרזיר הוא עוף כשר? הוא מבחין שהזרזיר בוחר באופן קבוע להסתובב בחברתם של העורבים הידועים בטומאתם ובאכזריותם. מכך הוא מגיע למסקנה שגם הזרזיר הוא עוף טמא. הבחירה החברתית של הזרזיר מעידה על המהות הפנימית שלו. אם הוא מרגיש בבית אצל העורב, סימן שהוא שייך למשפחת הטמאים. הפתגם הזה זה אבן יסוד בהבנת האישיות האנושית. חברים הם לא רק אנשים שאנחנו מעבירים איתם את הזמן, אלא גם המראה שמשקפת אותנו. הבחירה במי להקיף את עצמנו אינה מקרית. היא נובעת ממשיכה פנימית לערכים, לשפה ולתפיסת עולם מסוימת. כשאנחנו רואים אדם שבוחר בחברים בעלי יושרה, שאיפות וטוב לב, אנחנו יכולים להסיק שגם בו קיימות התכונות הללו. לעומת זאת, אדם שמקיף את עצמו בעורבים, אנשים רעים, פוגנים או מושחתים, מעיד על כך שהוא מחובר בתוכו למה שהם מייצגים, גם אם כלפי חוץ הוא מנסה להיראות כשר. אבל יש כאן רובד נוסף, עמוק יותר. הסיבה היא לא רק סימן למי שאנחנו, היא גם הסיבה שמשפיעה עלינו. הרמב״ם כותב בספר משנה תורה, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו במעשיו אחרי החברים. אנחנו יצורים חברתיים שסופגים השפעה ללא הרף. אם הזרזיר הולך אצל העורב, הוא לא רק מוכיח שהוא מינו, הוא גם מבטיח שהוא לעולם לא ישתנה. הוא ימשיך לאמץ את הרגלי העורב וילמד איך להתנהג כמוהו. בעולם המודרני, החברים שלנו הם כבר לא רק האנשים שאנחנו פוגשים בבית הכנסת או בשוק, הם גם האנשים שאנחנו עוקבים אחריהם ברשתות, בתקשורת. כל אלה הם בעצם הכוחות שמפיצים. אם הם מפיצים טוב, עשית טוב. מפיצים לא טוב, אתה במלכודת. הבחירה החברתית היא אחת הבחירות החפשיות היחידות שיש לאדם. היא משפיעה ביותר על גורלו. לפעמים צריכים להחליף להקה. צריך אומץ להתרחק מהמוכר ולחפש סביבה שתאתגר אותנו להיות טובים יותר וחיוני ביותר בבית, בבניית בית של חיים של קדושה ומשמעות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, משה רבנו, אחרי שהוא שומע את פרשת בנות לופחד, שאבא שלהם מת בחטאו, הוא לא היה מעדת קורח שרבו עם משה, ואין לו בנים, יש לו רק בנות. הבנות מגיעות ואומרות, התורה אמרה בפרשת נחלות שהירושה עוברת לבנים, אין לו בנים, רק בנות. אנחנו רוצים לירש את הממון שלו, את הירושה, את הנחלה. משה רבנו, שלא נאמרה לו ההלכה הזאת לפני, הוא שואל את הקדוש ברוך.

ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בנות צלופחד צודקות, מגיע להם את הנחלה שהיא הולכת לבנות כשאין בנים. ועל זה כתוב שכשמשה שמע את ההלכה הזאת, הוא אומר, הגיע העת שאתווה צרכיי. גם אני צריך לבקש על הילדים שלי שירשו אותי, שבניי ירשו את גדולתי. ולכאורה, מה התחדש למשה בפרשת בנות צלופחד? הרי משה כבר ידע שבן יורש את האבא. אז נכון, הם חידשו שגם הבנות יורשות כשאין בנים. למה משה לא יכל לחשוב מעצם דין נחלות הרגיל שבן יורש את ההורים, ממילא הבנים שלי צריכים לרשת את גדולתי? מהו העם מיוחד בפרשת בנות צלופחד? ואפשר לבאר שמשה ידע שבנות צלופחד מגיע להם את הנחלה הזאת, אבל ההלכה הזאת לא נאמרה עד שהם לא ביקשו בפועל. עד שהם לא הגישו בקשה, לא התפללו, לא אמרו גם אנחנו רוצות. והוא הבין שלפעמים מגיע לבן אדם משהו. מגיע לו טוב, מגיע לו ברכה, מגיע לו ישוע, מגיע לו זיווג, מגיע לו ילדים. אבל אם הוא לא מתפלל, הוא לא יקבל את זה. כי גם כשמגיע לנו טוב, אנחנו צריכים להתפלל, לבקש, וכך אנחנו זוכים לקבל את השפע. אם כן, משה רבנו אומר, אולי בניי ראויים, אולי מגיע להם להיות הממשיכים, והסיבה שהם לא מקבלים את זה, כי אני לא מבקש. אם כן, משה ראה שבנות צלופחד מבקשות ומקבלות, דבר שלכאורה היה מגיע להם גם אם הם לא יבקשו, כי צריך לבקש. ממילא מגיע משה ואומר, הגיע העת שאתווה צרכיי. גם אני צריך להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שאם בניי ראויים, שיהיו מנהיגים. וכמו שכבר הדגשנו, משה רוצה שבניו ימשיכו וירשו את גדולתו, אבל לא על חשבון הציבור. רק אם הם ראויים, איש אשר רוח בו הוא מתפלל, אם יש להם את הסבלנות להלוך כנגד רוחו של כל אחד, ולהנהיג כמו שצריך. ואז הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, לא, בניך לא אלה שירשו את גדולתך, אלא דווקא יהושע, שנער לא ימיש מתוך האוהל, הוא משרת, הוא משמש, הוא יש לו את התכונה להלוך כנגד רוחו של כל אחד, איש אשר רוח בו, כל כך הרבה שנים במסירות, הוא עושה את התפקיד שלו, ולכן הוא זה שצריך לקבל את ההנהגה של עם ישראל. ורש"י מביא על יהושע את הפסוק, נוצר תאנה יאכל פריה. לכאורה הפסוק הזה מדבר על אדם ששומר ומשגיח על העץ, ולכן מגיע לו לאכול את הפירות שיוצאים מהעץ. אבל למה הפסוק מדבר דווקא על תאנה? מה מיוחד בעץ התאנה? זה נכון גם בשומר על עץ התפוזים או על עץ תפוחים. למה דווקא נוצר תאנה? כיוון שבפירות רגילים, כשהם מוכנים וראויים, קוטפים את כל העץ ביחד, וגם אם יש פירות שעוד לא 100% מבושלים, נותנים להם להתבשל אחר כך, בשמש, בחום, הם מבשילים אחר כך ואוכלים אותם. אבל בתאנה יש לה אופי מיוחד. רק על העץ התאנים מבשילות. צריך לעקוב מקרוב אחרי כל תאנה, אחרי כל ענף, אחרי כל הפירות, ולראות מתי הם מוכנים, ולקטוף אחד אחד. אם כן, העץ הזה הייחודי של התאנה, הוא מבטא את ההנהגה שצריך מנהיג לנהוג עם עם ישראל. להיות רגיש, להתנהג לכל אחד לפי היחס האישי שלו, לפי התכונות המיוחדות שלו, בזמן הנכון להגיד את ההערה הנכונה, ולעומת זאת בזמן אחר להגיד את המחמאה שהוא צריך לשמוע. זה המשמעות של עץ התאנה, ולכן יהושע, הוא רגיש, יש לו את הרוח, הוא המנהיג, קח אותו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. קח אותו בדברים, תפייס אותו, תגיד לו מילה טובה, אשריך שזכית להניג את עם ישראל. אבל מיד אחר כך משה מצווה את יהושע, והוא אומר לו, תדע לך, עם ישראל תרחנים, עם ישראל רגזנים. לכאורה ככה אתה מעודד אותו, ככה אתה מפייס אותו, זה מלחיץ, זה מרתיע. אבל זה מלמד אותנו שכשאדם ניגש לתפקיד, אדם ניגש לעבודה חדשה, למשרה חדשה, להתחלה של תורה, להתחלה של חיי נישואים, כל פרק חדש שאנחנו עומדים בפתחו, לפעמים אנשים באים ומייפים, כן, זה קל, זה בקלות, תלך, זה יהיה לך בקלות, תזרום, זה ילך כמו שצריך, אבל לפעמים כן צריך להעמיד את המכשולות שיכולים להיות, כן צריך להכין את הבן אדם נפשית, תדע לך, זה לא קל,
זה יכול להיות לך קשה, יכול להיות לך אתגרים.

0: יכול להיות התמודדויות. תהיה מוכן נפשית, וכמו שרש"י ממשיך, סרבנים הם, רגזנים הם, אבל על מנת שתקבל עליך. אני אומר לך את זה כדי שתהיה מוכן נפשית, שזה יכול להיות מאתגר, שזה יכול להיות קשה, וכשאדם מגיע מוכן, הוא מכין את עצמו, הוא מגיע על מנת להתמודד, על מנת להילחם, על מנת להשתדל, להתאמץ, להתעזר בסבלנות כנגד כל תלונה וטענה, אז יש לו הרבה יותר סיכויים להצליח. ומשה רבנו בבקשה הזאת, כשהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ימנה מנהיג לעם ישראל, הוא עושה דבר יוצא דופן. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תענה לי עכשיו אם אתה מקבל את בקשתי למנות לעם ישראל מנהיג. למה? כיוון שמשה רבנו רוצה שהיורש יהיה ברור. שעם ישראל לא אחרי זה יגידו, כן מגיע ליהושע, לא מגיע, יש מישהו אחר יותר טוב, יש יותר ראוי, אולי הבנים של משה צריכים להמשיך את דרכיו. ולכן אומר משה, אני רוצה תשובה, תגיד לי מי המנהיג, ניתן לו כבר בחיי להראות בפועל, הנה, זה ממשיך הדרך, שלא יהיה לעם ישראל תלונות, טענות ומענות, ובאמת הקדוש ברוך הוא נענה לו, ואומר, יהושע הוא ממשיך, וגם מצווה את משה רבנו, כמו שמשה רבנו ביקש, ושמחת את ידך עליו, בחייך, תסמוך את הידיים שלך עליו, תיתן לו להגיד שיעור כשאתה יושב ליד, הנה, שיהיה ברור לכולם, זה היורש, זה הממשיך. ונתת מהודך עליו, פני משה כחמה ופני יהושע כלבנה. לבנה זה התלמיד שמקבל את האור מהשמש, כך יהושע הוא נעמד ודורש בפני כולם, אבל האור שלו להקרין לעם ישראל מגיע ממשה רבנו. ככה כולם יודעים, כולם מבינים בצורה ברורה וחד משמעית. זה הממשיך, זה היורש. אין על מה להתווכח. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו היום ערב שבת פנחס. אתמול התחלנו את, נכנסנו את תקופת שלושת השבועות, ימי בין המצרים, כל רודפיה הישיגוה בין המצרים. תקופה מורכבת וקשה, זמן שמציינים את ככה את החורבן, מציינים ומתאבלים על החורבן. אתמול הגענו ככה בקצרה בארבע תעניות, בכל העניין של ההסתכלות שלנו על העניינים האלה, גם בעניין, בנושא ההלכתי, גם בנושא המוסרי. הזכרנו את ארבע תעניות והדגשנו שבשורשם הרי נקבעו על המאורעות של חורבן בית ראשון, אבל אחרי חורבן בית שני, המאורעות של חודש תמוז ואב חזרו על עצמם, גם הובקעה העיר בתמוז ונחרב הבית באב. חמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז וחמישה דברים בתשעה באב, כמו שכתוב במשנה בסוף תענית. הכל פנים, הצומות הנוספים, צום גדליה ועשרה בטבת, השניים הללו, או השתיים, זה על מאורעות של חורבן בית ראשון דווקא. אמרתי שניים או שתיים, כי נדמה לי שצום זה לשון זכר, ותענית זה לשון נקבה, כי מדומני, כי לפחות לפי הרגילות, תגיד צום קל, לא אומרים צום קלה, אבל אומרים התענית הייתה קלה, לא אומרים התענית הייתה קל. לכאורה, לא יודע, לא בדקתי את זה. בכל מקרה, הצומות האלה, גדליה וטבת, הם צומות על מאורעות חורבן בית ראשון. אנחנו, לפי דברי הגמרא, בסוף תענית, שבחורבן בית ראשון הובקעה עיר בתת, אנחנו מתענים בי"ז בתמוז, כמו מה שהיה בחורבן בית שני, דבית שני חמיר לנד, זה גם כן הזכרנו אתמול, ככה לשון הרמב"ן בספר תורת האדם, ספרו הידוע על ענייני האבלות, וככה כותב מרן בשולחנו הטהור בסימן תף קוף ממתת. בית שני חמיר לנד עדיין לא עלתה ארוחה לחורבנו. על כל פנים, התקופה הזאת שהיא ככה תקופת החורבן, ועלינו תמיד ככה לזכור את דברי התנה במסכת תענית דף תתוו כמדומני, או בערך שם במשנה, משנה ארוכה, על העניין של כאשר מגיע הדובר המטיף בפני הקהל, והוא מזכיר את דברי הנביא שם ביונה.

כאשר יונה מגיע לנינווה, העיר הגדולה, בירתה של ממלכה גדולה אשור, ואומר, תראו חברים, אם אתם לא שווים בתשובה, אז והיה גורלכם כגורל סדום ועמורה, אדמה וצבועים, העיר תתהפך, ומצבכם יהיה נורא, והמלך וכל העם וגם הבהמות לוקחים את תשומת ליבם, והם שווים בתשובה, שק ואפר יוצא לרבים. וכאשר, ככה, הם שבו בתשובה, כתוב, וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. אז לא כתוב שהוא ראה את סקם ואת תעניתם. איך לשון המשנה? וירא את סקם ואת תעניתם לא נאמר. ברור שהשם ודאי רואה הכל, כל דבר הוא רואה, אבל מה הדגש שאומר הנביא? וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. אדם צם, אדם מתענה, אדם בצום ככה ליבו, ככה משתעבד יותר ומתחבר, וכן, משתעבד אל אביו שבשמיים. זה שובר את דלתי הלב לחזור בתשובה. אבל אם אדם רק צם ולא שב בתשובה, לא מתקן את מעשיו, וכל שכן את הדברים שגרמו למאורעות האלה, אז אין ספק שהעיקר חסר מן הספר. וירא אלוקים, כי שבו מדרכם הרעה, זה דבר יסודי כל כך בעניינים האלה, ואם הזכרנו אתמול את הגמרא הידועה ביומה דפתת, שחובן בית שני על עניין של בן אדם לחברו, של שנאת חינם, אז זה דבר חשוב שאדם לוקח לעצמו את זה, יתקן את היחס לחבריו, את היחס לכל יהודי ויהודי, כן? גם בתוך המשפחה, בתוך המעגל הילידים, יוסיף עניין של אהבת ישראל צירופה, ועד אדם בעצם מגיע למצב וירא כי שבו מדרכם הרעה. לצד הנושא הזה שהוא מרכזי בעיני החורבן, לעשות חשבון נפש בכל נושא יהודי, הנושאים הידועים של דברים שצריכים תיקון, צריכים ככה לשמר אותם, מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו גדור, כתוב במשנה במסכת כלאיים, הובא גם הגמרא בתחילת בבא בתרא, פרצה צריכה שבעצם יסגרו אותה, ודרכה של, פרצה שהיא מתחילה, היא גם ממשיכה ככה להתפתח אם אנחנו לא עוצרים אותה. לכן המחויבות שלנו זה לשים אל ליבנו את העניין הזה, ודאי בתקופות האלה. החובה לעשות חשבון נפש זה תמיד, אבל ודאי בתקופה הזאת, וכל אחד ואחד לב יודע מורת נפשו, כל אחד ואחד מאיתנו מכיר את הדברים, יודע כמה עניינים שעליו לשים על ליבו, עניין של צניעות של בת ישראל, כמה הדבר הזה הרי הוא עקרוני ובסיסי כל כך בעולם היהדות. צניעות הוא דבר בסיסי, כל כך בסיסי, כל כך חשוב, וכאשר כל אחד ואת, אמרנו גם בעבר שכאשר אדם אומר, אני אמיתי עם עצמי, האם כאשר אני, כן, בא, בין אם זה איש או אישה, כל אחד בענייניו, בא אל הקדוש ברוך הוא לתת דין לחשבון המעשיו, האם בצורה שאני ככה מתנהל, או בצורה שאני מתנהלת, האם אני מתקבלת בסבר פנים יפות או לא, או מתקבל, והרי פה אין מקום לעשות כל מיני פלפולים, וכל מיני ככה לעשות משחקים, הקדוש ברוך הוא שאין שום דבר שהרי נסתר ממנו, ואי אפשר לעשות משחקים כמובן, וזה דבר שהוא כל אחד ואחד שבודק לעצמו, והזכרנו את נושא הצניעות, זה נושא גדול, הרי זה לא עוד עניין, באמת כל מצווה היא חשובה, ואין אתה יודע שכר מצוות, אבל אין ספק שצניעות הוא דבר בסיסי כל כך בעולם התורה, בעולם היהדות, בעולמה של בת ישראל, ולכן דבר חשוב שכזה, צריכים לטפח אותו, צריכים לפתח אותו, שיהיה בצורה הטובה ביותר, המטבית, לא להישאר במקום, וככה בכל נושא יהודי, בתורה בירת שמיים, בדקדוק הלכה, אז ודאי בתקופה קשה של בין המצרים, כל אחד יעשה באמת חשבון נפש, לתקן את מעשיו, לשוב בתשובה, לחזק את הקדושה והתאורה, אני רואה מציינים שבי"ז בתמוז יום הסתלקותו של רבנו יהודה בן הראש, לא בדקתי את מקור העניין הזה, אבל ככה ראיתי מציינים, בשנת קופטט זה לפני 677 שנים, הוא היה כידוע בנו של רבנו אשר הראש, ספרו שו"ת זיכרון יהודה, מוזכר גם בדברי מרן בית יוסף, נתפס, אני חושב, לראשונה בשנת תרשב"ב, או תרשח"ת, כמדומני תרשב"ב, לפני כ
180 שנה, ו...

0: ככה תורתו ידועה, מרן כנראה היה בידו בכתב יד תשובותיו של רבנו יהודה בן הראש. תלמידו היה רבנו מנחם בר זרח, בעל צידה לדרך, ספר ידוע. צידה לדרך הוא תלמיד גם של רבי יהודה בן הראש, ולפי מה שמונח בזיכרוני גם של רבנו יהושע אבן שועב, שמוזכר במרן בבית יוסף, מרן מזכיר אותו בסימן תפצדי ג', דרשות רבי יהושע אבן שועב. אינני יודע אם זה יצא לאור במהדורה חדשה בדורנו, אני יודע, אבל אם לא יצא, ודאי שחשוב שככה ימצא תלמיד חכם שיקח ויעבוד על הספר החשוב הזה ויאדיר אותו. בכל מקרה, רבנו יהושע אבן שועב הוא גם כן רבו של מהר"ן בר זרח, בעל צידה לדרך, וגם רבנו יהודה בן הראש הוא רבו, ככה אני יודע מי הרב המובהק מביניהם, אבל מפורסם שצידה לדרך הוא תמיד של רבי יהודה בן הראש, וכאמור גם של רבנו יהושע אבן שועב, לפחות לפי מה שמונח בזיכרוני. וכן, הראש זכה לכמה וכמה בנים גדולי תורה, מה שכמדומה מוכרים בתוך בניו, כמובן רבנו יעקב בעל התורים, דיברנו עליו לאחרונה, אודותיו, אודות ספריו, רבנו יעקב בעל התורים, רבנו יהודה בעל שו"ת זיכרון יהודה, שהזכרנו עכשיו, ורבנו יחיאל, הטור מזכיר לא פעם, את אחי רבי יחיאל. רבנו יחיאל זה כנראה השם הסבא, הראש הוא רבנו אשר בן יחיאל. אז כנראה על שם הסבא רבי יחיאל קראו גם ככה גם לנכד. הטור מזכיר אותו, למשל בסימן קי"ח, בסימן תקפ"ה, עוד מקומות, אחי הרב רבנו יחיאל. אז ככה נגענו מעט גם ברבן יהודה בן הראש ובמשפחתו החשובה, וגם מה שראיתי ככה מציינים שיום י"ח בתמוז הוא יום פטירתו של הדיין הידוע, החוקר התורני המפורסם, הגאון רבי יוסף קפח זצ"ל, שעולם הספר התורני כל כך פרה והתרחב, נהנה מאוד כמובן מכל העבודה המעמיקה והמיוחדת של הרב קפח, למשל שו"ת הרתבה של הוצאת מוסד הרב קוק, שנערך על ידו, הוא הוציא אותו עם הערות וכל העבודה של כן, הקבלות וכולי, כל העבודה נעשתה על ידו בסייעתא דשמיא, שו"ת הרתבה של מוסד הרב קוק, זה רק אחד מיני רבות. כמובן ספרי רבנו הגדול הרמב״ם שהוא הדיר אותם גם עם תרגום חדש שלו, כי הרמב״ם רוב ספריו היו בערבית כמו השפה המדוברת אז, למעט ספר משנה תורה יד החזקה שהיא הספר הגדול הזה של הרמב״ם, ספרו המפורסם, שהוא נמצא לפנינו כמו שיצא מעיתו ומעיתו של הרמב״ם ולשון הקודש, אבל שאר ספריו, האגרות שלו, התשובות, פירוש המשניות, מורה נבוכים ועוד, נכתבו בערבית ותורגמו כידוע על ידי החכמים רבותינו בדורות ההם, שתרגמו את הספרים ללשון הקודש, רבי שמואל אבן טבעון, רבי יהודה אלחריזי וכו'. הגאון הרב קפח בעצם תרגם תרגום חדש, למשל אתה רואה את ספר האגרות, יש בו שני טורים בעמוד, טור אחד זה מה שהוא תרגם, הטור השני זה המקור בערבית, מה שכתב הרמב״ם, והוא היה מומחה גדול לכל העניין הזה, גם ידע טוב ערבית, גם כמובן את לשון הקודש, וגם את הנושא, כמו שאמרו הקדמונים, שאדם ש... מתרגם, הוא צריך להכיר גם את השפה שהוא מתרגם ממנה, גם את השפה שהוא מתרגם אליה, וגם את הנושא. חשוב כדי שהתרגום יהיה מדויק, להכיר את הנושא, ככה אתה יכול לכתוב בצורה ברורה יותר, לתרגם בצורה ברורה יותר. שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה ושבת שלום.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי, י"ח בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה.

0: הנער החליק במהלך הרכיבה ונחבל בגפיו. לאחר קבלת טיפול ראשוני, הוא פונה לבית החולים להמשך קבלת טיפול. גבר כבן 55 נפצע באורח קשה, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני בהתהפכות מכונית, לאחר שהמכונית התנגשה במעקה בטיחות בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל. צוותי חילוץ והצלה חילצו מהרכב את הפצוע קשה, וצוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.36 ולפי אגרה ב-9.12 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.59 ולפי אגרה ב-10.23. חצות היום והלילה ב-12.45, זמן מנחה גדולה היום ב-1.20, השקיעה ב-7.51. הדף היומי במסכת חולין, דף סמך ד'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ואנחנו נמצאים סך הכל יום אחד אחרי 17 בתמוז בפתחם של ימי בין המצרים, וימים שבאמת מזכירים אולי לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כמובן כאחד. וכמובן, איך עושים את זה? איך עושים את זה? על ידי הוספת זכויות, על ידי מעשים טובים לכלל, לפרט, להרבות באהבת חינם, וכמובן לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. אז אתם יודעים, חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כשאדם נמצא בתוך מיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר. וכמו שכתוב בפסוק, בתהילים, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחביה. ולכן, בימים האלה, כשעם ישראל באמת כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, ברפואה, בפרנסה, בנחת מהילדים, בהצלחה, בכל תחומי החיים, כן? כל אחד ומה שהוא זקוק לו, אנחנו מתחברים, מתחזקים, ובשעה הקרובה, יחד איתכם, המאזינים העיקרים שלנו, תהיה לנו שעה מיוחדת. שעה של אמונה, של תפילה וחיבור לצדיקים עם אורחים חשובים כאן באולפן וגם בנקודות תפילה שמתקיימות היום בעזרת השם בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו את הצדיקים אז אנחנו בטוחים, סמוכים ובטוחים שהצדיקים שיושבים במרומים בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד ובזכותם אנחנו בעזרת השם נזכה לישועות גדולות בזכות אותן תפילות שלנו ושלהם. השבת, שבת מיוחדת מאוד.

שבת פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין את שבת ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות הצדיק משטפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה, כל שנה ושנה, לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע. הן בזיבוגים, הן בזרע של קיימה, ברפואה, בפרנסה, בכל ישועה שאדם צריך, ברוך השם, אנשים זוכים ורואים ישועות. אני רוצה לשתף אתכם, המאזינים העיקרים, בעובדה מעניינת מאוד, שכשמי ששומע אותה אין סיכוי שלא מצטמרר, הצדיק נפטר לפני 93 שנים, והוא נקבר בשטפנשט ברומניה. אחרי 40 שנה, החליטו גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת כאן באדמת הקודש בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. במעמד הלוויה השתתפו רבנים צדיקים מכל קצוות הארץ, וביניהם היה גם הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו ללא שום חציצה, כמובן כפי שנוהגים כאן בארץ הקודש. והדבר האדיר והמצמרר ביותר, שכשפתחו את הארון, תדהמה ופחד נפלה על כל מי שהיה שם. ולמה? הם ראו שגופו נשאר שלם כביום הפטירה שלו. ממש כך, מאזינים יקרים, זה לא דבר, כולנו יודעים שזה לא דבר של מה בכך. באותו רגע, כמובן, הצדיק המשאיר צוואה היסטורית, סמוך לפטירה שלו. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מתוך נוסח הצוואה הזה, והוא כותב כך: ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם, כך הוא כותב, ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי. שימו לב מה כותב כאן הצדיק משטפנשט: ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ואהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. שימו לב, מאזינים יקרים, אתם יודעים, דברים כאלה שכותב הצדיק, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, כן? הברכות שלו לא שבו ריקם, אבל לצדיק היה קמה הקדוש מאוד עם צירופי שמות, שמות הקודש שמסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר, הסופר האישי שלו, לכתוב לו, והוא חילק כאלו קמאים לקהל ולאנשים שהיו מיוסרים, שפקדו את בית המדרש שלו, ובזכות הקמאות הללו הם זכו לניסים, שאתם יודעים, בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמא המקורי של הצדיק, ועכשיו תקשיבו טוב טוב ותחזיקו חזק. לפני מספר חודשים, המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן בן 109, כן, תלמידו המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משטפנשט, הוא קרא בדחיפות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון. וכמובן שהרב סלומון עזב את כל עיסוקיו והגיע לרב נפתלי הכהן, ובקול חלוש ורועד אמר לו שהוא רוצה להעביר לו את הקמע המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. הקמע הזה היה נותן, את הקמע הזה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, וברוך השם בדרכו זכה לברך, לעזור, להושיע אנשים רבים. אגב, המקובל נפתלי הכהן הוסיף ואמר בשמו של הצדיק שהקמע הזה ממש מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים מסיבה כזו או אחרת, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שאדם שם את הקמע הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, כך אמר המקובל הרב נפתלי הכהן. וכל שמות הקודש חקוקים בקלף הזה, הכוח שלהם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, והוא ציין שיסירו את כל המעכבים מהאדם. ואנחנו יודעים שיש הרבה עיכובים, הרבה דברים שמעכבים את האדם, אבל רבותיי, שימו לב, מאזינים יקרים, אתם יודעים, אנחנו נמצאים ממש ביום שישי, ערב שבת קודש, אנחנו ככה ברוך השם זוכים לפתוח את המשדר המיוחד הזה. אני רוצה לומר לכם עוד דבר אחד חשוב שקרה ממש ביום למחרת המפגש של המקובל הרב נפתלי הכהן.

0: עם הרב המוסדות, הרב משטפנשט, הרב סלומון. הצדיק המקובל הרב נפתלי, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקמיה לצדיקי ומקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמיה פשוט יצא מגדרו. ואנחנו עוד מעט נשמע גם את תגובתם של גדולי ישראל, ומה הם אמרו כשראו את הקמיה הזה. ואתם יודעים, מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק, כפי שהוא ביקש ממש בצוואתו, והקראתי לכם את הדברים שלו. ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, שבת ההילולה של הצדיק משטפנשט, אתם לא נשארים בידיים ריקות. ולמה אני אומר לא נשארים בידיים ריקות? כי יש לכם את ההזדמנות ההיסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת ההילולה של הצדיק, ולשנות את המזל שינוי מהותי, כן? שינוי מיוחד, שינוי מקצה לקצה, לטובה ולברכה, בזכות קיום הצוואה של הצדיק משטפנשט. אנחנו תכף נפתח גם את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני כן אני רוצה שנעשה רגע סדר בכמה דברים, במה אתם זוכים בשיחה טלפון אחת. כל מי שיקיים את צוואתו של הצדיק משטפנשט להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שממש כעת סופר ירא שמיים אחרי טבילה במקווה. רבותיי, זה בקדושה וטהרה. צדיק מקובל, נכדו של אב בית דין של הבדץ בירושלים, יכתוב עבורו ועבור משפחתו את הקמע הנדיר והפילי שסיפרתי לכם ממש לפני רגע, של הצדיק משטפנשט, קמע קדוש ומיוחד. זאת סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג, זרע קודש, פתיחת מזל, הכל, הכל, הכל, הכל. עם שמות הקודש, גדולי ומקובלי הדור שראו את הקמע, אמרתי לכם, יצאו ממש מגדרם, ומתנה נוספת יש לכם. דבר היסטורי שלא היה אף פעם, לא היה מעולם. המוסדות של הצדיק כותבים בימים הללו, בימים של ההילולה, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משטפנשט על קלף מיוחד, על ידי סופר סתם, מקובל, ירא שמיים, ואתם תזכו לעמוד שלם בספר הזה. ממש כך, עמוד שלם שלכם, והוא יוקדש כולו עבורכם, עם השמות שלכם, עם הבקשות האישיות שלכם לרפואה, לזיווג, לזרע, כל אחד מה שהוא צריך, הכל. ובעזרת השם, השמות הללו יישארו חקוקים על הקלף הזה לדורות. שימו לב, מאזינים יקרים, ספר התהילים יונח בציון של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הזאת הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם, זה דבר נוסף שאתם זוכים לו, ואת הבקשה שלכם יום יום בציון של הצדיק, עד שבעזרת השם הישועה תגיע. אז אני רוצה עכשיו, ממש בשלב הזה, 7:14, לפתוח לכם את הקווים לטובת, סך הכל בשעה הזאת, 36 מאזינים בלבד, וזה בבחינת כל הקודם זוכה, כן? לשעה הזאת יש לנו רק 36 קמעים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים אלו, ו-36 עמודים של ספר התהילים על קלף הנצחה לטובת מי שיהיה שותף לקיים את צוואת הצדיק משטפנשט ולזכות להבטחה שלו ולקמע הפלאי. אנחנו ניתן, סך הכל, קודם כל מדובר ב-4 שקלים ליום למשך 36 חודשים. ואתם, זה יוצא סך הכל 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, אתם יכולים עכשיו להתקשר ל-03-579-03-03-03-579-03-03. אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו, הנציגים ממתינים לשיחות שלכם. תזכו בישועות הגדולות הללו בזכות הצדיק משטפנשט. אתם יודעים, זכותו תגן עלינו, הקודש קודשים, באמת. אנחנו רואים כל שנה אלפי אנשים שמגיעים להילולה של הצדיק, והשבת הזאת היא השבת של ההילולה. אז כמובן שהמעלה היא גדולה עוד יותר, ואני רוצה, איתנו נמצאים כאן באולפן הרב עידו ובר. שלום לכבוד הרב, ערב שבת שלום.
1: שלום, שלום לכבוד.
0: הרב ילחד, כן, כן, בידי.
1: כן. כן, שלום ניר. שלום ניר, שלום למאזיני רדיו קול ברמה. אני חייב גם לומר שאני מרוגש ככה בכפל כפליים. אם תרצה לשמוע מדוע, יש כאן את הרגש האישי ואת הרגש הציבורי.
0: בהחלט.
1: אז אני אתחיל עם האישי?
0: אז עם האישי, אבל רק לפני שהרב מתחיל, אני רק רוצה לומר גם, כן, בוקר טוב גם, ערב שבת שלום לרב מרדכי לוי, שלום לכבוד הרב.
2: כן, שלום עליכם, בוקר טוב לך, רבי ניר, הרב עידו ובר, ולכל עם ישראל. יום גדול.
0: יום גדול ומיוחד, שבת ההילולה. אז הרב, אנחנו נפתח דווקא עם העניין האישי, למה הרב ככה ברוך השם מתרגש.
1: כי אני הייתי, זכיתי לבוא לכאן, במשך אולי יותר מ-10 שנים בדיוק בשעה הזאת, בשעה 7 בבוקר ביום שישי, ולשדר פה תוכנית שנקראת, הייתה נקראת מה בפרשה. אז אני רואה כאן איזה סגירת מעגל שדווקא קראתם לי דווקא בשעה הזאת, דווקא ביום הזה, יום שישי, 7 בבוקר. אני חייב לספר לך, אם כבר מדברים על משהו אישי, אני אבי עליו השלום, זה היה לפני כמעט 10 שנים, הוא שכב בבית הרפואה באיכילוב, ואני הייתי איתו כל יום חמישי בלילה, הייתי איתו ממש ברגעים האחרונים, ואז הוא עדיין, כן, הוא עדיין היה במצב קשה, אבל ברוך השם שחשבתי שעדיין הוא, אתה יודע, הוא ישרוד, ואני אמרתי, אני אקפוץ לתת את השידור כאן, ברדיו קול ברמה, ובאתי לכאן, והשארתי את הבן שלי עם אבי, עליו השלום, ובינתיים, תוך כדי שאני משדר את השידור, אני מקבל את הבשורה הקשה שהוא נפטר, אבל אני זוכר את הקטע הזה שהיה לי דילמה, מצד אחד אבי שוכב, אבל יש כאן תוכנית רדיו, ואמרתי להפך, זיכוי הרבים בזכותו. בכל מקרה...
0: והנה, אז... היום הרב נמצא כאן ממש בשבת ההילולה של הצדיק, כן, משתפנש, כדי... באמת לספר לנו על, על, על, על קודם כל הצוואה שהותיר הצדיק. הרב מכיר את הצוואה שלו שהוא רצה שיעתירו יוסיפו עוד ועוד בתי תפילה ותורה. ממש היה חשוב לו העניין הזה.
1: אני רוצה להפתיע אתכם, את הרב לוי וגם את אותך ניר, שאני, אתם מדברים כאן על הדבר המדהים הזה שכשהגיעו, הביאו אותו 40 שנה לאחר הסתלקותו, הביאו אותו לארץ והוא נשאר בשלמות בגוף שלו. אני יכול לספר לכם שאני זכיתי שבא אליי לפני כמה שנים טובות, לא יודע כמה שנים זה היה, אבל בטח קרוב ל-15 שנה, באה אישה אחת מרומניה, והיא סיפרה לי שאחרי שהעבירו את הגופה שלו, את הגוף הקדוש שלו מהמקום שהוא היה קבור ברומניה, הגויים היו ממשיכים לבוא למקום הזה, איפה שהגוף שלו היה תמון, ספון, והיו מתפללים שם, במקום שהוא כבר לא נמצא, הוא הגיע לארץ, הם היו ממשיכים לבוא למקום רק בגלל שהוא היה שם פעם, והם היו מספרים על ישועות מעבר לדרך הטבע, מזה
0: שזוכים בזכות הצדיק.
1: הצדיק, רק במקום שהוא נמצא, הוא כבר לא היה שם.
0: כבר לא היה שם, אבל עדיין הקדושה שלו.
1: אני אומר, אתם מבינים כזה, אז לדעתי, זה סיפור מאוד נדיר, כל הצדיקים יש להם כוחות, אבל כדבר כזה, שבמקום שהוא היה, זכו לישועות. אז הקל וחומר, בנו של קל וחומר, כשמדובר במקום שהוא כבר נמצא עכשיו, שזה כאן מסמוך לכאן בגבעתיים, ובמיוחד של יום ההילולה שלו, שזה היום המיוחד שלו בפעם השנה, שיש לו את הכוחות לפעול את הישועות.
0: ואני רוצה ברשות הרב מרדכי לוי, אנחנו שמענו קודם כל על המקובל הרב נפתלי הכהן, שאמר את מה שאמר, קרא לרב סלומון, ונתן לו את הקמה המיוחד הזה, ש... הצדיק משתפנשת במקור עם שמות הקודש היה נותן לאנשים שהיו זקוקים לישועה.
2: כן, ידוע שהצדיק משתפנשת, היו באים אליו אנשים, היה מקים חולים ממיטת חולים. אנשים שהרופא אמר שאין להם בכלל סיכוי לשרוד ימים ספורים. היו נשים עקרות שנים רבות ללא ילדים. היו באים שוחרים לפתחו. והוא היה עורך להם תפילה, תיקון, והיה מביא להם את הקלף המיוחד הזה, הקמה הפלאי, ואיתו למעשה קרו ניסים מעל הטבע. ולכן, היום שזכינו באמת ביום הזה לכבוד ההילולה, שאנחנו למעשה זוכים שהקמה המקורי הזה של הצדיק, הגיע למעשה לידיו של הרב סלומון, התלמיד האחרון של אותו צדיק, המקובל חכם נפתלי, עליו השלום, נפטר השנה, אבל הוא הביא לרב ממש את הקמה המקורי שהוא קיבל מהידיים של הצדיק משתפנש, והיום במיוחד, ממש במהלך כל היום, כבר בדקות הללו, צדיק, שהוא למעשה הנכד של אב בית הדין של הבדץ בירושלים, שהוא גם מקובל וסופר ירא שמיים, לפי

0: הבקשה ולפי השם שהמאזין או המאזינה כמובן מחייגים ומבקשים, הוא כותב ממש אותו הדבר. ויש לנו פה גם דוגמה כאן שהבאנו, זה ממש זה משהו בתוך, זה מגיע, זה שמות קודש, אי אפשר להגיד את השמות הללו, זה מגיע בתוך
1: נרתיק מיוחד,
0: כן, מאור של האיל, כך נמסר לי. יש פה גם את האות היי, יש פה דברים כבירים, אי אפשר להסביר את זה דרך הרדיו, אבל אני יודע שאנשים שזכו לקבל כזה קמיע, הרי הצדיק הזה כתב בזמנו לפני כ-100 שנה מספר קמיעים כאלו, והוא הפיץ את זה לאנשים. ישנם אנשים שחיים בדורנו שגם זכו לקבל את זה, וגם במהלך השנה האחרונה מאז פטירתו של אותו צדיק שגם זכו לקבל. ולכן היום יום ההילולה, הצדיק מקבל כוחות אדירים, וכשהוא נותר ללא ילדים יש לו צער גדול. ומה הוא מבקש בסך הכל? הוא מבקש בסך הכל שימשיכו הלאה לעשות דברים לזכרו, לילוי נשמתו, וזה מה שעושים במוסדות שטפנשט. ולכן שבת ההילולה, שבת פנחס, הצדיק, כמו השבת הזאת, ערב שבת קודש פנחס, הוא עלה למרום. אז אמנם ההילולה זה ביום ראשון בערב, אבל זה היה בשבת הזאת, ועכשיו זה שבת הילולה. לכן כל מי שעכשיו שומע אותנו, כל מי שעכשיו שומעת אותנו, אתם בעזרת השם, כל בקשה שיש לכם, אם יש לכם מישהו מעוקב זיווג, אם יש מישהו חולה חס ושלום, חולה אנוש, או איזה מתמודד עם איזה צרה כלשהי, אדם שמתמודד עם חינוך ילדים או כל דבר, אתם בעזרת השם, אין לי שום ספק שברגע שאתם שותפים לצדיק, ובנוסף המיזם הענק שאף אחד עוד לא עשה מעולם, וזה לכתוב את ספר התהילים על קלף ולהנציח כל עמוד, ישנם מאות עמודים, אתם זוכים בעמוד שלם שיונצח עבורכם, ולפי הבקשה שלכם ומה שאתם רוצים או זקוקים, גם יקדישו לכם את העמוד, מכיוון שיש פסוקים מיוחדים בכל עמוד ועמוד שמתייחסים לבקשה של האדם. יש אנשים שרוצים רפואה, אז אני סתם אתן דוגמה, כתוב הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם. אז ייתנו לו את העמוד שהפסוק הזה מופיע, וכן על זה הדרך, אדם רוצה זיווג עוזר הקודש, ולכן זו עת רצון.
2: ובספר הזה, בספר התהילים המיוחד הזה שנכתב על קלף, יקראו, הוא בעצם יוצב ממש על ציונו של
0: הצדיק. בציונו של הצדיק, ידוע שהצדיק הזה לפני שהוא היה מברך, הוא גם היה קורא תהילים, ועד היום יש תהילים, פסוקים מיוחדים, פרקי תהילים שנמצאים שם בחוברות על הציון, אנשים שמגיעים תמיד מתפללים לפי זה, וזה לא פלא שגם בדורנו רואים ישועות.
2: אנחנו רוצים דווקא, דיברנו על הקמי הרב, אני רוצה לשמוע דווקא את הרב ראובן אלבז, שמדבר באמת על הקמי של הצדיק משטפנשט. הנה הדברים של הרב אלבז.
3: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד. בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה, יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
2: אז הנה הרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים, אומר שהדבר הקמיע הזה יכול להושיע בן אדם ממש. שמות קדושים יש על הקמיע הזה שמסוגלים ממש לכל דבר ודבר.
0: בוודאי, וגם אני רוצה אולי גם שנשמע אנשים שזכו ברוך השם לניסים בזכות הקמיע ובזכות התפילות אצל הצדיק. בואו נשמע.
2: הנה בואו נשמע את זה.
4: לאמא שלי קוראים
2: אורית,
4: היא
2: מאוד
4: מאוד פיאשקוביץ', נולדה זליק. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משטפנשט, והצדיק נתן את הקמיה. הוא אמר שאת הקמיה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והיא בריאה.
5: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה בשטפנשט, ואני לא עליכם, סבלתי מבעיות הברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק, שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם

0: הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
1: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמיה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמיה של הצדיק ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
2: אז הנה, שמענו את ממש כמה ניסים של אנשים שברוך השם זכו ממש לישועה בזכות הקמיה שקיבלו. אני חוזר על מספר הטלפון, הקווים שלנו כעת פתוחים, 03-579-0303, 03-579-0303. סך הכל 120 שקלים למשך 36 חודשים, ואתם בעזרת השם מקבלים את הקמיה הזה לביתכם, אבל לא רק את הקמיה. אתם גם זוכים בזכות האדירה הזאת לעמוד בספר התהילים שיוצב על ציונו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים, ספר תהילים שנכתב על קלף מיוחד. ואתם גם תזכו שהתלמידי חכמים יזכירו אתכם בציון של הצדיק למשך שנה שלמה עד שבעזרת השם תיוושעו. 03-579-0303. אני חוזר שוב, 03-579-0303. תתקשרו, הנציגים שלנו פנויים לקבל את השיחות שלכם. הרב עידו ובר, אני באמת שומע את המקבץ של הניסים הזה, ממש אנשים שזכו בזכות, מה יש בקלף המיוחד הזה בשמות הקודש שבאמת מזכירים ויש להם את היכולת ממש לבטל כל מיני דברים קשים?
3: אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו לא מבינים שמות קודש. זאת אומרת, אתה יודע, יש אנשים מקובלים גדולים שהם יש להם את התפיסה ואת ההבנה העמוקה. אנחנו יכולים לראות את השמות, להתרשם מהם, אבל להגיע לעומק שלהם זה באמת שייך לגדולי המקובלים. מה שאני כן רוצה לומר זה שעצם זה שהצדיק שהוא נתן את הקמיה, הכוח הזה של הצדיק, הרי גם אם הוא היה נותן, סתם אני אותו דוגמה, היה נותן איזה אבן, איזה חפץ אישי שלו, והוא אומר להם, תקשיבו, החפץ הזה יעזור לכם. בוודאי שזה היה עושה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שנתן כזו קמיה של שמות קדושים, וזה ממנו, זה מהצדיק, זה כוח הצדיק כאן. זה לא הכוח רק של הקמיה. הקמיה בוודאי יש לה כוח, אבל העיקר הצדיק שנתן את הקמיה הזאת. ואני רוצה להוסיף על הרב לוי, שאני לא חושב שהקמיה צריכה להיות דווקא לאלה שזקוקים לזיווג, לרפואה, לפרנסה. אני חושב שגם אחד, אני לא מאמין שיש אחד ששומע אותנו עכשיו ואומר, אצלי הכל פיקס, הכל 100%. אבל בוא נגיד שיש אנשים, ברוך השם, שהכל בסדר אצלהם יחסית. גם הם חייבים את הקמיה, ואני אגיד לכם למה. כתוב בגמרא, חז"ל אומרים לנו בגמרא, שכל זמן שאדם בריא, הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיתמיד את הבריאות שלו. כי ברגע שחלילה חס ושלום אדם נופל למשכב, אז הוא צריך הרבה רחמים כדי לקום משם. וזה קנה לגבי כל העניינים. גם לקבל קנה לגבי שלום בית, שהשלום בית יישאר. גם לקבל החינוך ילדים, הנחת מהילדים, שצריך לגרום, שאנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהנחת שיש לנו, שזה יתחזק ויתמיד וזה יישמר. לכן אני אומר, הקמיה היא לא רק לאלה שזקוקים לישועה מיוחדת. כל אחד ואחת יש להם זכות שהקמיה הזאת ישמור עליו. זה שמירה
2: כללית, גם כאשר הכל בסדר, ברוך השם.
3: והעיקר זה כוח הצדיק.
2: אז אנחנו רק ברשות הרב ניתן את מספר הטלפון שוב, 03-579-0303, זה המספר, אתם יכולים כבר להתקשר, הנציגים שלנו יענו לשיחות שלכם, 03-579-0303, 120 שקלים למשך 36 חודשים סך הכל, ואתם תזכו לשלושה דברים באמת נדירים. הקמיה של הצדיק, שאת הקמיה הזה העביר הרב נפתלי הכהן המקובל לרב סלומון, הוא עוד ממש השריד האחרון של הצדיק משטפנשט, הרב נפתלי, שנפטר ממש יום לאחר שהעביר את הקמיה. דבר נוסף, אתם תזכו לעמוד בספר התהילים שיוצב על ציונו של הצדיק משטפנשט, עם השמכם, עם הבקשה שלכם, הכל, וזה נכתב על ידי סופר ירא

0: שמיים אחרי טבילה במיק וטהרה, וכמובן הכל בקדושה, הכל נעשה בקדושה וטהרה, כפי שהיה הצדיק משטפנשט קדוש וטהור, ובנוסף גם על ציונו של הצדיק משטפנשט תוזכרו במהלך שנה שלמה. אתם יכולים כבר עכשיו להרים את הטלפון, ממש ככה בפתיחתו של היום הזה, לעשות לכבוד הצדיק, לקיים את צוואתו, ואין ספק שהצדיק לא נשאר חייב. 03-579-03-03-579-03-03. הרב, אני רוצה רק לשאול באמת בנושא הזה של העמוד בספר התהילים. ספר התהילים בעצם אנחנו יודעים שיש לו 150 פרקים, וזה אומר שבעצם כל אחד מקבל פרק עם השם שלו?
1: לא, לא בדיוק. אתה יודע, ישנם פרקים ארוכים, זה לא מחולק לפי פרקים, מאחר וזה כמו ספר תהילים שאתה רגיל, שאתה רגיל לקרוא תהילים, הרי לא בכל עמוד יש פרק, זה, אז זה מדובר בכמה מאות עמודים, כמה מאות עמודים, ובכל עמוד יש כמובן כמה פסוקים, ולכן לפי הבקשה של האדם, לפי הצורך שלכם כמובן, שאתם רוצים שזה יהיה להנציח את זכרו של הצדיק קודם כל, אבל גם שאתם, השם שלכם והבקשות יהיו מונצחות, אז אדם שזקוק לזיווג, אדם שרוצה רפואה, אדם שרוצה פרנסה, למשל מי שמחפש זיווג, יש פסוק, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, אז ייתנו לו את העמוד ששם יש את הפסוק הזה, וכן על זה הדרך, אדם שרוצה יראת שמיים, הרי סך הכל ספר התהילים שדוד המלך כתב, הוא תומן בתוכו הרי את כל הבקשות והמשאלות והמאוויים שהיה לדוד המלך רוחניים וגשמיים כאחד, ולכן אתם כמובן מפרטים מה אתם רוצים, למה אתם רוצים לייחד, עבור מי, תמסרו גם את השם שלכם, וכמובן בואו לא נשכח שאלפים, עשרות אלפים, מגיעים מכל רחבי הארץ כבר החל מהיום, יום ראשון, שני, שלישי, כל השבוע, זה שבוע הילולה לגבעתיים, וכמובן, כל הזכויות של כל ההילולה הזאת, הרי אין לו ילדים לאותו צדיק. אז כל אחד שמחייג, כל אחד שלוקח עכשיו שותפות עם מה שהצדיק ביקש, זה כל הבקשה שלו הייתה, שימשיכו הלאה לעשות לזכרו, לילוי נשמתו, בתי חסד, בתי תורה, וזה מה שקורה למעשה, אתם שותפים מלאים בכל העשייה הברוכה הזאת. ולכן, אין ספק שהצדיק לא יישאר חייב.
0: אז זה הדבר הראשון שאתם מקבלים, עמוד בספר התהילים שיונח על ציונו. בנוסף, אתם תקבלו את הקמאה שנכתב במיוחד עבורכם. אני רוצה שנשמע ביחד דברים שאמר הרב זילברשטיין על הקמאה המיוחד הזה של הצדיק משטפנשט. הנה.
2: הקמאה של הצדיק משטפנשט, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי רושמוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבייס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כאן עדן ורפא חולוים. וירוסו שכל מי שיקר את הקמאה הקדושה של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתוי לבון החיים מזוין הרוויח וסיבוג עם הגון ירפור שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן.
0: מי שיתרום פה גן עדן. הרב אומר, הרב אומר פה משהו מאוד מאוד חזק.
1: כן, אתם יודעים, הרב זילברשטיין, הרב צדיק, כשהוא מתבטא בצורה כזאת, זה לא פשוט, הוא לא תמיד אומר כאלה דברים.
0: רק לפני שהרב ממשיך, אני רק רוצה לתת את הטלפון, כי אנחנו מקבלים הודעות מה המספר. 03-579-03-03. אני חוזר שוב, 03-579-03-03, 120 שקלים למשך 36 חודשים סך הכל, ואתם בעזרת השם עושים לטובת הצדיק, לזכותו של הצדיק, והצדיק לא נשאר חייב. כן, הרב בעניין הזה.
1: כן, אני רוצה לומר שהרב זילברשטיין, תבין, יוצא מגדרו ואומר שכל מי שיזכה לקבל את הדבר הזה, זה פשוט גן עדן, אז זה כפשוטם של דברים. והוא פשוט הכביר במילים לתאר את הגודל, העוצמה של אותו קמאה של הצדיק הזה, ותראה, יש הרבה סגולות שאנשים מנסים, אבל הקמאה הזה של הצדיק, זה דבר שפעל ישועות במשך עשרות בשנים, עוד בימי חייו, ועוד יותר עכשיו לאחר פטירתו, ובפרט שכותבים לכם את זה היום, היום כותבים את הקמאה לכל אחד ואחד, באופן אינדיבידואלי, על ידי סופר ירא שמיים, שהוא למעשה נכדו של ראש הבדץ בירושלים, שהוא צדיק

0: ואתם זוכים גם בעמוד בספר התהילים וגם בכל הזכויות של ההילולה, וכמובן מקבלים את הקמי הזה. אתם תראו איך החיים שלכם השתנו לטובה, איך המזל ייפתח, שערי שמיים פתוחים עבורכם. אז אתם עוזבים הכל ומיד מחייגים. אתה יודע, זה יוצא 4 שקלים ליום, זה כלום, כן. לעומת השפע האדיר שאתם זוכים לשמח את הצדיק הזה בשבת ההילולה. 03-579-03-03, אני שוב אחזור, 03-579-03-03. ייתכן שיש קצת לחץ על הקווים עכשיו, אתם יודעים, שעת בוקר מוקדמת, יש קצת לחץ, יכול להיות, אבל לא נורא. אני תמיד אני אומר, עדיף שיהיה לחץ על הקו ולא לחץ חץ ושלום, לא בחדרי מיון ולא בלב ולא בשום בעיה ולחץ שיש לנו בחיים. אז תמתינו בסבלנות, יענו לכם. 03-579-03-03. ואתה יודע, בתחילת השעה אמרת 36 מאזינים, אני רוצה לבשר לך, קיבלתי עכשיו הודעה מהמוקד שכבר 10 נלקחו, כבר 10 נלקחו, איזה יופי, כן, מגיע להם כפיים לעשרה. אז אנחנו עם 26 מאזינים שיכולים בשעה הזאת, 26 מאזינים בעזרת השם, עמוד שלם בספר התהילים עם הנצחה, וגם את הקלף עם הקמי הקדוש של הצדיק. זה מגיע באריזה יפהפייה פה, אחר כך ששמים את זה, משהו מיוחד במינו.
1: אז אתם מחייגים עכשיו, רבותיי, 03-579-03-03, ואני מוכרח לומר לכם, אגב, מניסיון, ככל שחולפות השעות, העומס על הקווים הופך להיות הרבה יותר גבוה, אז תנצלו את ההזדמנות הזאת שאתם נמצאים עדיין, גם עכשיו אתם תמתינו על הקו, אבל תנצלו את ההזדמנות ותתקשרו כבר עכשיו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר, 03-579-03-03, אני יכול לומר לכם שיש סך הכל 4 נציגים פנויים כרגע, אז תתקשרו, אנחנו עם הפסקה קצרצרה, אתם מחייגים ממיד מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: בשבילך ובשבילי.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, ואנחנו במשדר המיוחד הזה, שבת ההילולה של הצדיק משטפנשט, ואנחנו עושים לטובת, לזכותו של הצדיק, ואין ספק שהצדיק לא נשאר חייב. אני רוצה קודם כל בראש ובראשונה לתת לכם את מספר הטלפון שאתם

0: יכולים להמשיך ולהתקשר כדי לזכות בקמע המיוחד של הצדיק משטפנשט, שאמר שמי שיעשה עבורו, ככה ויקים בתי תורה, בתי חסד, וזה מה שעושים המוסדות של שטפנשט כדי לקיים את צוואתו של הצדיק, ובעזרת השם יפעל עבורו בפעולה רבה בשמיים. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, בחיי חיותו של הצדיק, כשהיה מגיע אדם שהיה זקוק לישועה כלשהי, הצדיק משטפנשט היה נותן לו את הקמע המיוחד שאתם הולכים לקבל, ואת הקמע הזה יכתוב עבורכם במיוחד. ממש היום סופר ירא שמיים בתבילה מתוך קדושה וטהרה, ואת זה אתם תקבלו. באיזה טלפון, לאן אתם מתקשרים כדי לזכות בדבר האדיר הזה בשבת ההילולה של הצדיק? 03-579-0303. אתם מחייגים עכשיו 120 שקלים למשך 36 חודשים, ואתם זוכים לישועה הגדולה. והרב מרדכי, אני רוצה באמת שנשמע רגע, גדולי ישראל דיברו על מעלתו של, על מעלת הקמע המיוחד הזה, ואני רוצה שנשמע ביחד את הינוקה. הינוקה, מה אמר על הקמע הקדוש הזה, הנה, של הצדיק משטפנשט, הנה.
1: באמת קמע הקדוש. כמוצא שלל רב, לראות את זה. באמת קמע הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו משטפנשט בן רבי מנחם נחום משטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל לפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, ברכה וחיים טובים חיים זה נרוויח יבצעת דשמיה וכל השפעות הטובות חיים טובים אגם וכל אשר תפעלו.
0: מדהים, הינוקה בעצמו אומר על הקמאה, ראה את הקמאה בעיניים.
2: קמאה הקדוש, תראו, אני רוצה לומר לכם, כל גדולי ישראל, צדיקים, מקובלים, כל מי שראה את הקמאה הזה פשוט יצא מגדרו. כולם אמרו קמאה הקדוש. אמרנו את הרב זילברשטיין קודם שאומר שמי שיהיה לו את זה, יהיה לו גן עדן. זה שמירה, זה הגנה לכל דבר. פשוט, אני אומר לכם, זה יש פה שמות קודש שמאות בשנים, זה כנראה דברים כבירים שמקובלים, אדמורים, צדיקים, ימי הבעל שם טוב ועוד, וזה עבר ככה עד לצדיק משטפנשט, והדבר הזה נחשף ממש לאחרונה, ועד היום כל מי שזכה לקבל את הקמע הזה, פשוט סיפר דברים כבירים ואדירים. אני חושב שאפשר להוציא, לכתוב אנציקלופדיה, רק מהניסים והישועות, שאנשים זכו ברוך השם בזכות הדבר הזה. ולכן יש רגעים שאסור למצמץ, יש רגעים שאסור לפספס. אנחנו נמצאים היום שבת ההילולה של הצדיק משטפנשט, ותבינו, לא היו לו ילדים. ואני רוצה רגע לקרוא שורה רק מהצבא שהוא אומר, כל בקשתי מכם זה להמשיך את בתי התורה והתפילה ובתי החסד על שמי, ואני אכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם נשועת עולמים. וכשאנחנו מצרפים לזה את הקמע הפלאי שאיתו הוא למעשה היה גוזר גזרות, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם, לכן זו הזדמנות פז לאותם מאזינים שעכשיו, בבחינת של כל הקודם זוכה, שעוזבים הכל ומחייגים ב-4 שקלים ליום בסך הכל, זה יוצא 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, גם מקמים את צוות הצדיק, גם מקבלים את הקמע הפלאי הזה, ויש גם עוד בונוס נוסף, משהו מיוחד, שזה עמוד בספר התהילים עם הנצחה והקדשה, שהספר הזה יהיה בציונו של הצדיק.
0: הרב אמר ניסים, ואני רוצה שהמאזינים שלנו נשמע ביחד על הניסים שאנשים זכו בזכות הקמע הזה. אז הנה, הנה, שימו אוזן, ככה תשמעו על מה אנחנו מדברים, הנה.
3: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמע ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
4: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר, כולם אמרו שאין לך סיכוי,

0: להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמאה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמאה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: מדהים, הרופאים אומרים שאין סיכוי שיהיו ילדים, ותוך זמן קצר הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא קיים, ברוך השם, זכו לילדים, זכו לבן.
2: בעזרת השם, אז גם אתם, כל מי שמעוקב זיווק או מעוקב בזר הקודש, זה הזמן לחייג 03-579-03-03, שוב אני חוזר, 03-579-03-03.
1: הרב, אנחנו יודעים מה קורה במוקד כרגע מבחינת כמות של קמאות שנותרו?
2: אז תכף נקבל הודעה. כן, הנה יש פה עדכון, יש פה עדכון. הנה, עוד 10 נלקחו.
1: וואו, נלקחו כבר בזמן הזה.
2: יום, אז אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים שיכולים בעזרת השם לקבל עכשיו. ובואו לא נשכח שכותבים את זה. עכשיו כותבים את זה עבורכם.
1: אז תתקשרו כעת, 03-579-03-03, אני חוזר על המספר, קחו ביחד את הטלפון ותחייגו איתי, 03-579-03-03, תתקשרו, בעזרת השם תאמרו לנציגים שם את הבקשה שלכם, את השם שלכם, ובעזרת השם הסופר יכתוב במיוחד עבורכם, זה קורה כעת, ממש עכשיו. בקדושה, בטהרה, מתוך תבילה, והקמה הזה יגיע אליכם, ובנוסף אתם גם תזכו לעמוד בספר התהילים שיונח על ציונו של הצדיק, ספר תהילים מיוחד מאוד שנכתב על קלף, וגם לתפילה של שנה שתלמידי חכמים יתפללו עליכם. תראו כמה דברים אתם מקבלים הצדיק, אתם מקיימים את צוואת הצדיק ומקבלים עוד יותר ממה שבאמת, אני רוצה לומר, לחזור על מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב עידו ובר, אנחנו באמת, הקמה עצמו, אנחנו שומעים את גדולי הרבנים, הרב זילברשטיין אומר גן עדן, הינוקה אומר ממש פלא גדול, ועוד רבנים, אנחנו נשמע בהמשך את גדולי ישראל שמדברים על העניין הזה, הרב אלבז, באמת המיוחדות של הקמה הזה היא שהיא מסוגלת לכל דבר.
3: אני אגיד לך את האמת, ניר, מה שאני חושב על הקמאה, שבאמת, אני קודם כל רוצה להסביר שכשהרב זילברשטיין אומר גן עדן, הוא לא מתכוון רק לעולם הבא, בוודאי שבעולם הבא, הוא מתכוון שהגן עדן זה יהיה גם בעולם הזה. זה חשוב מאוד להדגיש את זה, כי אנשים חושבים גן עדן, טוב, אנחנו עכשיו רוצים, מעניין אותנו העולם הזה, אז תדעו לכם, הגן עדן הכוונה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, ואני רוצה כאן להכניס איזה פן חדש בכל הדיבורים שלנו. אני, באופן אישי, זכיתי לראות את הפעילות של מוסדות שטפנשט. אני אספר לכם יותר מזה, אני הייתי אפילו חלק, לפני שנים רבות, אני שימשתי שם בתלמוד תורה, בתקופה מסוימת מלמד, תלמוד תורה מדהים שנמצא בעיר אלעד. וכל הכוללים, כל הפעילות הנפלאה. עכשיו אנחנו מדברים על הקמאה, אין לי שום ספק שהקמאה הזאת מחוללת פלאות. אבל אני רוצה רגע, בואו נשים רגע את הקמאה בצד ולהתמקד בפעילות. אתם נותנים עכשיו כוח לילדי ישראל שלומדים בשקיקה, ואני חייב להגיד שיש משהו ייחודי בתלמוד תורה של שטפנשט שאני ראיתי במו עיניי, כי כמו שאמרתי עכשיו אני הייתי אפילו חלק מזה. זה תלמוד תורה שמקבל את כולם, שמחזק ילדים צדיקים, לוקחים ילדים אפילו מבתים שבורים, מבתים שאין להם את היכולת לתת לילד את המשענת הנכונה, ובא התלמוד תורה המדהים הזה עם המוחים הגדולים שנמצאים שם ומחזקים ילדי ישראל ומעמידים, וכבר הם העמידו, כי מדובר כאן שהתלמוד תורה כבר מאוד ותיק, הם העמידו דור שלם כבר ומעמידים, ממשיכים את הדורות הבאים. זה רק התלמוד תורה, מה לגבי כל הכוללים, כל הכוח התורה. ואני אומר, הקמאה זה כמו, אם אפשר להשתמש ככה במושג הזה מאוד ישראלי וארצי, זה זה הדובדבן שבקצפת. זאת אומרת שזה כאילו, כאילו זה באמת הסוכריה שבאמת פועלת ישועות, אבל בוא נסתכל,

0: על הגוף של הדבר. אתם נותנים יכולת להמשיך לפעילות הנפלאה הזאת לזכות הצדיק. וזה לא סתם, כי כל תלמוד תורה הוא חשוב, אבל כשמדובר בתלמוד תורה ובכוללים וישיבות שנעשים להנציח צדיק, וזה הילדים שלו, זה מה שהוא נשאיר בעולם, הוא לא ישאיר שום דבר בעולם חוץ מזה. אז יש לכם כאן זכות כל כך מדהימה, וזה בנוסף לקמה החשובה, בנוסף לתהילים שדיברו על זה. אתם נותנים את העוצמה הזאת להמשיך בפעילות.
1: אני רוצה שנשמע ביחד, אנחנו מדברים על הקמה המיוחדת, ואני רוצה שנשמע ביחד את דבריו של המקובל הרב בצרי, הנה על הקמה, אודות הקמה. אתם בינתיים ממשיכים ומתקשרים 03-579-03-03-03-579-03-03, הנה הדברים של המקובל הרב בצרי.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיר שמחה בקרוב, דיבור וחתונה וזרה קודש.
1: מי שיזכה, יזכה לחתונה, יזכה לזיווג, יזכה לכל הדברים וכל הישועות כפי שהבטיח הצדיק, באמת שיפעל עבורו בשמיים. הרב מרדכי לוי, אנחנו מתעדכנים כרגע במוקד שעוד ועוד אנשים מתקשרים ולוקחים. אמנם יש לנו עדיין כמה קווים פנויים, וזה אנחנו רוצים לאפשר למאזינים שלנו להתקשר ממש עכשיו ל-03-579-03-03, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים סך הכל, ואתם זוכים לשלושה דברים מדהימים ונדירים, גם לקמה המיוחד, הקמה המיוחדת של הצדיק משטפנה שתהיה בחיי חיותו, נותן את זה לאנשים והיו זוכים לישועה שהם צריכים, ואתם זוכים לעמוד בספר התהילים שיוצב על קלף, כמובן יוצב על ציונו של הצדיק, ותפילה למשך שנה. וכשאנחנו מדברים על כל הדברים הללו ובעוד שבת ההילולה של הצדיק, אז פה הצדיק מחלק מתנות ביום ההילולה שלו.
3: כן, ודאי. כתוב שאומר הארי הקדוש שביום הילולה הצדיק מקבל כוחות עליונים לפעול בשמיים. עכשיו, הצדיק הזה במהלך כל השנה הרי יש אצלו ניסים. אז על אחת כמה וכמה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו נמצאים בשבת ההילולה של אותו צדיק, ודאי וודאי שיש לו כוח ענק, גדול, כביר, לפעול עבור כל מאזין ומאזינה, שאומר, אני רוצה להיות הבן, הבת של אותו הצדיק. אין לו ילדים, והוא כמו אבא גדול בשמיים. מה אבא יעשה עבור בנו או ביתו שיש להם בקשה? ולכן תנצלו את ההזדמנות הזאת. היום זה יום מיוחד, היום זה היום המסוגל, זה הקמה המסוגל, ואתם זוכים שכל ההילולה זה לזכותכם, הצדיק לא יישאר חייב. אז אם יש מישהו שצריך רפואה, או מישהו זקוק לפרנסה, או לזיווג, או לזרע קודש, או לחינוך תורני, שהילד יהיה בעזרת השם, ילך בדרך הטובה והישרה, אתם חייבים את הדבר הזה. חייגו כעת 03-579-03-03, מדובר ב-4 שקלים ליום בלבד, 4 שקלים ליום בלבד, יש לכם פה הבטחה של הצדיק לכל מה שאתם צריכים בחיים. 03-579-03-03, עם הרב זילברשטיין, עם הרב אלבז, עם הינוקה, עם כל גדולי ישראל, המקובל הרב בצרי, אם הם אומרים לכם שהקמה הזה מסוגל, שיש שם שמות קודש שאי אפשר להוציא מהפה, אז תבינו מה זה היה הכוח של הצדיק הזה. והדבר הזה, אתם חייבים שיהיה לכם את זה, משום שכל אחד ירגיש עד שהיה לו את הקמה, ומהרגע שיש לו הקמה, איך החיים שלו השתנו מקצה לקצה. אני חוזר שוב על המספר, 03-579-03-03, ולא נותרו לנו עוד הרבה קמים לשעה הזאת, אנחנו ממש לקראת סיום עוד מעט. חייגו כעת 03-579-03-03.
1: אנחנו ממש תכף מסיימים את השעה הזאת, אבל אנחנו, אתם ממשיכים ומתקשרים, רבותיי. זאת זכות אדירה בשבת ההילולה לזכות גם בקמה, גם בעמוד בספר התהילים, וגם בשנה של תפילות בלי הפסקה עד שתיוושעו בעזרת השם. הרב, אנחנו ממש תכף...
0: כן, אני רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת. מי שיודע מה שמתחולל

0: כולל מסביב הציון של הצדיק במשך כל השנה. אתה יודע, אנחנו רגילים לנסוע לצפון, ויש שם קברי צדיקים מדהימים בצפון כמובן, לא נתחיל למנות אותם כי לא, אין זמן. אבל אני רוצה לומר לכם, הציון הזה בגבעתיים, הקדוש ברוך הוא שתל את המקום הזה, מקום ששוקק חיים 24 שעות ביממה, וישועות מדהימות יש שם.
1: בהחלט, אנחנו נמשיך, אתם ממשיכים ומתקשרים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, תמשיכו, תתקשרו ותזכו בקמה הקדוש הזה, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03, תמשיכו ותתקשרו, אנחנו ממש מיד מיד שווים עליכם, 03-579-03-03, חייגו כבר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי
12: פור, חד וחלק.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: נתיב החסד.
16: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, 2 יחידות, רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס, רק ב17.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.

שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. לוחם במילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהתקלות בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את דבריו של שר החוץ הטורקי שהגדיר את ישראל כבעיה של כל האנושות.

דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם, דהומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל, היא השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה, דברי סער. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי איראן הסכימה לכל הדרישות המהותיות שהעלה בפניה בדרך להסכם. הבסנו אותם צבאית לחלוטין, נשארו להם כמה טילים אבל נוכל למחוא גם אותם, אמר טראמפ.

0: לאחר קבלת הטיפול הראשוני בזירה, פונה הנער לבית החולים להמשך טיפול. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ואנחנו נמצאים יום אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג, צמיחה, וכמובן צמיחה רוחנית וגשמית כאחד. איך עושים את זה? על ידי הוספת זכויות, מעשים טובים לכלל ולפרט, מרבים באהבת חינם, מעוררים רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חזל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, וכמו שנאמר, מן המיצר, קראתי יה, ענני במרחביה. לכן בימים הללו, שעם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, לרפואה, לפרנסה, לנחת, להצלחה בכל תחומי החיים, אנחנו מתחברים ומתחזקים יחד בשעה הקרובה, ביחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, של תפילה, של חיבור לצדיקים עם אורחים חשובים כאן באולפן, וגם בנקודות תפילה שמתקיימות היום בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו צדיקים, אז אנחנו בטוחים שהצדיקים שיושבים במרומים בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואנחנו בזכותם נזכה לישועות גדולות, בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. השבת, פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין את שבת ההילולה הקדישה של הצדיק, פועל הישועות, הצדיק משטפנשט, 93 שנים. האלפים זכו בכל שנה לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע, הן בזיווגים, הן בזרע קודש של קיימה, ברפואה, בפרנסה ובכל ישוע. ואני רוצה לספר לכם משהו, מאזינים יקרים, צדיק הרי נפטר לפני 93 שנים והוא נקבר בשטפנשט ברומניה. אחרי כ-40 שנה החליטו גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת כאן באדמת הקודש בארץ ישראל בבית העלמין בגבעתיים. במעמד הלוויה השתתפו רבנים צדיקים מכל קצוות הארץ. ביניהם היה גם הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של בני ברק. הרב הורה לחבר קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו ללא שום חציצה, כמו שנהוג בארץ הקודש. כשפתחו את ארון, התדמה הייתה אדירה על פני כל מי שהיה שם, על פני כל הנוכחים. הם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. אנחנו מדברים על 40 שנה אחרי, וגופו נשאר שלם כביום פטירתו. אני מוכרח לומר לכם, ולספר יותר נכון, הצדיק השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירה שלו, ואני רוצה להקריא לכם בהתרגשות כמה

שורות מתוך נוסח הצוואה הזאת. וכך כותב הצדיק, ימים קרבים אשר אני הולך, כך הוא כותב, מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ותשמעו מה אומר כאן עכשיו. ואכיר טובה בעבורם, בעולם הזה ובעולם הבא. אהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, שימו לב, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, הברכות שלו לא שבו ריקם. ולצדיק היה קמע קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש שמסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק כאלו קמעות לקהל ולאנשים שהיו מיוסרים שפקדו את בית מדרשו, ובזכות הקמעות הללו הם זכו לניסים שבגדר, אתם יודעים, ממש ככה, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שפנשת למצוא את הקמע המקורי של הצדיק, ועכשיו אני רוצה לספר לכם טוב טוב, תשמעו טוב. לפני מספר חודשים, המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן, בן 109, תלמידו המובהק של הצדיק משטפנשט, הוא היה אחרון התלמידים שלו, הוא קרא בדחיפות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלמון. וכמובן, הרב סלמון עזב את כל עיסוקיו, הגיע בזריזות אליו, ותשמעו טוב, בקול חלוש ורועד, אמר לו הרב נפתלי, אני רוצה להעביר לך את הקמע המקורי הנדיר, שקיבלתי מידיו של הצדיק משטפנשט. הקמע הזה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, ודרכו הוא זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. המקובל נפתלי הכהן אמר שבשמו של הצדיק, שהקמע הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שאדם ישים את הקמע הזה על גופו, הוא אומר כך, מיד יראה נס, נס ופלא. כל השמות הקדושים חקוקים על הקלף הזה, הכוח שלהם אדיר לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג. ושימו לב, זה לא סוף הדרמה. מאזינים יקרים, שימו לב, הצדיק המקובל הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה, ונפטר בגיל 109, זכר צדיק לברכה, מיד לאחר שהעביר לו לרב סלומון את הקמע הזה. מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק, כפי שהוא ביקש ממש כך בצוואתו, וקראתי לכם את הדברים שאמר ממש לפני דקות. ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, שבת ההילולה של הצדיק, אתם לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם את ההזדמנות, וזאת הזדמנות היסטורית, אני חייב לומר, לפתוח שערי שמיים בשבת ההילולה של הצדיק, ולשנות את המזל הזה. לשנות את המזל, שינוי מהותי, לטובה ולברכה. וזה בזכות מה? בזכות זה שאתם מקיימים את צוואת הצדיק משטפנשט. אז אני רוצה לומר לכם משהו עכשיו. כל מי, אנחנו תכף נפתח את הקווים, אבל כל מי שיזכה לקיים את צוואת הצדיק משטפנשט, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שממש עכשיו, בזמן הזה שאני מדבר איתכם, סופר ירא שמיים, אחרי תבילה במקווה, צדיק מקובל שהוא אגב נכדו של אב בית הדין של הבדץ בירושלים, הוא יכתוב עבורו ועבור משפחתו את הקמע הנדיר והפלאי של הצדיק משטפנשט, קמע קדוש, מיוחד, אגב אני רואה אותו כאן מולי, ויש בו את שמות הקודש, אני לא מבין בקמעות, אבל אני נשמח על גדולי ישראל שאמרו את מה שאמרו על הקמעות הללו, ועוד מעט גם נשמיע לכם אחד אחד. וזאת סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה, להגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג הגון, מי שעדיין ממתין כל כך הרבה זמן, לזרע קודש ולפתיחת המזל. ממש כמו שהסופר של הצדיק ממש כתב עם שמות הקודש. זה הדבר הראשון שאתם תקבלו. בנוסף, אני רוצה לספר לכם על עוד דבר אדיר שאתם זוכים לקבל. בימים הללו מוסדות הצדיק משטפנשט כותבים ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק על קלף מיוחד, על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים, ואתם תזכו לעמוד שלם בספר הזה,
הוא יוקדש כולו עבורכם.

0: עם השמות שלכם, עם הבקשות האישיות שלכם, לרפואה, לזיו, כל מה שאתם רוצים. הם יישארו חקוקים על הקלף לדורות. ספר התהילים הזה יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. והדבר הנוסף שאתם תזכו, אתם יודעים, כולם רוצים ישועות, כולם רוצים לזכות למה שהם צריכים. במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ואת הבקשה שלכם יום יום בציון של הצדיק, עד שבעזרת השם הישועה תגיע. וכמו שאנחנו מכירים את הצדיק משטפנש שפועל, ישועות היא לא תאחר להגיע. אני פותח כעת את הקווים, קווי הטלפון, לטובת 36 מאזינים בלבד, וזה ממש בבחינת כל הקודם זוכה. שימו לב, מאזינים יקרים, לשעה הזאת יש לנו 36 קמאים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים אלו, וכמובן 36 עמודים של ספר התהילים על קלף, שזאת תהיה הנצחה לטובת מי ששותף לקיים את צוואת הצדיק ולזכות בדבר האדיר הזה. מדובר בסך הכל ב-4 שקלים ליום למשך 36 חודשים, זה יוצא 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. המספר, תרימו טלפון כעת ותחייגו יחד איתי. 03-579-0303. אני חוזר. 03-579-0303. שוב, את המספר 03-579-0303. הצדיק משטפנשט פועל הישועות. אתם עושים לזכותו, מקיימים את צוואתו, ואתם בעזרת השם תזכו למה שהבטיח הצדיק ולמה שהוא היה נותן בחיי חיותו, הקמה המיוחד הזה שהיה ממש מציל חיים. אני רוצה ברשותכם, אני מדבר על קמה ואולי עדיף, אתם יודעים, עדיף לשמוע מאשר לדבר. בואו נשמע את דבריו של הינוקה, הרב הינוקה שראה את הקמה הזה. תשמעו מה אמר הינוקה על הקמה המיוחד הזה, הנה.
1: באמת קמה הקדוש, כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמה הקדוש, זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנשט בן רבי מנחם נחום מסטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל לפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, ברכה וחיים טובים, חיים זוני רבי חבצית הדשמיה וכל השפעות הטובות, חיים טובים אגם וכל אשר תפעלו.
0: כמוצא שלל רב, אומר הינוק, רבותיי, על הקמה, כמוצא שלל רב. שימו לב, מספר הטלפון, מאזינים מכירים, תרימו את הטלפון, 03-579-0303. יש לנו רק 36 קמאים כרגע, 03-579, תתקשרו כעת, ובעזרת השם, קחו את הקמה הזה, 03-579-0303. 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, זה סך הכל 4 שקלים ליום, ואתם זוכים לישועות שהבטיח הצדיק משטפנשט, שמי שיעשה עבורו הוא יפעל עבורו בשמיים. רבותיי, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב מרדכי לוי, שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: ערב שבת שלום לך רבי ניר היקר ולכל המאזינות והמאזינים שאיתנו עכשיו. אנחנו באמת בהתרגשות רבה, שבת הילולת הצדיק משטפנשט, זכותו תגן עלינו. אתה יודע רבי ניר, המילה שטפנשט מאוד מאוד מוכרת ברחבי הארץ והעולם, אבל לא כולם באמת יודעים לעומק את הגודל של העוצמה של אותו צדיק, ועוד יותר את הגודל העוצמה של מי שזוכה להתחבר לצדיק. ולמה אני אומר זאת? משום שהצדיק הזה לא היו לו ילדים, וכמעט כל המורשת שלו וכל השושלת שלו חס ושלום הייתה נכחדה, אבל הוא השאיר צבא, כפי שאתה באמת קודם הקראת ממש שורה או שניים מהצבא, הצבא די ארוכה, יש שם הרבה דברים, אבל מה שקשור אלינו כאן, הוא אומר שאני מבטיח, זאת אומרת, זה לא ברכה, זה לא איזה בקשה, יש פה הבטחה של צדיק, תבינו, שהצדיק הזה עוד בימי חייו, הרי פעל ישועות בשטפנשט, ישנם אפילו אנשים שאינם יהודים, שהתמונה של הצדיק ושמו של הצדיק מתנוסס בבתים שלהם, מדוע? כי הם זוכרים לטובה את הצדיק הזה, שתמיד היה אצלו ניסים מעל הטבע, גם אצל אנשים שאינם יהודים. והוא כותב, שכל בקשתי זה רק להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, והוא אומר אני

0: להכיר טובה בעבור, זאת אומרת, בעבור כל מאזין או מאזינה או כל אדם בישראל שיעשה את זה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, ואני אהיה להם למליץ יושר, לרומם רוחם, להאיר מזלם, נשועת עולמים. עכשיו תבינו, אלפים, אלפים מגיעים במהלך כל השנה. עכשיו בשבוע הזה סוגרים את כל גבעתיים, תבין, המשטרה, למה? מה קורה בגבעתיים? סוגרים את גבעתיים, מה קרה? מה זה, הפגנה? מה יש שם? לא, יש פשוט, כן, יש פה הפגנה, הפגנה רוחנית. באים באמת להראות מה זה הצדיק הזה, באים מכל רחבי הארץ, מכל רחבי העולם. ואתם מאזינים ומאזינות יכולים עכשיו להיות הראשונים, הנחשונים, שאתם מתחברים לצדיק עכשיו בערב שבת ההילולה. וכשיש את הקמע הזה של הצדיק, שתדעו לכם, הוא היה מקים חולים ממיטת חולים, אנשים חולים סופניים נרפאו, תבינו, נשים עקרות שהרופא אמר, אם יצמח לי שערות בחף היד, יהיה לך ילדים. הוא היה מברך אותן, וברוך השם אחרי 9 חודשים מזמינים אותו לשבת סנדק בברית מילה. מה היה הסוד שלו? מה היה הכוח שלו? ובכן תלמידו האחרון, יהודי ירא שמיים, צדיק, מקובל, שהיה גר בבני ברק, נפטר בגיל 109, ממש לפני כשנה, קצת פחות, הוא היה לו את הקמע המקורי, שהוא קיבל מידיו של הצדיק, והוא שמר את זה מכל משמר, והוא קרא לרב סלומון ממש, יום לפני פטירתו והביא לו את זה. כל גדולי ישראל שראו את הקמה הזה פשוט יצאו מגדרם. שמענו את קודם את הינוקה.
1: כן.
0: אני רוצה אולי שתשמיע לנו עוד
1: הנה,
0: צדיק.
1: הנה הרב אלבז ראש ישיבת אור החיים, הנה בואו נשמע ביחד מה אומר על הקמה הזה.
2: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד, בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
1: אלה הדברים של הרב, ממש יגן עליכם, יגן בעדכם הקמע הקדוש הזה.
0: תשמע, אתה יודע, הרב אלבז הוא גדול מחזירי התשובה בעולם.
1: כן, כן.
0: אלפים, אלפים שב בזכותו הקימו בתים נאמנים בישראל בקדושה ותארה. וכשהוא אומר לך שהקמע הזה, זה קמע מיוחד עם שמות קודש, שכל מי שמקבל אותו, זה זכות של הצדיק משטפנה, שהיה פועל ישועות, אז תבינו מה מדובר פה. לכן, זה בסך הכל מה השותפות שלכם מכספי מעשר, גם זה 4 שקלים ליום, זה כלום, זה כלום, 4 שקלים ליום, פעם בחודש זה 120 שקלים למשך 36 חודשים. יש לכם שמירה, יש לכם הגנה, יש פה הבטחה של הצדיק למה שאתם רוצים. אם יש מישהו בבית שהוא מעוקב זיווג, תחטפו עכשיו את ההזדמנות הזאת של הקמיע הפילי הזה של הצדיק. אם יש בבית מישהו שיש לו בעיות קצת קשיים בחינוך, אם יש מישהו שאתם מכירים, מכירות, שעדיין לא זכו לזרע קודש, אנשים שמתמודדים עם מחלות לא עלינו, זה הדבר שבעזרת השם, אין לי שום ספק, יפתח לכם שערי שמיים.
1: הרב, אני רוצה שביחד נשמע, אנשים, אנחנו מדברים שהקמה הזה מסוגל באמת לכל ישועה, ואני רוצה שנשמע דווקא אנשים שקיבלו את הקמה הזה, מה הם אומרים על, על מעלתו. הנה.
3: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
4: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לבית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
5: שמי לילי לאה מצפת.
6: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
5: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה.

0: לבוא לצדיק.
1: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
2: הצדיק משטפן אש, רבותיי, מאזינים יקרים, 03-579, 03-03, אני חוזר, 03-579, 03-03, תתקשרו עכשיו, תחטפו את הזכות הזאת לקיים את צוואת הצדיק, והוא לא נשאר חייב, הוא פועל ישועות, הוא יהיה מליץ יושר עבורכם. הוא גם כמובן בצוואה שקראנו קודם לכן, הצדיק משתפנשת מבטיח הבטחה אדירה, שאתם יודעים, מי יכול להבטיח? אני לא יכול להבטיח, אף אחד לא יכול להבטיח, אבל הצדיק משתפנשת, קודש הקודשים הזה, כן יכול להבטיח. 03-579 0303, 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, סך הכל. אתם יודעים, אנחנו רואים כל שנה אלפים, אלפים, אלפים שמגיעים לפקוד את ציונו, ובמהלך כל השנה עשרות אלפים שבאים לבקש ישועה, ויש שם על הציון לומר כמה דברים, ויש משהו שעושים, ואתם יודעים, אנחנו שומעים את האנשים שבאמת, ברוך השם, זוכים, עולים לציון, זוכים לישועה, והצדיק פועל, הצדיק מבטיח לפעול. אז אנחנו מקיימים את צוואת הצדיק, זוכים לקמה המיוחד הזה, שעכשיו ממש כל מי שלוקח אותו, יש סופר סתם, צדיק ירא שמיים, הנכד של אב בית הדין של הבדץ בירושלים, שיושב וכותב עבורכם אחרי תבילה במקווה, הוא כותב עבורכם את הקמה המיוחד הזה, ובנוסף אתם גם תזכו להיכתב בעמוד ספר תהילים, שיונח על ציונו של הצדיק, מקלף, כן? מקלף. אתם זוכים לעמוד הזה עם שמכם, עם הבקשה שלכם, וזה יהיה על ציונו של הצדיק. תחשבו, אלפים ועשרות אלפים שמגיעים במהלך כל השנה, קוראים בדף שלכם, שהוא נזקף לזכותכם, וברוך השם אתם זוכים לזה. ובמשך שנה שלמה, יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק, עד שבעזרת השם הישועה תגיע, והיא תגיע בקרוב, כן? היא תגיע בקרוב. אתם מחייגים עכשיו ל-03-579-079, 03-03-579-03-03. אני רוצה שנשמע ביחד את הרב זילברשטיין, כשראה את הקמה שעליו אנחנו מדברים, שאותו אתם מקבלים ממש בטלפון הזה, ב-03-579-03-03. בואו נשמע את הרב זילברשטיין, הנה.
3: הקמה של הצעה משתפנש, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ולא ירוש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבעס גופה ואוזניו שלו בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כנדן מרפא חולוים, וירוסו שכל מי שיקר את הקמה הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתוי לבון החיים מזוין רביחה וסיבורים הגוני רפואו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן.
2: מי שיתרום יזכה לגן עדן, הרב.
4: עדן, גן עדן, הסרת עין הרע, מניעת כל דבר כזה לשמוע מהרב זילברשטיין. מי שומע את זה ולא מחייג? אז בואו תחייגו. אמנם קיבלתי פה עכשיו הודעה שיש קצת לחץ על הקווים,
2: כן.
4: אבל יש שני קווים פנויים, אז השניים הראשונים שעכשיו יחייגו, יענו להם במיידי.
2: 03-579-03-03, מספר קל מאוד, 03-579-03-03, אתם מתקשרים עכשיו, ובעזרת השם מקיימים את צוואת הצדיק, אתם גם תזכו, בעזרת השם, שהצדיק יבטיח, שיפעל ישועות עבור כל מי שיעשה עבורו. עבור כל מי שיקיים את צוואתו. אני חוזר שוב על מספר הטלפון, מי שלא הספיק לרשום, מי שלא הספיק, תחייגו יחד איתי, לא צריך לרשום. חייגו יחד איתי, 03-579-03-03, 03, זה המספר, אתם מתקשרים עכשיו וזוכים בעזרת השם לקיים את צוואת הצדיק משטפנשת.
4: כן, אתה יודע שהשנה זה שנה של ה-93 לפטירתו. 93 בגימטריה זה צדיק ג', צדיק ג' זה ראשי תיבות צדיק גוזר, ולכן מי שמצטרף השנה, ובאמת בזכותו אני רוצה רק לומר

0: אמר לכם, אתם אומרים 120 כפול 36, אני רוצה רק להקריא לכם, במה אתם שותפים בדברים שעושים לעילוי נשמתו, להנציח את זכרו, ואני יכול להעיד, וגם הרב ניר יודע, זה המוסדות היחידים בעולם, שזכו להנציח את זכרו, הרי אין לו ילדים, אין לו המשך,
1: נכון.
0: וזה הכל בזכות המאזינים פה של כל ברמה. אז שימו לב, א', יש מרכז רוחני גדול, מול בית העלמין בגבעתיים, בבחינת הקימו ישיבה על קברו. אתם יודעים, בגבעתיים זו עיר, לא צריכים להגיד לכם איזו עיר זאתי. ובזכות מוסדות שטפנשט מקרבים יהודים בדרכי נועם, להבינו שבשמיים אנשים שם באים, הם משלימים מניין, פעם ראשונה בחיי הם מניחים תפילין, קירוב לבבות, זה משהו אדיר, זה מה שהצדיק היה עושה גם בימי חייו, לקרב את עם ישראל, להבינו שבשמיים. יש מרכז חסד וחלוקת מזון וחלות כל ערב שבת למשפחות נזקקות. יש בית מדרש גדול בבני ברק, זה בית מדרש להוראה, לדיינות. יש תלמוד תורה באלעד, יש מוסדות בבית שמש, יש בבני ברק במתחם הסופרים. במהלך כל השנה יש תפילות ותיקונים בקבר הצדיק, באים המונים מכל רחבי הארץ עם מסעות מיוחדות, עם סעודות הודיה שעושים שם. יש פרויקט אדיר של הרבנית משטפנה שנקרא מיליון הפרשות חלה לכבוד הצדיק. במשך כמה שנים היא מכנסת בכל שבוע אלפי בנות ונשים, זה לפעמים בקיבוצים, במושבים, במקומות שהם לא ידעו בכלל מה זה מצוות הפרשת חלה, מזכים אותם פעם ראשונה, מלמדים אותם מה זה הפרשת חלה. יש להם גמח השאלה חינם, 150 מכשירים של מחוללי חמצן, זה פשוט הצלת חיים, אנשים שיש להם קשיי נשימה, דלקת ריאות וכדומה, אז גם זה יש להם, ועוד ועוד ועוד. וגם השנה הפליאו לעשות, הרב ניר, אתה יודע שמעל הציון של הצדיק יש אוהל, האוהל היה די קטן, השנה מי שיגיע להילולה בשבוע הבא ויתפלל שם יראה, הגדילו את האוהל הזה ממש פי ארבע, זה גודל ענק, גודל ענק, ועוד היד נטויה. ולכן אתם, כשאתם אומרים, אנחנו רוצים להיות שותפים עם הצדיק הזה, לקיים את הצוואה, תבינו מה עושים עבורו, וזה הכל בזכותכם. כל טלפון שלכם, זה אומר שעושים עוד ועוד למען הצדיק, והצדיק ודאי יקיים את מה שהוא הבטיח לכם, ועל הקמה הזה, אני רוצה לומר לכם, מה סיפר המקובל הצדיק, התלמיד האחרון שלו, שנפטר לצערנו בתחילת השנה, הוא אומר שהקמה הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם קמה הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא. הנה, ושמענו פה ניסים ונפלאות, חולי סרטן נרפאו, עקרות נפקדו, וכל השמות הקדושים חקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג. תבינו איזו הבטחה. אז הנה המספר טלפון, מדובר ממש ב4 שקלים ליום, זה כלום, אין אחד שלא מסוגל, 120 שקלים למשך 36 חודשים, בטלפון אחד, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. אתם יודעים, אני חושב בן אדם, אם הוא יחיה 120 שנה, לא יוכל להספיק לעשות כל כך הרבה מצוות, כמו שבטלפון אחד שאתם עושים, אתם זוכים בשותפות ענקית של כל אותם אלפי ועשרות אלפים שהגיעו השנה להילולה, שזה בזכותכם. הרי אין לו ילדים, אז מי עושה לו את ההילולה? זה אתם עושים. כל האוכל שמחלקים, השתייה, מערך ההסעות, כל מה שקורה, זה שלכם. אתם עושים לכבוד הצדיק הזה הילולה. מה, הוא לא יעשה לכם גם חתונה? הרי הילולה זה חתונה, שיהיה בעזרת השם זיווג,
1: אמן.
0: שיהיה זר הקודש.
1: אמן.
0: והנה, יש פה המון המון ניסים, אנחנו יכולים להשמיע פה שעה שלמה, אבל אנחנו מעוניינים בעזרת השם לזכות אתכם, שגם אתם תזכו. אז בואו תחייגו, 03-579-03-03, והנה אני מקבל פה הודעה שכל הקווים תפוסים, איזה יופי, כל הכבוד, כל הקווים תפוסים, השתבח שמו, אז גם אם אתם בהמתנה, אז תחכו, תמתינו, אני אתן את הטלפון, לא בשביל שתחייגו עכשיו, כי עכשיו לא יענו לכם, אבל תשימו את זה על הצג, ואז עוד חצי דקה, דקה תלחצו, 03-579-03-03, וואו, הנה אומרים לי שממש יש לחץ על הקווים. אני שמח מאוד, אני שמח, אשריכם, מאזינות ומאזינים של כל ברמה, רבי ניר, בתוכנית שלך

0: יש לך המון האזנה, אני רואה שאנשים כל כך אוהבים לשמוע את התוכנית, מבינים את גודל הזמן, גודל השעה.
1: את זכותו של הצדיק, הצדיק משטפן אשל עושה. הרבותיי, מאזינים יקרים, אתם עכשיו מחייגים 03-579. 0-3-0-3, קחו את ה... אגב, הרב מורדכי, אנחנו יודעים כמה, דיברנו על 36 אנשים, אנחנו יודעים כמה כבר, או שעדיין...
0: כן, קיבלתי פה עדכון, חי מאזינים כבר חטפו את זה.
1: איזה יופי.
0: אז אנחנו עם עוד חי נוסף, עם 18 אחרונים לשעה הזאת, כי תבין, אני רוצה להבין, כל שם שמחייגים ומוסרים ומבקשים, זה עובר ישירות לאותו סופר, ירא שמיים, זה הנכד של ראש הבדץ, אב בית הדין בירושלים,
1: והוא כותב במיוחד עבור אותם
0: צדיק, הוא טבל הבוקר במקווה טהרה, קם בנץ והכין לו את הקלפים, יש לו את הקמע המקורי של הצדיק, והוא כותב לפי זה בדיוק אחד לאחד, סופר ירא שמיים. ואני אומר לך שיש רגעים שאסור למצמץ, יש רגעים שאסור להחמיד, וזה הרגע הזה.
1: וזה הרגע הזה בדיוק. אנחנו רוצים רק לתת את מספר הטלפון שוב, מאזינים יקרים, 03-579-03-03. אתם מתקשרים עכשיו, בעזרת השם, גם זוכים בקמי המיוחד שיושב עכשיו הסופר וכותב עבורכם, הקמי המיוחד הזה שהצדיק משטפנש בחיי חיותו, היה נותן לאנשים שבעזרת השם זקוקים לישועה, וזכו לישועה. את הקמי הזה אתם מקבלים. בנוסף, אתם גם מקבלים עמוד בספר התהילים שיונח על ציונו. ספר תהילים מקלף, עם שמותיכם, עם בקשותיכם, והתפללו עליכם במשך שנה בציונו, יום יום עד שבעזרת השם תזכו לישוע. אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון, 03-579-03-03. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר, שלא תפסידו את התוכן, 03-579-03-03, יש שני קווים פנויים בלבד, נצלו את ההזדמנות, תתקשרו, אנחנו עם הפסקה קצרצרה ואתם ממשיכים ומתקשרים, הנה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית.

0: כוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל. מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ועכשיו אני רוצה שוב לתת לכם את מספר הטלפון של המוקד של שטפנשט. אתם מחייגים ומקיימים את צוואת הצדיק משטפנשט וזוכים לישועות גדולות. אנחנו נמצאים בשבת ההילולה, השבת המיוחדת הזאת שבה יש כל כך הרבה דברים. אתם יודעים, ביום ההילולה של הצדיק הוא ממש מחלק מתנות. יש לו אפשרות מן השמיים, כמו שאמר הרב מרדכי לוי בשם הארי, שביום ההילולה יש לצדיק את האפשרות לחלק מתנות, מתגבר כוחו מה שנקרא. אז אם כל השנה הצדיק יכול ממש לפעול בעולם העליון, אז גם קל וחומר ביום ההילולה שלו. והשבת, שבת ההילולה, הצדיק משטפנשט, אנחנו כמובן מקיימים את צוואתו. ומה אנחנו, איך אנחנו מקיימים את צוואתו? מה הוא ביקש סך הכל בצוואה שלו? שיקימו מוסדות על שמו, שיפעלו בתי תורה, בתי תפילה, בתי חסד. וזה מה שעושים המוסדות משטפנשט. אתם שותפים בדבר האדיר הזה, מקיימים את צוואתו של הצדיק בטלפון אחד, 03-579-03-03-03-579-03-03. אתם זוכים ומקבלים את הקמה המיוחד הזה. הקמה המיוחד שעוד בחיי חיותו של הצדיק משטפנשט היה מעניק את זה, היה אומר לסופר שלו לכתוב עבור אותם אנשים, היו כותבים את הקמה הזה לאותם אנשים והיו זוכים לישועה שהם צריכים. היום אתם יכולים לקבל את הקמה הזה. זה הזמן שלכם לקבל את הקמה בטלפון אחד. תרימו את הטלפון, תתקשרו 03-579-03-03 ו-120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם תזכו בעזרת השם לקבל את הקמה הזה. עכשיו, לא רק הקמה הרב, אנחנו מדברים גם על עמוד בספר התהילים, עמוד בספר התהילים עם הנצחה בעמוד עצמו, עם הקדשה בעמוד עצמו. הספר הזה יונח על ציונו של הצדיק, וכל זה שלכם, בטלפון אחד. תרימו את הטלפון יחד איתי, לא צריך לכתוב, תתקשרו ביחד איתי בזמן הזה. יש אולי, יש כמה קווים פנויים הרב? הרב עוקב אחרי המוקד, אני פחות זה.
5: אנחנו עם שלושה קווים כרגע, שלושה קווים פנויים, ונותרו לנו עד סיום השעה הזאת עוד 12 קמיים אחרונים לשעה הזאת.
4: 12, אז לא נותרו עוד הרבה, זה ממש
5: לא
4: נחטף.
5: כן.
4: אז חברים, זה הזמן להתקשר, 03-579-03-03, כל הקודם זוכה, ואתם יכולים לזכות בזה, 03-579-03-03. הרב עידו ובר, אנחנו נמצאים ביום ההילולה של הצדיק, ואמר קודם לכן הרב מרדכי לוי בשם הארי, שבזמן הזה מתגברת, נותנים לצדיק כוח כדי לפעול עוד יותר ממה שהוא רגיל לפעול.
6: ככה, אני רוצה לומר שקודם כל, אתה יודע שאצל צדיק זה נקרא יום הילולה. מה זה יום הילולה? יום הילולה, מצד אחד, אנחנו יודעים שאצל בזין באדר, ויש לנו יום תענית על פטירתו, הסתלקותו של משה רבנו. אבל ידוע שביחד עם היום הזה, שזה גם תענית, כי אנחנו מתענים על כך שצדיק נלקח מאיתנו, אנחנו מצד שני יודעים שזה גם הילולה, וזה המקור מרבי שמעון בר יוחאי, שביקש לסמוך ביום שלו, פטירתו, כי הוא אמר שביום הזה זכה לגילויים מדהימים. ואני אומר, אותו דבר הצדיק הזה משטפנשט, אנחנו כל הצדיקים הרי זה מקשה אחת. כתוב שלעתיד לבוא הצדיקים יקומו לפני, 40 שנה לפני המשיח כבר יקומו הצדיקים לתחייה, לפי דעה אחת, לפי דעה שנייה, הם יקומו מיד שהמשיח יבוא. בכל מקרה, הצדיקים זה מקשה אחת. זאת אומרת, יש לנו את הצדיקים המפורסמים, יש מצדיקים פחות מפורסמים. אני חייב לומר לכם באופן אישי, שאני יודע דברים, סיפורים מסמרי שיער על הצדיק משטפנשט. עכשיו, בוא, שנייה אחת, אנחנו מדברים על המקמה ועל התהילים, שזה דברים מדהימים. אני אומר לך, במשך השנה כולה, אנשים מגיעים לציון של הצדיק. ואני ראיתי במור עיניי ישועות מדהימות.

0: אנשים שהיו מעוקבי שידוך. מעוקבי שידוך, לא היה להם שנים שידוך. הם התחילו להגיב, לבוא קבוע לצדיק, יש יום חמישי בלילה שם תיקון מפורסם, שבאים שם אלפי אנשים. אני עוד זכיתי בתקופות הראשונות להיות חלק מהניהול של המקום, הייתי נושא את התיקון הזה. אחר כך רב סלומון, אני ממשיך שהוא הרב של שטפנש. אני רוצה לומר, יש שם ישועות מקיפות, גם בזיווגים, גם בנושא כמובן של רפואה, גם בנושא של ילדים, עקרות, עקרות נפקדות שם. ואני אסביר לכם למה, זה לא כזה כזה כל כך קשה להבין מדוע. מדובר בצדיק ייחודי, הצדיק משטפנש, מי שרואה את התמונה שלו, זה מלאך אלוקים, זה אדם,
1: אנחנו,
0: זה
1: אנחנו
0: צדיק שנתן מעצמו לעם ישראל.
1: אנחנו יודעים שאחרי 40 שנה גופו הובא שלם הארצה, כן, אבל כן, אנחנו אבל... רוצים, אני, רק ברשות הרב, אני, הרב, דיברנו על הקמאות, אבל אני חייב רק, אני רוצה שנשמע ביחד על מעלת, על המהלך של הקמאה הזה, שנכתב ממש ברגעים אלו עבור כל מי שמתקשר כעת ל-03-579-03-03. בואו תשמעו מה אומר המקובל הרב בצרי על הקמאה המיוחד הזה. הנה הדברים שאמר הרב.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וטירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו
1: תגן עלינו ועל ישראל. אמן. 03-579-03-03. תתקשרו עכשיו רבותיי, ובעזרת השם קבלו את הקמאה המיוחד הזה. ואנחנו מדברים על הקמאה, כמה ניסים, כמה נפלאות, כמה ישועות אנשים זכו בזכות הצדיק משטפנש. אני אומר ניסים, אבל אני רוצה שתשמעו מכלי ראשון, אנשים שבאמת ברוך השם זכו, היו צריכים, והנה זכו. בואו תשמעו נס ופלא על משפחה שהייתה צריכה ילדים, רצו ילדים, הנה הם, תשמעו בקולם.
3: שמי אלינור, אני נשואה לשלומי. היינו בתהליך של להיכנס להיריון במשך 6.5 שנים. ראינו שזה לא צלח. היינו אצל המון רופאים פרטיים. וכל הרופאים אחד-אחד אמר לנו שאין לנו טעם לנסות.
4: רופא אחד, אני לא אציין את שמו, הוא אמר לנו שהסיכוי שיהיה לכם ילדים עדיף לאמץ כלב או חתול. זה סיכוי יותר טוב.
3: ראיתי באותו ערב של שטפנס, של ההילולה הגדולה שלו, את כל הניסים שהיו לכל אותן נשים. ואמרתי לבעלי, הלוואי וגם אני ואנחנו נזכה לזה. אז כשהגעתי לצדיק משטפנס, הגעתי אליו דואשת, השתתחתי על קברו, וביקשתי. ביקשתי ממנו שיחוס עלינו, שאנחנו מחכים 6 שנים, וגם אנחנו רוצים לזכות לישועות ולבית עם משחקים, ולהיות בהיריון כמו כל אחד שאני רואה, וללכת לברית שלנו, שגם לנו יהיה ברית. ולקחתי באמת שותפות עם הצדיק משטפנש, וגם קיבלתי את הקמאה. הרמתי את הראש לבורא עולם ואמרתי לו, אני יודעת שמפה התפילות שלי לא יחזרו ריקם. וכשהגענו לבית חולים, הכניסו אותנו, עשו לנו בדיקה, ואז אומרים לי, רגע, הנה, יש דופק, יש ילד אחד. ואז היא מזיזה את האולטרסאונד ואומרת, רגע, רגע, יש עוד אחד. זהו, ופתאום הבית מתמלא בעגלה של תאומים. כל הבית משחקים, בבקבוקים, בחוסר שינה, בחום, בחיסונים, לחוות את הפעם הראשונה בטיפת חלב, ולהיות חלק מהתואר הזה שמקבלים כאימא, כאבא, שזו מתנה שאין לה מילים, אין לתאר אותה באהבה.
1: 6 שנים של המתנה, 6 שנים של המתנה, רבותיי, 6 שנים של המתנה. מספר הטלפון 03-579-03-03.

0: יש לכם את ההזדמנות לזכות, קודם כל לקיים את צוואת הצדיק ולזכות בישועה ובכוח שניתן לו באמת בהילולה, יום ההילולה שלו, שכוחו מתגבר עוד יותר כדי לתת ולהעניק ולהשפיע שפע. אז מספר הטלפון, שוב אני חוזר, 03-579-03-03. הרב מרדכי, אנחנו שומעים את הניסים האלה, ואלה ניסים, אגב, ניסים מוסרטים, אפשר לראות את האנשים הללו עין בעין, מה שנקרא, לא הקלטות ולא...
1: כן, זה מול מצלמות, הם חשופים ומשתפים, ולהפך, הם רוצים לפרסם את הנס, כי אחד מהתנאים לפעמים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים עם האדם, זה כדי לפרסם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. זה היה העניין של קורבן תודה, שהיו באים לירושלים 40 חלות, כדי לחלק כמה שיותר ולספר, ולכן אנחנו שמחים שאנחנו פה, הצינור והשופר, באמת לפרסם מה רבו מעשיך השם, בורא עולם הוא כל יכול, ואני רוצה באמת לפנות אל הלב של כל המאזינות והמאזינים. אני יודע שישנם הרבה אנשים שמתמודדים בחיי היום יום עם אתגרים לא פשוטים, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו כל אחד ואחת, אין אדם שאין לו ניסיונות ואתגרים, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בזיווגים, אם זה בזרע קודש, ברפואה, ביראת שמיים, ותדעו לכם שאם כל גדולי ישראל, שהם ממליצים ואומרים לנו, שברגע שהם ראו את הקמיה הפלאי הזה של הצדיק, יש בו שמות קודש אדירים, ואומרים לנו את זה, מקובלים אדירים, אם זה הרב בצרי הצדיק המקובל, השם יריחם לטוב ושותיו הנעימים, הרב אלבז, הרב זילברשטיין, הינוקה, מי לא? כל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל שראו את הקמיע הזה, וזה לא סתם, זה קמיע שמי שהביא לרב סלומון, זה היה התלמיד האחרון של הצדיק משטפן, שלצערנו הוא נפטר לפני קצת פחות משנה, הצדיק המקובל הרב נפתלי כהן, וכשאתם... עכשיו מחייגים ומבקשים בקשה, ברגעים הללו כותב את אותו קמיה, אחד לאחד, כי יש לנו את המקורי עכשיו, כותב אחד לאחד, הצדיק, הסופר ירא שמיים בירושלים, הוא נכדו של ראש אב בית דין של הבדץ בירושלים, ואתם זוכים שרושמים את זה לפי הבקשה שלכם, על שמכם, אתם תקבלו את זה, זה בא במארז מאוד מאוד יפה, בתוך נרתיק, לשמירה, להגנה, וכמו שהצדיק הבטיח, שזה יפתח לכם את כל השערים.
0: הרב, כן. אני רוצה רק לדעת, קודם כל, מה קורה במוקד, והאם יש לנו נציגים פנויים כרגע לטלפונים?
1: אז במוקד מוסרים לי שנותרו לה 8 בלבד.
0: סך הכל.
1: 8 מאזינים אחרונים שיכולים לזכות בזה, ממש עד סוף השעה, וכמובן גם זוכים בעמוד הנצחה שלם בספר תהילים שנכתב על גבי קלף, שכל יום יקראו בזה שם בציון של הצדיק, ויום יום, במשך כל השנה, יזכירו את שמכם על הציון לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לילדים. 8 אחרונים זריזים שכעת מחייגים ל-03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. הנה מתקנים אותי, 7 אחרונים.
0: 7, יפה. וואו,
1: אז מי שרוצה 7 ברכות, מי שרוצה 7 סוב הסמכות, סוד השבע זה סוד השפע, קדימה, עכשיו מחייגים.
0: 03-579-03-03, מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות הזאת, סך הכל 7 אנשים עוד, ברוך השם, אתם יכולים לזכות בזה, אתם יכולים לזכות, ויש פה שתי נציגות פנויות לקבל את השיחות שלכם, אז תזדרזו, זה ממש בבחינת כל הקודם זוכה. כל הקודם זוכה, מתקשר, לוקח, וברוך השם, בעזרת השם, זוכה בישועות הגדולות הללו. 03-579-03-03. אני רואה שהרב מדבר עם המוקד?
1: כן, תראה, נקבל פה הודעה, אומרים לי שבאמת עוד 2 נלקחו.
0: עוד 2, אז אנחנו על סך הכל?
1: עם 5 זה אותיות שמחה, אומר רבי נחמן. המשכה לשמחה זה 5, זה גם אותם האותיות.
0: אז מי יהיה החמישי ולוקח את השמחה גם?
1: 5 המופלאים או המופלאות, המאזינים והמאזינות העיקריים, כאן בכל ברמה, בתוכנית של ניר קפטן היקר והאהוב, כל יום שישי אוהבים לשמוע אותו, אתם עכשיו מחייגים, תחטפו את המצווה, מדובר ב-4 שקלים ליום, זה 120 שקלים לחודש, לא מרגישים את זה, למשך 36 חודשים, והצדיק משטפן אשט הבטיח, אין לו ילדים, מי שיעשה עבורו, להמשיך את מורשתו, הוא הילד, הוא האבא שלכם, מי לא רוצה כזה אבא ענק, אבא עם לב גדול, אבא ש...

0: יושב עכשיו בכיסא, תחת כיסא הכבוד, מעתיר בתפילות עבורכם. אז תחייגו. 03-579. 03-03. זה הולך ועוזל, זה הולך ועוזל, הנה, ארבעה בלבד.
1: ארבעה, יפה, יפה, יפה. האמת שזה עושה לי תמיד מתח לראות את ההודעות האלה מהמוקד שאני רואה על המחשב של הרב.
0: מלחיצים אותנו, כן. 03-579. 03-03, ויש לחץ מטורף על הקווים, יש לחץ אדיר על הקווים, לא יאומן כי יסופר, אשריכם,
1: ומה זה אשריכם, הרב? האנשים עסוקים בהכנות לשבת, ובכל זאת רוצים לקיים את צוואת הצדיק, וזה יפה, זה יפה לראות את עם ישראל ביופיו, ממש כך.
0: נמצאים בימי בין המצרים, יודעים מה זה אהבת חינם, לעשות רצון צדיק. תראו, אנחנו לא הילדים של הצדיק הזה. אין לו ילדים, אין מי שימשיך אחריו, אין מי שיעשה את כל הפעילות, ובזכותכם ממשיכים במוסדות הצדיק משתפי נשת, לבתי חסד, בתי הורה, בתי תפילה. זה כל מה שהוא ביקש, וזה מה שעושים בזכותכם.
1: יש שני קווים פנויים.
0: פנויים, אז בואו ניתן את הטלפון לשניים האלה שיחטפו גם מיד. 03-579-03-03, קו אחד פנוי, לא יותר, קו אחד פנוי.
1: יפה.
0: 03-579, 03-03, והקמיע עכשיו נכתב עבורכם, וגם אתם זוכים להנצחה בעמוד שלם בספר התהילים, אל תפספסו.
1: אז אנחנו, אני רוצה ברשות הרב לשמוע עוד כמה ניסים של, שבאמת אנשים ברוך השם זכו להם, וכדי שנבין מה ההבטחה של הצדיק, האנשים שלקחו וברוך השם זכו, הנה.
2: בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיע ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
3: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיע. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמע, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה אנחנו יודעים, ברוך השם, אז זה הזמן שלכם. 03-579 03-03, הרב מורדכי, כמה זמן, מאות עדיין נותרו לנו?
0: אנחנו עם שלושה
1: אחרונים.
0: מאזינים אחרונים שעכשיו מחגים. שימו לב, מדובר ב-120 שקלים בסך הכל. אתם יודעים, כמה כסף אדם ישלם בשביל לזכות לילד? כמה כסף אדם ישלם לשטחן כדי שיקבל שידוך טוב? כמה כסף אדם ישלם למלמד כדי שהבן שלו יהיה ירא שמיים ויבין משהו? תבינו, יש פה סגולה בדוקה שכל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל שמו את ידיהם על זה, והצדיק משטפן הזה לא פלא שעכשיו 10,000 בגבעתיים בשבוע הקרוב מגיעים. המשטרה סוגרת את כל האזור שם. למה? למה הם באים? יהודי שנפטר לפני 93 שנה, שהניסים לא מפסיקים, רק מתעצמים מרגע לרגע, והתגלה הקמע המיוחד שאיתו הם מקים חולים ממיטת חולים. אנחנו עם 3 אחרונים שעכשיו מחייגים. 03-579, 03-03, סליחה, אני מתקן את עצמי, 2 אחרונים.
1: 2 אחרונים.
0: 03-579, 03-03.
1: 03-579-03-03, חייגו רבותיי, 2 מאזינים אחרונים, אתם מחייגים עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר, 03-579-03-03.
4: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתתקדם.

0: לחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-75-07-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-75-07-904. מחכה לה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
5: פורו, חד וחלק.
9: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. לוחם במילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהתקלות בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את דבריו של שר החוץ הטורקי שהגדיר את ישראל כבעיה של כל האנושות. דבריו הם הסתה ברורה לרצח עם, דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל, היא השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים ביותר בהיסטוריה. דברי צער. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי איראן הסכימה לכל הדרישות המהותיות שהעלה בפניה בדרך להסכם. הבסנו אותם צבאית לחלוטין, נשארו להם כמה טילים, אבל נוכל למחוא גם אותם, אמר טראמפ. משרד המשפטים האמריקני הודיע רשמית כי הוא דוחה לחלוטין כל סמכות שיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על אזרחי ארצות הברית. במכתב ששלח התובע הכללי האמריקני לנשיאת בית הדין הובהר כי הממשל לא ישתף פעולה עם שום חקירה, דרישה או הליך משפטי של המוסד הבינלאומי. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הציע לדיין הרב אברהם זרביב להצטרף לרשימתו לקראת הבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סמוטריץ' הציע לרב זרביב את המקום השני במפלגה. תחזית מזג האוויר מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה יתקרב.

0: אפשרות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ואנחנו נמצאים יום אחרי 17 בתמוז, עם פתיחתם של ימי בין המצרים, ימים שבאמת מזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל, לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג, של צמיחה רוחנית וגשמית כאחד. וזאת כמובן על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. ולכן, בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, כל אחד וענייניו, רפואה, פרנסה, נחת מהילדים, הצלחה בכל תחומי החיים. אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה יחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, של תפילה וחיבור לצדיקים עם אורחים חשובים באולפן וגם בנקודות תפילה שמתקיימות היום בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו גם צדיקים, אז אנחנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, וכמובן אנחנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. השבת פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין את השבת, שבת ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות הצדיק משטפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה, כל שנה, לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע, הן בזיווגים, הן בזר הקודש של קיימה, הן ברפואה, הן בפרנסה, בכל ישועה שאדם צריך, אנחנו ברוך השם רואים את זה. שימו לב, מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בעובדה מצמררת. הצדיק הרי נפטר לפני 93 שנים ונקבר בשטפנשט שברומניה. אחרי כ-40 שנה החליטו גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה כאן, ארונה, קבורה מחודשת באדמת הקודש בארץ ישראל בבית העלמין בגבעתיים. במעמד הלוויה השתתפו רבנים, צדיקים, מכל קצוות הארץ. ביניהם היה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של העיר בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו ללא שום חציצה כנהוג בארץ הקודש. כשפתחו את הארון, תדהמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים במקום. הם ראו שהגוף של הרב נשאר שלם כביום פטירתו. אתם יודעים, יש צדיקים שחיים בדורנו שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. והצדיק השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו ואמר, אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מתוך הצוואה שלו. הוא כותב כך, ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם, כך הוא כותב, ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן, כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד של על שמי, ואכיר טובה, שימו לב מאזינים יקרים, כך הוא כותב, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ואהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא שבו ריקם. לצדיק היה כמה קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש שמסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק את הקמאות הללו לאנשים שהיו מיוסרים, פקדו את בית מדרשו, ובזכות קמאים אלו זכו לניסים שממש ככה בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמא המקורי של הצדיק. אבל אני רוצה לספר לכם משהו שקרה,

0: דבר מדהים. לפני מספר חודשים, המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן, בן 109, תלמידו המובהק של, תלמידו האחרון, כן, של הצדיק משטפנשט, קרא בדחיפות לרב סלומון, רב קהילת שטפנשט, ובקול חלוש ורועד אמר לו שהוא רוצה להעביר לו את הקמע המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק. רבותיי, מדובר על הקמע הנדיר המקורי שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. את הקמע הזה הוא היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, ודרכו הוא זכה לברך ולעזור להושיע אנשים רבים. המקובל נפתלי הכהן נוסיף ואמר בשמו של הצדיק שהקמע הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע, שימו לב למשפט הזה שאמר הרב נפתלי, ברגע שישים האדם קמע הזה על גופו, מיד יראה נס. אתם שומעים את זה? מיד יראה נס ופלא. כל השמות הקדושים החקוקים על הקלף הזה, כוחם עצום. אבל שימו לב, זה לא סוף הדרמה. שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים. הצדיק המקובל, הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה, ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקמע לצדיקי ומקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמע, פשוט יצא מגדרו. ואנחנו עוד מעט נשמע גם מה אמרו גדולי ישראל על הקמע המיוחד הזה. מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק כפי שהוא ביקש בצוואה שלו. ודווקא בערב שבת פנחס הזה, שבת הילולת הצדיק משטפנשט, אתם לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח את שערי שמיים. דווקא בשבת ההילולה של הצדיק ולשנות את המזל. מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני כן נעשה סדר. כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משטפנשט להיות שותף בחיזוק המוסדות יזכה שכעת ממש סופר ירא שמיים לאחר תפילה במקווה, תפילה בנץ, צדיק מקובל נכדו של אב בית הדין של הבדצי לירושלים כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמע הנדיר והפלאי של הצדיק משטפנשט, קמע קדוש ומיוחד, סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה, להגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לכל מה שצריך. גדולי מקובלי הדור שראו את הקמע באמת יצאו מגדרם. בנוסף, אתם גם תזכו, מוסדות הצדיק כותבים בימים אלו ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק, על קלף מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים. אתם תזכו לעמוד שלם בספר הזה. הוא יוקדש כולו עבורכם. עם השמות שלכם, עם הבקשות האישיות שלכם, לרפואה, לזיווג, לזר הקודש של קיימה. כל יום הספר, העמוד הזה, הספר הזה יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. ותזכו בנוסף גם לשנה שלמה של תפילות בציון של הצדיק משטפנשט עבור הישועה שתרצו. עד שבעזרת השם היא תגיע. אני פותח כעת את הקווים, קווי הטלפון שלנו, לטובת 36 מאזינים בלבד. וזה ממש בבחינת כל הקודם זוכה. שימו לב, יש לשעה הזאת רק 36 קמעים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים הללו. ו-36 עמודים של ספר התהילים על קלף עם הנצחה לטובת מי שיהיה שותף לקיים את צוואתו של הצדיק ולזכות להבטחה שלו ולקמע הפילי. מדובר סך הכל ב-4 שקלים ביום למשך 36 חודשים, ואתם זוכים לקיים את צוואת הצדיק. רבותיי, לפני שאני אפתח את הקווים, אני רוצה להשמיע לכם את הדברים שאמרו רבותינו על הקמע הזה, ונשמע את הרב בצרי. מה הרב בצרי אומר על הקמע הקדוש? הנה, שימו אוזן, תשמעו מה אומר הרב בצרי על הקמע שאתם תזכו לקבל אותו. הנה.
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו. אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד, שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפ...

0: ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, זיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: זכותו תגן עלינו ועל כלל עם ישראל. הנה, אתם שומעים על המעלה המיוחדת של הקמע הפלאי הזה שאתם יכולים לקבל אותו ממש עכשיו. בטלפון אחד, שימו לב. 03, אני פותח כעת את הקווים. תהיו ערוכים, כי הקווים בוודאי, הקווים יהיו ממש עמוסים. 03-579-03-03. אני חוזר. 03, הנה אני כבר, אני רק נותן את הטלפון וברוך השם יש ים של שיחות. אני חוזר. 03-579-03-03. זה המספר. אתם מחייגים. יש אומס על, אני כבר רואה שיש אומס על הקווים, אבל תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, ובעזרת השם תזכו לקבל את הקמע הפלאי הזה. 03-579-03-03, זה המספר, תתקשרו, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, זה הכל, סך הכל, 03-579-03-03, וזה מדהים רבותיי, כי כולם רוצים לקבל את הקמע הפלאי הזה, המיוחד הזה, שמענו את הרב בצרי, ואני רוצה שתכף נשמע גם את הרב זילברשטיין שמדבר על הקמע הזה, אבל עוד מעט גם נשמע את הניסים והנפלאות שאדם זוכה ויכול לקבל את הקמע הזה. שימו לב מה אומר הרב זילברשטיין על הקמע המיוחד הזה, תשמעו טוב, שימו אוזן.
2: הקמה של הצעה משתפני, שכל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור, שמי שיתרום, ביסוס הצדיק הזה, יתבור בבעס גופה ואוזניו שלו, בכל טוב סדר. מי שיתרום פה, כנדן, מרפא חולוים. וירוסו שכל מי שיקר את הקמה הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתוי לבון החיים מזוין רביחה וסיבוגים הגוני רפואו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן
1: אמן ואמן. 03-579-03-03, יש אומס מטורף על הקווים, אני אומר לכם רבותיי, אומס מטורף על הקווים, קחו בסבלנות, תרימו את הטלפון, אבל בסבלנות, אני נותן שוב את מספר הטלפון, 03-579-03-03, זה המספר, תתקשרו, וכמובן, גם תקיימו את צוואת הצדיק, וגם תזכו לקבל את הקמע המיוחד הזה. הרב מרדכי לוי, שלום וברכה, ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום, בוקר טוב לך, ניר היקר, ולכל עם ישראל, אנחנו נמצאים היום ביום גדול, שבת ההילולה של בוצינה קדישה, הצדיק משתפני, זכותו תגן עלינו, אמן.
1: ממש שבת ההילולה שלו, ואני זוכר אומס כזה, כי אנשים רוצים באמת, קודם כל לקיים את צוואת הצדיק ולקבל את הקמע המיוחד הזה, הקמע הפלאי, ששמענו קודם לכן את הרב בצרי מדבר עליו, שמענו גם את הרב זילברשטיין שמדבר עליו.
3: גן עדן, הוא אומר שזה שמירה מעין הרע. עכשיו תראו, בואו, סליחה שאני אומר, אתם יודעים, אנחנו פה ספרדים, רב אשכנזי שככה ידבר בהתלהבות על קמע ונגד עין הרע, זה אומר שבאמת יש פה משהו אמיתי, יש פה משהו פלאי, וזה שזה היה שמור מאוד, הקמע המקורי הזה, וזכינו לקבל אותו ממש, הרב סלומון זכה לקבל לידיו את זה, מזקן אחרון תלמידי הצדיק משתפנש.
1: הרב נפתלי הכהן.
3: כן, עכשיו, הצדיק משתפנש תמיד היה בתפילותיו מקים חולים ממיטת חול ים, היה פוקד הקרות, היה מזווק זיווגים, אבל הסוד של ההצלחה שלו מעבר לצדקות שלו וכוח התפילה שלו זה שהוא היה נותן לאנשים קלף כזה עם שמות קודש, לא ידעו בהתחלה מה זה כי זה היה שמות קודש, אבל אחרי שזה נחשף שזה קמיע מיוחד וקדוש עם שמות קודש, אז באמת אנשים שזכו לקבל את זה עד היום יש ברחבי העולם כמה כאלה בודדים, וזכינו שעכשיו קיבלנו את המקורי לידינו, ובדקות הללו, כל אלה שמחייגים, כל אלה שרוצים לקיים את הצוואה של הצדיק, כל אלה שרוצים שהצדיק יהיה מליץ יושר באדם, כמו שהוא הבטיח בצוואה שלו, כי אין לו ילדים, אז כל מי שמחייג, כל מי שאומר, אני רוצה להיות שותף לצוואה של הצדיק, לקיים את הצוואה שלו, להמשיך את המורשת שלו, ומוסדות הצדיק משתפנש הם היחידים בעולם,

0: שזכו ברוך השם להנציח את זכרו בכל מה שהם עושים למען הצדיק, תכף אולי נפרט. אתם עוזבים הכל, אתם מחייגים, מקבלים את הקמי הקדוש הזה, עכשיו כותבים לכם את זה בקדושה וטהרה, בעת רצון, וגם מקבלים בנוסף עמוד הנצחה בספר תהילים שיהיה מונח בציונו של הצדיק, עם השם שלכם, עם הבקשה שלכם. אתם רוצים זיווג, פרנסה, ילדים, רפואה, כל דבר. חייגו כעת 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, אני רוצה לומר לכם, אין יכולת לכתוב בשעה אחת כל כך הרבה. לכן זה 36 מאזינים בלבד.
1: שזה כבר בטח פחות הרב.
0: בלבד, ותכף אני אתעדכן מהמוקד. אני כבר אומרים לי מה, שמונה נחטפו כבר, וואי, שמונה כבר. לא יאומן כי יסופר, אז אנחנו עם 28 בסך.
1: אנחנו רואים שהקווים הרב מפוצצים, ממש.
0: פשוט יש לחץ מטורף. כן, נמצא איתנו גם הרב עידו ובר.
1: כן, שלום הרב.
2: שלום שלום, אתם יודעים, אתם כולנו מכירים את המאמר חז"ל הזה, בחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תקשיבו, כל דבר אסור לך לנסות הקדוש ברוך הוא, אבל כאן בעניין של צדקה, השם אומר, בבקשה, תבחנו אותי. תבחנו אותי ותראו אם אתם תפסידו מנתינת הצדקה. עכשיו אני אומר דבר כזה. קודם כל, בוא נחלק את כל הסיפור הזה לכמה חלקים. דבר ראשון, יש כאן צדקה. צדקה מהמדרגה הראשונה. נותנים צדקה למוסדות תורה. ולא סתם מוסדות תורה. מוסדות תורה שמנציחים צדיק יסוד עולם. צדיק פועל ישועות. שזה מה שהיה לו בחיים. לא היה לו שום משפחה, ילדים. זה היה לו העניין הזה, הלימוד התורה, הפצת התורה. אז דבר ראשון, צדקת הציל ממוות. אתם לוקחים כאן צדקה, ויש לכם כאן את ההבטחה של בחנו לי נא בזאת, שלא רק שלא תפסידו מהצדקה הזאת, אתם הולכים לקבל כאן פי כמה וכמה, ללא קשר לקמיה, ללא קשר לתהילים, ללא קשר לשום דבר. זה נקודה אחת. אז על זה מגיע גם הקמיה המיוחד הזה, שזה משהו סוד מדהים, זה דבר, הרי אתם מבינים שיום לפני שהסתלקותו של אותו צדיק, הצדיק הזה...
1: אני רק רוצה להתקן הרב, יש שני קווים פנויים, אז זה הזמן שלכם, זה מה שרציתי לומר, שני קווים פנויים, נצלו את ההזדמנות, 03-579-03-03, תתקשרו עכשיו, תזכו לקבל את הקמיה הפלאי הזה, ולעשות, לקיים את צוואת הצדיק משטפנשט.
2: תחשבו על זה, איזה דבר שמיימי שפשוט יום לפני שהוא מסתלק מן העולם, רב מרדכי, זה ממש מדהים, יום לפני שהוא מסתלק מן העולם, הוא קורא לרב סלמון, והוא מגלה לו את סוד חייו. אני מפרשן את זה. הוא מגלה לו את סוד חייו, יש לי קמיה ששמרתי אותו כל החיים, 109 שנים, לא יודע, 109 שנים, בוא נגיד, כמעט 100 שנים, כי הוא היה בגיל 9, 100 שנים בערך, הוא שומר את הקמיה הזאת, יום לפני הסתלקותו, הוא מגלה את סוד חייו, הוא מגלה שיש לנו כאן דבר מדהים, מפתח לישועות, והוא נותן את זה, מפקיד את זה בידיו של רב סלומון, שהוא באמת ממשיך את דרכו של הצדיק משתף נשת, ותקשיבו, זה דבר מדהים, ואנחנו רואים את הפעולות שלו. אתם יודעים מה, ללא קשר לקמיה, קל וחומר עם הקמיה, זה פשוט פותח שערי שמיים. ואני אומר, אפילו ללא קשר לקמיה, הצדקה שאתם נותנים, לזכות הצדיק, כמה הוא יתפלל עליכם, כמה הוא יסנגר עליכם, כמה הוא יהיה המליץ יושר שלכם, על אחת כמה וכמה עם הקמיה, עם התהילים שהולכים לכתוב בשבילכם. תשמעו, אני אומר, זה עסקת חיים. פשוט ככה, עסקת חיים.
1: מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב דיבר פה על הנושא של הניסים, ואני רוצה שנשמע ביחד את האנשים ממש בקולם, ויש גם את הסרטונים שלהם שמדברים באתר של שטפנשט, אפשר לראות את זה, אבל הנה בואו תשמעו מה הם אומרים על הקמיה המיוחד הזה שהם קיבלו, הקמיה הפלאי.
3: לאמא שלי קוראים אורית,
1: אורית
3: היא אמא פרשקוביץ', נולדה זלי. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משטפנשט, והצדיק נתן את הקמיה. הוא אמר שאת הקמיה צריך לשים מתחת לכרית של, של, של התינוקת, והבריאה.
4: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו

0: בית אולה השנה בשטפניץ, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות הברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
1: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית.
2: אוקיי, נקטע לנו המקבץ, אבל הרב שמע את הנס הראשון.
3: כן, עם התינוק, אני חייב לומר לך.
2: היא מדועה לכם מהמקורים, ממש.
3: כן, היא מספרת, זו הבת הזאת, היא האמא שלה הייתה תינוקת, הרופאים אמרו שאין סיכוי שהיא תחיה, והם באו לצדיק משטפניץ, אבא שלה הגיע, והוא נתן לו את הקמה, אמר לו, שים את זה מתחת לכרית. והנה, ועובדה שהנה, היא מספרת הבת, זאת אומרת, האמא נרפאה והולידה ילדים. אז תבינו, תבינו מה קורה פה. אתם, אין אחד עכשיו ששומע, אין אחד ששומעת, ולא מבינים שהקמה הזה חייב שיהיה אצלכם בבית לעת מצוא. אם זה לזיווג, לפרנסה, לרפואה, לכל דבר. בסך הכל 4 שקלים ליום, זה כלום, זה גרושים. 120 שקלים פעם בחודש, זה מכספי מעשר למשך 36 חודשים, ואתם שותפים עם כל העשייה הברוכה שעושים למען הצדיק שהוא הבטיח, אין לי ילדים, אתם הילדים שלי, מה שתבקשו אני אפעל בשמיים, וזה שבת ההילולה. אז הנה הטלפון, חייגו 03-579-03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-579-03-03, דו לכם, יש קונה עולמו בטלפון אחד, וזה הטלפון וזה המספר, ואני מקבל פה הודעה מהמוקד שיש לחץ מטורף על הקווים, לחץ אדיר,
2: ואנחנו מוגבלים בכמויות.
3: אנחנו, הנה, פה אני מקבל עכשיו, הנה, אני מתעדכן שאנחנו נותרנו בסך הכל עם 21 מאזינים בלבד שיכולים לזכות בקמי הקדוש הזה, כי עכשיו כותבים את זה, ומי כותב את זה? אחד מגדולי הצדיקים המקובלים בירושלים, יהודי מפורסם מאוד, הוא הנכד של ראש אב בית הדין של הבדץ בירושלים, והוא עכשיו ממש בקדושה וטהרה כותב עבור כל מאזין ומאזינה שכעת מחייגים 03-579-03-03. הנה מודיעים לי שנותרנו עם 20 קמיעים בלבד, היינו עם 36, 20
2: קמיעים,
3: 19, זה מתעדכן, 19. אז אתם מחייגים, אני אומר לכם, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, תזדרזו, מי שמתקשר מהר, גם הצדיק בעזרת השם יפעל עבור בשמיים מהר. 03-579-03-03.
4: אני רוצה, ברשותכם, קצת תקשור, אנחנו בכל זאת ערב שבת, פרשת פנחס, ואני רואה את ההשגחה הפרטית המדהימה שאנחנו ממש ערב שבת של פנחס דווקא מדברים על כל הנושאים האלה. הרי מה היה עם פנחס? פנחס, אף לא אחד לא שמע ממנו. הוא עשה מעשה אחד, מעשה אחד. הוא לקח את היוזמה, הוא לקח את ה... כי באמת משה רבנו נתן לו את האור ירוק. והוא בזכות זה שהוא הרג את זמרי בן סלו, וכינה קנאת השם כמו שקנאים פוגעים בו, אז הוא זכה לכהונת עולם, הוא זכה לנצח נצחים של שכר. ואני אומר, על אותה דרך, כשאדם עכשיו לוקח את הקמיה הזאת, הוא לוקח את, מה זה הוא לוקח את הקמיה? הוא נותן תרומה, דבר ראשון, בוא נקרא לילד בשמו, הוא נותן תרומה להמשכת המפעל הגדול של הצדיק הזה. זה דבר ראשון. אז הוא נותן לך את התרומה, אתה נותן את התרומה הזאת, שהצדיק יסנגר עליך ויתפלל עליך. ואז אתה מקבל גם את הקמיה המדהים הזה, ואתה מקבל את התהילים שמתפלים עליך. אז אתם מבינים מה זה? זה כמו פנחס עשה את הפעולה הזאת, זכה לכהונת עולם. אתם על אותה דרך, אני לא יכול להגיד שזה ממש אותו דבר, אבל אותה דרך, הפעולה הזאת שאתם עושים היום, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, הפרשה שכל החגים, כל המועדים מוזכרים בפרשה הזאת, וזה הסימן שהימים האלה בעזרת השם הפכו בקרוב ממש לימי ססון ושמחה, אני מקווה שזה יקרה השבוע. אז אתם בפעולה הזאת עושים מעין הפעולה של פנחס, פעולה שתביא לכם שכר לעולמי עולמים. לנצח נצחים בעזרת השם.
2: אז בואו ניתן את שוב, אנחנו, הקווים פתוחים רבותיי, הקווים מלאים, יש לכם את ההזדמנות עדיין לעמוד קצת על הקווים, להמתין בסבלנות, יענו לכם 03-579-03-03. קודם לכן שמענו הרב מרדכי לוי אמר 19, נכון? היינו על 19 או 20, כמה היינו? רגע,
3: כן, אנחנו

0: כרגע מתעדכנים, אנחנו 19
1: קמעים עדיין, אנחנו, יש לכם עדיין את האפשרות להתקשר ולקבל את הקמע המיוחד הזה, לקיים את צוואת הצדיק, וכמובן, אתם יודעים, יום ההילולה, יום שכוחו מתגבר של הצדיק, נותנים לו אפשרות, כמו אם הצדיק הבטיח להיות מליץ יושר, אז ביום ההילולה יש לו את הכוחות עוד יותר לעשות. בואו נעשה אנחנו את מה שאנחנו יכולים לעשות, להמשיך בתי תורה, בתי תפילה, כפי שביקש בצוואתו, ובעזרת השם גם לקבל את הקמע המיוחד הזה. עכשיו, זה לא רק הקמע אתם מקבלים, כי את הקמע הזה עכשיו מישהו כותב עבורכם במיוחד בטלפון הזה שאתם מתקשרים ואומרים את השמות שלכם 03-579-03-03. יש קו אחד פנוי, אפשר לעכשיו תוך כדי שאני מדבר אפשר להתקשר 03-579-03-03. אתם מתקשרים ונותנים את השמות ומקיימים את צוואת הצדיק, ובנוסף אתם גם מקבלים עמוד בספר התהילים על קלף שיונח על ציונו של הצדיק. את זה אתם מקבלים, ושנה של תפילות, שנה של תפילות על ציונו, עד שבעזרת השם הישועה תגיע. רבותיי, יש לכם כאן ממש, הצדיק מחלק מתנות. הצדיק מחלק מתנות, ואני רוצה, ברשותכם, אני רוצה להשמיע דווקא את הרב אבוחצירא. הרב אבוחצירא על הצדיק משטפנש, בואו תשמעו את הברכה המיוחדת שלו בעניין הזה, הנה זה.
2: יום מקודש, לא נוכל לתאר כאן את הגדולה, את הצדקו של אותו צדיק יסוד עולם, הרבי משטפנש עליו השלום, יום זה שכולם יהיו שותפים לחזק את התורה בלומדיה, את התלמודי תורה, את הישיבה, וזה זיכוי הרבים גדול מאוד, אין יותר גדול מהזיכוי הרבים הזה. הצדיק משטפנש, הוא לא זכה, לא ישיר ילדים, אבל כל אחד שיבוא וישתתף בהחזקת התורה שלו, זה נחשב כמו בן שלו, רבותיי. ואני בהזדמנות זאת מעורר את הזכות האבות הקדושים שלנו, מור זה כנן המקובל האלוקי, רבי יעקב אבי חסר ושלום, מור זה כנן הסבא דה משפטים, רבי מסעוד, ואבי מורי ועטרת, ראשי סינה בבא חכי, וזכותו של מור דודי הקדוש, סינה בבא סאלי, תעמוד לכם, לכל הברכות והישועות, אמן.
1: מדהים, הנה הברכה של הרב אבוחצירא, אתם מחייגים 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. הנה הברכה, הרב הזכיר את הבבא סאלי, הרב הזכיר את הקדושה, משפחת אבוחצירא הידועה,
0: המעתירה, כן.
1: אז אני חוזר שוב על מספר הטלפון, ואני רוצה שנשמע תכף עוד דבר מאוד מאוד חשוב, 03-579-03-03. היינו קודם לכן עם 19, עוד מעט נתעדכן במוקד איפה אנחנו עומדים כרגע וכמה נותרו לנו, אבל אתם יכולים להזדרז ולהתקשר. בואו נשמע את הרב סיני על מעלתו של הצדיק משטפנש וכל מי שעושה עבור הצדיק. הנה.
3: אני מרגיש גם בעצמי, באופן אישי, הכרת הטוב לצדיק משטפנש בכמה וכמה הזדמנויות, עוד מאז שהייתי בחור צעיר לימים, והייתי הולך מדי פעם בפעם לציון הקדוש שלו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, ולהתעקש על הישועה ועל הבקשה, ולא נפל דבר מכל אשר דיבר. הצדיק הזה שהיה פועל ישועות בחייו, הוא פועל ישועות גם אחר פטירתו, ועדיין כל מי שמגיע לשם לא קעתה עינו ולא נס לכו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ובכל הזדמנות שזכיתי להגיע לשם,
1: נקטע לנו באמצע שוב, טוב. אז הנה, ברוך השם, הרב יעקב סיני, גם כן, על מעלתו של הצדיק והתפילה בצדיק, אז רבותיי, יש לנו כאן את ההזדמנות, עכשיו, ממש, לחטוף. אנחנו מאפשרים לכם עכשיו להתקשר, יש 4 קווים פנויים. זה אומר שאתם יכולים להתקשר ולא להמתין, אלא מיד יענו לכם, 03-579-03-03, תתקשרו, 03-579-03-03. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר, לקיים את צוואת הצדיק, לזכות מקמע הפלאי, ובעזרת השם גם לראות ישועות גדולות מעל הטבע. 03-579-03-03, אנחנו עם הפסקה קצרצרה, אתם ממשיכים.

0: ומחייגים.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, שבנו עליכם, ואנחנו במשדר המיוחד הזה, משדר מיוחד שכולו לכבודו של הצדיק משטפנשט. אנחנו נמצאים בשבת ההילולה של הצדיק, במשדר מיוחד. הצדיק משטפנשט שנפטר לפני 93 שנים, והובא כ-40 שנה אחרי, הובא לקבורה כאן בארץ הקודש, כשגופו שלם. וזה מעיד על קדושתו, מעלתו, גדולתו של הצדיק משטפנשט. ואנחנו כאן במשדר הזה, הבאנו כמה דברים שיוחסו לצדיק משטפנשט, שהיה פועל ישועות בצורה מעל הטבע, ממש בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ואנחנו יודעים שהצדיק משטפנשט היה לו קמע, שהיה סופר שלו כותב עבור אנשים שהיו זקוקים לישועה כלשהי, פרנסה, זיווג, זרע בר קיימה ועוד לא מעט עניינים כאלו. והצדיק משטפנשט היה כותב את ה...

0: נותן לסופר לכתוב את הקמעות במיוחד עבור אותם אנשים. ואנחנו נמצאים לפני מספר חודשים, התקשר הרב נפתלי הכהן, בן 109, שהוא היה ממש מאחרוני תלמידיו של הצדיק משטפנשט, ובדור שלנו כמובן, והוא קרא לרב סלומון ואמר לו שיש לו את הקמע המקורי של הצדיק משטפנשט, ועכשיו, לאור הידיעה הגדולה הזאת, בהחלט החליטו בעקבות הצוואה של הצדיק משטפנשט, להמשיך בתי תורה, בתי תפילה, בתי חסד, החליטו ממש כך, שכל מי שזקוק לישועה, כל מי שזקוק לרפואה, כל מי שזקוק לדבר כלשהו, יוכל לקבל את הקמע הזה, וכבר הבוקר יושב סופר, סופר סתם, שכותב קמע במיוחד בקדושה וטהורה, עבורכם, עבור כל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים. אתם יכולים לזכות בקמע המיוחד, בקמע הפלאי הזה, וכמובן לקבל אותו אליכם הביתה, לשמירה, להגנה, לישועה. אתם מתקשרים למוקד של שטפנשט ל-03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03, נותנים את השם שלכם, ואתם תזכו שבעזרת השם יתברך, הקמע המיוחד הזה יעבוד יהיו ישועות גדולות. אני יכול לומר לכם כרגע שיש לנו סך הכל שני קווים פנויים על הקו, שני נציגים פנויים, ואתם יכולים כבר לנצל את ההזדמנות ולהתקשר עכשיו. אני חוזר על מספר הטלפון 03-579-03-03. לפני הפרסומות היינו סך הכל עם 19 קמעים, ואני רוצה עכשיו רק לפנות לרב מרדכי לוי שבקשר עם המוקד, לדעת מה מצבנו הרב, האם המאזינים עוד יכולים להמשיך ולהתקשר.
1: אנחנו נותרנו כרגע עם 12 קמעים אחרונים חביבים, זהו, 12 קמעים אחרונים חביבים, זה אומר 12 מאזינים שברגעים הללו מחייגים ואומרים אנחנו רוצים לזכות לקיים את צוואת הצדיק משטפנשט שהבטיח, מאחר ואין לו ילדים, כל מי שיש שותף להמשיך את בתי ההוראה, בתי החסד, בתי התפילה, בתי התורה, כל מה שעושים עבורי, אני יהיה לו מליץ יושר. אז הנה המספר, אתם מחייגים ומקבלים את הקמע הפלאי שנחשף. זה הקמע שאיתו הצדיק היה מקים חולים ממיטת חול ים. זה הקמע שהצדיק איתו היה פוקד עקרות לאחר שהיו עקרות שנים רבות. זה הקמע שאיתו היה מזווג זיווגים. אנשים בגיל מבוגר מצאו את זיווגם. ומהרגע שהתגלה הקמע הזה, כמה ניסים פשוט אינם מפסיקים. זה מזרקה של ניסים. והכל בטלפון אחד, אתם עכשיו מחייגים. מדובר ב-120 שקלים, בסך הכל, זה הכל. 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, שווה כל דבר. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, בוזו כסף, בוזו זהב, זה הזכות שלנו לקיים היום, הילולת הצדיק, שבת ההילולה. 03-579-03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-579-03-03, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, זה פשוט הולך ועוזל, משום שכותבים לכם את הקמים הללו כעת, עכשיו, ולכן זה מוקצב לכל שעה, כי הסופר כותב את זה בקדושה וטהרה, לפי השם שלכם, לפי הבקשה שלכם, ואתם תראו, אפלה ופלה, מהרגע שאתם תקבלו את הקמה הזה, בעזרת השם, עם כל גדולי ישראל, עם הרב זילברשטיין, עם הרב אלבז, עם הרב אבו חצרה, עם צדיקים גדולים, הרב בצרי, אומרים ששמות המלאכים שחקוקים בו, אסור להוציא את זה בפה מרוב הקדושה שלהם, תבינו מה זה הולך לחולל אצלכם בחיים. אז אתם עכשיו מחייגים 03-579-03-03, ואני מודים לי פה שיש באמת לחץ אדיר.
0: וואו,
1: אני רואה שיש אנשים בהמתנה, אז תמתינו בסבלנות, אני אומר, המתנה זה אותיות מתנה. מי שבאמת רוצה עכשיו מתנה משמיים, זה הזמן לחייג. 03-579-03-03, ואני מתחנן בפניכם, תמתינו בסבלנות.

0: סבלנות, כל בקשה תענה, יקחו את הפרטים שלכם, רושמים ברגע זה את הקמיה, ואל תשכחו, אתם גם זוכים עוד בונוס, עמוד שלם בספר תהילים, הנצחה בציונו של הצדיק, כל יום ילמדו בספר הזה, כל יום, שנה שלמה, יום יום יזכירו את השמות שלכם שם, דבר כזה לא היה, ובפרט ביום הילולת הצדיק, ב-120 שקלים בלבד לחודש, לא היה כדבר הזה, אתם מחייגים 03-579, 03-03, מודיעים לי לא להגיד יותר את המספר, כי פשוט יש לחץ אדיר על הקווים, אז אני מפסיק פה, אני לא אומר יותר את המספר, מי שרשם, רשם, אנחנו בעזרת השם, אני מקווה שיתגברו את המרכזייה כדי שיוכלו לענות לכולם. תרשמו את המספר, תחייגו עוד דקה. 03-579 03-03.
1: הרב, אני רוצה שנשמע את ה...
2: כן, רק... מילה אחת להשחיל, אנחנו כבר לקראת סוף שעה. אני רוצה לומר שאתם יודעים, אין לי שום ספק שאלה שעכשיו יקחו את הקמיה ותורמים לצדיק, הם ביום מן הימים יגיעו להילולה שלו, או שביום ההילולה עצמו, או שהם יגיעו באחד הימים בשנה. אני רוצה שתתארו לעצמכם, תדמיינו לעצמכם, כשאתם מגיעים, רבבות מגיעים לצדיק, אם זה ביום ההילולה שלו ואם זה כל השנה, אבל כשאתם מגיעים אליו, אחרי שאתם נתתם את כספכם לצדיק, לתרומה של הפעילות שלו. עכשיו, נכון, תקבלו את הקמיה המדהימה הזאת, שתביא לכם ישועות ותקבלו את התהילים, אבל עכשיו שאתם תבואו אליו, אל הצדיק הזה, אל הציון שלו, ואתם מבינים איך הוא מקבל את פניכם. הרי אתם נתתם לו את היכולת להמשיך את המפעל שלו. אתם יודעים, אין מה לעשות, החיים הם בנויים ככה, שיש לך כמו במטוס, אז יש לך את מחלקת עסקים, יש לך את מחלקת התיירים, תיירות, איך זה נקרא. אתם מבינים שאתם עכשיו נכנסים לקבוצה הקרובה ביותר לצדיק, כי אתם נתתם את כספכם בשביל המוסדות של הצדיק. זה הדבר הכי חשוב בעיניי. נכון, הפקמיה תעשה לכם ישועות ותהילים, אבל עצם זה שאתם באים אליו, אתם באים אליו ואומרים, הצדיק, נתנו תרומה למוסדות שלך, הוראת קבע למשך 3 שנים, אתם מבינים איך הצדיק מקבל את פניכם. הרי זה חייב להיות משהו ששונה מכולם.
1: בהחלט, וזאת ההזדמנות שלכם, רבותיי, לחטוף. עכשיו זה הזמן, אני רוצה להשמיע לכם את הדברים שאמר הינוקה על הקמיה שאתם מקבלים אותו, ממש עכשיו, ב-03-579, 03-03, מי שיזכה עכשיו יש קו אחד פנוי, אז תרימו את הטלפון, 03-579, 03-03, בינתיים אנחנו נשמע את הדברים שאמר הינוקה על הקמיה המיוחד הזה, הנה דברים שלו.
3: באמת קמיה חדש, כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמיה חדש, זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנית בן רבי מנחם נחו מסטפנית בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל הפידה, הטעם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רחב וחיים טובים, חיים זוני רביכי וצייתו דשמיה וכל השפעות הטובות, חיים טובים.
1: כמוצא שלל רב, אומר הינוקו, רבותיי, הקמה הזה, כמוצא שלל רב, אתם מחייגים עכשיו ל-03-579, 03-03, ים של שיחות, ברוך השם, אני מקווה שלא סיימנו עדיין את ה מקווה בשביל המאזינים, אבל
0: כל עוד לא קיבלנו הודעה להפסיק, אז אנחנו ממשיכים, כי לשעה הזאת כפי שהקצבנו רק 36 מאזינים, וזה הולך ופוחת, אנחנו נותרנו אולי קצת פחות מ10, אולי 9, אולי 8, תכף אני אתעדכן, אבל מי שעכשיו מחייג, בטוח הוא יזכה בזה. אז תמשיכו לחייג. מדובר ב-120 שקלים בלבד, למשך 36 חודשים. זה צדקה, מכספי מעשר, עם צדיק שאין לו ילדים, תבינו מה קורה פה. אין אחריו אף אחד שימשיך את דרכו, ורק בזכותכם, מוסדות שטפנשט ממשיכים ביתר סט וביתר עוז, להמשיך גם את ההילולה מדי שנה עם 10,000, גם את המוסדות הנפלאים, תלמודי תורה ברחבי הארץ, מוסדות של צדקה וחסד, גמח של נתינה בחינם של מחוללי חמצן, כ-150 מחוללי חמצן, ועוד כהנה וכהנה, והכל בטלפון אחד אתם עושים. 03-579 03-03, שוב אני חוזר, 03-579

0: 1-877-039-03-03, והנה, עכשיו מודיעים לי שאנחנו עם שבעה מאזינים אחרונים. שבעה מאזינים, שבעה, זה סוד השבע. רגע, כל מי שרוצה עכשיו, חתונה, שבע ברכות, סוף השמחות, עכשיו מחייג, זכות שבת קודש. אתה יודע, רבי ניר, יש לך תוכנית נפלאה, כל ערב שבת, לכבוד שבת. הנה, עכשיו אנחנו ערב שבת קודש פרשת פנחס. כל מי שרוצה לכבד את השבת, זה מספר שבע. כל מי שרוצה שבע ברכות, סוב השמחות בעזרת השם אצלו בבית, תחייגו זכות הצדיק לזיווגים, לזרע קודש, לכל משאלות לבכם. עכשיו, כאן זה קורה, הזדמנות אחרונה לשעה הזאת, ממש אנחנו עם שבעה אחרונים, שיזכו שעכשיו צדיק גדול בירושלים, ונכד של ראש אב בית הדין של הבדץ בירושלים, כותב לכם את הקמי הפילי הזה. 03-579-03-03, וכמובן תדרשו גם את הזכות שלכם בעמוד שלם בספר תהילים שנכתב במיוחד לכבוד הצדיק להילולה. אנחנו בהילולה 93, זה צדיק ג' ראשי תיבות צדיק גוזר, הצדיק יגזור עליכם גזרות טובות. אם יש לכם מישהו במשפחה צריך רפואה, אם מישהו צריך פרנסה, כל דבר שהוא שלום בית, או גם מי שיש לו ברוך השם ילדים אבל הוא רוצה שיצאו ירי שמיים, אין היום ביטוח לצערנו הרב בחינוך הילדים, אבל הצדיק הזה עם הקמע הזה בעזרת השם יפתח לכם שערי שמיים, כי הוא הבטיח שהוא יתיר עבורכם גם בגשמיות, גם ברוחניות. תנצלו את ההזדמנות, היום זה קורה עכשיו, שבת ההילולה של הצדיק, הוא מקבל כוחות מעל הטבע לפעול עבורכם, אז תחייגו. 03-579-03 אפס שלוש, הנה אני מתעדכן, חמישה בלבד, חמישה רבותיי, מי שרוצה, זכות חמישה חומשי תורה שתגן בעדו, זכות התורה הקדושה, חמישה זה אותיות שמחה, שיהיה לכם שמחות, תגידו אמן, שיהיה לכם בעזרת השם ישועות גדולות בזכות הצדיק הזה, וזה הולך ואוזל, ואני רוצה רק שתבינו, אתם בזכותכם עשרות אלפים השבוע מגיעים לציון בגבעתיים, כל הדמעות, כל התפילות, כל הבחיות זה שלכם. אתם קוצרים את כל השפע כי בזכותכם יש את ההילולה. בזכותכם ממשיכים את המורשת של הצדיק. ואני רוצה להקריא פה ממש בראשי תיבות. מה עושים לכבוד הצדיק ואתם שותפים לזה? תדעו לכם, מוסדות הצדיק משטפן אשת, היחידים בעולם שהנציחו את זכרו, פתחו מרכז רוחני ענק מול בית העלמין בגבעתיים, ישיבה על קברו, זיכוי רבים ענק, גבעתיים זו עיר לצערנו ריקה מיהדות, ובזכות המרכז הרוחני המון יהודים זוכים לבוא, להניח תפילין, לברך, להשתתף בתפילות, מקרבים אותם בדרכי נועם, כמה זה חשוב. יש מרכז חסד וחלוקה של מזון וחלות כל שבוע לנזקקים, בית מדרש להוראה, לדיינות על שם הצדיק, תלמודי תורה גם בעיר אלעד, גם בבית שמש, גם במתחם הסופרים ובעוד מקומים בארץ, תפילות ותיקונים מסביב לשעון כל השנה בקבר הצדיק, באים המונים מכל הארץ, מחזקים אותם. יש פרויקט של הרבנית משטפן, יש מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם לכבוד הצדיק.
1: וואו.
0: גמח השלה בחינם, 150 מחוללי חמצן שהצילו חיים לאנשים, ואתם בטלפון אחד שותפים לכל זה, תבינו, והצדיק לא יישאר חייב, ומקבלים את הקמע הפילי של הצדיק ועמוד בספר התהילים. אז הנה חייגו, אנחנו עם חמישה אחרונים,
1: חמישה,
0: זהו.
1: חמישה, חמישה רבותיי.
0: 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03.
1: הרב, אני רוצה שנשמע, אנחנו מדברים על ניסים ומה אנשים זוכים, בואו נשמע ממש מקבץ של ניסים מאנשים שמספרים איך הם זכו.
2: נולדו לי תאומים וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים, הם היו עד כדי כך במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בגבעתיים וכדאי שתלך, וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור שלושה ימים, שוב אולטרסאונד, והזרימו אותם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
3: האחיינית של אשתי הייתה, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם ירד שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשיתופים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה,

0: הרבי משתפנשט, והתפללה שם על חיר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השיתוך שלה, וברוך השם, אחרי זמן קצר התעצה והתחתנה עם הבית בישראל, מילדים ומאושרת, בזכות הצדיק משתפנשט.
1: אני הייתי לפני שנתיים בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפנה. יש לי ילד יברי, היה ממש רחוק מכל הקטע של הדת. לא הניח תפילין בכלל בכלל. לא היה בדת בכלל. ובזכות הצדיק הוא חזר בתשובה. וברוך השם, הבן שלי התחיל להניח תפילין. והיום הוא חזר בתשובה, וזה ממש היה נס גלוי. היום הוא אפילו בעזרת השם לומד בישיבה. זה לא להאמין. תוך שבועיים ראיתי ניסים, ואני ראיתי ישועות, ברוך השם. אתם עושים עבודת קודש.
2: איזה יופי. איזה יופי, הרב, אנחנו, הרב אמר קודם לכן חמישה, ואיזה חמישה חומשי תורה, שיזכו הילדים לדעת חמישה חומשי תורה, אמן. לדעת את כל התורה, אמן. זה הזמן שלכם אמר שעכשיו להתקשר, כאשר יש לנו סך הכל שני קווים פנויים, תנצלו, תחטפו.
3: ואנחנו עם שלושה אחרונים, שלושה.
2: וואה. אז טוב, מי שכל הקודם, זה ממש כל הקודם זוכר. רבותיי, 03-579-0303, תתקשרו, תנצלו את ההזדמנות הזאת, סך הכל שלושה נתנותרו, ואתם יכולים לזכות בזה. 03-579-0303, זה המספר, ואתם בעזרת השם יכולים ממש ממש עכשיו להרים, מה זה אתם יכולים? אתם חייבים בעזרת השם לזכות, להקדים, כדי לזכות בשלושה שנותרו. אני מקווה שבעוד אני מדבר עדיין נותרו. אז 03-579-0303, אתם מקבלים, קודם כל הזוכים לקיים את צוואת הצדיק, ואתם מקבלים את הקמע הפלאי הזה, הקמע הפלאי שיכול באמת לפעול ישועות גדולות, שסופר ירא שמיים, נכדו של הדיין, האב בית הדין, סליחה, של בד"ץ ירושלים, הוא כותב עבורכם את הקמע המיוחד הזה בקדושה, בטהרה, מתוך אחר טבילה במקווה טהרה. אתם זוכים לזה, ובעזרת השם תזכו לישועה שכל אחד ואחד מכם צריך. זה הזמן שלכם להתקשר, 03-579-03-03. הרב, אנחנו מצבנו כרגע במוקד
3: עם שניים אחרונים. זהו, שניים אחרונים. זה קורה עכשיו. עכשיו כותבים את הקמע. עכשיו הצדיק הנכד של ראש הבדץ בירושלים. תבינו, מדובר פה במשהו באמת מיוחד במינו. קורה עכשיו. הקמע המקורי של הצדיק בדרך אליכם בטלפון אחד. 03-579-03-03-03-579-03-03,
2: קו אחד פנוי, תנצלו את ההזדמנות, סך הכל שני מאזינים בלבד יוכלו כרגע ממש עד השעה הזאת לקבל את הקמע. 03-579-03-03, תתקשרו, ובעזרת השם שזכות הצדיק תגן בעד כלל עם ישראל. ממש הרב, ועשר שניות אנחנו ממש לסיום השעה.
4: בזכות הצדיק המשתפנשט, ההילולה שלו, יש לו כוח אדיר, שבעזרת השם כל החולים יהיה להם רפואה. אני רוצה להזכיר חולי יוסף מאיר בן שרה, שיהיה לו רפואה שלמה, הוא עבר ניתוח קשה, שיהיה לו אריכות ימים, שנים טובות, יחתן כל ילדיו, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: אמן ואמן. 03-579-03-03, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר. 03-579-03-03.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פואר, חד וחלק. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק בעשרה שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. כוחות יחידת דובדבן עצרו בכפר הערבי מוחמס בבנימין שמונה מחבלים החשודים שתקפו מספר חסידי ברסלב אתמול. המחבלים שנעצרו עברו לחקירת שבק. לוחם במילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהתקלות בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את דבריו של שר החוץ הטורקי שהגדיר את ישראל כבעיה של כל האנושות. דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם, דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל, השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים ביותר בהיסטוריה, דברי סער. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הציע לדיין הרב אברהם זרביב להצטרף לרשימתו לקראת הבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סמוטריץ' הציע לרב זרביב את המקום השני במפלגה שלו. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

על אחר החמים, שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עם ישראל, רדיו קול ברמה, יום שמחה, יום גדול, יום ההילולה של הצדיק.

0: קולות, לשמוח עם הצדיק הזה שבעיקר פועל ישועות. אתה יודע, אף אחד לא זכה להכיר אותו, אף אחד לא זכה לראות אותו בחייו. 98 שנים, נכון? לפטירתו, 93 שנים לפטירתו. ורבותיי, הצדיק הזה פועל ישועות, לא היו לו ילדים, והצדיק משתפנשת. אין בן אדם שהגיע לשם לציון ולא ראה את הישועות. הרב חיים הורוביץ, אני מתרגש בכלל שנמצא פה לידך.
1: אני קודם כל שמחה גדולה, ואני רוצה לומר לך משפט. אמנם הרבה אנשים לא זכו לראות אותו בחייו, אבל רפי תקשיב טוב, וכל מאזין ששומע אותי עכשיו, שיקשיב טוב מאוד ויחזיק מעמד. אמנם את הצדיק לא ראו, אבל אחר שנים רבות, וכשאני אומר לך שנים רבות, אני מדבר על עשרות שנים, שהביאו את מיטתו, והעבירו והעתיקו את מקום הקבורה, מרומניה לכאן, לארץ ישראל, לנחלת יצחק, עדים שראו, ואני אחד העדים, אני שמעתי ממנו, איש מפי איש, לא כלי שני, לא כלי שלישי.
0: מקור ראשון.
1: מקור ראשון, פתחו, והוא היה שלם.
0: וואו.
1: כאילו נפטר לפני כמה דקות.
0: וואו.
1: אז אני חושב שזה מספיק, עכשיו אתה יכול לפתוח את התוכנית.
0: טוב, תשמע, אין הרבה מה לומר.
1: בדיוק, הדברים מדברים בעד עצמם.
0: זה אחד הצדיקים שאני חושב שגם זה נדיר שיש אנשים, בני דורנו, שזכו לראות את...
1: כן, מראה נורא הוד.
0: את גופו הטהור.
1: על זה נאמר צדיקים במיטתם כראויים חיים. ראו אותו, ממש הבשר היה טרי וחדש.
0: אולי זאת הסיבה, שאנשים, כל מי שהולך לשם, עדיין צדקותו של הצדיק הזה
1: ממש כך
0: פועל ישועות. אתה יודע מה, בוא אני אספר לך, אני ברמה אישית, קודם כל אני יודע שכל נשיאי המדינה, והיה איזה נשיא אחד מנשיאי המדינה, נכון, שלא היה לו שום סיכוי, הרב נכון. חיים, נגעתי לך בנקודה רגישה טיפה.
1: לא, אני יודע הכל.
0: אתה מחובר מאוד לנשיאי המדינה.
1: הוא היה שם והוא קיבל הבטחה והוא היה בתיקון, ואכן כך קרה. אתה יודע מה? זה לא מפליא אותי, כי להפוך מבחירות של איש פשוט לנשיא,
0: ממש,
1: זה קטן. אבל ממש. אנשים שראו שם זרע קודש בר קיימה, ששנים הרופאים אמרו להם אין סיכוי, זה יותר מצמרר אותי.
0: לנו היה חבר בישיבה, אני אספר לכם לראשונה,
1: בבקשה,
0: אפילו הרב מודחי לא יודע שהרב מודחי עכשיו לא נמצא איתנו, אבל הוא היה פה בשעה הקודמת.
1: הוא בטח מכיר את
0: הסיפורים. אבל הוא בוודאי מכיר, אבל אני אספר שבאמת לנו היה חבר בישיבה, שנים מעוקב זיווג, היינו אני והוא ביחד שם בציונו של הצדיק משתפנשת ביום ההילולה בגבעתיים, מי שמכיר ממש, בוא תשמע, יש לך זכות,
1: נכון.
0: יש לך זכות, אתם גרים פה ממש קרוב,
1: נכון.
0: והבן אדם ברוך השם הקים את ביתו, היום יש לו כבר אולי 8 ילדים בלי עין הרע. טוב, אז אנחנו
1: עכשיו אפשר חיים, להתחיל,
0: כן, אפשר להתחיל, סיפתח. אפשר להתחיל. אז אנחנו נמצאים יום אחרי 17 בתמוז, פותחים את ימי בין המצרים, ימים שזה למעשה, למה קוראים להם בין המצרים? בין המצר של 17 בתמוז, חמישה דברים שגרמו לחורבן בית המקדש.
1: כל רודפיה השיגו בין המצרים.
0: בדיוק, בדיוק ככה, וגם בין תשעה באב, שבו יום שריפת בית מקדשנו, יום חורבן בית המקדש. הרב, זה, להדגים את זה לאנשי, בשביל שנבין את זה, אנחנו אנשים הפשוטים, זה כמו יונה, שרודף אחרי הטרף לטרוף אותה, והיא רודפת והיא בורחת, מגיעה לקן, ובתוך הקן מחכה לנחש עם פה פתוח. זה בדיוק התיאור לשנייה
1: בחגבי הסלע.
0: בדיוק, לשנייה הזאת, לתקופה של בין המצרים, זה התיאור. בזמן הזה שהיא נמצאת מאחריה,
1: אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי.
0: בדיוק, זה בין המצרים. וביום הזה, רבותיי, בתקופה הזו של בין המצרים, בתקופה הקשה הזו לעם ישראל, שבית המקדש נחרב, אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, רק בגלל שנאת חינם בית המקדש נחרב לנו, אז אנחנו צריכים לעשות את התיקון ההפוך. מי אני בכלל שיגיד כזה
1: לא,
0: דבר?
1: לא, אתה אומר מה שחזל אומרים.
0: אנחנו,
1: כן,
0: בדיוק,
1: כן.
0: וחזל אומרים לנו שבן אדם שנמצא במצר, התפילה שלו מגיעה למקום גבוה יותר.
1: בפרט כאשר הוא נמצא ברגעים שהוא עושה מעשים טובים של צדקה, חסד ואהבת חינם.
0: בדיוק ככה, ולכן אנחנו כאן, הרב חיים, בשעתיים הללו, יהיה לנו את הזכות להיות עם הצדיק משתפנש, נהיה בציון שם, ואנחנו בזמן הזה
1: ש... נחבר את המאזינים ליום הגדול, וגם לישועות גדולות, שכל אחד ואחת שיודע שהוא עכשיו מחובר לשעתיים הלל, ואולי יודע על בני משפחה שאינם כרגע על כל ברמה, אז כרגע
0: נכון,
1: תתקשרו
0: אליהם.
1: אליהם. שווה. אני אומר לכם שווה, אתם תזכרו את זה.
0: הרב חיים, אתה יודע, אני קצת מקנה בך לפעמים. למה? כי יש לך את הזכות פה לשדר כל יום, ואתה קרוב ומחובר לעם ישראל, מחובר לבעיות של עם ישראל לצערנו. ומי כמוך יודע כמה אנשים מסכנים סובלים, כמה אנשים סובלים.
1: אתה יודע מה אתה אומר, בין המצרים?
0: בדיוק.
1: לצערנו הרב...

0: ישראל בתקופה שיש הרבה מצרים, גם בתוך הבית פנימה, גם בחינוך הילדים, גם ביחסים בין האנשים במדינה, אתה רואה את המצב, ויש פה שנאת חינם, ואני חושב שהתשובה היחידה, ולא אני אומר את זה, אתה כבר אמרת את זה קודם בשם חזל, התשובה היחידה לשנאת חינם וצרות רבות, זה להרבות בצדקה, חסד ואהבת חינם.
1: מה קיבלנו בגלל שנאת חינם בתקופה האחרונה שלנו? השביעי לאוקטובר. ואתה יודע מה, רב חיים, אני אספר לך שאתמול מישהו, אחד מאנשי התקשורת, הוציא מהאוב, כאילו מהאוב, הוציא סרטון של השביעי לאוקטובר, מה שקרה. זה פשוט לא יאומן. הם לקחו אישה, הרגו אותה, רצחו אותה, ופשוט ריסקו לה. אי אפשר לתאר את זה. ואנחנו שכחנו מזה, שכחנו מזה כמעט. אז אנחנו ביום המיוחד הזה, ביום ההילולה של הצדיק משטפנשט, אנחנו רוצים כאן ללכת, להעביר את השמות שלכם, להעביר את כל מי שצריך. רבותיי, יש כל כך הרבה בעיות לעם ישראל, אם זה אנשים שזקוקים לרפואה שלמה, אנשים שזקוקים לזיווגים, אנשים שהתחתנו ואין להם ילדים, מכל מיני בעיות קשות, ושמענו כאן ניסים נדירים, שאנשים שהלכו והתפללו אצל הצדיק, ואלפים זוכים בכל שנה, לראות אצלו את הניסים מעל דרך הטבע.
0: אתה יודע מה מרגש אותי? אתה עומד שם בציון של הצדיק, ואתה רואה יהודים מכל גווני הקשת.
1: כן.
0: כיפה שחורה, כיפה סרוגה, כיפה קרטון, כיפת השמיים.
1: יש כאלה שמעיזים להיכנס גם בלי כיפה.
0: ופשוט אנשים עומדים שם ואומרים, אני באתי לפה להודות כי ראיתי ישועות. אני נמצא פה כי חבר שלי סחב אותי ואמר לי, פה תמצא ישועה. עכשיו תראה, צריך להבין שהצדיק הזה לא היו לו ילדים.
1: ואדם מה מיוחד בזה, הרב חיים? כאילו, מה שונה?
0: אדם שונה. דרך אגב, גם רמר שפירא מלובלין, גם החזון איש, אנשים מאוד מאוד גדולים. כשאין לבן אדם ילדים, מעבר לזה שאתה מדבר פה על צדיק שנמצא בגזירה מאוד מאוד קשה, כל עם ישראל הם בניו. הוא השקיע את כל האנרגיות שלו למען עם ישראל באהבת חינם. ואגב, גילוי נאות, אני לא יודע מי שומע אותנו, ברומניה היו פוקדים את ביתו גם גויים.
1: וואו.
0: שראו ישוע. תכף נספר על משהו שהוא כן הבדיל בין יהודים לגויים.
1: זה מזכיר ממש את חכמי מרוקו.
0: ממש. והיהודי הצדיק הזה שנפטר לפני 93 שנים, דרך אגב, זו שבת ההילולה 93, והנה אני אומר לך, ואני חוזר על זה בשביל המאזינים שהצטרפו עכשיו. אחרי 40 שנה שהוא היה ברגבי האפר, 40 שנה, המאזינים, תעצרו רגע, תשמו את העיניים, תנסו להיזכר באיזה סבא שלכם, או סבא רבא ש40 שנה כבר לא פה. והחליטו להעביר לבית הלווים לגבעתיים את גופו הקדוש, ובמעמד הלוויה היו אנשים קדושי עליון וגדולים, וביניהם הרב משה יהודה לייב לנדו והרב יעקב לנדו, הרבנים של בני ברק זצ"ל.
1: זיכרונם לברכה.
0: כן, וכאשר הם פתחו את הארון, זה הגיע בארון, כי בחוץ לארץ לא הולכים לקבור בארון, התדהמה והפחד שנפל על פני כל המשתתפים, זה כמו שאתה אומר מקודם, אמנם לא הרבה זכו לראות אותו בחייו, אבל אנשים פתאום פתחו ורואים גוף שנראה שלפני חצי שעה.
1: ממש, כאילו בחייו, זה כאילו
0: ממש
1: בחייו.
0: ממש ככה, ממש ככה. וצריכים לדעת שהצדיק הזה השאיר צבא היסטורית סמוך לפטירתו. אתה יודע מה, רפי, בגלל שאני אוהב אותך? קח את הצבא, הנה בידיים שלך.
1: אהבה עדדית.
0: אני רוצה שתקריא את נוסח הצבא, הנה, אתה רואה את הכתב הכחול הישן הזה?
1: אתה מזעזע אותי עכשיו.
0: לא, כי זה זכות גדולה.
1: אבל תשמע, אם אתה...
0: תקרא את זה לאט, תעשה לפני זה ככה.
1: לשם יחוד קודשא וחום שיטה ותחילו רוחימו לקרוא את צוואתו של הצדיק הגדול, האדיר, שהיה פועל ישועות גם בחייו וגם בעיקר לאחר מותו, יותר אפילו.
0: בדיוק, כתוב בגמרא, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, למה?
1: לא חשבתי על זה, אבל בגלל המציאות, למה זה נכנס לי לפה עכשיו? לא תכננתי.
0: קודם כל זו האמת.
1: בדיוק, בגלל שזו האמת. עשרות שנים
0: ש... אבל אני רוצה גם להסביר למאזינים למה צדיק לאחר מותו יכול לפעול יותר מאשר בחייו. צריך להבין שצדיק חי פה בעולם, יש לו גם צרכים אישיים, מה לעשות? הוא צריך לשתות, הוא צריך לאכול, הוא צריך להתקלח, יש גוף. כשהצדיק נמצא ללא גוף, הוא 24-7 למען עם ישראל. עכשיו תקריא את הצוואה.
1: עכשיו אנחנו נקריא את הצוואה. שימו לב, רבותיי, אני מזדעזע שאני מוציא את הכתב של הצוואה של הצדיק משטפנשט. והנה היא. ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך להתקרב את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה וואו. ובעולם הבא ואהיה להם ולבני ביתם

0: מליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם, ולהאיר מזלם לישועת עולמים. וואו. נקודה. כך חותם הצדיק. עד כאן דבריו,
1: ואני מעיד הקטן, ישבתי פה ליד רפי, הוא שם את עיניו בתוך הצוואה, והקריא מילה במילה.
0: אני לא...
1: ועכשיו מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו. הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים גלויים מעל דרך הטבע. ברכותיו לא שבו רקם, אנשים מעידים על כך. ולצדיק היה כמה קדוש, אני אומר את זה בהתרגשות, עם צירופי שמות המסוגלים לשינוי המזל והטבע. פשוטו כמשמעו. הוא היה מצווה לסופר האישי שלו לכתוב את זה, והוא חילק כאלו כמיים לקהל ולאנשים המיוסרים, תקשיבו טוב, שפקדו את בית מדרשו, ובזכות הקמאים הללו זכו לניסים גלויים של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אני בשעה הראשונה, וברשותך רפי, סליחה שלא תיאמתי אתך את זה מראש,
0: כן.
1: בשעה הראשונה אני רוצה לבקש רק ממי שזקוק לישועה גדולה ומרגיש תקוע, אני לא רוצה כל אחד. בשעה שנייה אולי נפתח לכולם. אני אגיד לכם גם למה. אני, לצערי הרב, עם כל הקשרים שלי עם הזאת שטפן אשת, לא קיבלתי מכסה בלתי מוגבלת. אני אומר את האמת, מה לעשות? יש לנו מלאי מוגבל לשעה הזו, ואני תכף גם אספר לכם על מה אני מתכוון.
0: אני אגיד גם למה, כי יש מגבלה טכנית, כמה אפשר לעשות כזה דבר.
1: זה לא בדפוס.
0: בוודאי, יושב צדיק, קדוש טהור, קדוש עליון,
1: עם הכוונות,
0: עם כל הכוונות, ועשה את ה...
1: עכשיו צריך לדעת שיש איזה צדיק שלא מוכן לחשוף את שמו, הוא צדיק נסתר, הוא בן 109.
0: אין כאלה.
1: אתה שומע מה זה? בן 109 תלמידו המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משטפן אשת. הוא קרא בבהילות לרב סלמון, וכמובן שהרב סלמון באמת, אני רוצה פה לשבח את האיש הזה בשתי מילים, הוא לקח על עצמו את כל נושא הצוואה של הצדיק משטפן אשת. אתה יודע איזה בתי מדרש יש, אתה יודע איזה פעילויות של חלוקת מזון. רק יום שישי, אני מזמין אנשים רק ביום שישי, אז עכשיו את כל השבוע, תעבור ברחוב מרשל, תעבור בגבעתיים, תראו כמה חלות מחלקים למשפחות שאין להם חלה, אני לא יודע בתך עכשיו סטייקים.
0: זאת אומרת, הדבר הזה זה להמשיך את מורשתו של הצדיק.
1: הנה, הרגע יקראת בצוואה, תמשיכו את בתי החסד ואני אמליץ יושר על כל אחד ואחד.
0: בתי חסד, זה רק בתי חסד.
1: בדיוק, קורה פה דבר גדול. הקמה המאוד מאוד קדוש הזה הגיע אלינו עם שמות קודש חקוקים, אבל שימו לב, הצדיק הזה בן 109, הוא ביקש, ואני אומר עכשיו את זה בהתרגשות רבה, שמי שיחזיק את הקמה, ותכף אני אספר לך מה אומרים על זה, גדולי המקובלים של דורנו, אני אצטט לך מילה במילה. הקמה הזה הוא קמה רזה דחיי, כך הוא נקרא, סוד החיים.
0: סוד החיים.
1: סוד החיים, כן. ראו את זה גדולי ומקובלי הדור. אגב, אני אקריא שני משפטים משני גדולי המקובלים, שכל אחד מכיר אותם. אחד מהם זה הרב אבוחצירא, ואחד מהם זה הרב בצרי, הרב דוד בצרי, האבא. שניהם אמרו, ואני מצטט לך מילה במילה, אשרי מי שזוכה להחזיק קמה הזו, הוא בוודאי הצדיק לא יישאר חייב לו. שמעת טוב? זה לא אני אומר. הרב דוד בצרי,
0: מה שאתה אומר עכשיו זה זעזוע, ואני חושב שמי שלא יהיה שותף בשעה הקרובה, אני חושב זה פספוס של התקופה.
1: אז עוד אין לנו אישור לפתוח קווים מסיבה פשוטה, כי מהשעה שעברה הייתה התנפלות כזו, והקווים קרסו בדיוק. אבל אני כן רוצה לומר.
0: אבל אפשר להגיד למאזינים להיות
1: להיערך. להיערך כי זה אומר כל. עכשיו תקשיבו טוב, אני חוזר על הבקשה שלי. רק מי שמרגיש שהוא תקוע, אני לא אומר את זה סתם, בזיווג, בפרנסה, בבריאות, משהו שממש מרגיש לו, מה שנקרא, ללא מוצא.
0: הרב, יש בעיה. יש אנשים שהם תקועים והם לא מודעים לכך. או שהם חושבים שהכל בסדר.
1: השעה הזאת שלא התקשרו.
0: אני מציע למישהו שמכיר, מישהו שהוא בן משפחה,
1: שיעשה לו בשקט.
0: שיעשה לו בשקט, יעשה לו טובה. זה דבר שזה קרה.
1: תקשיבו טוב.
0: ואני אגיד לרב, אני אגיד לרב שאני יודע...
1: כי יש לנו השעה הזאת רק 36.
0: 36?
1: אני לא מאמין. בשעה שעברה, אמרו 36, אנשים חשבו כנראה שזה בדיחה, אני הייתי פה, הגעתי בחמישה לעשר.
0: אני ראיתי שאנשים ניסו להתקשר.
1: התקשרו, אבל הם נגמר. אז אני מיד אומר עכשיו למאזינים, שימו לב, בעוד דקה נוכל לפתוח את הקווים, רק מי שזקוק לישועה גדולה. תקשיבו טוב, זה ערב שבת, הילולת הצדיק ה-93. אני אומר לכם, עם כאלה משפטים של הינוקה, של הרב אבוחצירא, של הרב בצרי, על הקמה הזה, תקשיבו טוב, 36 קמאים בלבד. מה אתם צריכים לעשות?

0: להשתתף בפעילות החסד בתי התמחוי והתפילה ב-4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש. עכשיו, תסתכלו על זה, אני אומר לכם, עזבו את הכסף של ההשקעה במצווה שאין לה אח ורע, שאגב ממעשרות לכתחילה למהדים.
1: ממש.
0: לכתחילה. מה שאתם הולכים לקבל עכשיו, ואני עוד שנייה אפתח את הקווים, והזכות הזו של ה-36 הראשונים שיקפצו על העגלה הזו, תרשמו את התאריך, חי בתמוז תשפ"ו, שמענו משדר בקול ברמה, עם רפי אוחנה המתוק והצדיק, עם האנרגיות,
1: הרב חיים הורוביץ.
0: והזכירו לי שהצדיק הותיר פה צבא עם קמאה, ואני חייגתי, הייתה לי בקשה כזו וכזו, ואני אומר לכם, אתם תחייגו באותה היסטריה, ואולי אף יותר לספר שנושעתם. אז רפי, אנחנו צריכים סך הכל 36 מאזינים.
1: זה רשום על שם כל אחד ואחד.
0: נכון.
1: זה רשום על שם כל אחד ואחד.
0: מה שמדהים, שברגע שאתה או את מחייגים, עכשיו כותבים עבור כל מי ששותף
1: בדיוק
0: לכן.
1: בדיוק באותו רגע.
0: אני לא יכול
1: חשוב גם הרב חיים להביא את השם המדויק.
0: בדיוק.
1: ואם יש שם נוסף, להוסיף אותו שהמקובל הצדיק ירשום את זה, את השם בקלף מיוחד
0: נכון.
1: לכם. אני חושב אין הגנה יותר גדולה
0: זו,
1: על הימים הללו.
0: אני בכוונה עוצר, למרות שיש לי עוד כמה בונוסים למאזינים.
1: כן.
0: כי אני לא רוצה שהם יתבלבלו מהבונוסים.
1: נכון.
0: יש פה היסטריה של דברים,
1: פה
0: יש פה מתנות וספר תהילים. אני לא רוצה לחשוף, אני לא רוצה. אני רוצה שעכשיו יחייגו רק מי שזקוק
1: אפשר לתת
0: לישוע.
1: את המספר עכשיו?
0: עכשיו כן, כן.
1: אז
0: עכשיו.
1: הנה המספר 03-579-0303.
0: עוד פעם.
1: שימו לב, 03-579-0303. זה 120 שקלים ל-36 חודשים. 03-579-0303. תביאו עכשיו את השמות שלכם, את השם המדויק.
0: אני אומר, קודם כל תחייגו, תפסו קו. אני יודע מה קרה פה שנה שעה שעברה. חייגו, תפסו קו. 03-579-0303. שימו לב, 36 מאזינים בלבד, אלו שיזכו בקמה שעליה אמר גם הרב בצרי, גם הרב אבו חצירה, וגם הינוקה, אתה יודע מה? יש לך בקולו של הינוקה.
1: בוודאי.
0: אבל רגע, אנחנו נשמיע את זה בזמן שאתם מחייגים. 03-579-0303. תשמיע מה אומר על זה הינוקה.
2: באמת, קמה הקדוש. כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת, קמה הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנט בן רבי מנחום נחום מסטפנט בן רבי סעד מרוז'ין שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים והשפעות טובות על כל הפי דעתם הקדוש והטהור שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע רחב וחיים טובים אתכם זה נראה ויחי וצלת הדשמיה וכל השפעות הטובות
1: חיים טובים הינוקה זה לא, זה אחד מענקי הדור, אם הוא אומר כזה דבר על הקמיה, כזה דבר.
0: שלל רב. עכשיו תראה, הינוקה ראה דבר וחצי בחיים שלו.
1: בוודאי.
0: בטח קמיים, בטח סגולות, עומד ואומר, מאזינים, שמעתם את הכל הסבור.
1: קחו את הקמיה, במילה אחרת.
0: אל תקשיבו, לא לי ולא לרפי, בסדר?
1: מה הפירוש של המילה כמוצא שלל רב שאמרת?
0: כמוצא שלל רב זה אומר, תקשיבו, אנחנו בתקופה של חושך, ופתאום מצאתי פה יעלום.
1: יעלום.
0: זו ההתבטאות, וואו.
1: והיעלום הזה עכשיו, ב-03-579-0303, חייגו עכשיו, כל אחד חייב את השמירה הזו.
0: חייב, 03.
1: לימים הקשים האלה, ימי בין המצרים. יש מישהו שלא חייב את זה?
0: 03-579-0303. אני חוזר בכוונה לאט, אני רואה את ההיסטריה על הקווים, תדאגו לעצמכם, עזבו רגע את כולם.
1: שמעת על האסון שקרה במודיעין עילית אתמול, וכמה אסונות ראינו על הילדים החמודים האלה. רבותיי, כל אחד חייב את ההגנה הזו לבית שלו, כל אחד חייב את ההגנה הזו למשפחה שלו, לילדים הקטנים שלו, במיוחד בתקופה הזו. כל אחד עכשיו, ביום ההילולה של הצדיק משטפנשט, עכשיו מחייג, 03-579-0303, ולוקח את הקמיה הזה, שהוא מביא לו את הניסים, את ההגנה. רבותיי, דברים מעל הטבע שאנשים רואים, הרב חיים הורוביץ, אתה היית בציון וראית את האנשים המוזרים כביכול שהגיעו לשם, שלא האמנת שהגיעו, אתה חשבת שהם מנקים את בית העלמין, או לא יודע מה, ופתאום אתה רואה שהאנשים האלה...
0: למה אתה מספר לי שאתה מספר להם ששמעת ממני, ששמעתם מהם? בוא נשמע את האנשים בעצמם, אבל רגע, קיבלתי פה עדכון, כרגע לא לחייג, כן, כל הקווים מלאים. אז שנייה, תרשמו רק את המספר בצד, 03-579-0303, נשמע את הניסים, תנסו תוך כדי שתשמע את הניסים להיכנס, כן? כי יכול להיות שיתפנה קו. בבקשה.
1: בבקשה.

0: קומי הדסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים מהחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים, פשוט לא הצליח. וחברה שהיא סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה, והיא אומרת שבועיים לאחר מכן הבוסית שלה קוראת לה והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משתפנת. אמרתי טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה גם ספים, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משתפנש, ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמה הקדוש של הצדיק משתפנש, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי, כל הטיפולים לכל המקומות, וממש אחרי חודשיים, עשו לי שברוך השם, הכל בסדר ויש הריון, ועל באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
1: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה, זכיתי לקבל את הקמיה שהצדיק כתב, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
2: לצדיק, באמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים, הקלה שלי ילדה בת. לפני חודש וחצי, ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חזור.
3: הרב חיים,
2: תקשיב,
3: זה משהו לא
2: יאומן.
4: בדיוק,
3: זה
4: לא
3: רע,
4: תקשיבו, זה אנשים בקולם.
5: אנשים פשוט שמו להם מכשיר הקלטה, והם ספרו מה קרה,
4: אגב, הם לא מבקשים לשנות את הכל, הם מדברים בקולם הרגיל, האותנטי.
5: מה יש להתבייש? בן אדם ש...
4: בדיוק, הם רוצים לזכות את כולם. עכשיו תקשיבו, אני רגע קיבלתי עדכון בזמן שהקשבתם לאנשים שמספרים ניסים, שזה כבר לא 36.
5: וואו.
4: זה 28 מאזינים. זאת אומרת, 8 אנשים כבר חטפו את הרגע.
5: זכו לקבל את ההגנה הזו. רבותיי, עכשיו...
4: 28, עכשיו תחייגו. לאט.
5: מחייגים ל-03-579-0303.
4: עוד פעם?
5: 03-579-0303. הצדיק משתפנשת. היום, היום, ממש ברגע זה, שאתם מביאים את השם שלכם, את השם המלא, יושב המקובל הצדיק וכותב את הקמיע של הצדיק משתפנשת, כותב אותו ספיישל בשבילכם במיוחד, שזה הדבר הכי טוב להגן עליכם, על המשפחה. אתה מחזיק את הקמיע, זה פשוט לא יומן. הרב חיים הורוביץ, תשמע, אפשר, אני, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות,
4: וואו,
5: בזמן של הפרסומות,
4: רגע.
5: תרשה לי לגוע אם תוכל.
4: אז בוא נסכם ככה, מכיוון שיוצאים לפרסומות, ואני לא רוצה שאחרי הפרסומות יכול להיות שאני אקבל עדכון מהמוקד שנגמר, אז בשבילכם, בזמן של הפרסומות אולי אריאל דרעי יחס עליי, כי רוצה שישמעו פרסומות.
5: נכון.
4: אבל היום זה שונה. בזמן של הפרסומות, תעשו לעצמכם טובה, תחייגו 03-579-0303, אני חוזר, 03-579-0303, ואני רוצה לומר לכם, אתה יודע, מרפי, לא דיברתי על זה, אבל כבר אם אתם זוכים לתפוס קו, והנה, התפנו שני קווים, התפנו
5: וואו,
4: שני קווים.
5: הנה
4: מי
5: עכשיו,
4: החכם
5: רבותיי,
4: וישמור אלה. התפנו שני קווים עכשיו.
5: לתפוס את הקווים עכשיו, רבותיי, 03-579-0303, יום ההילולה של הצדיק משתפנש, פועל הישועות ש... אלפים, עכשיו, כל השבוע הזה, אלפים נוהרים, עשרות אלפים נוהרים.
4: אז
5: בוא נשמע את הדברים שלנו.
4: אני לא אוהב להביא ציטוטים מרבנים בלי ששומעים את קולם. בואו תראו על מה מדובר פה היום, אבל תחייגו.
5: תשמע, רב בצרי, קודם כל נקדים, אחד משרידי דור דעה, אחד מהמקובלים האחרונים.
4: נכון.
5: אתה יודע שמי שמכיר את הרב בצרי בישיבת נהר שלום,
4: כן.
5: לא בנהר שלום, בישיבת השלום, שמקבילה, הרחוב שמקביל וחוצה את השוק. אתה יודע, שוק מחני יהודה, יש את רחוב דוד, ישיבת
4: נכון.
5: השלום, ויש את ישיבת נהר שלום.
4: נכון.
5: של המקובל הרב שלום שמואלי,
4: נכון.
5: של הרב שרעבי, וכל האזור הזה זה אזור שזכה להגנה של הרב בצרי, הרב דוד בצרי המקובל, שאם אתה זוכר

0: את הסיפור עם הדיבוק.
1: ברור, ברור.
0: אז אני רוצה להגיד לך
1: שהיה ידידות נצח עם הבן שלו, הרב יצחק, שעולה אליי פעם בשבוע פה בתוכנית.
0: אז היינו שם במקום, אתה רואה, צדיק, סגפן, אחד מהשרידים.
1: הנה, רגע, רגע, רגע, התפנה קו 0357-9-0303. אני פה בשבילכם, כדי להתקן אתכם, מתי תוכלו להסתער ולחטוף את הזכות. 0357-9-0303, שימו את הרב בלצי ונמשיך הלאה לשמוע מה קורה פה.
0: אין קווים פנויים עכשיו, אני רואה.
1: בבקשה.
0: אין קווים פנויים, אז תשמרו את המספר 0357-9-0303, אנחנו שומעים עכשיו את המקובל העילקי הרב דוד בצרי, שמדבר על הקמיע הקדוש הזה שאתם תזכו לו היום במספר 0357-9-0303.
2: יש בו סודות גדולים מאוד. וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש.
1: אתה רואה מה זה? הוא אומר, תקשיב מילים, צריכים לדקדק במילים של צדיק. מי? הוא לא אומר בעזרת השם, בלי נדר, בקרוב, מובטח לו שיעשה שמחה בקרוב. אני הייתי שומע מילים כאלה,
0: תשמע,
1: ואני יודע על מישהו במשפחה שזקוק לזיווג, או לזרע קודש בר קיימא, או לכל שמחה שהיא, מה הייתי עושה אם הייתי שומע את הצדיק המקובל הרב בצרי עומד ואומר, מובטח לו שבקרוב יעשה שמחה בביתו. צריך דבר יותר מזה, 0357-9-0303, אני חוזר, 0357-9-0303.
0: אני מחזיק עכשיו את הקמיע האדיר הזה, איזה קופסה ששומרת עליו כמה כיסויים, שחז ושלום לא
1: אגב, תעבור. אגב, בקלף בפנים עצמו עדיף לא לגוע.
0: כן, אני לא נוגע מצוין. בקלף, וזה פשוט מדהים,
1: זה
0: בכיסוי
1: שמות, זה
0: מאור,
1: אני לא מבין
0: עם
1: בזה,
0: שם השם זה. חקוק,
1: נכון, נכון.
0: וכתוב פה שמות ישועות,
1: מלאכים,
0: שמות שהרב בצרי, שמענו עכשיו שהוא כן. אומר שאסור להוציא מהפה
1: ברור.
0: את השמות הללו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זאת אומרת, מדובר פה בקמיע אדיר, אדיר של המקובל, שהמקובל שכותב אותו עכשיו,
1: נכון.
0: על שמכם, שאת הקמיע הזה,
1: ואגב,
0: הצדיק משתפנש הביא לנו.
1: ואגב, עדכון 24 נותרו.
0: וואו, וואו.
1: 24 רבותיי, נותרו.
0: 0357-9-0303 רבותיי, זה המספר, חייגו עכשיו, אנחנו בערב שבת קודש, פרשת פנחס, פנחס הקנאה שלו השיבה את חמתו של השיבה את חמתי מעל בני ישראל. זה פרשה קשה.
1: יהודי עושה מעשה קדוש, הוא מגן על כל העם, זו התשובה האמיתית. יהודי עושה משהו מהלב, כל העם ניצל, היה הקדוש ברוך הוא, היה לו כעס על עם ישראל, בא יהודי צדיק ועשה מעשה, ובזכותו עם ישראל, כבר הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם. אתם יודעים למה? אומר רפי את הדבר הזה? כל מאזין ומאזינה, קשה לכם אולי, אתם יודעים, לא תהיו דקות פה, דקות שם, תעשו משהו שקשה לכם.
0: אתה יודע מה הרב אני חושב?
1: התגברו!
0: הרב חיים,
1: נו.
0: יושבים עכשיו חיילים בעזה, בלבנון,
1: נכון,
0: נכון. החיילים האלה יושבים ואף אחד לא יודע מי חז ושלום, חז וחלילה שלא יקרה לו אסון. אני חושב שכל אחד ששומע אותי עכשיו, ייקח קמיע לחייל הזה. ייקח קמיע להציל את החייל הזה.
1: ייתן שותפות בפעילות המוסדות להגנת חיילי צה"ל.
0: אנחנו עכשיו נמנע את האותר לפרסום. איך עושים את זה? איך עושים את זה? 03-579-0303. 03-579-0303. אתם יכולים לקחת את זה גם למשפחה, גם לילדים שלכם, לשמירה. זה יום הצדיק, זה יום המסוגל לישועות הכי גדול בימי שנה, לזכותו של הצדיק משתף אנשט, שהוא, זה היום הפטירה שלו, רבותיי. כמו שאמרת הרב חיים, ראו ניסים במותו יותר מאשר בחייו.
1: ואגב, אם כבר דיברת על יום הילולה, אני רוצה לספר לכל מאזין. יום הילולה של צדיק כתוב בספרים הקדושים, שהצדיק מחלק מתנות. בשונה מחתונה של מישהו חי, שאתה בא
0: להם... זה היום חג של הצדיק, נכון?
1: כשאתה בא לחתונה של מישהו בחיים, אתה מביא את הצ'ק.
0: נכון.
1: כשאתה בא להילולה של צדיק, הוא מחלק את הצ'קים. כך כתוב בספרים הקדושים. זה אומר שאנחנו בערב שבת קודש, יום ההילולה, ה-93, הילולה ה-93 של הצדיק, כל מאזין או מאזינה שיחייג עכשיו ל-03-579-0303 מקבל המחאה מהצדיק בעצמו ביום ההילולה. תעשו את זה לעצמכם. עכשיו רפי, אני יודע שיש אנשים שרוצים לספר פה סיפורים בשידור על מה שהם זכו, זה היה כדי לדרבן את הצדיקים, תשמיע להם את זה, אבל בינתיים תחייגו 03-579-0303, בבקשה.
0: אז אני רוצה להשמיע לך, אבל הרב חיים, באמת, זה ההקלטה הזו שקיבלנו עכשיו, זה הקלטה ספונטנית לחלוטין, לא מתוכננת, לא ארוחה.
1: אנשים שמעו ואמרו, בואו, אנחנו רוצים להקליט.
0: הגיעו אנשים לציון של הצדיק, ואמרו, אנחנו רוצים, שאלו אותם מה אתם עושים פה, אמרו, אנחנו רוצים לספר מה הצדיק עשה לנו.
1: בואו נשמע.
3: נולדו לי תאומים, וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים. הם היו עד כדי כך במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בגבעתיים, וכדאי שתלך. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור 3 ימים, שוב אולטרסאונד, וזרימות דם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
4: אחיינית של אשתי, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם ירד שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשיתופים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה לרבן שטפן אשט, והתפללה שם על חבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השיתוף שלה, ברוך השם, אחרי זמן קצר התעצה והתחתנה כמו בית ישראל, ילדים מאושרת בזכות הצדיק משטפנשט.
5: אני הייתי לפני 2 בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפנשט. יש לי ילד יברי, היה ממש רחוק מכל הקטע של הדת. לא הניח תפילין בכלל. לא היה בדת בכלל. ובזכות הצדיק הוא חזר בתשובה. וברוך השם, הבן שלי התחיל להניח תפילין, והיום הוא חזר בתשובה, וזה ממש היה נס גלוי.
1: זה מרגש.
5: היום הוא אפילו, בעזרת השם, לומד בישיבה. זה לא להאמין. תוך שבועיים ראיתי ניסים, ואני ראיתי ישועות, ברוך השם.
1: אתה יודע, רפי, מאוד מעניין, בכל האנשים שמספרים את הניסים, הם לא מדברים על אחרי חצי שנה או שנה. שים לב, אני מקשיב פה אולי לסיפור 7 או 8 מתחילת השעה. כל אחד ואחת שמספר את הנס שלו, אומר שבועיים, אומר חודש, אומר 3 שבועות, הצדיק מחלק מתנות. תתפסו גם אתם את הרגע הזה ותשלחו הקלטה. אנחנו בהילולה של שנה הבאה, שבזאת השם נרקוד עם הצדיק כבר בתחילת המתים.
0: מי יודע, בדיוק. מי יודע אם אתה עכשיו?
1: 03-579-0303. אני חוזר. 579-0303 120 שקלים לחודש, 4 שקלים ליום, זה ארטי קרח.
0: ממש.
1: עכשיו מגיע קיץ, אתם לא יודעים באיזו מהירות אתם מוצאים 4 שקלים.
0: ואנחנו ממשיכים את הצוואה, זה הצוואה של הצדיק.
1: רגע, קו אחד התפנה, 035-79-0303. רפי, תקשיב. אני קיבלנו אישור על זכות הפרסומות מ-20 לבחצי.
0: נכון.
1: ועכשיו אנחנו כבר בחריגה של 5 דקות. אני רוצה שהמאזינים יספיקו להתקשר. אנחנו עוצרים כרגע את המשדר, יוצאים לפרסומות. יש קו אחד אחרון פנוי, תחטפו אותו. בזמן הפרסומות אנחנו נקבל עדכון.
0: הוא נתפס.
1: נתפס? אז תהיו בהמתן, כי אולי ייכנס לכם גם. אחרי הפרסומות יקבל עדכון כמה נשארו. אם נשארו, אתה יודע מה? אם לא נשארו, נשים מוזיקה מזרחית שאתה אוהב ווקלית.
0: מה שאפשר. אולי נשאיר אני ואתה ביחד.
1: בינתיים
0: 03-579-0303.
1: פרסומות ומיד שווים.
0: זה יום שמחה.
1: אי, יום הילולה, מתנות.
0: פרסומות אנחנו מיד שווים.
6: בשבילך ובשבילי. הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
7: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
8: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
7: התקשרו עכשיו

0: לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר קולטור וכל ברכה.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

טוב רבותיי, אנחנו שווים שידור חי רבותיי, ואנחנו ביום ההילולה של הצדיק משתה פנשת רבותיי, יום לאחר 17 בתמוז. אנחנו בפתחם של הימים, ימי בין המצרים, ימים קשים מאוד לעם ישראל, וביום הגדול הזה זכינו שהצוואה של הצדיק משתה פנשת, שהקראנו אותה ממש לפני מספר דקות בזעזוע עמוק, רבותיי, הצוואה הזו שהוא ביקש להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד, וזה מה שעושים עכשיו. ורבותיי, אמרנו ודיברנו על העניין של הקמיע המיוחד והנדיר שהביא לנו הצדיק משתה פנשת, שאמר עליו הינוקא, אמר שהוא קודש קודשים, והצדיק הרב בצרי אמר שהקמיע הזה אסור להזכיר את השמות שנזכרים בפנים. וכמה ישועות וניסים שראינו רבותיי בזכותו של הקמיע הגדול הזה של הצדיק משתה פנשת. ומי מאיתנו לא צריך ישוע? מי מאיתנו לא צריך הצלה לילדים שלו? הצלה לעם ישראל. רבותיי, כל מי ששומע אותי עכשיו, לא יחשוב אצלי הכל בסדר, אבל עכשיו בידינו לעשות את הביטוח ולעשות את ההגנה מפני האסון הבא לעם ישראל. הגנה למשפחה של כל אחד ואחד. וכל אלו שצריכים רפואה, אלו שנמצאים בבתי חולים, אלו שנמצאים במקומות חשוכים שמחכים לישועת הקדוש ברוך הוא, מחכים לישועה, אלו שמחכים לזיווג, אלו שמחכים לילדים, זר הקודש בר קיימה, אלו שרוצים שיהיה להם כבר נחת מהילדים. מי מאיתנו לא צריך את הדבר הזה? והיום זה היום המסוגל ביותר. היום של הצדיק משתה פנשת. זה היום שלו. זה היום, כפי שאמר פה הרב חיים הורוביץ, זה היום שהצדיק מחלק ונותן ונותן.

0: ביום הזה, במותו יותר מאשר מחייו. והצדיק הזה שלא היו לו ילדים, תארו לעצמכם מה זה לא היו לו ילדים, כמה הצטער הצדיק הזה שלא לא היו לו ילדים. אבל מי היו בניו? כל עם ישראל היו בניו. כל עם ישראל היו האנשים שהוא התפלל עליהם, האנשים שהעניק להם. ולפני 40 שנה שהביאו את ארונו הקדוש ופתחו את הארון, כמו שאמרת הרב חיים, שבאירופה, ברומניה, קוברים בתוך ארון, זה החוק. ושהביאו את הארון בשלמותו לפה, והעבירו אותו לקבורה בקבר ישראל קדוש.
1: כאן בגבעתיים.
0: כאן בגבעתיים ממש.
1: נחלת יצחק.
0: הרב חיים, זה לא יומן, זה ממש קרוב אלינו.
1: אנחנו משדרים מרחק אווירי אולי 3 קילומטר, אולי.
0: ממש כך. והצדיק הזה, גופו הטהור, שלם. כביום פטירתו.
1: ממש.
0: כבשעת פטירתו.
1: ממש.
0: והצדיק הזה זה רק אומר כמה היה הצדיק הזה כוחו להשפיע למען עם ישראל. וכפי שאמרת הרב חיים, כמה ראינו אנשים שראו את הישועות לאחר מותו של הצדיק, שלא זכו להכיר את הצדיק הזה.
1: בזמן קצר. עכשיו אגב, אני חוזר לפה עם עדכון די מסעיר.
0: לא יאומן.
1: הרגע קיבלתי עדכון מהמערכת של מוסדות שטפנשט, אני מבקש לא להתאכזב, אבל אלו נתוני אמת, מה אני יכול לעשות? מתוך ה-36 שהיו בתחילת שעה, נותרו 9 בלבד.
0: וואו.
1: תקשיבו טוב, עכשיו אני לא מבין בזמנים, יש פרסומות עוד לפני החדשות?
0: תשמע, הייתה פה התחטפות.
1: לא, רגע, תבדוק לי שנייה. יש פרסומות לפני החדשות?
0: יש פרסומות של
1: כמה זמן?
0: של 2 דקות.
1: 2 דקות. זה אומר שנותרו לנו 13 דקות נטו. אם אני מחשבן טוב, לא למדתי ליבה, אבל אני די טוב בחשבון.
0: הנה החשבון.
1: יפה. מאזינים יקרים, אני לא יודע מה איתכם. 9 אחרונים לשעה זו.
0: כל אחד לדקה, זהו.
1: אין לכם זמן,
0: דקה לכל
1: פשוט
0: אחד, לחייג
1: עכשיו לחייג 03-579-03-03, אני חוזר,
0: 03-579-03-03.
1: 03-03, אבל תקשיבו, כל הסיפורים של מה זה שווה וכמה ולמה, עוד מעט. אני בשבילכם לחוץ, דקות אחרונות לשעה הזו, 9 אחרונים, אולי בעדכון הקרוב אני אקבל כבר מספר הרבה יותר נמוך, תעשו את זה לעצמכם, עזבו רגע, יש פה מצוות גדולות, חסד, צדקה, ממעשרות כמובן, כל ה-120 שקלים, ממעשרות אפשר, ההשתתפות עם הצדיק, החיבור לצוואתו של הצדיק, והקמיה, הקמיה הזה שעומד הינוקה ואומר כמוצא שלל רב, שעומד הרב בצרי וכותב, כותב, כותב, וכתוב בכתב יד, ראיתי, אשרי מי שמחזיק קלף קדוש זה, ובוודאי הצדיק לא יישאר חייב לו.
0: שמע, שמעת את הרב בצרי שהביאו לו את הקמיה, הוא כאילו, הוא אתה נרגש, שומע את זה כן, בהלם, כן, הוא כן. היה בהלם.
1: והוא ראה קמיה בחיים שלו.
0: בוודאי, הרב בצרי כן. זה אחד המקובלים. אתה יודע מה, אם הזכרת כבר רבנים שדיברו על הקמיה, כן. אני רוצה להשמיע לך עכשיו את הרב זילברשטיין,
1: וואו,
0: שמדבר על הקמיה. אתה יודע, הוא מדבר בקצרה, אבל זה פשוט, אין מילים.
1: בבקשה,
0: אין מילים.
1: בוא נשמע אותו, בוא נשמע.
2: הקמיה של הצעה משתפנש, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבעס גופה ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה כאן עדן ורפא חולוים. וירוסו שכל בשיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין רביך וסיבור עם הגון ינפו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן.
1: אני
0: תגיד, אתה שומע מה הוא אמר פה?
1: אני לא שומע את הרב זילברשטיין ככה מדבר. קודם כל הוא מבטיח גן עדן, שזה משהו שאני לא שומע. כן, הרב זילברשטיין
0: זה לא כאילו
1: לא המלצה, לא השתדלות, הבטחה.
0: הרב זילברשטיין זה בוא, זה עוצמה,
1: זה איש הלכה, אתה יודע, איש
0: בדיוק,
1: יודע,
0: זה לא
1: אין, הוא לא בעולם הקבלה, הוא בעולם ההלכה.
0: 03-579-03-03, אתם מחייגים עכשיו, כמה נותרו, תבדוק הרב, 03-579-03-03, בסך הכל 4 שקלים ליום, זה לא יומן, שהכסף הזה הולך לפה של האנשים, לבתי החסד של מוסדות שטפנשט. רבותיי, כל אחד לוקח עכשיו את הקמיה הזה, הקמיה הזה שיכול להציל את הילדים שלכם, 03-579-03-03, אני מחזיק בזעזוע עכשיו את הקמיה הזה ביד, כולי
1: ממש,
0: רועד. רבותיי, הקמיה הזה צריך להיות אצלכם. מי שמחזיק אותו, רואה ישועה, רואה סגולה, רואה הצלחה, רואה שמירה. רבותיי, אפשר לקחת את הקמיה, הקמיע הזה להצלחת חייל בעזה או בלבנון, להצלחת

0: כל אחד ואחד שאתם חושבים שמגיע לו את ההצלחה.
1: הבת שלך מחכה לזיווג.
0: אפילו בלי ידיעתו.
1: תחילה את זה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו. בואי תעשקני אותנו בעזרת השם, עוד לפני תשעה באב שיסגרה וורט.
0: אני לא נוגע בקלף. הרב חיים, אני לא נוגע בקלף, אבל כל אחד יכול לקחת את הקמי הזה, להחזיק אותו בידו, 03579-03-03, כמה נותרו? כמה נותרו?
1: אני לא יודע, אני רוצה להגיד סתם שנייה, נבדוק. שנייה, רגע.
0: 03579-03-03, הקמי הזה הוא מיוחד. נכתב על שמכם, להזכיר רבותיי, הרב חיים, חשוב מאוד, שנייה, הרב חיים, חשוב מאוד שידעו שאתם מביאים את הטלפון, שאתם מחייגים עכשיו ל-03, מביאים את השם שלכם, את השם האימא, ואם יש עוד שם שהוזכר, אם זה בן, בזמן הלידה, בברית המילה, הוזכר שם.
1: נכון, אם קוראים אברהם יצחק, אז אברהם יצחק לא אבי ולא אברהם.
0: בדיוק, את השם המלא, וכמובן גם להביא את זה בקדושה ובטהרה, הצדיק המקובל.
1: אתה רוצה לדעת כמה נותרו?
0: כן, אני במתח. נותרו לנו 7 דקות לשידור.
1: 5 מקומות בלבד.
0: לא יאמר.
1: 5 אחרונים לשעה הזו. מאזינים, תקשיבו. אין דקות כמעט בשבילכם. אני לא יכול להבטיח כלום, כי אני בסך הכל מעביר את המידע שאני מקבל מהמוסדות. אתם תעשו לעצמכם את הטובה הזו. עכשיו תחייגו. אני מדבר לאט, כי זה רגעי הוד. ערב הילולת הצדיק ה-93 משטפנשט. 5 אחרונים שעכשיו מבינים את גודל השעה, מחייגים ל-03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03, חוטפים את הזכות, מעבירים את השם, ומקבלים את הקמי.
0: אגב, כתוב על הקמי, אני עכשיו רואה, רזה דחיה. מה הכוונה רזה דחיה? סוד החיים. האדם שרוצה חז ושלום לחיות בצורה טובה, שלא חז ושלום יקרה לו משהו, או לילדים שלו משהו, איזה אסון, חייב להחזיק אצלו את הקמי הזה, 03579-03-03, זה הקמי שחיבר אותו, הצדיק משטפנשט, שכותב אותו היום, היום, היום, ממש בזמן הזה שאתם מחייגים, ולכן יש מגבלה של כמות. אני לא יודע בכלל יהיה בשעה הבאה, ואנחנו נדע את זה בהמשך.
1: כן,
0: אבל, בדיוק. אבל אני חושב שיש, כמה נותרו, תבדוק לנו הרב?
1: 3.
0: 3 אחרונים?
1: 3 אחרונים שרוצים להפוך את מזלם ואת גורלם לטוב, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עשו לעצמכם טובה. תרשמו את התאריך. חי בתמוז. תרשמו בפניכם. תשפ"ו. חייגנו. שמענו, לקחנו, ובעזרת השם נושענו.
0: עשרות אלפי אנשים מגיעים לציון של הצדיק משטפנשט בשבוע הזה, בשבוע הילולה, במיוחד ביום הילולה, בגלל שזה יוצא בשבת. גם אני ממליץ לכל אחד ואחד לעשות תפילה מיוחדת ביום, ביום השבת, כי זה יום ההילולה של הצדיק. אבל אתה יודע, רב חיים, מה שאמרת קודם, זה פשוט מטורף. זה מאפיין את הצדיק הזה, שבאים אליו אנשים, אתה יודע מה, הם לא באים רק להתפלל, אלא באים בעיקר לבוא להגיד, תודה, נכון. זה הכל.
1: בואו תהיו גם אתם אלה שמודים.
0: תשמע, נותרו לנו ממש דקות, אני רוצה להשמיע לך, הרב חיים, באופן ספונטני, אנשים שבאו להגיד תודה ולספר על הניסים.
1: ואני מאחל בזכות... לכם שאתם תהיו האנשים הבאים שמקליטים
0: אגב,
1: את ההודעות האלה.
0: אגב, הרב חיים, האנשים שפה דיברו, כן. שמעו בשנה שעברה.
1: וואו, ו... מרגש אותי.
0: התעשתו, ובסוף באו במשך השנה להודות על הנס. כי יש עניין, נכון הרב חיים? יש עניין להודות על הנס.
1: הפוך, אדם שאומר מראש אני אבוא להודות מקבל את הישועה.
0: אז לפני שאנחנו נשמיע את אלו שמודים על הנס, אני עכשיו אפתח שוב את הטלפון, כי התפנה קו אחד למי שרוצה.
1: ארבעה אחרונים,
0: רבותיי, למי שרוצה עכשיו לקחת את הקמי המיוחד הזה, 03-579-03-03. הרב חיים, אני משמיע לך עכשיו, אתה חייב לשמוע משהו, וזה באמת מצמרר, אין מילים.
2: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים, חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו. הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו.

0: והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק ולקחתי את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: טוב, תשמע, אתה יודע, היא אמרה את זה, האישה. הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה הכל. אני חושב, אני לא יודע בכלל נותרו, אבל כמה, אתה יודע, אתה בודק את זה. רבותיי, תיקחו את הניסיון ואת המזל, עכשיו זה הזמן לחייג למספר 03-579-0303. אולי אתם תזכו להיות מאחרונים שיקבלו את הקמיע המיוחד הזה
2: כך.
1: שנכתב עכשיו, אנחנו בערב שבת פרשת פנחס, אמנם שעון קיץ, אבל הסופר ירא שמיים קם בנץ וטבל ועשה את כל הסיגופים והכוונות המיוחדות לרשום, לכתוב את הקמיע המיוחד הזה ברעד, שהוא כותב את הקמיע, שהקמיע הזה נכתב על ידי הצדיק משטפנשט. מה אתה מעדכן אותנו, הרב?
2: 2 אחרונים.
1: וואו.
2: אני לא יודע כמה דקות נותרו לשעה הזאת, אז אתה מסתכל על
1: המחשב. תשמע, הרב חיים, אנחנו עוד מעט...
2: 2 אחרונים מאזינים. אני לא יודע באיזה סיטואציה אני תופס אתכם.
1: יש לנו דקה לסיום השעה.
2: אז בדקה הזו, 2 תסתערו.
1: אני לא יודע מי יצליח לקחת את הדבר הזה.
2: 03-579-03-03, אני חוזר. 03-579-0303, תקשיבו, אנחנו עוד שנייה יוצאים לפרסמות ולחדשות, השניים האחרונים, אתם תריבו, זה ביניכם.
1: אני שומע הרבה מאזינים מחול, אני רואה פה עכשיו מלא מאזינים שמחוברים אלינו מחול, שגם רוצים עכשיו, יכולים לחייג למספר הזה, 03-579-0303, אז רבותיי, יש לנו, הרב חיים, אנחנו ממש חותמים את השעה הזאת, 03-579-0303, בסך הכל 4 שקלים ליום, זה לא יאומן, שהכסף שלכם, כמו שאמרת, גם מכספי מעשר, שבן אדם הרוויח, יכול לקחת מהכסף הזה, לתת אותו לפיהם של אנשים, לפיהם של
2: אחרונים,
1: חסד. רבותיי, חסד,
2: אליכם.
1: בזכות הדבר הזה, זה הגנה בשבילכם, ימי בין המצרים, 17 בתמוז, הימים הכי קשים לעם ישראל, כל אחד חייב, הרב חיים, נכון, יש גם עזרה לא ללכת במקומות מסוימים, מקומות חשוכים,
2: בימים האלה. ימים שיש בהם שליטה של שדים וסכנות,
1: ממש,
2: ודאי.
1: ממש, אז מי לא הגנה. חייב את הדבר הזה? 03-579-03-03
2: פרסומות חדשות.
1: פרסומות, אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו נשמע, אתם ביניכם.
1: נקווה שבעזרת השם להתאפס בזמן של הפרסומות והחדשות.
2: בדיוק.
1: הרב חיים הורוביץ, אנחנו עכשיו חייבים לפנות את השידור הזה, ובשעה הבאה אנחנו גם אולי נתחבר עם הרב מורדכי שיגיע מציונו הקדוש.
2: וואו.
1: מציונו הקדוש.
2: וננסה לבקש לשעה הבאה עוד הקצבה של כמה קמיעים, בואו נראה מה יתנו לנו.
1: בעזרת השם, אז הנה המספר, תשמרו, תחייגו הרגע, 03-579-0303, פרסומות חדשות טובות, ואנחנו שווים ביום המיוחד הזה של הצדיק משטפנשט.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש

0: את היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: פואר. חד וחלק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עוד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל חיסל קצין בכיר בנוח'בה שפיקד על הטבח בנחל עוז, חטף את סרן דניאל פרץ זכרו לברכה, והחזיק בחטופים אלון שמרי, זיותם חיים וסמר אל תלל כאשם מקום דמם, שנורו בשגוג על ידי חיילים. בנוסף הוא פעל לאחרונה כדי לפגוע בכוחות הצבא. כוחות יחידת דובדבן עצרו בכפר הערבי מוחמס שבבנימין 8 מחבלים החשודים שתקפו מספר חסידי ברסלב אתמול. המחבלים שנעצרו עברו לחקירת שבק. לוחם במילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהתקלות בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי איראן הסכימה לכל הדרישות המהותיות שהעלה בפניה בדרך להסכם. הבסנו אותם צבאית לחלוטין, נשארו להם כמה טילים, אבל נוכל למחוק גם אותם, אמר טראמפ. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הציע לדיין, הרב אברהם זרביב, להצטרף לרשימתו לקראת הבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סמוטריץ' הציע לרב זרביב את המקום השני במפלגה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שוב שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה. רבותיי, ערב שבת קודש פרשת פנחס, ערב שבת שלום עם ישראל. אנחנו ביום גדול, ביום נדיר.

עם נחרב בית מקדשנו. למה? למה זה קרה, רבותיי? שנאת חינם. אנחנו בזמן הזה נרבה באהבת חינם. לא לחינם הצדיק משטפנשט, שנפטר ביום הזה. ביום הזה, רבותיי, זה היום הקדוש המיוחד. למה? תחשבו לכם למה. למה הוא כתב בצוואה שלו דבר אחד? הוא כתב להמשיך את בתי החסד. כי זה הדבר היחידי שיביא לבניית בית המקדש. שבן אדם עושה חסד, זה אומר אהבת חינם. זה אומר לתת למען עם ישראל. זה אומר לקיים את הצוואה של הצדיק משטפנשט. רבותיי, בימים האלה אנחנו מזכירים את החורבן, את השבר הגדול לעם ישראל. אם היינו עכשיו בתקופה שהיינו יושבים עכשיו ובית המקדש קיים, וכהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, מה היה עם ישראל מרגיש? רבותיי, זה הזמן שלנו להרבות ולעורר רחמי שמיים, להרבות באהבת חינם. חכמנו מלמדים אותנו שדווקא שבן אדם נמצא במצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר ומגיעה למרחב. כמו שאנחנו אומרים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. ולכן אנחנו גם תוקעים בשופר. הרב חיים הורוביץ, למה אנחנו תוקעים בשופר? כי השופר הוא מן המצר. אנחנו תוקעים מההתחלה שהוא צר, והקדוש ברוך הוא עונה לנו בסופו של השופר שהוא במרחב. ולכן בימים הללו שאנחנו כולנו זקוקים, שמענו את ההותר לפרסום, שמענו את האסונות הקשים, וכמעט כבר שכחנו ממה שקרה לנו ביום שמחת תורה לפני כ3 שנים, רבותיי, שזה היה אסון הגדול לעם ישראל. מה עשו אנשים בלי עוולה בסך הכל במשך, הקדוש ברוך הוא התיר בסך הכל ל-3,000 אנשים שרוצים רעתנו, פתח להם את הגדר, זה הכל. פתח להם את הגדר, ומשם אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים היום. כמה אסונות לעם ישראל. ולא רק זה, הנה הילדים הרכים האלה שחז ושלום מקפחים את החיים שלהם בתאונות קשות. רק השבוע, 3 כאלה. 3, ילדה שחצתה את הכביש עם הקורקינט ונדרסה למוות על ידי אוטובוס. וגם אתמול במודיעין, מודיעין אלית. רבותיי, זה הדברים האלו. זה ימים קשים לעם ישראל, זה ימים שבן אדם אסור לו לקחת סיכון בשום דבר. ולכן בימים האלה דווקא אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם. השבת פרשת פנחס, העולם כולו מציין את יום ההילולה הקדוש 93 של פועל הישועות הצדיק משטפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה להגיע לציון, רואים שם ניסים מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? דברים שלא יכולים לקרות, דברים שהרופאים אומרים לא קיים ולא שייך, ואנשים רואים ניסים מעל הטבע. רבותיי, הרב הורה לחברי החברה קדישה, שימו לב, הרי לפני 40 שנה, לקחו את הארון שלו מרומניה, מהקבר ברומניה, כפי שאמר רב חיים הורוביץ, ברומניה קוברים, באירופה קוברים בתוך ארון, ושהביאו את הארון לארץ הקודש, לעשות קבורה של ארץ הקודש, קבורה של קבר ישראל צדיק וקדוש, פתחו את הארון וראו את הארון, ראו את הצדיק, כאילו נפטר הרגע, רבותיי, זה לא יאומן, ממש, רואים שהצדיק חי, הצדיק הזה עדיין חי, צדיקים במותם קרויים חיים, והצדיק הזה הוא חי. רבותיי, מה הראיה שהוא חי? שמענו פה אנשים שאמרו ניסים, שבאו ומגיעים, אנשים, כפי שאמר רב חיים, מגיעים מכל קצווי הקשת, מכל גווני הקשת של העם, וגם ברומניה, גם גויים מגיעים, הגיעו להתפלל וראו ישועות. אבל אנשים שהגיעו לצדיק, לקברו של הצדיק וראו ישועות, ביום המיוחד הזה, ביום הפטירה, בכלל זכו לראות ישועות אצל הצדיק הזה, ואותם האנשים האלה באים ומספרים את הניסים האלה. אז רבותיי, כל אחד ואחד יכול להיות היום מהאנשים שיבואו ויספרו את הניסים. כל אחד ואחד יכול להיות מהאנשים שיקחו הגנה לילדים שלהם, מי שצריך זיווג, מי שצריך פרנסה, מי שצריך רפואה שלמה, כמה אנשים חולים, פתאום אתה רואה צעירים, פתאום מקבלים איזה מחלה, פתאום מקבלים איזה משהו, אומר להם הרופא, לכו לבית חולים, תעשו בדיקה, תח, וחז שלום מגלים מחלה. רבותיי, כל אחד צריך את ההגנה הזו, כל אחד צריך את הדבר הזה, ואני רוצה להקריא לכם שוב את הצוואה שהצדיק השאיר לנו. הצדיק משטפנשט השאיר צוואה היסטורית,
סמוך לפטירתו.

0: ממש לפני שהוא נפטר, לא היו לו ילדים, לא נהנה מהעולם הזה, ולכן במותו אותו הצדיק משפיע פי אלף, אי אפשר להגיד פי כמה, בחייו עצמה, כפי שהזכיר הרב חיים, כי בחיים של הצדיק הוא עדיין נהנה טיפה מהעולם הזה, הוא צריך לאכול, צריך לישון, אבל במותו הוא חייב, הוא פועל ישועות פי כמה וכמה. ולכן אני רוצה להקריא לכם עכשיו ברעד את הצוואה שהשאיר הצדיק ימים ממש לפני פטירתו. שימו לב מה הוא כותב לנו, הצדיק הזה, הצדיק משטפנשט. ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. צוואה קצרה אבל פשוט מזעזעת. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה, הוא מבטיח, ובעולם הבא, ואהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. רבותיי, הרב חיים הורוביץ, אני מתרגש. אני, אין לי מילים. אחרי שאני קורא את הצוואה שהצדיק הזה כתב, שבאמת השפיע כל כך הרבה למען עם ישראל.
1: האמת, ההתרגשות היא גדולה ועצומה, משום שאתה עכשיו הקראת דברים קדושים, ואני מתרגש פעמיים, כי ממש בשניות הללו, נכנס אלינו לאולפן כאן, הישר מהציון הקדוש, הנה אתם שומעים אותו מתיישב, מזכה הרבים הרב מרדכי לוי, שהגיע כולו מתנשף כך בריצה, הישר מהציון הקדוש. קודם כל נגיד לרב, ישתה משהו, הרב בוקר טוב וערב שבת שלום.
2: כן, שוב ערב שבת שלום לכולם, כן, אנחנו קפצנו כמה דקות לציון, זה 10 דקות מפה, ברוך השם. עשינו שם גם שליחות נאמנה, אני רוצה להגיד לכם, כולי מרוגש, שם הרבנים, הצדיקים, משעות הבוקר המוקדמות.
0: יש בך את הריח של הציון, יש בך את הקדושה של הצדיק.
1: בדיוק, רואים.
2: זכינו להיות השליחים של עם ישראל, גם לקחנו בינתיים את השמות שהגיעו דרך המוקד בשעות האחרונות, להביא שם לצדיקים, והם מתפללים על כל שם ושם. וגם במקביל, כמובן, לא יודע אם כבר סיפרתם על על התגלית הגדולה של הצדיק, אולי
1: עוד לא סיפרנו כלום, עוד אז... רק פתחנו שזה יום גדול.
2: זה יום גדול, אכן, אכן, יום גדול.
1: וסיפרנו שרות הצדיק אחרי 40 שנה, היה נראה ממש כאילו נפטר לפני שעה. ועכשיו אני רוצה, ברשות הרב, אם הרב יכול לחשוף לנו בשתי מילים, בכמה מילים, יש לנו איזה צדיק נסתר, הרב כהן, בן 109, והוא קרא לרב סלמון וביקש ממנו, הרב יספר לו בדיוק מה הוא רוצה.
2: כן, תראה, אתה יודע, הצדיק משטפנשט, אנחנו נמצאים היום ביום ההילולה 93, 93 שנים לפטירתו, ולמעשה הרב סלמון, רב קהילת שטפנשט, כבר במשך שנים מלקט ואוסף כל פריט, כל דבר שהיה שייך לצדיק. עכשיו אנחנו יודעים שהצדיק הזה, אחד מהדברים שהוא יכל לפעול ישועות, שהוא פעל מעל הטבע, הוא הקים חולים ממיטת חולים. הוא זיווג זיווגים, אנשים שהיו כבר מיואשים שלא ימצאו את זיווגם. נשים עקרות, שנים רבות, שהרופאים אמרו שאם יצמח להם שערות בכף היד, אז האישה תיקלט להיריון. והצדיק הזה היה פשוט מברך, והיו ניסים, ולא הבינו מה כוחו מעבר לצדקותו וגדלותו. ואז הסתבר שהיה לו שמות מלאכי קודש, שהיה לו סופר אישי, שהיה אומר לו לכתוב את השמות הללו, עם צירופי שמות מיוחדים בקדושה וטהרה, על קלף, כן, קמיה, והיה נותן את זה לאותם האנשים, ועל ידי זה פשוט היו ניסים מעל הטבע. עכשיו, הקמי הזה הסתובב בעולם, כי הוא נתן את זה להרבה אנשים, וגם במוסדות שטפנשט זכו פה ושם לראות את אחד מהסוגים, אבל הקמי המקורי, המקורי ממש, אף פעם לא הגיע לידיהם. והנה זכינו, היה צדיק בבני ברק, קראו לו רבי נפתלי הכהן, יהודי קרוב לגיל 109, שהוא למעשה היה תלמידו האחרון של הצדיק משטפנשט, שהיה חי בדורנו, היה חי בבני ברק, צדיק גדול, צדיק נסתר. והוא קרא לרב סלומון, ואמר לו ממש בכל רעדה, אני רוצה למסור לך כמה קלף קדוש עם שמות קודש שקיבלתי מהצדיק עצמו, מהצדיק משטפנש. וואי, הרב סלומון מאוד מאוד שמח, הוא נתן לו את זה, והוא אמר לו גם, שתדע לך, אני אומר לך את הדברים בשמו של הצדיק משטפנש, הקמה הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל

0: השערים אשר נעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם את הקמה הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא. הדגש פה זה על המיד. וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף, כוחם עצום לאין שיעור ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. עכשיו, מה שקרה, למחרת, לצערנו הרב, הצדיק המקובל הזה נפטר. וואו. הרב נפתלי הכהן נפטר בגיל 109, זכר צדיק קדוש לברכה, וזה היה כאין צוואה שלו, כממשיך דרכו של הצדיק,
1: הוא שמר את זה, כל חייו, את הקמיע הזה.
0: שמר את זה כל חייו, כן, והוא העביר את זה לרב סלומון. עכשיו, הרב סלומון הלך לכל גדולי ישראל וצדיקי הדור ומקובלים, ביניהם הרב בצרי, הרב הינוקה, הרב זילברשטיין, הרב אלבז, ועוד רבים רבים טובים. כל מי שראה את הקמיע הזה פשוט יצא מגדרו, וזה מדובר בצדיקים שראו קמיעים בימי חייהם. פשוט הם אמרו שזה משהו קדוש מאוד, זה משהו פלאי מאוד, ואנחנו נשמע עוד מעט מה הם אומרים.
1: כן.
0: ולכן, אני רוצה לומר לכם, הצדיק הזה לא היו לו ילדים, והוא הבטיח שכל מי שיעשה למענו, מה שיבקש, יזכה לניסים מעל הטבע. ואתם, יש לכם היום את ההזדמנות באמת להתחבר לצדיק, לעשות רצון צדיק, וכותב האריזל, שביום ההילולה של הצדיק, הצדיק מקבל כוחות מעל הטבע לפעול ישועה, ואם הצדיק הזה כל השנה פועלים אצלו ישועות מעל הטבע, על אחת כמה וכמה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, ביום ההילולה עצמו, בשבת ההילולה, ערב שבת פרשת פנחס. ולכן, כל מי שירצה מהמאזינים או מאזינות, לקבל קמיע כזה פשוט, כמו של הצדיק משתפת, הקמיע המקורי של הצדיק, ברגעים הללו, בירושלים, נמצא אחד מהצדיקים המקובלים, הוא נכד של ראש הבדץ של ירושלים. הוא כותב עכשיו, לפי שם של כל מאזין ומאזינה, שעוד מעט נפתח את קווי הטלפון, שיחייגו ויבקשו את הקמה הזה, אתם עושים למעשה שתי פעולות בבת אחת. פעולה ראשונה, זה אתם זוכים להתחבר לצדיק. זה אומר, כל מה שעושים למענו, ואני יכול להעיד, מוסדות שטפנשט, זה היחידים בעולם שהנציחו את זכרו של הצדיק, כי אין לו ילדים. יש להם מרכז רוחני ענק בגבעתיים, יש להם מרכזי תורה, גם בבני ברק, גם באלעד, גם בבית שמש, גם בכל מיני מקומות, תלמודי תורה, הפצת יהדות, קירוב לבבות, אני עוסק בחיי היום יום בקירוב לבבות, בקירוב רחוקים, גם שם בגבעתיים, אנשים לא יודעים מה זה דת, מה זה יהדות, בזכות המרכז הרוחני, המון יהודים מניחים תפילין פעם ראשונה בחייהם, מברכים פעם ראשונה בחייהם שהכל נהיה בדברו, עונים אמן, מצטרפים למניין. אין לכם מושג איזה זיכוי רבים, וואו. מצילים נפשות. וזה מה שהצדיק היה עושה ברומניה. ולכן אני יכול להעיד, שמיים וארץ, יהודים שזכו להתחבר לצדיק ולקיים את הצוואה שלו, לא הייתה בקשה אחת, לא היה דבר אחד שביקשו, ולא ראו ישוע. וואו. ואתם עוד מעט תשמעו גם אנשים שמעידים על ניסים ככה. שהם זכו בזכות הקמה הזה.
2: הרב, ולכן... רגע לפני שנשמע סיפורים, אני חייב לעשות למאזינים את הטובה הכי גדולה שהייתה להם אי פעם. קיבלנו ישוע הרגע, יכולת לפתוח את הקווים, ואני אומר משהו בהתרגשות, קיבלנו ישוע גם המקובלים כרגע על 36 מאזינים בלבד, ואני אומר בלבד, אני מתכוון, כי כל אחד ואחד זוכה שמקובלים כותבים עבורו את הקמע המיוחד. רפי, ברשותך, סליחה שעצרתי רגע את הרב, כי אני מאוד אוהב לשמוע אותו, אבל חבל לי על הדקות של המאזינים, זה דקות
1: ככה.
2: של זהב. שימו לב, אני פונה ל-36 מאזינים או מאזינות, אתם ורק אתם, אני יודע מה היה פה בשעות הקודמות. אנשים חיכו קצת והפסידו.
1: דעתי לא הספיקו, אלה
2: לא,
1: שזה
2: יודע,
1: לא הספיקו.
2: ואמרתי לכם, אז בבקשה, אנחנו עכשיו פותחים קווים. אני מבקש, 36 מאזינים שרוצים להיות שותפים עם צוואת הצדיק ב-120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, 4 שקלים ביום. אתם שותפים בצוואה של הצדיק, בתי תמחוי, בתי תפילה, בתי תורה, חלוקת מזון לנזקקים, והכי חשוב, את הקמע שעליה כתבו גדולי המקובלים בדורנו, ותכף נשמע אותם. שמבטיחה לכם כל ישועה, אתם מקבלים עד הבית. שימו לב, אני עכשיו פותח קווים, החכם עיניו בראשו.
1: בדיוק ככה.
2: החכם עיניו בראשו. אני יודע. אתה יודע מה? אולי כן תשמיע רגע את הינוקה, הרב הינוקה, מה הוא אומר על התגלית שהוא ראה את הקמע, ואז נפתח קווים. שנייה, אז תקשיבו, תקשיבו בקולות
1: שלו. קודש קודשים,
2: כן, שימו לב. אנחנו לא אומרים, תקשיבו אתם.
1: וכפי שאמרת לך, אב חיים, זה, אתה רואה איך הוא מתרגש. כן, שימו לב לרגש בקולו שהוא ראה את הקמע הזה.
2: ותכינו כבר את הטלפונים.
3: באמת קמע קדוש. כמוצא שלל רב. כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמע קדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנט בן רבי מנחם נחום מסטפנט בן רבי סעד מרוז'ין שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים השפעות טובות על כל הפיד האתם הקדוש והטהור שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע ברכה וחיים טובים חיים זה נראה ויחי וצלת הדשמיה וכל השפעות הטובות חיים טובים אגם וכל אשר תפעלו
1: טוב תשמע לא נותר עכשיו רק לתת לאנשים לחייג הנה המספר רבותה אני נותן אותו לאט לאט, מילה מילה, ספרה ספרה, הייתי בדיוק. אומר, 03-579-03-03.
2: עוד פעם.
1: חייגו עכשיו, 03-579-03-03. רבותיי, זה קמיע נדיר, מעבר לזה שאנחנו מקיימים את הצוואה הגדולה של הצדיק משטפנשט, מעבר לדבר הזה, זו ההגנה המיוחדת הגדולה שלכם לבין המצרים. חייגו עכשיו, 03-579-03-03, הרב חיים הורוביץ, התרגשות גדולה. אני יודע שיש התחטפות, אנחנו נקווה שבאמת אנשים יספיקו לקחת את הקמיע הזה. ואני רוצה להשמיע לך, אב חיים, תשמע משהו ספונטני.
2: מה קרה לאנשים?
1: מה קרה לאנשים?
2: שלקחו את הקמיע בשנה שעברה.
1: פשוט מאוד לקחו את הקמיע.
2: אבל רגע, אני ברשותך לפני הניסים, אני יודע שיהיה פה אחר כך חטיפות מה שהיה בשעה שעברה. עכשיו תחייגו, כי בסוף שעה כבר נגמר. 03-579-03-03. תקשיבו לאנשים שכמוכם שמעו את המספר. השתתפו, לקחו, קיבלו את הקמיה, תראו מה הם מספרים,
1: ולא
2: בבקשה.
1: ולא רק, הם באו באופן ספונטני,
2: כן, כן.
1: אף אחד לא התקשר אליהם,
2: בקולם.
1: לא פנה אליהם, בקולם התקשרו שלום, חייב לספר לכם על הנס, והנה ההקלטה.
4: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
5: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסטי בן, הבן שלי אירופה.
6: שמי לילי לאה מצפת.
7: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
6: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
4: אני עורכת דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק. אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
1: מי שרוצה עכשיו לספר את הניסים האלו על עצמו בשנה הבאה, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג. 03-579-03-03. רבותיי, חייגו עכשיו. הנה המספר, והתפנה קו אחד, הרב חיים הורוביץ. התפנה קו, אז זה 03-579-03-03. אני כבר ארצה שתבדוק לי כמה נותרו, הרב חיים. אתה מחובר שם למוקד.
2: אני רוצה לספר לך שאני קיבלתי כתב יד של שני גדולי מקובלים של דורנו, הרב אבוחצירא והרב דוד בצר, שכתבו מילה במילה את המילים הבאות על הקמע הרזה דחיי של הצדיק. שימו למה הם כותבים. אשרי.
1: זה הקמיע שנמצא כאן שאני לא יכול לפתוח
2: כן,
1: אותו, נכון?
2: אשרי זה. מי שזוכה להחזיק קמיע זה, הוא בוודאי הצדיק לא יישאר חייב לו. שימו לב.

0: וואו.
1: ובוודאי. ולכן אני אומר, את זקוקה לזיווג, הילדה שלך.
2: זה להמשיך את הצבא.
1: זה פשוט מדהים. זה רק כל שמה שתבינו. בהילולה הצדיק מחלק צ'קים, המחאות. זה הזמן. ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ערב ההילולה 93 של הרב.
2: מי מאיתנו לא צריך את ההגנה הזו, רבותיי?
1: בדיוק, עכשיו חוטפים.
2: עכשיו חוטפים, ואמרנו כבר שאפשר להציל את החייל הבא בעזה או בלבנון. קחו, קחו עכשיו הגנה. כן.
1: 9 כבר נלקחו.
2: זאת אומרת?
1: 27 נותרו.
2: וואו.
1: זה רץ פה, ככה זה הולך, 36.
2: 03-579-0303. זה המספר, מספר קל, קליל. חייגו עכשיו שיחה רגילה למוקד של שטפנשט. 03-579-0303. מה שאתם עושים, מביאים את השם שלכם בלבד. שם, שם אמא, שם המלא, שהשם הזה הוא מכיל בתוכו את השם שאתם קיבלתם בזמן הלידה או בזמן הברית מילה. 03-579-0303, ואתם תראו את הישועות, ואתם תהיו כאן ותספרו את הניסים. אתם לא חייבים כמובן, אבל אתם תרגישו בעצמכם לספר את הניסים. אני רוצה הרב חיים להשמיע לך עכשיו את הרב יעקב סיני, שבדרך כלל כאן בימי שישי משדר כאן, אחד מהאנשים הכי מקורבים למרן הרב עובדיה זצ"ל.
1: אני רוצה
2: להשמיע לך מה הוא אומר, אבל בינתיים, בזמן שאתם תשמעו אותו, אני מציע לכם לחייג עכשיו, כי התפנה קו אחד, 03-579-0303. בואו נשמע את הרב הצדיק, הרב יעקב סיני.
3: אני מרגיש גם בעצמי, באופן אישי, הכרת הטוב לצדיק משטפנשט בכמה וכמה הזדמנויות, עוד מאז שהייתי בחור צעיר לימים, והייתי הולך מדי פעם בפעם לציון הקדוש שלו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, ולהתעקש על הישועה ועל הבקשה, ולא נפל דבר מכל אשר דיבר. הצדיק הזה שהיה פועל ישועות בחייו, הוא פועל ישועות גם אחר פטירתו, ועדיין כל מי שמגיע לשם לא קעתה עינו ולא נס לכו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ובכל הזדמנות שזכיתי להגיע לשם, זכיתי לראות את תשועת השם כהרף עין, וזו זכות גדולה לקיים את הצבעה הגדולה שלו ולהזריח את האור שלו, שלא יכבה נרו לעולם ועד.
2: לא יאומן. אם הרב יעקב סיני אומר שבימי בחרותו הוא היה שם,
1: יש לו חוב הכרת הטוב.
2: זה הכרת הטוב. אתה יודע, מי כמוך הרב חיים הורוביץ מחובר לאנשים רמי מעלה.
1: אתה יודע, אתה מדבר איתי ראשית מאוד בעיניים. אני זוכר את אבא שלי, זכר צדיק לברכה. כל שנה, בהילולה של הצדיק משטפנשט, היה אומר, חיים, אני ואימא נוסעים עכשיו לגבעתיים לנחלת יצחק. הייתי עוד בחור בישיבה, אני זוכר את זה. אבי זכרוני לברכה, זכר צדיק לברכה, לא היה מפספס אף שנה בציון של הצדיק. הוא אומר לי, זה מדהים, אתה בא לנחלת יצחק, אתה רואה אנשים מכל גווני הקשת, אחד עם דמעות של צרה, השני עם דמעות של שמחה, בא להגיד תודה, וזה פשוט מרגש. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם לא צריכים עכשיו לנסוע בחום ולעמוד שם בתור, קיבלתם
2: פה את האופציה
1: לשירות. כן,
2: הנה, שליח.
1: אגב, לא הזכרנו את זה, אבל כל מי שיחייג ל-03-579-0303, מלבד שהוא זוכה לקבל את הקמיע, השם שלו יהיה בציון, בתיקון הגדול. אתה יודע מה?
2: כמה זמן התיקון הזה?
1: יש לי משהו מרגש, אני לא יודע אם יש לנו אותו פה, אני תכף שאלת הרב מרדכי לוי, ילדי התלמוד תורה של מוסדות שטפנשט עושים תפילה מיוחדת.
2: תינוקות של בית רבן.
1: יש לנו אפשרות להשיג איזה טלפון, לשמוע את זה אולי?
4: אנחנו נעשה פה תכף מהמפיק, שנעשה אולי לחבר אותנו לאחד המלמדים באחד הכיתות, כי באמת,
1: החל משעות... וואי, אחרי מה עושה את זה עכשיו בשידור, אני כבר עם צמרמורת.
4: החל משעות הבוקר המוקדמות באמת, בכל המוסדות של הצדיק משטפנשט, גם בציון של הצדיק, שם אני ראיתי במו עיניי, גם בישיבת הצדיק וגם בכל התלמודי תורה ללא יוצא מן הכלל, כינסו את כולם, והחל משעות הבוקר תפילות, החל משעות הבוקר
1: תינוקות
4: של בית רבן, וכל השמות מגיעים לשם, כל השמות, כל השמות גם מגיעים לשם.
1: עכשיו פתאום אני הרב חלוי מספר לי שיש בתלמודי תורה תפילות, מאזינים, אני לא יודע אם אתם בכלל מבינים את העוצמה. כל מאזין או מאזינה שעכשיו יחייג ל-03-579-0303 הולך להיכנס לתוך הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, והנה הרב מרדכי לוי, אני אוהב את הזריזות שלו, הוא כבר רץ למפיק, הוא כבר נותן לו טלפון של אחד המלמדים, הוא עוד מעט מתחבר,

0: בל התלמוד תורה, אז אדם, רגע, שנייה, אם, ברגע שאתה מסיק את המלמד, תגיד לי, אני רוצה שעכשיו יתקשו כמה שיותר מאזינים, כי להיכנס לתוך אבל פיהם,
1: תינוקות של בית אבא שלא חטו, לא חטו, אין עליהם דינים, אין עליהם חויבות, הם עושים מצוות, בלי שום...
0: שני מוראים בגמרא אומרים, דידי ודידך מהי, רגע, ומה עם התפילות שלנו? רפי, מדובר על שני המוראים, שידעו לאחיות מתים, אומרים, מה, אנחנו פחות מהם? מה עונה הגמרא? אינו דומה הבל פי שמי שלא טעם טעם חטא, להבל פי שמי שטעם טעם חטא, אפילו שמדובר באמורה קדוש. מאזינים יקרים, אני חושב שזה שעת עשי. כולם מחייגים עכשיו. רגע, יש לנו אותו?
1: כן,
0: אז רגע, 03-579-03-03, וואי, אנחנו מתחברים לתפילה של הילדים, תנו שמות, תזכו להיות בתוך הבל פי.
1: עכשיו, עכשיו, לייב. הנה המספר לפני זה שאני מתחבר. 03-579-03-03.
0: יש לנו אותם על הקו?
1: בוא נתחבר, כן. בוא, וואו.
2: שלום וברכה לכל המאזינים ולכל בית ישראל. אנחנו נמצאים ערב הילולה של הצדיק משטפנשט. אנחנו משעות הבוקר פה בתלמוד תורה שטפנשט, תינוקות של בית רבן שהעולם מתקיים בזכותם. משעות הבוקר המוקדמות אנחנו אומרים תהילים פרק ועוד פרק, ומזכירים את השמות של כל התורמים למוסדות הצדיק משטפנשט. תינוקות של בית רבן, אנחנו הילדים של הצדיק, מזכירים שם ועוד שם בנפרד, מזכירים את הבקשה של כל אחד ואחד להיפקד בדבר ישועה ורחמים, ושהשם ימלא את כל משאלות ליבם של כל התורמים לטובה.
0: אמן. רגע, בוא נשמע את זה.
1: וואי, איזה צליל. טוב, תשמע, הרב חיים, זה זעזוע מה שהעלית כאן עכשיו, התחברנו לדבר הזה שקורה עכשיו בציונו של הצדיק משטפנשט, זה יום ההילולה, וזה היום הכי מסוגל, כפי שאמרת הרב חיים, ישועות זה היום, זה הזמן, ההגנה לימי בין המצרים, לימים הקשים האלה זה היום. הרב רבי יחיאל אבו חצירה, הרב ראובן אלבז, הרב דוד בצרי, הרב זעיד, הרב זילברשטיין, הצדיק הינוקה, רבי ניסים בן שמעון, שמענו את הרב יעקב סיני, הרב המקובל, הרב יעקב עדס, מרן הרב עובדיה זצ"ל, שבירך את כל מי שתמך בצדיק משטפנשט,
0: בצבא,
1: שמענו את כל הניסים, רבותיי, שמענו את כל הניסים האלו, שאנשים מספרים בקולם, כמו שאמרת אף חיים, בלי עיוות, בלי עיוות קול, רבותיי, הגמי הזה שאני עכשיו מחזיק אותו.
0: עדכון קצר, עדכון קצר, 20 נותרו.
1: רגע, שנייה.
0: שישה, לא, זה חשוב, כי אנשים חושבים שיש לזמור לשמר רגע את השידור.
1: הרב חיים, שנייה. אני מחזיק עכשיו את הקמיה. זה הקמיה, קודש קודשים, שהצדיק משטפנשט, אני כולי זעזוע, אני לא נוגע בקמיה, לא נוגע בקלף, בכיסוי מאור המעודר, שעליו חקוק שם השם, שחקוק בטביעה, בהטבעה, שם השם, והקמיה הזה כותב היום, צדיק, מקובל, עכשיו, ממש עכשיו, מעבר לתפילה של הילדים שהזכרת, הקמיע הזה כותב צדיק על שמכם. זאת אומרת, בתוך הקלף שבתוך הקמיע, כותבים את השם שלכם על השמות, שהמקובל הרב דוד בצרי אמר, לא להזכיר את השמות, אסור להוציא את השמות הקדושים מתוך הקמיע, אסור להוציא את זה מהפה, אסור להזכיר אותם בפה. הרב דוד בצרי אמר, ככה, זה בדיוק מה שהוא אומר, והשם שלכם אמור להיכתב בכתב ספר תורה, על ידי הסופר ירא שמיים הבוקר שטבל ועשה את הדבר המיוחד הזה. אני רוצה להשמיע, אתה יודע מה? בוא נשמע את הרב בצרי.
0: לפני שאתה משמיע אותו, מאזינים עדכון ישיר מהמוסדות. פתחנו את השעה עם 36 מאזינים שיכולים לקבל את הקמיה, 16 צדיקים מה שנקרא החכם עיניו בראשו, חטפו את ההזדמנות.
1: יש להם כבר את ההגנה.
0: 20 נותרו, ואני לא יודע כמה זמן נשאר התוכנית, אני לא יודע כמה קוראים פרסומות, אני לא מתערב בזה. אנחנו
1: צריכים לצאת למקבץ קצר עוד מעט.
0: אז תקשיבו רגע, לפני שאתם שומעים את הרב בצרי, תעשו לעצמכם טובה. 20 אחרונים, ראיתם מה קורה פה? ב-10 דקות נחטפו 16. 03-579-03-03, בוא נשמע את הרב בצרי.
1: כל מילה מיותרת, בוא נשמע.
3: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה, הובטח לו ש...

0: שמחה בקרוב, זיווג וחתונה, וזה רק קודש וקיימה. אם צריך פרנסה, תהיה לו בשפע.
1: וואו.
0: כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו
2: תגן
0: עלינו ועל ישראל.
2: איך הוא מאיית את השם שלו?
1: מובטח, 0-3-5-7-9.
2: אני מקריא לכם מה שכתוב על הקמיה.
1: רגע, מספר, 0-3-5-7-9.
2: 0-3-5-7-9.
1: רגע, לאט.
2: 0-3-5-7-9. 0-3-0-3. בסך הכל 4 שקלים ליום, זה לא יאומן, שהכסף הזה גם מכספי מעשר הולך לאן? לפיהם של האנשים, להמשיך את צוואתו של הצדיק משתפנש. חסד, רבותיי, תלכו לשם ותראו את החסד, את הכסף שלכם, לאן הוא הולך. אני רוצה להקריא לכם מה כתוב על הקמיה. רזה דחיה. מה זה רזה דחיה? סוד החיים. רווח, ייעוד, השגחה, גאולה, חסד, ייחוד, שער, אותות, בשורה, מופתין, פלאין, אותות, סוד השפע והכן. רבותיי,
1: זה אתה יכול להקריא, הקמיה... עד כאן, את השמות
2: כן,
1: של המערכים.
2: זהו, את השמות כמובן להקריא. שאסור לנו להקריא. מי וואי, לוקח וואי, עכשיו לכתף. את הקמיה? זה 03-579-03-03. הרב חיים, תבדוק כמה נותרו בכלל שנדע, אולי נספר בשבחו של הצדיק.
1: 18, זה אומר מחצית הכמות כבר מאחורינו. מאזינים יקרים, חי מאזינים, בחי בתמוז.
2: שראו ניסים וראו ישועות, אני רוצה להשמיע לך, הרב חיים. אז אתם חייבים
1: להיות חלק מזה, 03-579. 0-3-0-3, 18 האחרונים לשעה הזו. אני אומר לכם, אל תמתינו, אל תמתינו. אני ראיתי מה פה בשעות הקודמות, זה לחץ וזה נכתב שם-שם עבור אותו אדם שמצלצל, ולכן החכם עיניו בראשו. תעשו לעצמכם את הטובה הזאת, 03-579-0-3-0-3. כן, רפי.
2: אפשר לשמוע את הרב ניסים בן שמעון שמברך את כל מי שלוקח חד המקובלים קודש קודשים. בוא נשמע.
1: בכבוד.
3: מי שברך אותנו הקדושים, ברוך הנצח יעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, שפות הנעים והמראים, וכל צדיקי הדורות, ברך ישמור, יאריך ימים ושנים, כל השותפים העיקריים של טוב של הצדיק הקדוש, ואברהם, מתתיהו, שם פשט. קדוש ברוך הוא ישמור עליהם של הברכה והצלחה, פירוט איתנה, פרנסה ברבע, זוג הגון, שלום בית, נחל צאצאיהם. תראו שעות
2: מנחמות וכל השאלה. תשמע, זה הבטחה. זאת הבטחה של הצדיק, הרב ניסים בן שמעון.
1: וואו.
2: תשמע, הצוואה של הצדיק משתפנשת, אנחנו לא מבינים מה המשמעות של אדם שאין לו ילדים, שלא זכה לילדים, והוא כותב בצוואה שלו, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. זאת אומרת, הוא יודע את כוחו וכוחו של הצדיק פי מיליון יותר חזק מאשר...
1: מאזינים, 15 אחרונים, 15 נחטף.
2: לא, זה פשוט נחטף. 20 דקות בסך הכל.
1: זה אומר ממוצע דקה ו10 שניות לבן אדם.
2: בדיוק.
1: אני אומר לכם, תחטפו, 03-579. 03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. יש לי גם הצעה. תרשמו לכם ביומן, חי, תמוז, תשפ"ו, שמעתי את השידור, חייקתי, לקחתי, בואו תראו תוך כמה זמן בישוע. לא שלי, מי אני כלום. קודש הקדשים, הצדיק משתפנשת. פועל הישועות, תעשו לעצמכם את הטובה הזאת. 03-579-03-03.
2: הרב חיים, אני חייב להשמיע לך סיפור ניסים שאנשים באופן ספונטני סיפרו על הצדיק הזה שהגיעו ותמכו בצדיק. בוא תשמע.
4: לאמא שלי קוראים חנה רחל פאושקוביץ', נולדה זליק. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משתפנש, והצדיק נתן את הקמיה. הוא אמר שאת הקמיה צריך לשים מתחת לכרית של, של, של התינוקת, והיא הבריאה.
5: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בגולה השנה בשטפנש, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, אם זה כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
6: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה

0: סופנית. ואפילו שהתחילה בטיפולים, המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט. והרב שהיה שם, הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמיה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמיה של הצדיק ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
1: טוב, תשמע, זה פשוט מדהים. אנחנו שמענו בתוך כל הרצף הניסים האלה, אישה שמעידה שהיא קיבלה, שהאימא שלה
2: הייתה תינוקת, הרופא אמר שחס ושלום היא תמות, לא, אין לה סיכוי, זה היה עוד ברומניה, בשטפנשט, ואבא שלה, כאילו הסבא של זאת שמספרת, הלך לצדיק, והוא כתב לו קמע, וזה הקמע שאתם מקבלים, תבינו, הוא אמר לו, שים את זה מתחת לקרית שלה, והנה התינוקת הזאת עברייה, גדלה, התחתנה, והנה הבת סיפרה בקולה, אמרה את שמה, את שם משפחתה. תבינו, אנשים מעידים, יש אנשים שחיים בדור הזה, שעוד זכו לשמוע מהאבא ומהאימא, כן, לספר מהאבא והאימא את הניסים, וזה לא פלא שהניסים ממשיכים, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. והיום זה ההילולה, והיום זה הזמן.
1: כמה אנשים יכולים לקבל את הקמיה עכשיו?
3: 12 בלבד.
1: 12 בלבד נותרו, רבותיי.
2: אז אולי ניתן את המספר טלפון.
1: 03579 0303, חייגו עכשיו 03579-0303. רבותיי, זה זמן, זה הזמן האחרון. אנחנו חייבים לצאת למקבץ קצר מאוד של פרסומת.
3: לא, רק כדי לתת לכם את הזמן לפני, לחיים, זה הכל.
1: בדיוק, לפני זה, 03579-0303, מקבץ קצר מאוד, ואנחנו שווים ליום הגדול הזה, יום ההילולה של הצדיק משטפנשט.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף.

0: להיות יהודי.
1: בשבילך ובשבילי.
2: ערב שבת שלום, ערב שבת קודש פרשת פנחס, אנחנו בהתרגשות גדולה ביום הגדול הזה, יום ההילולה של הצדיק משתפנשת. רבותיי, כאן בכל ברמה, זה נכון שאנחנו נמצאים בימים קשים מאוד לעם ישראל, ימים של בין המצרים. אתמול היינו ב-17 בתמוז, זה היום שמסמל את תחילת החורבן, חמישה דברים שקרו ביום הקשה הזה, ומיום 17 בתמוז עד 9 באב, זה ימים מאוד קשים לעם ישראל, אבל היום הזה הוא יום גדול מאוד, הוא יום מסוגל מאוד, זה יום קדוש מאוד, כי הוא יום ההילולה של הצדיק משתפנשת. הצדיק הזה נפטר לפני 93 שנים, ולא השאיר ילדים בעולם הזה, אבל הוא זכה להושיע מלא אנשים. ואתם יודעים מה? כל הילדים הללו, ומדובר ב... אי אפשר לספור אלפי ומאות אלפי ילדים שזכו להיוולד לעולם הזה בזכות הברכה שלו, בזכות התפילה שלו. אז נכון שלא היו לו ילדים. ואם לכם, אין ילדים, זה בזכות הצדיק הזה, שאם אתם תלכו עכשיו, תפללו בציון של הצדיק הזה, הצדיק משתפנשת. או רבותיי, תהיו שותפים, תקיימו את הצוואה, זה הזמן וההסתגלות שלכם, הסגולה הגדולה שלכם ביום הזה. רבותיי, זה יום גדול, יום קדוש, שאנחנו ביום ההילולה של הצדיק משתפנשת, שאנחנו מחזיקים בידינו את הקמיע שהצדיק משתפנשת. שמענו בדקות האחרונות אישה שמעידה שהאימא שלה הייתה חולה וקיבלה את הקמיע מידיו הקדושות של הצדיק משתפנשת בעצמו.
3: אני לא יודע מה אתה שמעת, אני הרגע חוזר מטלפון מחוץ לאולפן.
2: כן.
3: נותרו 9 אחרונים, אז לא זה מה שאני יודע, אז תחליטו
2: אתם. זאת אומרת, יש לנו 10 דקות לשידור, וכאן אנחנו חותמים את השעתיים הללו, רבותיי, אבחיים מוריץ.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו, 9 אחרונים זה אומר, שעכשיו, אם אתה בנסיעה, תעצור שנייה בצד, אם את באמצע אחראי, או לא יודע
2: אני
3: מה.
2: אני אתן את הטלפון ברשותך.
3: חייב,
2: אז הרגע. אז הנה המספר, התפנו קווים.
3: לאט וברור.
2: 36 חודשים בסך הכל, 120 שקלים, זה אומר 4 שקלים. מה זה 4 שקלים, רבותיי? שהכסף הזה אפשר לתת אותו מכספי מעשר. מה זאת אומרת כספי מעשר? בואו נגיד 4 שקלים, כמה זה מעשר? בן אדם שהרוויח 400 שקלים. מי לא מרוויח 400 שקלים בחודש, רבותיי? 4 שקלים ביום, זה השכר, זה מה שאתם נותנים בשביל לקיים את הצוואה של הצדיק משתפנשת, מקבלים את הקמיע הגדול.
3: ואני מזכיר, אתה אומר מקבלים, זה נשמע שכל העולם יכול לקבל, 9 אחרונים.
2: רק 9, שנייה, אני אזכיר גם, הרב חיים, אל תשכח את מה שאתה הזכרת ושמענו לפני זה, את הילדים הקדושים שלא חטאו, תינוקות של בית רבן שהתפילה שלהם לא שווה ריקם, הם מתפללים עכשיו ביום ההילולה, ואני מזכיר שכל מי, שיקח את הקמיע מהתשעה, תבדוק אם נותרו 9, אני לא יודע אם נותרו, כי עוד לא נתתי את הטלפון, אבל הרב חיים, אלו שיתנו עכשיו, יחייגו עכשיו למספר שאני אתן, שימו לב מה קורה. באותו הרגע שאתם מחייגים, נותנים את השם שלכם, שם האימא, שם המלא, כותבים הצדיק המקובל שטבע לבוקר בסיגופים ובקדושה וטהורה, כותב על קלף קדוש, על הקמיע של הצדיק משתפנשת, את השם שלכם, את הקמיע הזה אתם מחזיקים, וזה הסגולה.
3: כמובן גם מתפעלים עליו בתיקון של הציון, זה חשוב מאוד.
2: אז הנה המספר 03-579-03-03.
3: תחזור שוב.
2: אני חוזר שוב, 03-579-03-03. שמענו את הניסים.
3: 9 אחרונים, 03-579-03-03. מאזינים יקרים, אני יודע מה פה שנה שעברה.
2: חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הרב ראובן אלבז, שים לב מה הוא אומר, שים לב.
3: שימו לב.
4: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד
2: ממש.
4: שמות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם, אלף המגן, אמן ואמן.
2: הצדיק הרב ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, 03-579, זה המספר 03-03. אני חוזר שוב על המספר, תבדוק הרב חיים כמה נותרו. כמה נותרו שם?
3: 7.
2: 7. 7 הוא מספר יהודי כנגד 7 ימות השבוע.
3: בוא תהיו השבעה החכמים שחוטפים את זה.
2: בוא נראה. אנחנו נקווה שאלו שיזכו יספרו את הניסים בשנה הבאה. אני רוצה להשמיע לך הרב חיים.
3: רגע לפני זה, 03-579. 03-03, תשמיע.
2: אנשים שמגיעים בקולם באופן ספונטני, נקי ואמיתי, לא ביקשו להוות את...

0: כולם, וגם מזכירים את השם שלהם. הרמודחי, הם מזכירים את השם שלהם, זה לא יומן.
1: שמי יעל. בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישועה ממנו.
2: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: 03-579-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03 שישה. זה לא יומן, רק שישה אחרונים.
3: אתה נכתב פה כמו לחמניות.
0: אבל אני רוצה להזכיר שיושב עכשיו סופר, והוא כותב כמה הוא יכול, יש מגבלה.
3: נכון.
0: הוא כותב את השם שלכם
3: על הקמיע.
0: ואנחנו נקווה שאתם תספיקו, רבותיי, לחייג עכשיו. הנה המספר 03-579-03-03. שמענו את הניסים, שמענו את גאוני העולם מספרים על הקמיע הזה.
3: גדולי המקובלים.
0: שמענו את הצוואה של הצדיק משטפנשט בעצמו, שכתב והשאיר את הצוואה שהוא זכה לעורר רחמים.
3: חמישה אחרונים, וואו, רגע, וואו, חמישה אחרונים. 03-579-03-03, שימו לב, אני אומר חמישה אחרונים, אני לא מתכוון בצחוק.
0: הרב חיים.
3: אני מדבר על חמישה שמקובל, יושב וכותב את השם שלהם. עכשיו תבינו, השעה מסתיימת, אני לא יודע, מתי יוצא לי פרסומות, רפי, אתה יודע.
0: עוד חמש דקות.
3: זהו, אז הוא אומר, אחד לדקה. 03-579-03-03-120 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, בחשבון מהיר, קרטיב קרח ליום, 4 שקלים ליום.
0: לאן זה הולך? לפיהם של עם ישראל, לקיים את הצבא, בתי החסד, בתי תפילה. לבתי
3: תמחוי, ישיבה,
0: אפשר מכספי מעשר.
3: ברור, ברור, מהדרין. 03.
0: איך יכול להיות שבן אדם עושה חסד כזה ענק עם עם ישראל, וגם זוכה להגנה, זוכה לקמיע של הצדיק משטפנשט? כמה נותרו?
3: ובכמה שקלים אנחנו נמצאים בשלושה אחרונים.
0: 03-579-03-03. הנה המספר שוב, אני בינתיים הרב חיים.
3: שלושה.
0: אני רוצה לחזור לצבא, אבל לפני זה ניתן את הטלפון לשלושה האחרונים. זה 03-579-03-03. הרב חיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הצדיק משטפנשט כתב בצבא שלו שהוא זכה לעורר רחמים, הוא כותב ככה, זה כתב ידו. זכה לעורר רחמים ולברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. זה עוד בזמנו. על אחת כמה וכמה מה שקורה היום, כל הניסים. וואי, תראה וואי, איזה וואי. ניסים אנחנו שומעים עכשיו. שמענו פה את כל הניסים
3: כן.
0: שאנשים. אז רבותיי, מי לא לוקח עכשיו את הקמיע? 03-579-03-03. כמובן שהזכרת את העניין של התלמידים, תלמידי התלמוד תורה שיושבים ומתפללים וואו, במשך כל זכות. היום. על השם שלכם, זאת אומרת, אתם מביאים שם, הזכרנו שגם אפשר לקחת שם של מישהו אחר, נכון. שם של חייל שנמצא בעזה, הגנה, הגנה שמירה.
3: רפי, שניים אחרונים,
0: שניים
3: רפי.
0: אחרונים, לא
3: שניים
0: יומן.
3: שניים אחרונים.
0: וואו, וואו.
3: 03-579-03-03,
0: יש לנו 3 דקות לשידור רב חיים. וואי, זה אומר וואי. שבאמת, מי שיזכה,
3: מי
0: אנחנו מקווה...
3: מי הוא השניים שיחטפו.
0: שיזכו ויחטפו, ואם לא, אנחנו נאלץ לעבור לפרסומות, לחדשות, ונאמר שבעזרת השם זה הזכות שלכם, רבותיי, אין פה משהו אחר. הצדיק משטפנס זה צדיק שהביא ישועות לעם ישראל, הוא לא זכה שיהיו לו ילדים, אבל בגללו, בגלל הברכות שלו, בגלל אלו שהתפללו, בגלל אלו שלקחו את הקמיע הזה, בשנה שעברה שמענו אנשים שנהיו להם ילדים. הרב חיים, זה לא נחשב שזה הילדים.

0: שלו.
1: זה בדיוק, זה הילדים שלו. זה עם ישראל,
0: זה עם ישראל.
1: יש לנו דקה לשמוע את הינוקה, מה אומר על הקמאה.
0: בוודאי, בוא נשמע.
1: אז בזמן שאתם מחייגים, 03-579-03-03, תשמעו מה יש לינוקה לספר, אבל אתם חוטפים, כי שניים אחרונים ודקה וחצי לסוף המשדר. 03-579-03-03, בוא נשמע.
2: כמוצא שלה לה.
3: באמת קמאה קדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנש בן רבי מנחם נחום מסטפנש בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל הפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, ברכה וחיים טובים, חיים זה נרוויח יבצעת הדשמיה וכל השפעות הטובות,
1: אמן, אמן,
3: וכל השפעות תפעלו.
1: 0-3-5-7-9-0-3-0-3, שניים אחרונים ואנחנו כבר יוצאים לפרסום, נגמר את השעה, זהו.
0: תשמע, הרב חיים, זה באמת, אני חושב שלא היה פה כזה דבר, כי אנחנו בערב שבת קודש פרשת פנחס. כמה ידוע שפנחס השיב את חמותי מעל בני ישראל.
1: נכון, הקדוש ברוך הוא את הכף שלו. בזכותו.
0: את הכעס שלו בזכותו, ודווקא בדיוק. בימים האלה אנחנו גם פוגשים את פרשת פנחס וגם את ההילולה של הצדיק משטפנש שנפטר בי"ח, חי.
1: חי בתמוז.
0: ועל זה נאמר, צדיקים במותם קרויים חיים, שזה אומר לך, הרב חיים הורוביץ, שבאמת בכוחו של הצדיק, במותו, היה יותר חזק מחייו. כפי שהזכרת.
1: טוב, אז זה דקה אחרונה למשדר.
0: אין לנו הרבה.
1: השניים שהחליטו מי במיניהם זוכה, זה ממש מבחינת כל הקודם זוכה, 03-579-03-03.
0: אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך עכשיו, ניסים שאנשים מספרים, הגיעו למוסדות שטפנשט, ופשוט סיפרו בקולם ניסים שקראו להם בזכות הקמיה הקדוש.
1: בוא נשמע.
4: נולדו לי תאומים, וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים. הם היו עד כדי כך במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בבתיים וכדאי שתלך. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור שלושה ימים, שוב אולטרסאונד, והזרימו אותם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
5: האחיינית של אשתי הייתה, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם יראת שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשיתופים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה לרבי משטפנשט, והתפללה שם על חבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השיתוף שלה, ברוך השם, אחרי זמן קצר התעצה והתחתנה כמו בית ישראל, מילדים ומאושרת בזכות הצדיק משטפנשט.
6: אני הייתי לפני שנתיים בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפנשט. יש לי ילד יברי, היה ממש רחוק מכל הקטע של הדת. לא הניח תפילין בכלל. לא היה בדת בכלל. ובזכות הצדיק הוא חזר בתשובה. וברוך השם, הבן שלי התחיל להניח תפילין, והיום הוא חזר בתשובה, וזה ממש היה נס גלוי. היום הוא אפילו בעזרת השם לומד בישיבה, זה לא להאמין. תוך שבועיים ראיתי ניסים, ואני ראיתי ישועות, ברוך השם, אתם עושים עבודת קודש.
0: טוב רבותיי, האחרון שיזכה לקחת את הקמי האחרון של הצדיק משטפנשט, זה לא יומן שהצדיק כתב אותו, אנחנו 40 שניות לסיום, 03-579-03-03, אני חוזר שוב על המספר, 03-579-03-03, האחרון החביב שיזכה לקחת את הקמיה של הצדיק משטפנשט, הרב חיים, היה לי כזאת זכות גדולה לשבת לידך, ביום ההילולה, אנחנו הולכים עכשיו, רגע, שנייה, הרב חיים, אנחנו נלך עכשיו...
1: אתה לא שומע אותי עכשיו?
0: כן, עכשיו אני שומע, אני אומר...
1: שהכוח לרב מודך הלוי שבא מהציון לפה...
0: הביא לנו את הניחוח של הצדיק, ואני חייב להגיד לך
1: שהתרגשות גדולה... שעיניו בראשו, לחייג עכשיו ל-579-03-03, עכשיו... כי זה אחרון לשעה הזו.
0: באמת זה אחרון, אז אני אתן שוב את המספר, אתם יכולים לנסות, גם אם הקו תפוס עכשיו, תעשו את זה בתוך החדשות והפרסומות, אז זה 03-579-03-03. תודה רבה לרב חיים הורוביץ, תודה רבה לרב מרדכי לוי, אני איתכם הייתי רפי יוחנן, אנחנו נשתמע פה רק שמחה, בזכות הצדיק משטפנשט, 03-579-03-03.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: אתם
2: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התתוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם החנויות. איקאה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: בשבילך ובשבילי, כל בר.
2: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל קצין בכיר בנוח'בה שפיקד על הטבח בנחל עוז. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במחבל שחטף את סרן דניאל פרץ זכרו לברכה והחזיק בחטופים אלון שמרי, זיותם חיים וסמר אל תלל כזכרם לברכה, שנורו בשוגג על ידי כוחותינו. כוחות יחידת דובדבן עצרו בכפר הערבי מוחמס בבנימין שמונה מחבלים החשודים שתקפו מספר חסידי ברסלב אתמול. המחבלים שנעצרו הועברו לחקירת השבק. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 21 המואשם בריגול עבור איראן. מכתב האישום עולה כי הוא צילם מבנים עבור האיראנים וקיבל תמורת עבודתו תשלום. המשטרה עצרה חשוד חמישי בתקיפת רועי צון בחוות מקנה אברהם בתחילת השבוע. כזכור, אחד מרועי הצון שהותקף נפצע ונזקק לטיפול רפואי בבית חולים. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' הציע לדיין הרב אברהם זרביב להצטרף לרשימתו לקראת הבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סמוטריץ' הציע לרב זרביב את המקום השני במפלגה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: נקי.
1: צהריים טובים ושלום רב, מאזיני רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס. אנחנו נמצאים יום אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים. ימים שמזכירים לכל יהודי ויהודיה את החורבן, את הכאב ואת השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המצר ולהפוך

התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, וכמו שנאמר, מן המצר קראתיה, ענני במרחב יה. ולכן בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, לרפואה, לפרנסה, לנחת מהילדים ולהצלחה בכל תחומי החיים, אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם מאזינים יקרים לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים עם אורחים חשובים באולפן, מיד אני אציג אותם כאן, וגם בנקודות תפילה מתקיימות היום בזכות הצדיקים, בהם הזכרנו צדיקים. אז אנחנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן, עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואילו אנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. השבת, פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין את שבת ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות, ובתרגשות גדולה אני מוציא את השם הקדוש שלו מהפה שלי. הצדיק משתפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע, בזיווגים, בזרע של קיימה, ברפואה ובפרנסה, בכל ישועה. שימו לב מאזינים יקרים לעובדה המצמררת הבאה. הצדיק נפטר לפני 93 שנה ונקבר בשטפנשט שברומניה. לאחר כ-40 שנה הוחלט על ידי גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. במעמד הלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ, וביניהם הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקוברו ללא שום חציצה. רבותיי, שימו לב מה קרה באותו זמן. כשפתחו את הארון, תדהמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. הם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. אתם מבינים מה מדובר פה? 40 שנה אחרי פטירתו של הצדיק, הגוף שלו נשאר שלם, כאילו עכשיו הוא נפטר. ישנם צדיקים שחיים בדורנו, שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. הצדיק המדובר שאנחנו מדברים עליו כאן, הצדיק משתפנשט, הוא השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה להקריא לכם בהתרגשות רבה, ובאמת, זה ממש יוצא מהלב, כי זה כמה שורות מנוסח הצוואה, זה המילים שהוא כתב, שימו לב מה הוא כתב. ימים קרבים, אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, והכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ואליהם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, אתם שומעים את הדברים האלו, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא שבו ריקם. לצדיק, עכשיו תקשיבו עוד משהו באמת מעל הטבע, לצדיק היה קמה הקדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק אלו קמאים לקהל ולאנשים המיוסרים שפקדו את בית מדרשו, ובזכות קמאים אלו זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמה המקורי של הצדיק, ועכשיו תקשיבו ותקשיבו לי טוב ותחזיקו חזק, ואני מקווה שאתם יושבים. לפני מספר חודשים המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן, בן 109, תלמידו המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משתפנשט, קרא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון. כמובן שהרב סלומון עזב את כל עיסוקיו, התלמיד האחרון של הצדיק קורא לו, ממש הוא רץ אליו בבהילות ובזריזות, ואותו הצדיק אומר לו בקול חלוש ורועד שהוא רוצה להעביר לו את הקמע המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משתפנשט. קמע זה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, ודרכו זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. המקובל, רבי נפתלי הכהן, הוסיף ואמר בשמו של הצדיק, שקמע זה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמע זה על גופו, מיד יראה נס בפלא, וכל השמות הקדושים, החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל זה לא סוף הדרמה. שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים, הטו אוזן למה שקרה היום למחורת. הצדיק הרב המקובל, נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משתפנשט, נקרא לבית דין של מעלה, ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקמה לצדיקי ומקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמה פשוט יצא מגדרו. אני מיד אשמיע לכם מה הם אמרו על שמות הקודש האלו. אתם תשמעו באוזנם שלכם אומרים הצדיקים.

0: מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משתפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק בדיוק כפי שביקש בצוואתו, ודווקא בערב שבת הזה פרשת פנחס, שבת הילולת הצדיק משתפנשט, אתם לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת הילולת הצדיק ולשנות את המזל שינוי מהותי לטובה ולברכה בזכות קיום צוואת הצדיק משתפנשט. ואנחנו מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני זה אני רוצה לעשות לכם סדר בדברים למה אתם זוכים. שימו לב, הדבר הראשון, כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משתפנשט להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם אגב שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שכעת ממש עכשיו סופר ירא שמיים, לאחר תפילה במקווה, צדיק מקובל, נכדו של אב בית דין הבד"ץ בירושלים, כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמע הנדיר והפלאי של הצדיק משתפנשט. קמע קדוש ומיוחד, סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג וזר הקודש, לפתיחת המזל, ממש כמו שהסופר של הצדיק כתב עם שמות הקודש. גדולי ומקובלי הדור, כבר אמרתי לכם, מיד אנחנו גם נשמע אותם, ראו את הקמע, יצאו מגדרם, וזה דבר מדהים, הדבר הראשון שאתם זוכים אליו. דבר השני, כמו כן, המתנה הנוספת והמרגשת, וזה דבר היסטורי שלא היה מעולם, עמוד אישי בספר תהילים על קלף. מוסדות הצדיק כותבים בימים אלו של ההילולה ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משתפנשט על כלב מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים. אתם זוכים לעמוד שלם בספר והוא יוקדש כולו עבורכם עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם. דרך אגב, כל עמוד מסוגל למשהו אחר. מיד אחד האורחים החשובים שנמצאים פה באולפן, אני עדיין שומר את זה בסוד, כבר אני אחשוף אותו, אסביר לכם איך זה עובד, אבל כל עמוד מסוגל לאחד לרפואה, לזיווג, לזר הקודש בר קיימא, פרנסה או הצלחה, שישארו חקוקים על הקלף לדורות. ספר התהילים יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים, ושימו לב, כל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. דבר נוסף, במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק עד שישוע תגיע בעזרת השם. מה צריך יותר מזה? רק דבר אחד. אני פותח כעת את קווי הטלפון, ויש לנו בשעה הזאת בסך הכל 36 מאזינים בלבד, וזה ממש מבחינת כל הקודם זוכה. שימו לב, יש לשעה הזאת רק 36 קמאים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים האלו, ו-36 עמודים של ספר התהילים על קלף עם הנצחה לטובת מי ששותף לקיים את צוואת הצדיק ולזכות להבטחה שלו ולקמע הפלאי. אני אתן את הטלפון, ואני רוצה שתתחילו לחייג, ואז אני אתחיל להשמיע לכם מה אומרים הצדיקים על הקמע הקדוש הזה, כי אני יודע שברגע שאתם תשמעו, הקווים יתפסו, ואז קצת יהיה יותר קשה. אז אני נותן עכשיו את הטלפון, קודם כל אני אסביר לכם שמדובר ב-4 שקלים ליום, זה 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, סכום פעוט וקטן שכל אחד יכול לעמוד בו. אני פותח את הקווים, תעשו התקשרות לצדיק משתפנשט, תדליקו נר, תגידו יחד איתי, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשי ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננהו, ותחייגו. 03-579-03-03. אני שוב חוזר. 03-579-03-03. ואני חוזר בפעם השלישית, כי בעיניי זו זכות עצומה לתת את המספר טלפון הזה, כי אני יודע שאנשים הולכים להיוושע בזכות הצדיק, ואנחנו פה מקיימים את צוואתו של הצדיק, והרבה אנשים הולכים לראות ישועות. 03-579-03-03, זה הזמן, תתפסו את הקווים, תעבירו את השמות שלכם, תזכו בעזרת השם לקבל את הקמע הקדוש הזה, תזכו לעמוד אישי בספר התהילים, ותזכו שהשם שלכם יוזכר במשך יום יום למשך שנה בציונו של הצדיק משתפנשט בגבעתיים. וזה מרגש, זה מיוחד. אני רוצה להגיד שלום, ערב שבת שלום לרב, שאני כל כך אוהב לשבת לצידו, ואני יודע שהשידור הזה כל כך קרוב ללבך, מזכה הרבים, מרבני שטפנשט, הרב מנחם וייס שליטה. ערב שבת שלום כבוד הרב.
1: ערב שבת קודש ידידי וראי הרב אמירם בן לולו. ערב שבת קודש ידידי וראי מזכה הרבים הגדול הרב הגאון רב מרדכי לוי. ערב שבת קודש למאזינים, מאזינות רדיו קול ברמה. כן, אמירם, אני רוצה להגיד לך משהו. תבדקו אותי. אין אף סיבה בעולם שאני אבוא לרדיו בימי שישי אחרי חצות.
0: גם אני.

0: אין, אין, אין מצב. אין, אין מצב. הרב מרדכי, אתה יודע, אין מצב בעולם שאני יהיה ביום שישי אחרי חצות. אבל פעם בשנה. פעם בשנה, יום שישי, יום שבת ההילולה של הצדיק משתפנשט, רדיו קול ברמה, השתבח הבורא כבר 15 שנה. אני פה. זה למה? אני אגיד לכם, הכי אמיתי, הכי נקי. נטו אהבת ישראל. נטו אהבת ישראל. אני, ברוך השם, שחי את הצדיק משתפנשט למעלה מ-30 שנה. אני חלק מהמוסדות. אני, ברוך השם, 15 שנה זוכה לנהל את התלמוד תורה היחיד בעולם על שם הצדיק משתפנשט בעיר שלך אלעד.
1: נכון, בעיר אלעד אנחנו נפגשים שם לא מעט.
0: אתה שומע לתלמוד תורה שלנו?
1: ודאי, כל העיר מדברת על התלמוד תורה הזה.
0: התלמוד תורה של הצדיק משתפנשט באלעד, וברוך השם, ואני אומר, רימונו של עולם, הכרת הטוב קצת, פעם בשנה לבוא לרדיו קול ברמה ולהיות עד כניסת השבת איתכם, כדי בעזרת השם שיהיה לכם טוב בחיים. שיהיה לכם טוב בחיים, זה כמו שאמירם אמר. אנחנו נדבר על הכל, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. הרב משתפנשט, הצדיק משתפנשט, זה פועל ישועות. זה פועל ישועות. החיבור אליו, דיברת על הצבא, אני יתחיל עם הצבא, הבאתי את זה פה. אתה רואה את זה?
1: וואו, אמירה? ממש זה הצבא. הצבא.
0: תסתכל, זה הצבא, כתוב ראש חודש תמוז, תף רי סני גימל. הוא חתום על זה, זה 3 שבועות לפני שהוא נפטר. הוא נפטר בחף א', הוא כתב את זה 3 שבועות לפני כן. ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים, מאזינות, עם איזה כוח אנחנו באים. אנחנו באים עם הכוח הזה. הכיר טובה עבורם, בעולם הזה ובעולם הבא. ובכל עת צרה וצוקה, יבואו ויזכירו את שמם, יפצירו, יתעקשו, לרומם רוחם, לחדש אמונתם, להאיר להם מזלם. אבל יש לי בקשה. יש פה שתי דברים, יש סעיף ד' וסעיף A. יש לו בקשה בסעיף ד', אני מבקש ממכם, תשתדלו להקים לשמי ולשם אבותיי, שם ושארית בדבר 3 עמודי עולם, בתי תורה, בתי תפילה, בתי חסד. דבר נוסף, הוא מדבר על הקמה הזה, ואני בתחילו וחימו. הנושא של הקמה, תשמעו טוב מאזינים, מדובר דרך אגב על דבר שהוא קורה רק היום, אולי גם ביום ראשון, יום ההילולה, יום שני, אבל זה בשלושת הימים האלה. ואמירה מסביר, ואני רוצה להגיד לכם, היות והייתי חלק מהדבר הזה, והסתובבתי אצל גדולי ישראל עם הקמה הזו, אז אני רוצה ככה להגיד מכלי ראשון. תראו, הצדיק משתפנשט ידוע שהוא היה נותן לסופר שהיה אצלו בחצר לכתוב קמאות. זה כנראה הקמה האחרונה שהוא כתב, מה זאת אומרת, בשנים האחרונות זה היה מהקמה. בדרך כלל הוא היה אומר ככה, זה קמה לזיווגים, זה קמה לרפואה, זה דווקא קמה שהוא דיבר עליו כללי, לשמירה כללית, להגנה כללית. יהודי צדיק, שגם אתה הכרת אותו, הרב מרדכי, הכרת את הרב נפתלי, נפגשת איתו.
2: בוודאי, כן.
0: הרב נפתלי הכהן, שאני ברוך השם, תבינו על מה מדובר. אני ברוך השם בן 64, ואני למדתי בישיבה באותו כיתה עם הבן הסכונים שלו. עם הבן הסכונים שלו, אני עם חיים. חיים למדתי בכיתה, ורב נפתלי, הכהן ברוך השם, זכיתי לראות אותו עשרות פעמים. הוא היה אחרון תלמידיו של הרב משתפנשט. הוא היה ילד קטן, אם הוא נפטר בגיל 109, והרבא משתפנש נפטר לפני 93, אז יש לנו, הוא היה בר מצווה, אולי קצת יותר אפילו. הוא זכה לקבל את הקמה הזו מהרבא, מהצדיק משתפנש. וזה היה איתו, וזה הגן ושמר עליו, ובשנה, שנתיים, 3 האחרונות, הוא קרא לרב סלמון, הוא דרך אגב מאוד העריך את הרב סלמון, מאוד מאוד העריך אותו. הוא העריך אותו, והוא לקח חלק בהכל, והוא נתן לו את האורגינל, שהוא קיבל מהצדיק.
1: המקורי.
0: המקורי, המקורי נמצא אצלו, והוא אמר לו, אתה תמשיך. אתה תמשיך לתת את זה לעם ישראל, לא לכל אחד, אבל תמשיך לתת את זה לעם ישראל. וזה אמר לך, הביאו את זה לכל גדולי וצדיקי הדור, לכולם. הוא היה אצל כולם, אדמורים, אנחנו יש לנו הקלטות אולי משלוש, ארבע, חמש, אבל דרך שהיו אצל כולם, היו אצל האדמור הקדוש רבי דוד אבוחצירא, היו אצל הרב קוק, אצל הרב קוק גם אני הייתי, ואני אחרי זה אגיד לכם מה שהוא אמר, שלא לרפואה שלמה, חזקיהו, דוב הכהן, בן שושנה, הצדיק המקובל מתווה שהתעורר כבר, בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ועוד ועוד.

0: צדיקים. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אני גם מחזיק את זה, אתה רוצה לראות? הנה, אני אראה לכם פה בשידור, אתם חושבים שאני לא מחזיק את זה? אני גם מחזיק את הקמה הזו, קבוע, אתה רואה אמירה? זה דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד, זה קלף, כל אחד נכתב בנפרד, למה, למה, למה אתה אומר 30, 35, זה סופר, אתה אמרת נכד של ראש אב בית דין, העדה החרדית, אני אגיד את השם שלו, היה את ראש אב בית דין של העדה החרדית, הרב פישר, הצדיק, הקדוש, גם זכיתי לרצות לעשות פעמים. חוץ מה שהוא היה פוסק הדור, הוא היה גם מקובל גדול, ויש לו נכד, שהוא אחד מהרבנים אצלנו, ואותו הכתירו לכתוב את, ה, את, ה, את הקמאו היחיד שכותב את זה, אחרי מקווה. עכשיו, כשאתם מתקשרים עכשיו ל-03-579-03-03, עוד פעם, 03, זה הכל מספר קל, לא?
1: קל מאוד.
0: קל מאוד. 03, תתקשרו, תחייגו עכשיו. 579-03-03. מתקשרים, אומרים שלום, כאן מדבר, זה וזה. יש לי בן שצריך זיווג, קוראים לו משה בן אסתר, לזיווג אגון. יש לי ילד ש, שכבר כמה שנים נשוי ואין לו ילדים. יש לי בעיות בפרנסה. ועוד דבר. שהדור הזה הרבה הרבה ניסיונות. יש לי ילד שלא כל כך בעניין של עירת שמיים. יש לי ילדה שהיא לא כל כך בעניין של צניות, חס ושלום. ואתם נותנים את השם, ואז מה שקורה, שכותבים את, ה- את הקמה הזו של הצדיק משטפנשט, עם הברכה והשם, ואתם מקבלים את זה על ידי שליח, זה דבר שלא היה ולא יהיה, וזה דבר שעם הצדקה שלכם, אתה אמרת, זה 120 שקל בחודש, למשך 36 חודשים, אנחנו מקיימים את הצבא של הצדיק. אתם נותנים כספי מעשרות, 120 שקל, כספי מעשרות, למשך 3 שנים. עם זה, אנחנו בעזרת השם מחזיקים את המוסדות בבני ברק, בגבעתיים, בבית שמש, באלעד וברומניה, והזכות הזו של הקמה הקדושה הזו בסייעת הדשמיה תביא לכם, תביא לכם מהפכה. אנשים נושאים, אנשים שתקועים הרבה הרבה זמן בנושא של זיווג, מתרסים ומתחתנים, כן. אנשים שכמה וכמה שנים נשואים ואין להם ילדים, נולדים להם ילדים. אנשים נפתח להם שרי פרנסה. השבוע, אתה שומע רב מרדכי, השבוע הייתי בציון. ואני נכנס לשם, והרב יהודה דייץ' יושב שם, אומר לי, אתה רואה את הבחור הזה? תשמע, מירם, אני... אומר לי, אתה רואה את הבחור הזה? בחור בן 18. הוא לא, בלי כיפה, הוא לבש שם כיפה. אומר לי, 3 חודשים הוא מגיע כל יום לציון. הוא גר ברמת גן, לא רחוק, יש לו אופניים חשמליות, הוא מגיע כל יום לציון. מה העניין? אומר, זה בחור שנכנס לדיכאון ולחרדות. והוא לא בחור דתי, מסורתי. אומר, מישהו סיפר לו על הצדיק משטפנשט, עכשיו אני מדבר אחרי זה עם הבחור, אני לא רוצה להגיד את השם שלו כי אמרתי את הבעיה שלו. הוא אומר לי, הוא אומר לי, זה הפסיכיאטר שלי, מה שכדורים לא עזרו לי, וואו. זה הפסיכולוג שלי. אני בא לכאן כל יום, אומר את המזמורי תהילים, ואני קיבלתי חיות. ואז הוא מוציא לי את הקמה הזו, דרך אגב אפשר גם לתלות את זה, אומר לי, זה התרופה, אומר לי, אני לוקח תרופות כאלה וכאלה, הוא אומר לי, אבל זה התרופה של הצדיק, והתחלתי לחיות. לכן, אני רוצה לסיים את חלקי, עם ישראל, עם ישראל, זה היום, זה הזמן, שמעתם את הדרשה הארוכה שלי, אבל תאמינו לי, אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד ודודה, יש לכם אהבת ישראל? אתם מתמודדים עם בעיה של זיווג, בעיה של שלום בית, בעיה של פרנסה, בעיה של בריאות, זה הזמן, תיסו עיניים למרום, תדליקו נר, זה שבת הילולה של הרבי משטפנשט, אמרת 93, אתה יודע מה זה 93? צדי גימל. צדי גימל זה צדי גוזר. צדי גימל, צדי גוזר. אמונה בשם יתברך, אמונה בצדיקים, כוח הצדקה, שהוא כוח עצום, שבזה אנחנו מקיימים את הצבא, ואני יכול להעיד, אני יודע כמנהל חיידר באלת, כמה הוצאות זה כל חודש, כמה צדקה אנחנו צריכים ממכם, בשביל להחזיק את התלמוד תורה הזה. ואני בא ואומר לכם, תחייגו ל-03-579-03-03, אני חוזר. תחייגו, 03, כן, עכשיו. תחייגו, תעשו שינוי בחיים שלכם. זה לא בגלל שמנחם וייס אומר. זה בגלל שזה בשליחות של ההילולה הגדולה של הצדיק משטפנשט. עוד הפעם.

0: 0-3. אני יש לי פה מחשב ואני רואה בדיוק מחייגים או לא מחייגים. כרגע המצב מחייגים אבל לא מספיק. 0-3.
1: הרב ניתק את הציבור.
0: אני 0-3. 5-7-9. 0-3-0-3. תחייגו, תגידו את הבקשה שלכם, את השם שלכם, תעשו את הפדיון נפש, ובעזרת השם במהלך השנה תראו ישועות מעל הטבע.
1: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב. 0-3-5-7-9-0-3-0-3, כולם מחייגים עכשיו. 0-3-5-7-9-0-3-0-3. אני רוצה להשמיע לכם אנשים שהעידו בעצמם שהם זכו לקמע הזה וזכו לתרומה ולניסים שלהם שהם חיכו להם כל כך הרבה שנים, וזה חלק קטן קטן, כי אם אנחנו נתחיל להשמיע את כל הניסים ייגמר הזמן. אתם ממשיכים לחייג 0-3-5-7-9-0-3-0-3. תקשיבו.
2: קום ידסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים בחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים, פשוט לא הצליח. וחברה שהיא סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה, והיא אומרת שבועיים לאחר מכן הבוסית שלה קוראת לה והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משתפנת. אמרתי טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה, גם ספים, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משתפנש, ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמע הקדוש של הצדיק משתפנש, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי, כל הטיפולים וכל המקומות, וממש אחרי חודשיים, עשו לי שברוך השם, הכל בסדר, ויש הריון, ועל באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
3: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמיה שהצדיק כתב, ובאמת, אחרי שהייתי אצל הצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
4: מהצדיק, באמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים, הקלה שלי ילדה בת. לפני 1.5 חודש, ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם, ברוך השם, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו.
1: הנה, אתם שומעים את הדברים, ואני רוצה עכשיו להשמיע לכם את דברי קודשו של המקובל, הרב דוד בצרי. תשמעו מה הוא אומר על הקמע שאתם מקבלים אותו, שממש נכתב ברגעים אלו. תקשיבו לדברים.
5: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיר שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש.
1: הרב דוד בצרי אומר שמובטח לו, רבותיי, 0-3-5-7-9-0-3-0-3. אנחנו התחלנו את השעה הזאת עם 36 מאזינים. אגב, למה רק 36? כי זה מה שהמקובל יושב עכשיו וכותב את הקמעות בשבילכם, בעבורכם, בעבור השמות שלכם והישועות שאתם זקוקים להם, רבותיי. זה קורה עכשיו, 10 כבר נחטפו מתחילת השעה. 0-3-5-7-9-0-3-0-3. מדובר ב-120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, באמת סכום כל כך קטן לעומת ישועות כל כך גדולות. 0-3-5-7-9-0-3-0-3. בואו נשמע מה אומר הרב אלבז על הקמע. תקשיבו לדברים.
6: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה. זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד, בזכות הצדיק הזה והקמיע

0: הקדוש הזה יגן בעדכם אלף ומגן, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, אני שומע את זה ומתרגש, וככה לדעת שאנשים עכשיו מתקשרים וזוכים לישועות שלהם. 03-579-0303, רבותיי, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נמצאים בערב ההילולה של הצדיק הקדוש משתפנשט, ואנחנו מקיימים את הצוואה שלו להחזיק את בתי התפילה, את בתי הקודש, את בתי התורה, שמוסדות הצדיק משתפנשט הם היחידים בעולם שעושים את הדבר הגדול הזה, ואתם מקבלים את הקמה. אתם שומעים, אומרים כאן המקובלים, אומרים הצדיקים על הקמה היחיד בעולם שנכתב ממש ברגעים אלו בעבורכם, בעבורך, בעבורך. אתם ששומעים את הדברים, אני יודע שזה עכשיו ערב שבת ואנשים בארגונים לשבת ומת... רבותיי, תעצרו את הכל, כי הקמאות נכתפים במהירות אדירה. אנחנו התחלנו את השעות עם 36, תכף אני יודע בדיוק כמה עוד נשארו לנו, אבל אל תישארו בחוץ. 03-579-0303. אני רוצה שנשמע גם את דברי הרב ינוקה על הקמה הקדוש הזה, תקשיבו לדברים.
2: באמת קמה הקדוש. כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמה הקדוש. בזכות רבי אברהם עתיתיהו משתפנשט בן רבי מנחם מנחם משתפנשט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים. יהיה השפעות טובות על כל הפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רחב וחיים טובים. חיים זה נרוויח וצייתו דשמיה וכל השפעות הטובות. חיים טובים. אגב, בכל אשר תפעלו.
1: אתם שומעים את הדברים, 03-579-0303, זה הטלפון שבו אתם זוכים לישועות שלכם, ישועות מעל הטבע. הרב מרדכי לוי מזכה הרבים מרבני שתפנשט, שלום.
3: כן, שלום לך רבי אמירם, שלום לידי הרב מנחם וייס, ואני רוצה לומר לכל המאזינות המאזינים, אני עכשיו קיבלתי עדכון מהמוקד. כן. אנחנו נותרנו עם 19 קמיעים בלבד, 19 מאזינים יכולים ברגעים הללו לחייג ועדיין לזכות ברגעים הללו, כותבים להם את זה, ואני רוצה לצטט מה שמסר לרב סלומון אותו צדיק שהוא היה אחרון תלמידיו של הצדיק משתפנשט שנפטר לבית עולמו, והוא כותב פה שקמי הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי. ברגע שישים האדם קמי הזה על גופו, מיד רואה נס ופלא, מיד. וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף, כוחם עצום לאין שיעור, שום מלאך לא יוכל לקטרג, ויסירו את כל העיכובים מהאדם. אני פונה לכל הרווקים והרווקות, לכל ההורים שיש להם בבית, ילדים שאתם רואים שהם מעוכבי זיווג, כל אותם נשים שלא זכו עדיין להיפקד בזרע קודש, אני אומר לכם, זה יום ענק, זה קמיה שפותח שערי שמיים, ושמענו פה ניסים ונשמע עוד מעט עוד ניסים, ואם הרב בצרי אומר שאי אפשר להגיד את השמות שחקוקים בו, ואם הינוקה והרב אלבז והרב זילברשטיין ועוד רבנים שתשמעו אותם עוד מעט יצאו מגדרם כשראו את הקמיה הזה, אפשר לסמוך על גדולי ישראל. עזבו הכל, חייגו כעת 03-579-03-03, תעשו את זה מהר, כי זה בבחינת של כל הקודם זוכה, מי שמחייג מהר, גם הישועה תגיע אליו מהר. ואל תשכחו, הצדיק הזה אין לו ילדים, כל מי שמחייג עכשיו ואומר, אני רוצה לזכות בשותפות הזאת, בסך הכל 4 שקלים ליום זה כלום, מכספי מעשר 120 שקלים פעם בחודש, למשך 36 חודשים, אתם מחייגים 03-579-03-03, והנה קיבלנו פה הודעה שכל הקווים דפוסים, כל הקווים דפוסים, לא יאומן כי יסופר, אפילו אומרים לי, תפסיק להגיד את מספר הטלפון, אז אני לא יודע מה לעשות רבי אמיר, רגע, אני כן אגיד, אתה יודע למה? אז שיהיו בהמתנה, המתנה זאת תהיות מתנה, 03-579-03-03, הנה, שני קווים התפנו, אז קדימה, שניים שכל כך רצו, תסתערו על הקווים, כי כבר ממש, זה הולך, אנחנו עם כמה? עם 17, 15, 15, רק 15 נותרו. 03-579-03-03, 15 מאזינים בלבד שעכשיו מחייגים, פשוט זה הולך ועוזל, ואני רוצה לומר לכם, ברגעים הללו יושב סופר ירא שמיים, והרב חשף אותו, זה הנכד של ראש אב בית דין של הבדץ בירושלים, יהודי צדיק שכל בוקר טובל במיק ומתפלל בנץ, הוא כותב עכשיו ממש שם שם, והוא מכוון את זה לפי השם והבקשה שלכם. לכן זה לא פלא, זה לא פלא רבי אמירם, זה לא פלא הרב וייס, שאנשים שזכו לקבל כזה קמיע, החיים שלהם השתנו מקצה לקצה. ואני אומר לכם, לעשות רצון צדיק, אין לו ילדים, אתם הילדים שלו, מה אבא לא יעשה בשביל הבן שלו? יש לו צער שהבן שלו לא יתחתן, יש לו צער שהילדה שלו נשואה ואין לה ילדים, יש לו צער שמישהו חולה במשפחה. יש לכם פה קמע, אני קורא לזה, סליחה על הביטוי, קמע מאסטר, פותח את כל הדלתות בשמיים, זה שערי אורה, שערי ישועה, שערי ברכה, שערי שמחה, שערי זיווג, שערי ילודה, שערי הריון תקין, שערי ברכה, שערי רפואה, כל השערים בקמע הזה. אני רוצה שתשמיע להם עוד הפעם את אחד מהרבנים הצדיקים שראו את הקמע, שיבינו מה מדובר פה. אני אתן שוב את הטלפון, 03-579-03 03, זה הולך ועוזל, אנחנו עם 12 אחרונים, וואו, זה לא יאומן כי יסופר מה שקורה פה, וואו. לחץ מטורף, 03-579-03-03.
1: הרב, הזכרת את הרב זילברשטיין, אני רוצה שנשמע מה אומר הצדיק על הקמאה, תקשיבו רגע למה אתם זוכים.
4: הקמאה יש לעשה משתף נשת, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבעס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה כאן עדן ורפר חולוים. וירוסו שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין לרוויח וסיבורים הגון ינפור שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אמן
1: אמן ואמן. 03579 03-03, רבותיי, אתם שומעים פה את הרבנים מקצה לקצה, את כל גדולי הצדיקים והמקובלים שאומרים שהקמה הזה מסוגל לכל בקשה. אם אתם צריכים רפואה, אם אתם צריכים פרנסה, זיווג, זרע קודש, אני לא, כל דבר, כל צרה שלא תבוא, וזה הולך ועוזל, הולך ועוזל. רבותיי, הקווים דפוסים, אני יודע, וכמו שמקודם אמר הרב מורדכי שמבקשים ממנו מהמוקד לא להגיד את הטלפון, אבל אני דווקא חולק עליהם, אני חושב שאם בן אדם מחכה לישועה שלו הרבה זמן, אז עוד כמה דקות על הקו לא יקרה שום דבר, אבל שלא יקרה מציאות שאנחנו מסיימים את השעה הזאת ואי אפשר יותר לכתוב קמאות ואתם נכנסים לשבת בלי זה. 03-579-03-03, כולם עכשיו מחייגים, תעזבו את הכל ותחייגו, תעבירו את השמות שלכם גם לקיים את צוות הצדיק. כמו ששמעתם, הוא נפטר בלי ילדים, גופו הגיע שלם לאחר 40 שנה, הוא הגיע שלם. אני רק מנסה לחשוב על זה, בן אדם שלא היו לו ילדים כל השנים, הרי אומרים שרקב עצמות קנאה, זאת אומרת שהוא מעולם לא קנה באף אחד. אתם מבינים מה הגדולה של הצדיק הזה? רבותיי, עכשיו כולם ביחד, 03-579-03-03, מיד נקבל עדכון מהמוקד עוד כמה קמעות נשארו לנו עד סוף השעה הזאת, אבל עכשיו עוד יש, כל הקודם זוכה. 03-579-03-03, ואני רוצה להשמיע לכם פה אנשים שמעידים על עצמם, על הניסים שהם זכו להם, תשמעו, תקשיבו לדברים.
5: נולדו לי תאומים וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים, הם היו עד כדי כך במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בגבעתיים וכדאי שתלך. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור 3 ימים, שוב אולטרסאונד, והזרימו אותם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
6: האחיינית של אשתי הייתה, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם יראת שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשידוכים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה לרבי משטפנשט, והתפללה שם על חבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השידוך שלה, ברוך השם, אחרי זמן קצר התעצה והתחתנה כי עם הבית בישראל, עם ילדים, עם מאושרת, בזכות הצדיק המשתפנשת.
7: אני הייתי לפני שנתיים בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפנס. יש לי ילד
1: טוב, זה נקטע לנו באמצע. מאזינים יקרים, אתם שומעים את הדברים? 03579 03-03, כל מי שזקוק לכל דבר. אני, מי אני שאבטיח ניסים? אני כלום ושום דבר. אבל שאני שומע פה את הצדיקים, שאני שומע את הרבנים, אני שומע את הרב דוד בצר, הוא אומר כאלו דברים. רבותיי, מי מפספס דבר כזה? כל דבר שאתם צריכים, כל דבר שאתם זקוקים לו, עכשיו זה הזמן. תרימו את

0: טלפון תחייגו, אני מיד אקבל עדכון מהמוקד עוד כמה נשארו לנו לשעה הזאת. פתחנו את השעה עם 36 כמאות בלבד, כי ברגעים אלו הקמה נכתב בעבורך, הקמה נכתב בעבורך. זה לא כמאות שמדפיסים אותם, זה לא משהו שמצלמים, רבותיי, זה מוסדות שטפנשט עומדים מאחורים כל גדולי ישראל, ואתם מקבלים את זה. זה נכתב עכשיו על ידי המקובל הצדיק, וזה מגיע אליכם הביתה על ידי שליח מיוחד. רבותיי, אני מתרגש היום, אני היום מתרגש. 03-579 03-03, כל הקווים דפוסים, אבל אל תוותרו לעצמכם שלא תישארו חלילה בחוץ. איתנו כאן הרב מנחם וייס, שהוא מנהל המוסדות בעיר אלעד. הרב, הייתי רוצה ככה לשמוע מהרב קצת על ההקמה הזה. אנחנו שומעים פה את כל גדולי הצדיקים, שמות, דברים, אני לא מבין בזה. מה אנשים רואים בעיניים? מה קורה עם ההקמה הזה, מי שמקבל אותו?
1: כן, מאזינים, אני הולך להפתיע אותך, אמירם. יש לפני שנתיים, כשהעבירו לנו את הקמה הזה של הצדיק משטפנשט, המקובל הקדוש מטבריה, מורי ורבי, הרב חזקיהו דוב הכהן בן שושן לרפואה שלמה, היה מאושפז במעייני הישועה. ואנחנו הלכנו אליו עם הקמיה, ואני עכשיו מצטט מילה במילה, תקשיבו טוב, המקובל הצדיק הקדוש מטבריה, אנחנו שמענו לפני כמה דקות את הגאון הרב זילברשטיין. הגאון הרב זילברשטיין הוא חמיב. תדעו לכם שהגאון הרב זילברשטיין, הוא אומר בפה שלו, אתם שמעתם, אמירם ישמיע לכם זה עוד פעם, הוא אומר קודש קודשים, והוא משתמש עם איזושהי מילה שאותי מאוד תפסה, כי אני מתעסק בעניין הזה, וזה סגולה להסרת עין הרע. אמר את זה במילים שלו. מאזינים, מאזינות, אני באמת אומר לכם את זה מתוך אהבת ישראל. אנשים שיש להם את האתגרים בחיים שלהם, ואתם עוברים ניסיונות, והקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, והצדיק משטפנשט היה אבא רחום וחנון עד עצם היום הזה. יש לנו יום מתנה בהילולה, הרי במשטפנשט השבת הוא לפני כיסא הכבוד, וכל מי שמתחבר, כל מי שנדבק, כל מי שמקיים את צוותו, אני מחזיק את זה כאן מול הידיים, ככה הוא כותב, אני אומר מילה שתיים.
0: מחילה הרב, אני שנייה אחת קוטע את הרב, כי יש שני קווים פנויים. רבותיי, תתפסו אותם, 03-579-03-03, אני חוזר על הטלפון, 03-579-03-03, תתפסו את הקווים. כן הרב, בבקשה.
1: שואלים בצדק, מאיזה כוח אתה מדבר ומבטיח? אני מחזיק את הצבא, כך כותב הרבי משטפנשט, זה לא אני מנחם וייס, כך כותב הרבי משטפנשט, רק יישארו תמיד בתי תפילה, תלמודי תורה ובתי חסד, ואז הוא כותב ככה, אכיר טובה עבורם, בעל מעדן ובעל מדעשה בכל עת צרה וצוקה. ורואים את זה, רואים את זה. אני 30 שנה דבוק בציון הקדוש הזה, אני 30 שנה דבוק במוסדות, אני חלק מהמוסדות, ואני אומר לכם, רואים ישועות מעל הטבע. וכאן אני רוצה להגיד לך משהו ואני אראה לך, היינו עם הקמה הזו שהצדיק משטפנשט הוא היה נותן את זה, והמקורי נמצא אצלנו, היינו אצל המקובל הקדוש רבי דוב הכהן קוק, הוא היה אז מאושפז במעייני הישועה בבני ברק, והלכנו אליו, וככה הוא אמר, ככה הוא אמר, זכות הצדיק משטפנשט, נכדו של רבי דוב ממזריץ', שאני קרוי כשמו, ככה היה אומר הרב קוק, ככה הוא אמר, ימליץ יושר על כל מי שמחזיק וזוכה לקבל קמיה רפואה וישועה זו. זה, עכשיו אני רוצה להראות לך, אמירם, תסתכל, מה אתה רואה כאן? תגיד למאזינים, אתה רואה פה למטה, תסתכל,
0: הנה,
1: תגיד,
0: תמחיש. אני רואה את המקובל, הרב דוב הכהן קוק.
1: הוא היה פה במעייני הישועה.
0: בבית חולים, עטור בית תפילין.
1: מה הוא מחזיק ביד?
0: מחזיק עם מלא את הקמיה.
1: וזה המילים, אתה יכול להגיד את המילים למאזינים?
0: זכות הצדיק משטפנשט, נכדו של רבי דוב ממזריץ', שאני קרוי כשמו, ימליץ יושר על כל מי שמחזיק וזוכה לקבל קמי הרפואה כזה. רבותיי,
1: אין פה שאלות, אין פה שאלות.
0: זהו, זהו, זהו. טוב, אני אבל חייב לדעת עוד כמה כמות נשארו לנו. הרב מרדכי לוי חוזר אלינו מתכון מהמוקד, כן הרב?
2: כן, קודם כל אני רוצה לומר לך שבאמת יש לחץ מטורף על הקווים, ואני רוצה לעשות רגע סדר בדברים כדי שהמאזינים יבינו. שימו לב, אנחנו נמצאים בערב שבת, הילולה של הצדיק משטפנשט, נמצאים בשבוע הילולה, שעשרות אלפים בשבוע הזה מגיעים לגבעתיים. שימו לב, בזכות מה עושים את ההילולה?

0: הרי אין לה צדיק ילדים. אז מי מארגן את כל זה? זה אתם. כל מי שמחייג למוקד, כל מי שלוקח שותפות עם כל הפעילות הענפה שעושים במוסדות למען אותו צדיק. ואני רוצה ברשותך גם לומר איזה פעילויות עושים במוסדות, שתבינו, כל שקל שאתם נותנים, זה נקרא שאתם שותפים עם הצדיק. יש מרכז רוחני מול בית העלמין בגבעתיים, שם ברוך השם מפיצים את תורתו של הצדיק בדרכי נועם לאנשים שרחוקים מתורה ומצוות. מרכז החסד והחלוקה, גם מזון, גם חלות, כל ערב שבת לנזקקים. בית מדרש גדול בבני ברק להוראה ודיינות. תלמודי תורה בעיר אלעד, בבית שמש ובעוד מקומות בארץ. תפילות ותיקונים במשך כל השנה בקבר הצדיק, באים מכל רחבי הארץ להתחזק, להתפלל. פרויקט הרבנית משטפנשט, מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם.
1: וואו, וואו.
0: גמח השאלה בחינם, 150 מחוללי חמצן, זה דבר שיציל חיים, וכל ההילולה שמארגנים, עם סעודות, עם שתייה, עם אוכל, עם כיבוד חופשי, זה הכל שלכם לכבוד הצדיק, שאין מי שיעשה את זה, אין לו ילדים, לכן כל מי ששותף עכשיו, כל מי שמחייג, אתם למעשה נהפכים לבניו של הצדיק, שכתב בצבא, שכל מי שיעשה עבורי, מה שיבקש, אני אפעל עבורו בשמיים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. וכשהוא היה כותב את הקמיה הקדוש הזה, ונותן לאנשים, זה לא פלא, הקים אותם ממיטת חול ים, זיווג זיווגים ופקד הקרות, אתם תהיו הנס הבא, אתם עכשיו עוזבים הכל ומחייגים, אבל לא לפני שאני אומר לכם, במוקד הודיעו לי שנותרו בסך הכל 8 כמיים אחרונים.
1: וואו.
0: אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, שעכשיו יכולים פשוט לשנות את המזל שלהם, כל מי שצריך, זיווג לילדים, כל מי שצריך רפואה, כל מי שרוצה חינוך תורני, רוחני, שהילדים יהיו יראי שמיים, אין היום ביטוח לדברים האלה. כל בקשה, רפואה, אתם עכשיו עוזבים הכל ומחייגים, אבל לפני זה קחו את הכרטיס אשראי שלכם, שיהיה לכם כבר מוכן. מדובר בסך הכל 4 שקלים ליום, זה כלום. 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, אתם מחייגים 03579. 03-03, אני שוב חוזר, 8 בלבד, אחרונים חביבים, הסופר ירא שמיים בירושלים, נכדו של ראש אב בדין של הבדץ של ירושלים, כותב עכשיו את הקמיים הללו, ממש כמו שהיה לצדיק. 03-579, 03-03-8, אתם יודעים ש8 זה מעל הטבע, 8 זה גם סגולה ל8 ימי מילה בעזרת השם, אז כל מי שצריך עכשיו, ברגעים הללו, זרע קודש, כל מי שרוצה ישוע, עכשיו מחייג, זה הולך ואוזל. 03-579, 03-03, בבחינת כל הקודם זוכה, ובואו נעצור כאן, אני לא נותן יותר טלפונים, כי פשוט יש פיצוץ על הקווים, יש לחץ מטורף על השמונה, אז אני לא נותן יותר טלפונים, יש לחץ מטורף פשוט, אז אני לא יודע מה לעשות, אני כל כך רוצה מצד אחד שיחייגו, מצד שני אומרים שהכל תפוס. אתה יודע מה? אז אל תחייגו עכשיו, תחכו עוד 30 שניות, שימו את זה על הצג, ואחר כך תעשו סנד. 03-579-03-03.
1: תוך כדי שאתם ממתינים על הקו כדי שיענו לשיחה שלכם, אני רוצה רק שתבינו למה אתם זוכים. כל מי שאומר כן כמעות, לא כמעות, תקשיבו מה אומר זקן המקובלים, הרב דוד בצרי שליטה, מה הוא אומר על הקמיה. תקשיבו טוב טוב לדברים.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס, זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: אתם שומעים את הדברים, אומר פה הרב דוד בצרי שמובטח לו שמחה בקרוב. רבותיי, מי שרוצה שמחה בקרוב, עכשיו זה הזמן. 03-579 03-03, אני חוזר, 03-579 03-03, לחץ אדיר על הקרוב.

0: אבל ככה זה, שאנשים רוצים לזכות, שאנשים מבינים מה קורה פה. רבותיי, אין דברים כאלו, תשמעו מה קורה. תשמעו, אני רוצה שתשימו עכשיו אוזן לדבריו של הרב זילברשטיין, מה הוא אומר על הקמא, תקשיבו.
1: הקמא יש לעשה משתפני, שכל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי. והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום, פיסוס הצדיק הזה יזבור בבייס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה כאן עדן ורפא חולוים. וירוסו שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול אישויס בעבורוי ועבור כל משפחתו אלה בון החיים מזוין רביך וסבורים הגון ירפו שלמה. להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אומיין!
0: תשמעו כמה דברים אומרים כאן, ואומר הרב זילברשטיין להסרת עין הרע, אנשים מחפשים, אתם יודעים שכתוב עוד מעט יסביר לנו יותר הרב וייס בנושא הזה, כמה אנשים חס ושלום נפגעים מעין הרע, ומחפשים כל מיני סגולות וישועות. הנה, יש לנו את זה כאן, עכשיו בשיחת טלפון אחת, 03-579-03-03, מקיימים את צוואת הצדיק, ערב הילולת הצדיק, רבותיי, אתם זוכים לכל כך הרבה דברים נפלאים, גם מעמוד בספר התהילים, גם תפילות מדי יום בציונו של צדיק והקמיה שמסוגל לכל הישועות. אתם היחידים בעולם שיכולים לקבל את זה עכשיו, רבותיי, זה הטלפון 03-579-03-03. אני חוזר, 03-579-03-03, לחץ אדיר על הקווים, לחץ מטורף. אני רוצה שתקשיבו לברכה של הרב יעקב ועדס לכל מי שעכשיו מחייג ל-03-579-03-03. לא הזכרתי את הסכום, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. מה, זה כלום כסף לעומת מה שזוכרים פה. תקשיבו לרב עדס.
2: אני מברך שכל העוזרים וכל המסעים למוסדות שתפנש, שהשם ישלח למשוח טובה בכל העניינים.
3: אמן.
0: הנה, יש לנו גם ברכה מהרב עדס, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם קצת ניסים, שתבינו למה אנחנו כל כך מתרגשים מהדבר הזה, מהקמא הקדוש הזה, מהצדיק הקדוש הזה. תשמעו, תשמעו אנשים שמעידים בעצמם, וזה תוך כדי שאתם מחייגים, כי הקמאות הולכים, אני חייב לבקש שיעשו עוד, שהקמאים פשוט הולכים ועוזלים, 03-579-03-03, הרב מרדכי לוי יצא כמה דקות, מיד הוא יחזור עם עדכון, בינתיים כל עוד אין עדכונים, תחייגו 03-579-03-03. אני רוצה שתקשיבו לאנשים שמעידים על איזה ניסים הם זכו, תשמעו.
4: חותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
5: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי רופא.
6: שמי לילי לאה מצפת.
7: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
6: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
4: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: ניסים ונפלאות רבותיי, זה הזמן, 03-579-03-03, אומר לנו הרב מרדכי שנותרו בסך הכל ארבעה אחרונים, ארבעה כמאים אחרונים, מי תופס את הארבעה האחרונים? 03-579-03-05

0: 03, הרב מנחם וייס, אני מתרגש, פשוט אני רואה איך כל הקמאות פה, אנשים מחייגים ולוקחים, ושומעים את הניסים, ושומעים את הצדיקים, וזה כל כך מרגש לדעת שזה מה שקורה היום בערב הילולת הצדיק.
1: אני אגיד דקה, משהו אישי. הכי הרבה ישר כוח, הכי הרבה תודה רבה שאני מקבל במהלך השנה, שאני פוגש אנשים בשיעורים שלי, בהרצאות או שבאים אליי, זה מזה שאני הכרתי להם, טיווחתי אותם עם הצדיק משטפנשט. אני מדבר אתכם עכשיו מהלב. אנשים אומרים לי, השתבח הבורא, ברוך השם, שאתה היית שליח, שטיווחת אותנו לצדיק משטפנשט, ראינו ניסים וישועות. אתה יודע, אמירם, אני מוזמן כל שנה, כל שנה, אני מוזמן לפחות ל-15 חתונות, בעקבות ניסים וישועות, וברוך השם זכיתי לשבת סנדק, למעלה מ-50 פעמים, מאנשים שהייתי שליח שלהם, לנושא הזה של הצדיק משטפנשט. לכן אני אגיד זה בחצי מילה. זה היום, זה הזמן, אנחנו נמצאים פה פעם בשנה, בשבת ההילולה, תתחברו, תעשו את הפדיון נפש, את הצבא של הצדיק, ותראו ישועות מעל הטבע.
0: בהחלט, 03-579, 03-03, שלושה קמאים אחרונים לשעה הזאת. רבותיי, שלושה קמאים אחרונים. אנחנו שומעים פה שזה, שמענו את כל הצדיקים, זה לכל בקשה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לזר הקודש. שלושה אחרונים, מהשלושה שזוכים בישועה שלהם בעזרת השם. ערב הילולת הצדיק, 03-579. 03-03, אני חוזר, 03-579, 03-03, בסך הכל שלושה מאזינים, שניים אחרונים, רבותיי, שניים אחרונים, עכשיו זה הזמן, תתפסו את הקווים, יש עומס על הקווים, אבל תתפסו את זה, 03-579, 03-03, תודה רבה לכבוד הרב מנחם וייס, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב עליכם.

0: יש לך בעיה, מצוקה, משהו שיושב לך על הלב ואתה מרגיש צורך בעזרה מכוח עליון? זה מה שיעזור לך. לפני כמאה שנה גילה הצדיק משטפנשט את הקמאה הקדוש שיביא לך נס וישועה. רבים שקיבלו את הקמאה מעידים, החיים שלנו האירו מחדש.
1: יש ניסים בקברו של הצדיק משטפנשט. אני חליתי וחוויתי את זה.
2: אני שמחה יונס. מאה שאני לוקחת את זה, רק ברכה והצלחה בבית.
3: היי, אני מירית מראשון, יש לי את הבעיה של הצדיק, ראיתי המון ישועות.
0: גם לך מגיע נס, גם לך מגיעה ישועה. היום הקמאה הקדוש ימסר למי שייתן יד ויהיה שותף לקיים את הצוואה של הצדיק. הכמות מצומצמת והקודם זוכה. התקשרו עכשיו 03-579-03-03 03-579-03-03.
4: בשבילך ובשבילי
5: חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
14: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה

0: לשירותיכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל חיסל קצין בכיר בנוחבה שפיקד על הטבח בנחל עוז. מדובר במחבל שחטף את סרן דניאל פרץ זל והחזיק בחטופים אלון שמריז, יותם חיים וסמר אל טלל כזל שנורו בשוגג על ידי כוחותינו. כוחות יחידת דובדבן עצרו בכפר הערבי מוחמס בבנימין שמונה מחבלים החשודים שתקפו מספר חסידי ברסלב אתמול. המחבלים שנעצרו הועברו לחקירת שבק. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 21, המואשם בריגול עבור איראן. מכתב האישום עולה כי הוא צילם מבנים עבור האיראנים וקיבל תמורת עבודתו תשלום. המשטרה עצרה חשוד חמישי בתקיפת רועי צאן בחוות מקנה אברהם בתחילת השבוע. כזכור, אחד מרועי הצאן שהותקף נפצע ונזקק לטיפול רפואי בבית חולים. הממשלה צפויה לאשר הקצאת תוספת תקציבית לבתי הדין הרבניים בהיקף של 18 מיליון שקלים. מטרת ההחלטה היא שיפור השירות לציבור, שדרוג מערכות המחשוב ותגבור מערך ההבטחה והתפעול. זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, בירושלים ב-7 ו-8 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה ב-7:22. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:30, בתל אביב ב-8:35, בחיפה ב-8:35 גם כן, ובבאר שבע ב-8:31. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-9:04 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: רדיו קול ברמה, שלום וברכה מאזינים יקרים. אתם יודעים, תמיד יש לנו פה תוכניות מיוחדות, אבל היום זו תוכנית מיוחדת במיוחד. הילולה של הצדיק משתפנשט. הילולה היא חגיגה אשר מקובלים והעם נוהגים לקיים ביום השנה לפטירת הצדיק. במהלך ההילולה נהוג לעסוק במעשה ותורתו של בעל ההילולה. בתוכנית נדבר על הצדיק משתפנשט, על חדר הסודות המיוחד, על ניסים גדולים וסיפורים מעוררי השראה בזכותו של בעל ההילולה הצדיק משתפנשט שקבור בגבעתיים. אנחנו נמצאים ביום שישי, יום אחרי י"ז בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים. ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל, לקום מתוך המיצר ולהפוך את הכאב לתפילה, כמו שאמר ירמיהו הנביא, כל רודפי היסיגוע בין המצרים. חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, מן המיצר קראתייה. ובימים האלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמים, לשמירה, לרפואה, לפרנסה, לשלום בית ולישועות, אנחנו מתכנסים לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים. בשעה הקרובה נדבר על ימי בין המצרים, על הכוח של תפילה בזמן הזה, ועל ההילולה של הצדיק הקדוש משתפנשט, שתחול בכף א' תמוז. נתחבר גם לחדר הסודות של הצדיק משתפנשט, שם תלמידי חכמים ומקובלים מעתירים בתפילה על כל שם בשם שמועבר, ושם נכתבים קלפים קדושים עם סודות מיוחדים הנשארים במקום התפילה. ואיתנו באולפן, פאנל שילווה אותנו בשעה הקרובה בתוכנית, הרב מנחם וייס, מרצה בכיר במיסטיקה, מסתובב אצל מקובלי הדור, וגם מנהל תלמוד תורה על שם הצדיק. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה מירם, שלום וברכה מאזינים, מאזינות קול ברמה. אתם איתנו, שעה מרתקת, שעה של זיכוי הרבים, שעה של אהבת ישראל, שעה עם הצדיק משתפנשט. תהיו איתנו תוך כדי ההכנות שלכם לשבת, תוך כדי שאתם נוסעים בעזרת השם לשבת קודש מעיר לעיר, תהיו איתנו.
0: תודה רב וייס. איתנו גם הרב החסיד יהודה דייט, שיושב כל יום אצל הצדיק בקבר, והוא מלווה את האנשים שמגיעים. שלום וברכה.
2: שלום וברכה. יום מיוחד, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, השבוע שבו ממש, כידוע שהצדיק נפטר, בערב שבת קודש ממש, אותו דבר כמו השנה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ממש זכות מיוחדת ליום יום כזה, יום של תפילות, יום של זעקות, ובעזרת השם נתפלל להשם שכל התפילות, כל הישועות, כל המתפללים, כל האנשים שבאים לצדיק וכל האנשים שיעבירו את השמות בעזרת השם.
0: אנחנו נתחבר אליכם גם בהמשך, הרב יהודה דייט.
1: אני חשוב לי

0: להגיד למאזינים ולמאזינות, הרב החסיד, רב יהודה דייטש, הוא בבוקר נמצא איתנו באלעד עם תינוקות של בית רבן, אבל כבר 15 שנה, זה, אני חושב שזה פעם ראשונה שהוא נמצא בפאנל, אמירם. הרב החסיד, רב יהודה דייטש, 15 שנה, בשתיים בצהריים, הוא נמצא אצל הצדיק בציון, אומר בדמעות את כל ספר התהילים, ואחרי זה הוא מזכיר את השמות, כן, את השמות שלכם, שאתם מתקשרים כל יום ויום, קיץ, חורף, אבל מה שחזק אצל הרב החסיד רב יהודה דייטש, שיות והוא שם היום יום, הוא יביא לנו הרבה ניסים, הרבה ישועות, הוא כל יום נחשף, ואתם בעזרת השם מהיום תהיו חלק מהניסים. זה התרגשות גדולה, לראשונה, שהרב החסיד רב יהודה דייטש, זה שמתפלל יום יום, יום יום, 15 שנה בציון של השטפנשטר, נמצא איתנו כאן בפאנל.
1: אז אנחנו גם נחזור אליך מיד, הרב מנחם וייס כמובן, ואיתנו גם חווה אדמס, סטודנטית היום, היא הייתה חיילת, אבל עשתה גיור בזכות הצדיק. שלום חווה.
2: שלום וברכה.
0: כן, זה גם, שלום וברכה חווה, כבר היום דיברנו בבוקר, ואני כל כך התרגשתי שביקשתי שתצטרפי לפאנל שלנו ברדיו. אני רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות, חווה אדמס, זה צדיקה. היא הגיעה לארץ והיא הלכה לצבא. ושמה היא זכתה להתקרב לצדיק משטפנש, נשמע את הסיפור שלה. והתגיירה, וזה סיפור מאוד מרגש ומצמרר שמראה על הכוח של הצדיק על כולנו, על כולנו.
1: אז אנחנו נשמע,
0: ואיתנו בפאנל בשעה הקרובה.
1: אז אנחנו נשמע גם את הסיפור שלה ככה מכלי ראשון, זה שידור חי, מאזינים יקרים. ולפני הכל אני רוצה לפתוח איתך הרב מנחם וייס, בוא תחבר אותנו לימי בין המצרים. מה הסיפור של הימים האלו?
0: תראה, מצד אחד ימי בין המצרים חובה על כל אחד מאיתנו, הורדנו את הדגל לחצי התורן, חובה על כל אחד ואחת מאיתנו בעזרת השם להתאבל ולחוש ולהתפלל על הגלות, על חורבן בית המקדש, להחיש את הגאולה. וזה חובה על כל אחד ואחת מאיתנו. אבל יחד עם זאת צריך לדעת, ומה שאני אומר זה מהצדיקים, מהחסידים, מבעל ההילולה, שיש תקופה קשה, יש גם הרבה התקרבות לשם יתברך. וזה יסוד שאני רוצה להגיד לכם לכל אחד ואחד, שנמצאים באתגרים, שומעים אותנו, שומעות אותנו אנשים, זה אומר לעצמו, אוי, יש לי כל כך הרבה בעיה עם נושא של זיווגים, נושא של שלום בית, בעיות של בריאות, בעיות של פרנסה. תדעו לכם, שדווקא בקושי יש אור. הבעל שם טוב גילה למגיד, כל רוטפיה היא סיגועה בין המצרים. אתה יודע, הילולה של הרבי משטפנשט, אתה יודע מתי זה? חף א', אמירם, מאזינים, חף א' היו אומרים הצדיקים, על פי מה שכתוב בספר תהילים, אך טוב לישראל. חף א' טוב לישראל. לכן, אנחנו היום בערב שבת קודש. זה תוכנית של תקווה, של אמונה, של תפילה, של התקשרות לצדיק, שאנחנו בעזרת השם מתחברים היום בהילולה לצדיק, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיהיו ניסים מעל הטבע. לכן, כל אחד מאיתנו מתקשר עכשיו ל-03-579-03-03. אני חוזר, 03-579-03-03. אמירם, מה קורה כשמתקשרים לטלפון הזה? תספר למאזינים מה אנחנו זוכים.
1: טוב, אז יש לנו הרבה זכויות במהלך השידור הזה, אנחנו מיד נרחיב את הכל. הייתי ככה שמח קצת עוד לשמוע מהרב על טוב, אני רוצה להתחבר אל הרב יהודה דייטש, שנמצא כל יום אצל הצדיק. הרב יהודה, מה המשמעות של המילה הילולה?
3: הילולה, בספרים רשום שהילולה זה כמו חתונה. הצדיק כתוב בספרים שכל שנה הצדיק ביום ההילולה שלו נכנס להיכל חדש. ואנחנו יודעים, בחתונה רגילה אנחנו רגילים שאנחנו מביאים מעטפות, נכון? אבל אצל הצדיק זה ההפך. אנחנו באים לצדיק, והצדיק מחלק לנו מתנות. אנחנו מקבלים מתנות מהצדיק. כתוב בספרים שהצדיק נכנס להיכל חדש, הוא מקבל מהשמיים

0: שפע חדש של ישועות, שפע חדש של ניסים, וממש יש לו כוח, מקבל כוח מחדש, כוח מחדש לתת לשמוע, כוח מחדש לשמוע את תפילותינו, לקבל הרחמים ורצון את התפילות שלנו.
1: הרב יהודה, אני רוצה לשאול אותך, אתה 15 שנה, כל יום אצל הצדיק, ואתה כל יום שומע מתנות ומתנות שאנשים זוכים לקבל מהצדיק. אני רוצה שתשתף אותנו היום בתוכנית, הלכה למעשה, מה שאתה שומע מכלי ראשון, יום יום, אנשים שנקשרים לצדיק, נדבקים בצדיק, ורואים ישועות. הלכה למעשה.
0: אצל הצדיק הזה, אני חושב שהייחודיות שלו, שאנחנו שומעים שאני יכול להגיד, שומעים, ששמע הרבה פעמים בהרבה מקומות, שהצדיק הזה, יש לו...
1: לא שומעים.
2: קצת קטוע. כן.
0: כן, שומעים את הצדיק הזה, שהניסים קורים הרבה פעמים תוך כדי. זאת אומרת, אני שם לקחת איזה סיפור. שנה שעברה, סיפר לי בן אדם, הוא אומר לי, באתי לבקש את הצדיק זיווג. הוא אומר לי, אני מגיע הביתה, הוא עומד בדלת של הבית, הוא אומר לי, טלפון. הוא אומר לי, טלפון, הצעת שידור. הוא אומר לי, תראי כמה זה נס, הנס קורה תוך כדי, לפעמים עד שלא מגיע הביתה, אז פשוט הנס עד הבית מגיע אליך, ולפעמים ניסים ממש מהר, קורה ניסים מעל הטבע. אני שומע את זה מהרבה אנשים שאומרים את זה, זה ניסים שקורים מהר, אתה מרגיש שהצדיק שמע אותך, נותן לך את התשובה מהר, כמו שאומרים.
1: כן, אתה יודע, אנשים שואלים, הרב יהודה, ואתה כאחד שיום יום מתפלל ומשתדל לסיים את כל ספר התהילים, ואתה מקריא את השמות, גם חשוב לי לדעת, חשוב כרגע להשמיע, אתה יודע, המאזינים מתקשרים, הטלפון עכשיו הוא כוכבית 5076, אני רוצה שוב פעם, אני אגיד את זה כמה פעמים, הטלפון עכשיו להתקשר זה כוכבית 5076, טלפון קל, מאזינים ומאזינות, כוכבית 5076. אתה יודע, אתה נמצא בציון, ובעזרת שמי שיתקשר יוכל להעביר את השמות שלו. למה כל כך חשוב שהתפילה תעשה בקבר של הצדיק, בציון של הצדיק? למה חשוב שהשמות שם יוזכרו, כמו שאתה עושה מדי יום ביומו, דווקא בציון של הצדיק?
0: כתוב. יש מובה בספרים שלעתיד לבוא, זאת אומרת, בזמן ביאת משיח נזכנו, השכינה תשרה בקברי הצדיקים. ככה כתוב. אנחנו יודעים שבקברי הצדיקים מרגישים שמה שהשכינה שוריה שם. כתוב בעקבתה דמשיחה, בימים שמשיח יבואו, השכינה תהיה שם. אז בזרת השם, אנשים שבאים לצדיק, יש שם סוג של השראת השכינה, והתפילות מתקבלות. בוודאי ובוודאי שצדיק הזה גדול, צדיק, שמעל הטבע, שרואים אצלו ניסים מעל הטבע, אז עדיין שיש שם ניסים ממש ממש ממש, איך אומרים, התפילה מתקבלת במקום.
2: טוב, יפה, ישר כוח, אנחנו עוד נדבר בהמשך. אני רוצה ככה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים ופותחים את הקווים, מסבירים לכם בדיוק למה אתם זוכים, שתשמעו עדות אישית על נס של גברת בשם פני. אני רוצה שתשמעו מה היא מספרת.
3: אחותי חלתה בסרטן השד, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, ושאין לנו, שבעצם המצב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. באתי לפה, ישבנו פה, התפללתי, ביקשתי שתהיה לה רפואה שלמה, ושהיא תברי, ושכל מה שאמרו לנו שזה לא נכון, ושבעזרת השם היא תוכל לחיות חיים מלאים. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת זה משהו שבא וקירב אותה, או קירב אותי לגאולה בעצם. ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, אבל מסתבר שבעצם ה-MRI, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שהיא תחזור לחיים מלאים. האושר העילאי הזה, התודה הגדולה הזאת, האמונה קודם כל שמחזקת בעצם, שבאמת יש בורא לעולם הזה, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש. אני עורכת דין במקצועי. שיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק. אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
2: וואו, איזה מצמרר. טוב, אני רק אתן לכם את המספר טלפון. הוא כוכבית 50-76. זה הטלפון שלנו עכשיו בשעה הזאת. כוכבית 50-76. אני חוזר שוב. כוכבית 50-76, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. איתנו באולפן, כאמור, הרב מנחם וייס, הרב יהודה דייץ', הגברת חווה אדמס. אבל לפני הכל אני רוצה לשוב אליך, הרב מנחם וייס. בוא, תסביר לנו קצת מה קורה היום.
4: טוב, באמת כרגע קורה דבר שהוא נדיר, ולדעתי הוא יקרה רק בשעה הקרובה. בישיבה של הצדיק משטיפנשט, שזה צמוד לציון, בגבעתיים, התכנסו עכשיו עשרות צדיקים, תלמידי חכמים מקובלים, אבל בראשם המקובל האלוקי, זקן המקובלים, הרב דוד בצרי. רבותיי, זה דבר ש... אני אפילו לא ידעתי, וכרגע מכונסים, והם כותבים את הקמע הקדוש הזה, שהצדיק משטפנשט מזכיר את זה בצוואה שלו. יש כאן צוואה שאני עומד לי מול העיניים, שהוא כתב 3 שבועות לפני שהוא נפטר, ראש חודש תמוז תף רי סדי גימל, 3 שבועות, וככה הוא כותב, הצבא הזו יש לה 6 סעיפים. אני קורא, סעיף A, מילה במילה. בשעת מגפה, ועת צרה גדולה, חס ושלום שלא תבוא על ישראל, יכתבו להם כמה על קלף, כמו שהוריתי וכתבתי בחיי. והיא להם לאות ולמופת, כפי שכבר הציל הרבה, בבנה חי המזונה, וסייעתא דשמיא, וכך הוא כותב. ונח חי, אל תראו, כי באה תליה להמשיך סוד הישועות על עם ישראל קדושים, בני אברהם, יצחק ויעקב האהובים, והוא כותב ככה. ויהיה לכם לאות לראות פלאות למעלה מדרך הטבע ממש. טוב, מאזינים יקרים, מאזינות, יום שישי בצהריים, שידור חי, כאן ברדיו, קול ברמה, השעה לפי השעון שלי זה 1:20 ומשהו. תקשיבו, בשעה הזו התכנסו צדיקים קדושים ומקובלים, ובראשם המקובל האלוקי רבי דוד בצרי. הם שם נמצאים בתפילות, וכל מי שעכשיו יחייק לכוכבית 50-76. זה המספר. כי המספר הזה הוא כרגע בעצם משוייך למקום שהם נמצאים הצדיקים, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, הצדיקים יכתבו לכם בעזרת השם תקמע כל אחד ואחד לפי השם שלו, עם הבקשה שלו, וזה עומד לקרוא בשעה הקרובה. הרב אמירם, בוא טיפה תרחיב את הנקודה הזו, כי זה דבר ש...
2: אז ככה, אנחנו פותחים כעת את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים בלבד. ממש בבחינת של כל הקודם זוכה. שימו לב, יש לנו לשעה הזאת רק 36 קמאים שנכתבים עבורכם, ממש ברגעים האלו, ו-36 עמודים של ספר התהילים על הקלף עם הנצחה לטובת מי ששותף לקמא צוואת הצדיק, ולזכות להבטחה שלו ולקמא הפלאי. רבותיי, כמו שאמרנו, זה בסך הכל 4 שקלים למשך 36 חודשים. אנחנו מיד נעבור בשידור חי וניכנס לחדר הסודות ונציץ פנימה, שם נמצאים זקן המקובלים בדורנו, הרב המקובל רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים בירושלים, ישיבת השלום בירושלים. הוא הגיע במיוחד עכשיו ביום ההילולה להתפלל, לבקש בשבילכם ביחד עם עוד מקובלים קדושים, ושם לעוצרים לרגע בתפילה בשבילכם וכותבים בשבילכם את רזה דחיה לכל מי שמתקשר. טוב, אומרים לי שמחכים שם אלעד כהן, בבקשה אלעד, השידור שלך.
5: שוב, שלום לכם באולפן ושלום לצופים לכל בית ישראל. אני בהתרגשות גדולה מאוד כאן מתוך חדר הסודות ביום ההילולה הקדישה של הצדיק קודש הקודשים רבי אברהם מתתיהו משטפנשט, ממש כאן מעבר לזכוכית. זה לא יאומן מה שקורה פה, כולם פה ממש בחיל וברעדה לראות את סגן המקובלים של הדברים.

0: הדור שלנו, הגאון המקובל, ראש ישיבת מקובלים השלום, הגאון, הצדיק, זקן המקובלים הרב דוד בצרי שליט"א, יושב כאן בראש השולחן, מסביבו עדת מקובלים, עטורים בטלית ובתפילין, וכעת אני אוחז בידי את הצוואה, צוואת הקודש, שאותה כתב הצדיק בעצמו, הצדיק משטפנשט, זכר צדיק וקדוש לברכה בסך הכל, זמן קצר לפני פטירתו, ומה הוא כותב כאן? בשעת מגפה ועת צרה גדולה חס ושלום שלא תבוא על ישראל, וכותב הצדיק בעצמו בצוואתו, קודש הקודשים, זכר צדיק לברכה, הוא כותב בצוואה שכתב אותה בסך הכל מספר זמן קצר בטרם פטירתו, הוא כותב בשעת מגפה וצרה גדולה חס ושלום שלא תבוא על ישראל, יכתבו להם על קלף כפי שהוריתי בחיי, ויהיה להם לאות ולמופת כפי שכבר הציל רבים בכל גימל אנפין בבני חיום זוני רוויחי וסייעתא דשמיא בבריאות גופה ונורא מעליה. אומר הצדיק, רק תתחברו אליי, אני אדאג משמיים להתפלל עליכם, ייתן לכם הכל, ייתן לכם הכל, רק תסמכו על הצדיק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז מגיע ויושע השם את ישראל, רואים ישועות גדולות. שימו למה שהולך פה, רבותיי, זה התרגשות, זה באמת רגעים שלא חוזרים על עצמם. כותבים עכשיו, בזה הרגע, את השמות שלכם על גבי קלף, למי? למי שמחייג כעת לכוכבית 5076, כוכבית 5076, רגעים דרמטיים. מצד אחד אנחנו אוחזים פה בידינו את הצוואה, צוואת הקודש שאותה כתב הצדיק משטפנשט בטרם פטירתו, אבל לדעת ולראות מה הוא כתב פה, איזה דברים, איזה מילים, איזה שורות, איזה עוצמה, איזה קדושה, רק אחד צדיק קדוש כמו הצדיק משטפנשט יכול להבטיח דברים כאלו, בכוח התפילה, בכוח האמונה, כוכבית 5076, לחייג עכשיו. כל שם ושם שלכם נכתב כאן על גבי קלף, מעבר לפדיון הנפש, השמות שלכם נכתבים כאן על גבי קלף, ולאחר מכן עוברים כאן לקיר הנצח, זיכרון עולם בהיכל השם. מהקלף שנכתב כאן על ידי המקובלים, זה עובר אל הקיר המיוחד, אהוב הבת שרה לזיווג הגון, יעקב בן מרים לרפואה שלמה, אברהם בן פנינה לפרנסה ברווח, וככה יהיה, בעזרת השם. אתם יודעים למה? כי אנחנו מאמינים, יש לנו את הצדיקים בעזרת השם. שימו לב מה קורה כאן, בראש השולחן ניצב בעדת קדושים, בראש השולחן כבוד מורנו ורבנו, זקן המקובלים, הצדיק, נכדו של רבי יהודה פתאיה. אתם יודעים מי זה רבי יהודה פתאיה? נכדו של רבי יהודה פתאיה, קודש הקודשים, והוא יושב כאן בעצמו. הוא יושב איתנו, סביבו יושבים המקובלים, ומקריאים ומברכים את כל השמות שלכם במעמד תפילה מיוחד, וכתיבת השמות על גבי קלף, וכל השמות שאתם עכשיו מחייגים ומעבירים בכוכבית 5076, עולים כאן על שולחן מלאכים בלייב, בשידור חי, אונליין, זה קורה כאן עכשיו בשעת ההילולה, כוכבית 5076, כוכבית 5076, אולי באמת נצמד קצת ככה עם המצלמה, נוכל לראות ולהתרגש ביחד מהרגעים הבאמת באמת מרגשים הללו, לראות איך שהם כותבים את השמות לאור הנרות עטורים בטלית ובתפילין, בקדושה, בטהרה. נמצא פה גם הצדיק מקצרין, הרב יהודה חייק שליט"א, יחד עם שאר כבוד המקובלים שיושבים פה סביב השולחן, באמת מעמד מיוחד, רגעים דרמטיים. אני שמח ונרגש להיות כאן איתכם ולהיות חלק מהזכות הגדולה הזאת בכוכבית 5076 ביום ההילולה, לנצל את הרגעים עכשיו, עכשיו לפני שזה יחמוק ויעבור לנו. כוכבית 5076, כוכבית 5076, הצדיק משטפנשט, הכוח שלנו לפעול ישועות בעזרת השם. בחזרה אליכם לאולפן.
1: תודה רבה אלעד כהן, וואו איזה מרגש. רבותיי, הטלפון הוא כוכבית 5076, כוכבית 5076. אני רוצה להזכיר לכם, בתרומה של 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, אתם זוכים לקמע הקדוש. שמענו כאן את גדולי הצדיקים המקובלים, איזה דיבורים, איזה מעלות יש לקמע הזה, אנחנו מיד נשמע עוד, וגם מצוואת הצדיק. אבל הרב וייס, ברשותך, אני רוצה שנפנה רגע לגברת היקרה, שהרב מכיר את הסיפור שלה, וככה בואו נחליף כמה מילים בבקשה בעניין הזה.
2: כן, שלום וברכה. נמצאת איתנו חווה?
3: שלום.
2: שלום. חווה, עם ישראל רוצה לשמוע את הסיפור שלך. זה סיפור מיוחד ש... בואי תספרי, הכי טוב תספרי את.
3: כן. אז קודם כל, אני עליתי לישראל לבד, בלי ההורים, בלי...
2: מאיפה עלית? מאיפה עלית?
3: עליתי מצ'כיה.
2: כן.
3: כן, אז עליתי לבד, בלי ההורים, בלי משפחה, בלי חברים, עזבתי הכל. פשוט הרגשתי שזה המקום איפה אני צריכה להיות בו. כאילו, לא יודעת, זה משהו משמיים מוביל אותי, והבורא עולם, כאילו, כל פעם היה איתי, וכשבאתי לפה, אז אמרתי, אני רוצה להתגייס, הלכתי לצבא, ומשם הבנתי שאני רוצה ממש להיות בתוך העם ישראל, ו...

0: להבין את היהדות, את ההיסטוריה שלנו, וממש להתחבר לזה. וככה הגעתי
1: לשטפנשט
0: גם.
1: איך הגעת? זה מה שמעניין אותי. לכן היום את יודעת, זה שבת ההילולה של הצדיק משטפנשט. איך הגעת לצדיק משטפנשט? מי אחת שבאה מצ'כיה, מתגייסת לצבא, רוצה להצטרף לעם היהודי? הצדיק משטפנשט. איך הוא נכנס פה לפרשייה הזו?
0: אז הייתי מכירה את מישהו, ואמרתי לו, תקשיב, אני פה לבד, כאילו, ואני רוצה לשמור שבת, אני רוצה להתחבר, אני רוצה כאילו להיות בתוך זה. והוא אמר לי, תקשיבי, בואי איתי, כאילו, נלך ביום חמישי, בערב, ב-9, לתיקון, וזהו, ושם כאילו, את תכירי אנשים, אני הכרתי את רב.
1: ושם הבנתי שהכרת את רב קהילת שטפנשט, רב סלמון, שמאוד ליווה אותך עד היום ומלווה. אבל את סיפרת לי...
0: כל הדרך שלי, כל שהייתי גיורת, וזהו, ומשם כאילו, היה לי סיטואציה שהייתי בתהליך ממש ארוך, והוא היה ממש קשה, כי...
1: תהליך של הגיור. צריך להדגיש, מאזינים ומאזינות, חווה התגיירה כהלכה למאדרין, ממש עם שמירה, תורה, מצוות, הכל. עכשיו, את סיפרת לי, ממש אני רוצה בתמצית, את סיפרת לי שבתהליך של הגיור, היה איזה עניין של נר שהדלק לכבוד הצדיק משטפנשט, ואז את הבנת שזהו זה, הצדיק דואג שאת תוכלי להתגייר ובעזרת שם להצטרף לעם היהודי.
0: כן, לפני הדיון הראשון, אז בבית הדין, אז הלכתי להדליק נר, ושהדלקתי אותו, הוא לא נדלק כמו שצריך, והרגשתי שאולי אני עדיין כאילו עוד לא בסוף, כי אני בתהליך, אני רק התחלתי. ואחרי זה, לפני הדיון האחרון, שעוד לא ידעתי את זה, אז גם אמרתי כזה, אני אלך להדליק נר לפני, ושהדלקתי נר, וואי, עכשיו יש לי צמרמורת בגוף שאני מספרת את זה, פשוט כאילו זה משהו מעל הטבע, באמת, כאילו זה משהו שמשמיים, שמישהו שומר עליי, וכשבאתי לשם הדלקתי נר, אז הוא ממש פשוט, לא רק נדלק, הוא פשוט היה, איך להגיד את זה, אני פשוט לא מוצאת למילה, מילה.
1: חווה, אני אספר לך ולמאזינים, זה בזכות מה שאת מספרת עכשיו. את יודעת שהצדיק משטפנשט מגבעתיים, וגם אבא שלו שקבור ברומניה, הם אמרו מפורש שאחרי פטירתם, מי שידליק לנו נר, יהיה להם כאבא. זה המילים שלו. הצדיק אמר, מי שידליק נר לכבודי, לעילוי נשמתי, יהיה לו כאבא. לכן אני גם יצאתי היום עם בשורה לעם ישראל, להוסיף עוד נר שמן לכבוד הצדיק משטפנשט, כך הוא הבטיח. תגידי לי למשפט סיום, חווה, היום זה...
0: יש לי עכשיו את הקלב שאני גם...
1: וואו.
0: ומתי אני מרגישה משהו לא טוב, או משהו שעובר עליי, או הקלף הזה עוזר לי בהכל, עוזר לי לעבור את המבחנים, עוזר לי להתפרנס, להיות בריאה, בהכל, פשוט, הוא ממש...
1: חווה, אני רוצה משפט סיום. מה את רוצה לומר לעם ישראל? כאחת שאנחנו כל כך מוכרים אותך, הצטרפת לעם ישראל, ואת חלק מאיתנו, מה את רוצה להגיד היום, בהילולה של הצדיק משטפנשט, לכבודו של הצדיק, משפט סיום.
0: בורא
1: עולם
0: מביא אותנו למקום שהוא מפואר, אנחנו צריכים להיות בו, וצריך פשוט להתפלל, להגיע, ולהאמין בו, ולדרך שהוא מביא אותנו.
1: תודה רבה על הכל, ושם יזמן לך בעזרת השם זיווג הגון משורש נשמתך בקרוב. שנה הבאה נדבר ואת כבר תהיי נשואה בעזרת השם.
0: בעזרת השם, וואי,
2: אימאלה, כן. אמן ואמן, יישר כוח, תודה רבה. על השיחה המרגשת הזאת. טוב, יש אומס מאוד גדול על הקווים, אני אתן שוב את הטלפון, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, כל מי שרוצה לזכות, לקבל את הקמה הקדוש, ולהיות שותף בצוואתו של הצדיק, מחייג עכשיו לכוכבית 50-76, אנחנו נצא להפסקת שיר, בינתיים,

שוב שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס. אנחנו נמצאים בעיצומם של רגעים כל כך מרגשים וכל כך מיוחדים, כי אתם יודעים, מצד אחד אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין המצרים, שזה זמן של כאב, של צער, של קושי, של מצר, כמו שזה נשמע, אבל אנחנו יודעים שדווקא מהמקומות האלו אנחנו יכולים לצמוח כל כך כל כך גבוה וכל כך חזק, כי ככה נאמר, מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. מאזינים יקרים, השבת הזאת, פרשת פנחס, כל העולם מציין את שבת ההילולה קדישה, 93 שנים לפטירתו של פועל הישועות הצדיק משטפנשט. אלפים זוכים בכל שנה לראות אצלו ניסים על דרך הטבע, שמענו פה קצת סיפורים בשידור, אם זה בזיווגים, זרע של קיימה, ברפואה, בפרנסה ובכל ישועה. מאזינים יקרים, שימו לב. הצדיק נפטר לפני 93 שנה ונקבר בשטפנשט שברומניה. אחרי 40 שנה גדולי ישראל החליטו להעלות את ארונו לקבורה כאן בארץ. השתתפו כל הצדיקים, ביניהם היה הרב לנדאו, רבה של בני ברק, והרב אמר לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו בלי שום חציצה. פתחו את הארון, אתם לא מאמינים, רבותיי, אני מספר לכם את זה עכשיו בפעם השלישית היום ואני מתרגש, כאילו זה קורה עכשיו. תקשיבו טוב מה קרה באותו זמן. כולם היו באלם, ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. זה לא יאומן כי יסופר. יש צדיקים שחיים בדורנו שהיו נוכחים באותו מעמד, וזה באמת פלא גדול שהם ראו במו עיניהם. הצדיק ישיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות, תכף הרבייס טיפה ירחיב בנושא. אני רוצה אבל להקריא לכם מה הוא כתב, כמה מילים מתוך הצוואה. ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים, ולכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, שימו לב למילים, והכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, הברכות שלו לא שבו ריקם, ולצדיק היה קמה הקדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש שמסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה אומר לסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק קמאים לאנשים מיוסרים שפקדו את בית מדרשו. אלפי סיפורים יש על מה שקרה בחייו, אבל תקשיבו טוב ותחזיקו חזק. לפני כמה חודשים המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי יעקב,

0: בן 109, אתם יודעים למה, אני לא מספר את זה, אני רוצה שתשמעו את זה מהרב מנחם וייס, הרב מנחם וייס, שוב שלום כבוד הרב, מרבני שטפנשט, הרב של התלמוד תורה של שטפנשט באלעד, מה היה הסיפור עם הרב נפתלי הכהן, יהודי בן 109?
1: כן, הרב נפתלי כהן זכר צדיק לברכה שנפטר בשנה האחרונה, הוא היה, אפשר לומר, אחרון התלמידים של הרב משטפנשט, הוא היה גר בבני ברק, והוא זכה עוד להיות ממש אצל הצדיק, וכך הוא מספר. הוא אומר שבשנים האחרונות של הצדיק משטפנשט, הוא אמר לסופר שהיה יושב אצלו, כתב לו קמיה, קמיה הזו, בעזרת השם, תשמור, תגן עליך מכל הדברים. ולפני שנה או שנתיים, הוא קרא לרב הגאון הרב סלמון, רב קהילת שטפנשט, שהוא מאוד העריך אותו, מאוד העריך את הרב סלמון על כל מה שהוא עשה למען הנצחת שמו של הצדיק, והעביר לו את המקורי, את העתק של הקמיה המקורית, שבעזרת השם יוכלו לתת את זה, לכתוב לאנשים, כדי שכל אחד ואחד בעזרת השם יבשה בישוע גדולה. עכשיו תראו, אני מאוד מאוד נרגש. זה שבת ההילולה של הצדיק משטפנשט. אני מאמין שהמאזינים והמאזינות יודעים, יודעות על הכוח של פועל הישועות הצדיק משטפנשט. אנחנו פעם בשנה, אנחנו נמצאים כאן בכל ברמה, באמת תודה רבה לאכסניה, תמיד הם נותנים לנו את היום שישי שלפני ההילולה, וזה ההזדמנות שלכם. ואני אגיד לכם דבר הכי אישי, אני אמרתי זה בתחילת השידור. אין בעולם לא יקרה שאני אשדר ביום שישי אחרי חצות. אין דבר כזה אצלי. אבל יש פעם בשנה שאני עושה את זה, זה הכרת הטוב, זה זיכוי הרבים וזה אהבת ישראל. אני יודע, יש עשרות אלפי מאזינים שנמצאים איתנו, וחלקם מתמודדים. זה מתמודד עם שידוך לבן ולבת, זה מתמודד עם בעיות של שלום בית, זה מתמודד עם בעיות בריאותיות, זה מתמודד עם בעיות של פרנסה. ובעזרת השם אני מאמין באמונה שלמה, ביום גדול כזה, שערי שמיים פתוחים, כמו שאמרתי קודם, בשעה קודמת, אמרתי אמירם, שאחד הכי הרבה ישר כוח והכרת הטוב שאני מקבל מאנשים, זה שחיברתי אותם לצדיק משטפנשט.
0: באמת.
1: עשרות שנים אני הולך להרצאות שלי, לשיעורים שלי, או שאני פוגש אנשים, אומרים לי, הרב וייס, תודה רבה. אתה יודע כמה הזמנות לחתונות, לבריתות, שאני מקבל במהלך השנה, בזכות זה שאני מחבר אנשים לצדיק משטפנשט. זה מקום של ישועות. זה מקום של ישועות, ולכן היום זה יום גדול. ואני פונה באמת לכל האבות, ולכל האימהות, ולכל הסבים והסבתות. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים בשם יתברך. אנחנו מאמינים בצדיקים. הצדיק משטפנשט, הכוח שלו גדול. אתה יודע, אתה דיברת קודם על העניין שהביאו אותו לארץ. אתה יודע, היו בחדר טהרה, הוא נפטר בשטפנשט, אחרי 35 שנה, אלו אותו פה.
0: כן.
1: הביאו אותו לחדר טהרה, בנחלת יצחק בגבעתיים. היו בתוך החדר 20 צדיקים, ביניהם אדמו"רים, צדיקים, ואתה הזכרת את רבה של העיר בני ברק, הרב לנדאו. הבן של הרב לנדאו הקודם, הבן של הרב לנדאו קוראים לו הגאון החסיד רב אליהו לנדאו שליטה, הוא חי איתנו, משפיע גדול. הוא כל שנה מגיע להילולה של הצדיק משטפנשט, כל שנה, בבית כנסת המרכזי, והוא כל פעם מחדש מספר את הסיפור. אבא סיפר לי, הוא אומר את זה מפורש, אבא סיפר לי, אבא היה בחדר, והיה התלבטות גדולה, מה עושים? הביאו אותו בארון, ופה לא קוברים. אמר, יפתחו את הארון. אבל פחדו, חששו. הוא אמר, אני מבטיח לכם שהצדיק משטפנשט, ומהצדיקים שרימה ותולעה לא שולט. וכך בעצם פתחו את הארון, לא רק שרה, אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. הגוף שלו היה שלם, הזקן היה עוד רטוף, כאילו
0: וואו.
1: עכשיו הוציאו אותו מחדר טהרה. אני ריינתי לפני 10 שנים, קם בקול ברמה, את הרב דניאל זר. הרב דניאל זר סיפר פה בשידור חי בקול ברמה, בתוכנית שלי, פה בקול ברמה, הוא אמר, אני הייתי בחור ב-15.5, בלוויה, שהביאו אותו לפני 50 שנה, למדתי בישיבת רוז'ין, בבני ברק, שזה הסבא של הצדיק. אז הביאו אותנו ללוויה. אני אומר לכם מילה במילה מה רב דניאל זר אמר פה בשידור. הוא אמר, אני הייתי שובב, וכאשר קברו אותו, אני עליתי שם על מצבה, רציתי לראות בעיניים שלי. ואומר, ואני ראיתי בעיניים שלו את הגוף שלו שלם. וואו. סיפר את זה פה הרב דניאל זה.

0: רבותיי, מדובר בצדיק חי, בצדיק שרואים ישועות. הוא ביקש בצבא, להמשיך, ואז אני אגיד רק משפט אחד, אמירם, כך הוא כותב, ויהיה לבבכם כל הימים לראות פלאות למעלה מדרך הטבע ממש. זהו, מכאן השידור שלך.
1: היי, טוב, אז אנחנו היום בעזרת השם, יש לנו את הזכות לתת את הקמע המיוחד הזה שנכתב ממש ברגעים אלו על ידי צדיק גדול, שתכף גם הרב אייס יספר לנו קצת עליו, אבל שימו לב, זה מגיע לכל מי שעכשיו מחייג, אני נותן לכם את הטלפון, אני פותח את הקווים. שימו לב, אתם תורמים 120 שקלים לחודש, זה יוצא 4 שקלים ליום, למשך 36 חודשים, וזה הולך להמשיך את מוסדות הצדקה, התפילה, התורה והחסד של מוסדות שטפנשט היחידים שבאמת עושים את, את צבא, מקיימים את צוואתו. אתם הולכים להיות חלק מהצוואה של הצדיק, אני נותן את הטלפון, ואני רוצה שתשמעו גם כן על הקמה שאתם מקבלים, שימו לב, 03-579-03-03, זה הטלפון, 03-579-03-03, אני רואה כבר את הקווים עולים, 03-579-03-03, התחלנו את השעה הזאת עם 36 מאזינים בלבד שיכולים לקבל את הקמע הזה, נותרנו לדעתי עם 20, תכף אני אקבל את כול מהמוקד, אבל שתבינו על איזה קמע מדובר, תקשיבו מה אומר הצדיק המקובל, זקן המקובלים, הרב דוד בצרי שליט, תשמעו מה אומר על הקמע.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, אבל זה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיבור וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס, זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: אמן ואמן, מובטח לו שמחה בקרוב, כל מה שאתם זקוקים, אם זה לפרנסה, אם זה לבריאות, אם זה לישועה, רבותיי, עכשיו זה הזמן, כל מי ששומע אותי, הנה, נשארנו עם 17 קמיעים אחרונים, 03-579-03-03, אני חוזר על הטלפון שוב, 03-579-03-03, הזכיר כאן הרב מנחם וייס שמעולם הוא לא נמצא פה בימי שישי אחרי חצות. אני רוצה להגיד לכם שגם אני, אמירם בן לולו, לא נמצא ברדיו, לעולם לא שמעתם אותי פה בימי שישי אחרי חצות. התקשר אליי הרב מנחם וייס בתחילת השבוע ואומר לי, אמירם, אני מבקש ממך בקשה שאתה לא אוהב, אבל אל תסרב לי. וברגע שהרב אייס אומר לי משהו, אני עומד דום. ולמה? כי אנחנו נמצאים פה היום לכבוד הצדיק משטפנשט, ערב ההילולה שלו. אני מאמין באמונה שלמה בכוחם של הצדיקים, שברכתם ברכה, גזרתם גזרה. ואני מאמין באמונה שלמה, שמי שיקבל את הקמע הזה ויקיים את צוואת הצדיק, יראה ישועות. אני קטונתי, אני בן אדם פשוט, אני אפילו לא תלמיד חכם, אני בקושי מצליח לקבוע עיתים לתורה. אבל אני מאמין באמונה שלמה, שאם יש לנו את ההבטחה של הצדיק, צדיקים, ויאמינו באשם ובמשה עבדו. יש לנו פה כזה צדיק, אתם שומעים, תקשיבו, זה לא סתם אומרים, הגיע לפה אחרי 40 שנה, הגוף שלו היה שלם. לצדיק הזה לא היו ילדים. המורשת שלו, הצוואה שלו היה להקים בתי תפילה, בתי תורה. יש לנו, הנה, נמצא איתי פה הרב מנחם וייס, שהוא מנהל התלמוד תורה של מוסדות שטפנשט באלעד. הרב, תספר לנו על הילדים המתוקים האלה שלומדים תורה. שזו הצוואה, הרב, אתה זוכה כל יום להגיע לתלמוד תורה ולראות במו עיניך את הצוואה של הצדיק מתגשמת, וזה פשוט כל כך מדהים וכל כך מרגש לשבת כאן בערב ההילולה ולקיים את הצוואה שלו. ואתה מאזין יקר ששומע אותי עכשיו, את מאזינה יקרה, ערב שבת קודש פרשת פנחס, אנחנו ביחד כולנו שותפים עכשיו בצוואה של הצדיק, בלקיים את הצוואה, ולא פחות ולא יותר. הוא נתן לנו מתנה כל כך נפלאה, שזה קמע מיוחד שאין להשיג אותו בשום מקום. אתם שומעים פה מה אומר הרב בצרי, בוא תשמעו מה אומר הרב זילברשטיין על הקמע הזה, אבל אתם לא מפסיקים לחייג. 03-579-03-03, אני חוזר עוד הפעם, תתפסו את הקווים, אני יודע שנהיה עומס על הקווים, אבל ככה זה, אנחנו בסך הכל עם 15

0: הטמאים אחרונים לשעה הזאת, 15 אחרונים זה נחטף, הנה 12, תראו באיזה מהירות, 03-579, 03-03, תקשיבו מה אומר, הרב זילברשטיין על הקמע.
1: הקמע יש להצעה משתפני, שכל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום, ביסוס הצדיק הזה יסבור בבייס גופה ואוזניו שלו בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כנדן ורפא חולוים. וירוסו שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול אישויס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין רביחה וסיבוג עם הגון ינפור שלמה. להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אמן!
0: אמן ואמן. 03579 03-03, שימו לב, יש לנו 5 דקות אחרונות לשעה הזאת, ובסך הכל 7 קמאים אחרונים. רבותיי, מי שזקוק לרפואה, לזבוג, לזרע קודש בר קיימה, לפרנסה, להצלחה בכל עניין, אני לא יודע מה, בן אדם יש לו משפט לא עלינו, בן אדם יש לו קושי בשלום בית, לכל צרה, לכל ישוע, ומי מאיתנו לא זקוק לישועות שלנו, רבותיי, 120 שקלים לחודש, באמת סכום פעות, אני חושב את זה מוסדות שטפנשט, אני חושב שהם עשו פה חסד עצום עם הציבור שהם נותנים את זה בכזה סכום קטן, אבל הם רוצים שכמה שיותר אנשים יזכו, וכמה שיותר אנשים יהיו מחוברים לצוואת הצדיק. אני נותן את הטלפון, תמשיכו לחייג, 4 אחרונים, 4 אחרונים, 03579, 03-03, תחייגו, תתפסו, הנה יש לנו קו פנוי, 03-579, 03-03, יש לנו כאן ברכות מכל גדולי הצדיקים, מכל המקובלים, אני אשמע לכם אולי בהמשך, אני לא יודע מתי נספיק, אבל שהרב מנחם וייס איתי כאן באולפן, מי אני ומה חיי, מה אני בכלל יכול לדבר, הרב, אני רוצה שהרב יפנה אל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, כמה מילים על הצדיק, למה הם זוכים ברגעים האלו שהם מחייגים לקו הזה, ל-03-579, 03-03, תחייגו, והרב מנחם וייס יסביר לכם בדיוק למה אתם זוכים.
2: אני רק רוצה לחזק את הדברים.
0: הרב רק על הכפתור שם שבאמת פתחו, כן, חבוד.
3: אני רק רוצה לחזק את הדברים היוצאים מן הלב של אמירם, שבאמת מדבר אש קודש, מדבר מתוך הלב שלו. אני פונה לכל המאזינים ומאזינות, ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, כי בשביל זה אני נמצא כאן. יודע הקדוש ברוך הוא את מה שנמצא לי בלב. אני פה בשביל דבר אחד. אני יודע שהצדיק משתפנשט. הוא שליח טוב, הוא סנגור טוב לעם ישראל. הוא ממתיק דינים. אני שומע הרי כל יום כשאני יוצא לשיעורים, להרצאות שלי, שאנשים באים אליי. כמה צרות, כמה מצוקות בארץ ובעולם, כמה צרות. אתה יודע, מעניין, קיבלתי הודעות מארצות הברית, שומעים את השידור שלנו, ומאוד וואו. מוקדם בבוקר עכשיו שם. והם שומעים, הם שומעים את השידור שלנו, ואני אומר, כל כך הרבה מצוקות, כמה בתים, עכשיו ערב שבת קודש, כמה בתים נכנסים לשבת, עם מצוקות. פה כואב הלב שהבן לא התחתן, פה יש בעיות של שלום בית, בריאות, קדוש ברוך הוא אבא שלנו, בשביל זה אני נמצא כאן. אני אומר לכם, שליח טוב, צריך אמונה, צריך תפתחו לי פתח כחודו של מחד, אתם צריכים להתקשר. אתה יודע, דיברת על הקמי הקדושה שכותבים, אני רוצה להגיד לכם, מאזינים, כל אחד כותבים לו באופן מיוחד את הקמי, שזה העתק מהמקורי של הצדיק משתפנשת עם הבקשה. עכשיו תראה, אני אביא לך ואני אראה לך, היינו אצל עמוד התפילה מרן רב שמעון גלאי. אתה כן. שמעת על הרב שמעון גלאי? המזינים, שמעתם על הצדיק הקדוש הזה? עמוד התפילה. אני מקריא לך מה הוא אמר לנו לפרסם בשמו. כך הוא אמר. את רצון מיוחדת בזכות החזקת קמיה הצדיק משתפנשט. עכשיו בוא אני מראה לך את התמונה, איך שהוא מחזיק את זה. תסתכל.
0: הנה.
3: אתה רואה את הרב גלאי? אתה רואה את הקלף?
0: וואו, וואו, וואו. רואים גם איך הוא מסתכל על זה בעיון.
3: ותקרא מה הוא אמר לנו לפרסם בשמו.
0: את רצון מיוחדת בזכות החזקת קמיה הצדיק משתפנשט. רבותיי, מי מוותר על הדבר הזה? הנה, תפנה קו. 03579. 03-03, מי תופס את הקו האחרון? 03-579, 03-03, אנחנו עם 3 קמאים אחרונים לשעה הזאת. הגדירו לנו רק 36 קמאים או קמאות, אפשר גם בגמרי, אני חושב לומר.
3: כן, כן.
0: מכיוון שיושב עכשיו במקובל הצדיק ורושם את זה, עבור שם בשם, זה לא משהו מודפס, זה לא על נייר, זה על גבי קלף עם שמות הקודש.
3: וכל אחד, דרך אגב, כל אחד יכתב, זאת אומרת, בוא נכתב.

0: נגדיר את זה ככה. מתקשר עכשיו יהודי, אומר משה בן אסתר לזיווג אגון. הצדיק, הסופר, כותב את הקמאה לזכות שלו, הוא מקבל את זה בתוך נרתיק מיוחד, שגם זה שם הכל לפי החשבונות של הצדיק משתפדשת, עם שליח אישי הביתה. וזה קורה רק היום, אולי גם ביום ראשון וביום שני, אני מאמין שזה יקרה בימי ההילולה, אין את זה כל השנה.
1: עכשיו
0: זה ודאי קורה.
1: אז הנה, זה הטלפון, 03-579-03-03, אני מבקש מכם, תחייגו, תהיו שותפים עם הצדיק, תזכו בעזרת השם לישועות שלכם. אני מעולם, מי אני שאבטיח ישועות? אבל כשאני שומע את הרב בצרי, ואני שומע את הרב אדס, ואני שומע את הרב אלבז, ואני שומע את הרב אבוחצירא, ואת הרב זילברשטיין, ואני רואה מה כתב הרב קוק, ואני רואה, רבותיי, מי יכול להגיד, אני לא צריך כזה דבר. 03-579-03-03, תעשו טובה לעצמכם, ואל תישארו בחוץ. אף אחד לא נכנס להילולת הצדיק, שבת פרשת פנחס, בלי הקמאה הזה. אתם מחייגים עכשיו ל-03-579-03-03, רבותיי, שניים אחרונים, אני חייב לסיים את השעה, תתפסו את השניים האחרונים, 03-579-03-03, בפעם האחרונה אני אומר את הטלפון, 03-579-03-03, יוצאים להפסקה קצרה, פרסומות, חדשות, ומיד נשוב עליכם עם גילויים הרעישים, רבותיי, תישארו איתנו.

0: יש לך בעיה, מצוקה, משהו שיושב לך על הלב ואתה מרגיש צורך בעזרה מכוח עליון? זה מה שיעזור לך. לפני כמאה שנה גילה הצדיק משטפנשט את הקמאה הקדוש שיביא לך נס וישועה. רבים שקיבלו את הקמאה מעידים, החיים שלנו העירו מחדש.
1: יש ניסים בקברו של הצדיק משטפנשט. אני חליתי וחוויתי את זה.
2: מי שמחה יונס, מאה שאני לוקחת את זה, רק ברכה והצלחה בבית.
3: היי, אני מירית מראשון, יש לי את הבעיה של הצדיק, ראיתי המון ישועות.
0: גם לך מגיע נס, גם לך מגיעה ישועה. היום הקמאה הקדוש יימסר למי שייתן יד ויהיה שותף לקיים את הצוואה של הצדיק. הכמות מצומצמת והקודם זוכה. התקשרו עכשיו 03-579-0303 03-579-0303.
4: בשבילך ובשבילי
5: חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
14: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: בשבילך ובשבילי
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל חיסל קצין בכיר בנוח'בה שפיקד על הטבח בנחל עוז. מדובר במחבל שחטף את גופת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, והחזיק בחטופים אלון שמריז, יותם חיים וסמר אל תלל, כשנורו בשוגג על ידי כוחותינו. הרב דורון פרץ הגיב לחיסול המחבל שחטף את גופת בנו. יש משמעות עמוקה לכך שמי שהיה שותף לחטיפה, לרצח ולהחזקתם של חפים מפשע נותן את הדין על מעשיו. הזכות לחיות במדינה יהודית עצמאית המסוגלת להגן על אזרחיה, לרדוף את מי שפגעו בהם ולהיאבק למען הצדק היא זכות בעלת משמעות עמוקה, דברי הרב פרץ. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 21 המואשם בריגול עבור איראן. בכתב האישום עולה כי הוא צילם מבנים עבור האיראנים וקיבל תמורת עבודתו תשלום. המשטרה עצרה חשוד חמישי בתקיפת רועי צון בחוות מקנה אברהם בתחילת השבוע. כזכור, אחד מרועי הצון שהותקף נפצע ונזקק לטיפול רפואי בבית חולים. הממשלה צפויה לאשר הקצאת תוספת תקציבית לבתי הדין הרבניים בהיקף של 18 מיליון שקלים. מטרת ההחלטה היא שיפור השירות לציבור, שדרוג מערכות המחשוב ותגבור מערך האבטחה והתפעול. זמני כניסת השבת פרשת פנחס בירושלים ב7:08, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29 ובחיפה ב7:22. זמני יציאת השבת בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35 ובבאר שבע ב8:31. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב9:04. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה התקררות.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, אתם רגילים לשמוע כאן בכל יום שישי את רונן בוסטן עם שולחן שבת. גם אני רגיל לשמוע אותו ואני מתגעגע אליו מאוד. אני מקווה שאצליח להיכנס לנעליו הגדולות היום. אתם יודעים, אנחנו נמצאים בערב

שבת קודש, פרשת פנחס, יום אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים. ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל, לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה, רוחנית וגשמית כאחד. ואיך עושים את זה? על ידי הוספת זכויות ומעשים תמיד.

ימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, מי שזקוק לרפואה, לפרנסה, לנחת מהילדים, ולהצלחה בכל תחומי החיים. אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים עם אורחים חשובים מאוד באולפן, וגם בנקודות תפילה המתקיימות היום בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו צדיקים, אז אנחנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן, זכותם תגן עלינו אמן, עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואילו אנו, הקטנים, זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. השבת פרשת פנחס, העולם היהודי כולו, יציין את שבת ההילולה הקדישה, ה-93 של פועל הישועות, הצדיק משטפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע, בזיווגים, בזרע של קיימה, ברפואה, בפרנסה ובכל ישועה. שימו לב מאזינים יקרים לעובדה המצמררת הבאה. הצדיק נפטר לפני 93 שנה ונקבר בשטפנשט שברומניה. לאחר כ-40 שנה הוחלט על ידי גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש כאן בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים, כמה דקות מהאולפן שלנו. במעמד הלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ. מקודם אמר לנו פה הרב וייס, למעלה מ-20 צדיקים, וביניהם הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו בלי שום חציצה, ככה עושים בארץ ישראל. כשפתחו את הארון, תדהמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. הם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. אגב, ישנם צדיקים שחיים בדורנו שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם, כמו שהזכיר לנו הרב וייס, שהרב דניאל זה ראה את זה. הצדיק השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה להקריא לכם בהתרגשות רבה כמה שורות מנוסח הצוואה, וכך הוא כותב: ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, והכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבנה ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא שבו ריקם. ולצדיק היה קמה קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילה כאלו קמאים לקהל ולאנשים המיוסרים שפקדו את בית מדרשו. ובזכות קמאים אלו זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנש למצוא את הקמה המקורי של הצדיק. ועכשיו תקשיבו טוב טוב, תחזיקו חזק, ואני מקווה שאתם יושבים. לפני מספר חודשים, או לדעתי יותר משנה, קרוב לשנתיים, משהו כזה, המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן, בן 109, הוא היה תלמידו המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משטפנשט. קרא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון. כמובן שהרב סלומון עזב את כל עיסוקיו, והגיע בזריזות אליו, בכל חלוש ורועד אמר לו, שרוצה להעביר לו, תקשיבו טוב, את הקמה המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. קמה הזה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, ודרכו זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. המקובל רבי נפתלי הכהן הוסיף ואמר בשמו של הצדיק, שקמה הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמה הזה על גופו, מיד יראה נס בפלא, וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, והסירו את כל המעכבים מהאדם. וזה לא סוף הדרמה, שימו לב מאזינים ומאזינות יקרים, הטו אוזן למה שקרה היום למחרת. הצדיק המקובל הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה, ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה.
הרב סלומון הראה את הקמה לצדיקי ומחכה.

0: מקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמה פשוט יצא מגדרו, ומיד אני אשמיע לכם מה הם אמרו על שמות הקודש האלו. מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משתפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק בדיוק כפי שביקש בצוואתו, ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, שבת הילולת הצדיק משתפנשט, אתם לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת הילולת הצדיק ולשנות את המזל, שינוי מהותי לטובה ולברכה, בזכות קיום צוואת הצדיק משתפנשט. מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני זה בואו נעשה סדר בדברים למה אתם זוכים. דבר ראשון, כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משתפנשט, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידיים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שכעת ממש, ממש עכשיו בדקות האלו שאני מדבר איתכם, אני אמירם בן לולו, יושב סופר ירא שמיים לאחר טבילה במקווה, צדיק מקובל, נכדו של אב בית דין של הבד"ץ בירושלים, והוא כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמה הנדיר והפלאי של הצדיק משתפנשט, קמה קדוש ומיוחד, סגולה, בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה לרפואה, לפרנסה, לזיווג וזר הקודש ולפתיחת המזל, ממש כמו שהסופר של הצדיק כתב עם שמות הקודש. גדולם ומקובלי הדור שראו את הקמה יצאו מגדרה, מיד נשמע מה אמרו על הקמה הזה. כמו כן, המתנה הנוספת והמרגשת, דבר היסטורי שלא היה מעולם, עמוד אישי בספר תהילים על קלף, מוסדות הצדיק כותבים בימים אלו של ההילולה, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משתפנשט, על קלף מיוחד, על ידי סופר סתם, מקובל, ירא שמיים. אתם זוכים לעמוד שלם בספר, והוא יוקדש כל כולו עבורכם, עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם, לרפואה, לזיווג, זר הקודש של קיימה, פרנסה או הצלחה, שישארו חקוקים על הקלף לדורות. איפה הספר תהילים הזה יונח? אתם יודעים איפה? בציונו של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. דבר נוסף, במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק, עד שהישועה תגיע בעזרת השם. אני פותח כעת את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים בלבד, וזה בבחינה של ממש כל הקודם זוכה. שימו לב, יש לשעה הזאת רק 36 קמאים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים אלו, כי זה מה שהוא יכול לכתוב בשעה הזאת. ו-36 עמודים של ספר התהילים על קלף עם הנצחה לטובת מי ששותף לקיים את צוואת הצדיק, ולזכות להבטחה שלו ולקמה הפלאי. לפני שאני פותח את הקווים, אני חשוב לי שתשמעו מה אומר זקן המקובלים הרב דוד בצרי. אני אומר את השם שלו ואני מתרגש, ואני גם יודע מה הוא הולך להגיד. תקשיבו מה הוא אומר על הקמה הקדוש הזה. לא סיפורים, לא אמירם בן לולו, לא... תקשיבו, הצדיק הרב דוד בצרי, תקשיבו למה שהוא אומר.
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכר מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתפנשט. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
0: אמן ואמן, אתם שומעים, זה הרב דוד בצרי בקולו, בכבודו ובעצמו. אני פותח את הקווים, רבותיי, תעשו התקשרות לצדיק, תדליקו נר, תגידו ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אתם תורמים בסך הכל 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים. אתם מקבלים את הקמה הזה וזוכים להיות שותפים במוסדות הקודש ולקיים את צוואתו האחרונה של הצדיק משתפנשט. אני נותן את המספר טלפון, וכל עם ישראל עכשיו מתאחדים. 03-579-03-03, אני חוזר שוב, 03-579-03-03, 36 מאזינים או מאזינות בלבד יכולים לקבל את הקמה הקדוש הזה עליכם הביתה. שמעתם למה זה מסוגל, לכל ישועה שלה אתם זקוקים. שמעתם את הרב בצרי בקולו, יש לי פה הקלטות של כל גדולי ישראל. אם אני מתחיל

0: להשמיע זה עד כניסת השבת. אין לנו זמן, רבותיי, כל הקודם זוכה כפשוטו. 03-579-03-03, תתפסו את הקמעות, יש לי כבר ניסיון מהשעות הקודמות, זה נחטף בתוך דקות אחדות. 03-579-03-03, אני פונה אליכם עכשיו מאזינים יקרים באהבת ישראל אמיתית, באמונה שלמה בכוחם של הצדיקים, ובאמת כי אני אוהב אתכם, באמת אכפת לי מכם. אני לא מגיע לרדיו בימי שישי בשעות הללו. התקשר אליי בתחילת השבוע הרב מנחם וייס, ואחר כך הרב מרדכי לוי, ואמרו לי, אמירם, אנחנו יודעים שאתה לא רוצה, אנחנו מבקשים ממך, אל תסרב לבקשה שלנו, שרבותיי היקרים והקדושים, הרב מנחם וייס, שהוא מגדולי מזכה הרבים, הרב מרדכי לוי, שדרך אגב אנחנו בני משפחה, והוא בעצמו מזכה רבים לאלפים, ואני לא יודע אם הוא מסכים לי להגיד, אבל הוא בנם של קדושים, ושהוא מבקש ממני בקשה כזאת, אני עומד דום. אז הנה, אני נמצא פה באולפן, זה שידור חי, זה לא הקלטות ולא כלום. השעה 2:17 בצהריים, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת פנחס. אני פונה לכל מאזין ומאזינה, כל מי שזקוק למה שזקוק, תרימו עכשיו את הטלפון, ותחייגו ל-03-579-03-03. אף אחד לא נכנס לשבת קודש, בלי לקיים את צוואתו של הצדיק, בלי לקחת את הקמה הקדוש הזה עליכם הביתה. זו הבקשה שלי עליכם ולטובתכם. אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, שנמצא איתי כאן באולפן. אני מתרגש שאתה פה, כבוד הרב.
1: רבי אמירם היקר, ערב שבת שלום, כמעט כבר שבת שלום, אנחנו מקרבים לקראת שבת קודש, ובאמת אנחנו פה נמצאים היום ביום גדול מאוד. ערב שבת קודש, שבת פנחס, שבת פרשת פנחס, זה השבת ההילולה של הצדיק משטפן אשת, ואנחנו יודעים שבמהלך כל השנה אנשים רבים פוקדים את הציון של הצדיק. כמה ניסים אנשים זוכים לשמוע בזכות זה שהתחברו לצדיק. אני מגיע מדי פעם שם עם קבוצות שמגיעות לעשות שם תפילות, ובצדדים אני רואה אנשים פתחו שולחן, מביאים שם אוכל, כיבוד, שתייה, סעודות הודיה על ניסים וישועות שהם זכו מעל הטבע. ולמה? הצדיק הזה, כפי שאמרת רבי אמירם, לא היו לו ילדים. אתם יודעים איזה צער, זה צדיק גדול שכל חייו הוא פעל למען עם ישראל. אין המשך
0: אחר. איך אתה מסביר את זה שצדיק כל כך גדול שבאמת פקד כל כך הרבה הכרות, הוא עצמו, הוא לא עשה הנחות לעצמו, הוא ידע שנגזר עליו להיות בלי ילדים, והוא לא הפך עולמות בשביל זה.
1: אז אתה נוגע בנקודה חשובה, אז אני רוצה להגיד לך מה כתוב בספרים הקדושים. יום אחד אשתו אמרה לו, בעלי היקר, למה אתה לא מברך אותי? תגזור עליי, שיהיו לי גם ילדים. כל מי שבא לפה, הרופא אומר, לא, אין סיכוי שיהיו לי ילדים, 20 שנות עקרות, אתה נותן להם איזה קמה, מברך אותם, והנה, ברוך השם, הם נפקדות. מה, אני אשתך, בוא, תברך אותי גם, שיהיה לנו
0: בן. למה נגרה?
1: אמר לה, תקשיב, אמר לה בדמעות, אתה רוצה לגלות לך סוד, היה צריך להיות לנו ילדים עם הרבה שמחה בבית. אבל אני ראיתי בשמיים שכנגד זה ישנם המון יהודים מיוסרים בכל מיני מחלות, בכל מיני בעיות, נשים שיש להם בעיה של פוריות וכולי. אמרתי לבורא עולם, אני מוכן לוותר על השמחה עם הילדים שיהיו לי, תן את השמחה הזאת לאנשים מיוסרים שאין להם שמחה בחיים, לאישה הכרה שהיא כל כך רוצה ילדים. אבל אני יכול לעשות את זה, היות ואת עכשיו מבקשת ממני, אז אנחנו נדבלי רשות שלך. אז תחליטי, אם את רוצה אני אגזור לנו ילדים, אבל תדעי לך שהם היום ועלה לא יהיה לי את הכוח הזה לגזור על נשים אחרות.
0: וואו.
1: אז כתוב שם בספר, האישה נכנסה לחדר, ואחרי שעה יצאה עם דמעות בעיניים, אמרו לו, בעלי היקר, אני מבינה את גודל העניין, היה לי קצת קשה, אבל אני מכבדת את מה שאמרת, העיקר של האחרים יהיו ילדים, אני מסכימה כמוך. עכשיו הצדיק הזה, תקשיב איזה מסירות נפש, את כל זה הוא עשה למה? כדי שיהיה לאחרים את הישועות. עכשיו, מה הוא מבקש בצבא? תעשו למעני, לזכרי, לעילוי נשמתי, מוסדות של חסדים, של צדקות, של זיכוי רבים, של תורה. וזה מה שעושים פה. אתם, ברגע שאתם מתחברים לצדיק הזה, אין לי שום ספק, זה יום ההילולה, אומר הארי הקדוש, יום ההילולה, הצדיק מקבל כוחות מעל הטבע. הרי הצדיק הזה, כל השנה יש ניסים מעל הטבע. על אחת כמה וכמה עכשיו. לכן אני פונה עכשיו ללב שלכם. אמא יקרה, אבא יקר, אני יודע שעכשיו אתם בהכנות האחרונות של לקראת שבת קודש, אבל תדעו לכם, יש כלל פיקוח נפש דוחה שבת. אני בטוח שיש לכם במשפחה, אם זה אתם, אולי זה מישהי שהיא מעוקבת זיווג, אולי זה בן שלא התקבל לישיבה ואתם בלחץ, אולי יש איזה מישהו

0: שקצת ירד מהדרך, אולי יש אנשים שאין להם עדיין ילדים, אנשים שסובלים כל מיני בעיות רפואיות. עכשיו זה הזמן, הקמה הפילי הזה של הצדיק, ששמענו פה דברים, מה שהרב בצרי אומר עליו, אי אפשר להוציא את שמות המלאכים שחקוקים בו, והוא מבין את סודות הקבלה.
1: הוא מבטיח שמחה בקרוב שיהיה לכם בבית.
0: אז אין שום ספק, מי שעכשיו מחייג, מי שעכשיו שבזכותו כל העילולה, שהשבוע עשרות אלפים באים מתפללים, בוכים, כמה פרקי תהילים, כמה דמעות יהיו שם, אתם בטלפון אחד כותפים את כל הזכויות הללו, כי בזכותכם ממשיכים את דרכו של הצדיק, ואתם מקבלים את הקמע הפילי הזה, שלא ניתן להשיג אותו בשום מקום בעולם, אילולא אותו תלמיד מובהק, בן 109, אחרון תלמידיו, העביר את הקמע המקורי לרב סלומון, ואתם זוכים שסופר ירא שמיים עכשיו כותב את זה עבורכם, ולכן זה רק 36 מאזינים, כי לא ניתן תוך שעה לכתוב כל כך הרבה, וגם בואו אל תשכחו, אנחנו מתקרבים לשבת קודש. אז הנה שוב הטלפון, מדובר במשהו קטן, קטן, 4 שקלים ליום. אין אחד שלא מסוגל, אין אחד שלא יכול, אין אחד שלא צריך את הדבר הזה. 120 שקלים למשך 36 חודשים.
1: הרב, האם ניתן מכספי מעשרות?
0: בוודאי, מכספי מעשר, כי הכל הולך קודש קודשים להחזקת המוסדות, ללימוד התורה, תינוקות של בית רבן, אברכים מראי שמיים, חסדים, כל מה שעושים. אני פותח ברשותך את קווי הטלפון שוב, ואני רוצה עכשיו, אני תכף אתעדכן, מה קורה במוקד, אבל בינתיים, זה בבחינת כל הקודם זוכה. הנה המספר, שימו לב, אפשר לפרסם, עוד לא רגע, סליחה, מה? אפשר, אוקיי, אז עכשיו אפשר, קדימה, אתם עכשיו מחייגים. 03-579, 03-03, אני שוב חוזר, עזבו הכל, אני יודע שאת באמצע עכשיו ההכנות לשבת, תחייגי, זה למענך, למען הילדים שלך. 03-579-03-03, אתם מחייגים, ואני רואה פה את הקווים, לאט לאט הם נתפסים, ואתם יודעים, אנחנו מתקרבים לשבת, אין יותר מדי פקידות בשעה הזאת, לכן זה באמת כל הקודם זוכה. 03-579-03-03, מי שמחייג מהר, רואה גם את הישועה מהר, וגם הסופר יכתוב עכשיו על הקלף, את הקמי הזה שפותח את כל שערי שמיים, וגם אל תשכחו, אתם זוכים גם בהנצחה בספר תהילים, ספר של דוד המלך. כל מי שקורא תהילים יש לו דמעות בעיניים, דוד המלך מתאר את הצרות שאנחנו עוברים. זה עת רצון אדירה, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, זכות הצדיק.
1: נסביר שהספר תהילים הזה הולך להיות בציונו של הצדיק, ושם התפללו והזכירו את השמות שלכם בכל יום, שזה באמת דבר פלאי, בן אדם נמצא בעבודה שלו, בן אדם נמצא מנהל את שגרת החיים שלו כרגיל, ובאותו זמן מזכירים את השם שלו אצל הצדיק שמליץ יושב בעדו.
0: כן, אני רוצה רק לציין, אמרנו בתחילת פשוט התוכנית, אמרנו 36 מאזינים, אני עכשיו כבר מודיעים לי שכבר 8 נלקחו.
1: וואו.
0: כבר 8, אז
1: רגע, נשארנו
0: 28 מאזינים, זה הולך ופשוט זה נחטף. 03-579-03-03, ואם אנשים מעידים שראו ניסים מעל הטבע, אתם ודאי תהיו הנס הבא, אז תחייגו. 03-579-03-03, עכשיו כל מי שמחייג עכשיו יענו לו, עכשיו מעבירים את השם שלו אונליין גם לציון של הצדיק, מברכים אותו, מתפללים עליו במוסדות הצדיק, גם במקביל השם שלכם עובר עכשיו לאותו מקובל שכותב את הקמיע עבורכם, עבור הילדים שלכם, עבור אנשים חולים, יש לכם בבית מישהו חולה, הקמיע הזה פילי, 03-579 03-03, והנה עוד 4 קמיעים שנלקחו, אז אנחנו עם 24, רבותיי, זה הולך ועוזל.
1: זה פשוט.
0: יש פה לחץ מטורף על הקווים, אני לא, וואו, אני מקבל פה הודעה מהמוקד שפשוט הם לא עומדות בקצב. אז תתעזרו בסבלנות, 03-579-03-03, תמתינו בסבלנות, בסוף יענו לכם, אני מבטיח לכם, כל מי שנמצא, כל מי שמחייג, כל מי שעל הקו, בעזרת השם, אתם במסלול, אתם בדרך לישועה, הקמיע בדרך עליכם, והצדיק יעתיר בעדכם. 03-579, 03-03.
1: אני רוצה שקודם כל ישר כוח כבוד הרב מרדכי לוי, אני רוצה שתשמעו קצת עדויות מכלי ראשון של אנשים שזכו לקמע, זכו לצדיק וזכו לישועות שלהם, ולכו תדעו, אני מאמין שאתם הסיפורי ניסים הבאים, בואו נשמע קצת.
2: שמי יעל. בעלי היה כמעט כשנתיים

0: חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישועה ממנו. הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: אני חושב שהיא סיכמה את זה כל כך אמיתי. הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבותיי, 03579-03-03, הקמאות נחטפים ממש ברגעים אלו, אין מה לעשות, אפשר לכתוב רק 36 קמאות בשעה, וזה הזמן, תתפסו את זה. 03579-03-03, 120 שקלים לחודש, זה בסך הכל 4 שקלים ליום, זה בוא נגיד, אם אני פשט את זה לחיי היום-יום שלנו, 2 סיגריות. אומרים לך, תן 2 סיגריות, חס ושלום, כן, סליחה על ההשוואה הזאת, אבל בסך הכל זה פחות או יותר השווה ערך, ואתם קודם כל זוכים לקיים את צוואת הצדיק, אתם זוכים לקבל את הקמיה האדיר והקדוש הזה שמסוגל לכל ישועה. לא אני אמרתי את זה, גם לא הרב מרדכי לוי אמר את זה, גם לא הרב מנחם וייס, שהם באמת יכולים להעיד שהם ראו ניסים ונפלאות, שמענו פה את הרב בצרי, שמענו פה את הרב אבו חצירה, שמענו את הרב אלבז. יודעים מה, בוא נשמע רגע את דבריו של הרב זילברשטיין, מה הוא אומר על הקמיה הזה.
2: הקמיה של הסעה משתפנשט, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ולא ירוש מוי. והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה, יתבור בבייס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה, כאן עדן. ורפא חולוים וירוסו שכל משיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתוי לבון החיים מזוין רביך וסבורים הגון ירפו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן.
1: מה זה מרגש.
3: תשמע, אני מעולם לא שמעתי, סליחה שאני אומר, רב אשכנזי בסדר גודל כמוהו, שככה מדבר בהתפעלות על קמיה. הוא אומר, מי שזוכה לזה זה גן עדן. תבינו, יש פה ברכה של הרב זילברשטיין, צדיק. מי לא מכיר את הרב זילברשטיין? כמה ספרים חיברו מהדרשות שלו, מהשאלות בהלכה שלו, מהדברי תורה. אין בית שבשולחן שבת, אין את הספרים של הרב זילברשטיין. והוא אומר לכם, מי שרוצה גן עדן, מי שרוצה רפואה שלמה, מי שרוצה בעזרת השם לנצל מעין הרע, יש לה הכל בכל מכל. מי לא מחייג עכשיו? 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, ועוד אנחנו מדברים, כבר 5 קמיעים נוספים נלקחו, נחטפו, אנחנו עם 19, שימו לב, 19 מאזינים בלבד, עד סוף השעה הזאת יוכלו לזכות בשפע הזה, ואני רוצה להסביר לכם, זה לא רק הקמיה, תבינו, כל הזכויות של ההילולה, כל מה שעושים למען הצדיק, ואני רוצה לפרט מה עושים למען הצדיק, מוסדות שטפנט זכו להקים מרכז רוחני ענק מול בית העלמין בגבעתיים, הקימו ישיבה על קברו, ואני יכול להעיד, אני מתעסק עם זיכוי הרבים, מזכים את הרבים, זה אנשים שאין להם שום לחלוכית של יהדות שם בגבעתיים. ובזכות המרכז הזה, פעם ראשונה בחיים הם באים מניחים תפילין, פעם ראשונה בחיים הם מברכים שהכל נהיה בדברו שם על שתייה שמביאים להם, פעם ראשונה בחיים הם מבינים מה זה בכלל קדיש, מה זה, אין לכם מושג איזה קירוב לבבות, וזה לכבוד הצדיק. מרכז החסד והחלוקת מזון וחלות, כל ערב שבת לנזקקים בדקות הללו, מחלקים המון המון, וגם כמובן יש בית מדרש ענק להוראה ודיינות, מזה יוצאים המון המון רבנים צדיקים שמזכים את הרבים לזכות הצדיק, תלמודי תורה גם בעיר אלעד, גם בבית שמש ובעוד מקומות, תפילות ותיקונים במהלך כל השנה, באים אוטובוסים מכל רחבי הארץ, מזכים אותם להתפלל שם, להתיר בתפילה, פרויקט אדיר של הרבנית משטפנשט,

0: מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם, תבינו, בנות ונשים שמעולם לא הפרישו חלה, אני נמצא מלפעמים בערבים כאלה, זה קיבוצים, זה אנשים, אין להם שום מושג, היו אוכלים בצק באיסור, היו מכינים כל מיני, והם לא ידעו שיש מצווה להפריש חלה, ומלמדים אותם את זה. אז תבינו, כל שקל ושקל לאן הולך, כשאנחנו רואים שאתם שותפים לעשייה שעושים למען הצדיק, ואף אחד לא עשה את זה בעולם, רק הם. אגב, גם יש גמח השאלה חינם, 150 מחוללי חמצן, שלא נזקק אף פעם, אנשים שקשיי נשימה, דלקות, הצילו להם את החיים, וזה בזכותכם, בזכות כל טלפון שלכם, אתם שותפים בכל ההילולה, השבוע עשרות אלפי בני אדם יבואו שם להתפלל, כמה דמעות, זה הכל שלכם. אז בואו תעזבו הכל עכשיו, תחייגו הזדמנות של החיים. 03-579 03-03, וזה קורה עכשיו, עכשיו, עכשיו, כמובן, כותבים לכם את הקמה הזה, עכשיו אתם נכנסים בעזרת השם לספר הזה של התהילים, 03-579 03-03, אנחנו עם עוד חי מאזינים, וואו, עם וואו, ישראל וואו, חי, וואו. מי שרוצה חיות, מי שרוצה חיים טובים, זיווגים טובים, ילדים טובים, פרנסה בשפע, רפואה שלמה, תבקשו דברים גדולים, עכשיו זה עת רצון, זה שבת ההילולה של הצדיק, אין לו ילדים, זה מה שהוא הבטיח בצוואה, שכל מי שיעשה עבורו, מה שיבקש, הוא יפעל עבורו בשמיים, אתם תהיו הנס הבא. תמשיכו לחייג, בעצם אומרים לי לא לתת את הטלפון, כי שוב יש לחץ ועומס על הקווים בצורה מטורפת, כי לקראת שבת אין הרבה תלפניות ברגעים הללו, אז זה בבחינת של כל הקודם זוכה, אז אני אתן רק עוד פעם אחת הטלפון, מי שקופץ על העגלה קפץ, 03-579, 03-03, איזה יופי, אפילו יש שניים בהמתנה, אני רואה, תמתינו, תמתינו, המתנה הזאת תהיות מתנה, מיד יענו לכם, ב-03-579-03-03.
1: יישר כוח, הרב מרדכי, הרב הזכיר פה את הניסים, אז אני רוצה שאנחנו נשמע כמה ניסים שאנשים מספרים מכלי ראשון, אבל אני קצת חולק על התלפנים שאומרים לא לחייג עכשיו, תמשיכו לחייג, אנשים מחכים לישועות שלהם כל כך הרבה זמן, אז עוד כמה דקות על הקו לא יקרה שום דבר. 03-579-03-03, תעבירו את השמות שלכם, תעבירו את הבקשות שלכם, אתם תזכו בעזרת השם בקמה הנדיר והבלעדי הזה, עד אליכם הביתה. 03-579-03-03. בואו נשמע קצת סיפורי ניסים, עדויות, מכלי ראשון בבקשה.
2: לאמא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. איני זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי, זיכרונה לברכה, ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמה. הוא אמר שאת הקמה צריך לשים מתחת לכרית של, של, של התינוקת, והיא הבריאה.
3: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה, בשטפנש, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות הברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
4: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים, המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט. והרב שהיה שם, הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמה של הצדיק ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ו... בלי שום צורך בטיפולים נוספים.
1: כל כך מרגש לשמוע את הסיפורים הללו, ורבותיי, אתם יכולים להיות הסיפורים הבאים, בעזרת השם שלא תהיה צרה לאף יהודי בעם ישראל. אבל אם חס ושלום יש למישהו איזשהו קושי, ולא צריך כאלה דברים קריטיים, אפילו מן אדם קשה לו קצת בפרנסה, איזה בעיה בבריאות למישהו, הנה, יש לנו פה הזדמנות באמת מיוחדת לעשות לכבוד הצדיק ולקבל ממנו בחזרה. הצדיקים לא נשארים חייבים לאף אחד. אז הנה, יש לנו כאן את הקמע המיוחד, ושמעתם גם כן איך הוא הגיע אלינו, באיזו דרך פלאית. אז הנה, זה הזמן, אלו הדקות, אלו הרגעים, ערב שבת קודש, ערב ההילולה, כולם מחייגים עכשיו. 03-579-03-03. מיד הרב מרדכי לוי יגיד לנו עוד כמה כמעות נשארו לנו לשעה הזאת, אבל זה הטלפון, 03-579-03-03. רבותיי, 4 שקלים ליום, זה הסיפור. 120 שקלים לחודש, כספי מעשר. מי לא אברך הכי פשוט מרוויח 1200? רבותיי, 120 שקלים בחודש, זה המעשרות. את זה אתם תיתנו, ולאן זה הולך הכסף הזה? לבתי תפילה, לבתי תורה, לחסד. שמעתם פה, מחולל לחמצן, מה שאתם, כל מה שאתם רוצים, כל מה שקשור ליהדות, יש בעניינים הללו של מוסדות שטפנשט, והכל על פי צבעתו של הצדיק, וזה מה שאנחנו עושים מכבודו בערב ההילולה. ואם כבר הזכרתי בתי תפילה ותורה, נמצא איתנו כאן מי שמנהל את מוסדות שטפנשט בעיר אלעד, שאני כל כך מתרגש לשבת כאן לצידו, למולו, הרב מנחם וייס. ערב שבת שלום, כבוד הרב.
5: ערב שבת קודש לכם, מאזינים, מאזינות, רדיו קול ברמה. אני אגיד דבר כזה. אתם עכשיו לוקחים פתק, הרב מרדכי, תשמע. אתם כותבים י"ח בתמוז תשפ"ו. כל אחד ואחד, הבקשה שלו. זה מחכים בבית לזיווג, זה מחכים בבית לקול של תינוק ושל תינוקת, זה צריך שלום בית, יש בעיות של פרנסה. כמה אנשים עכשיו, יום שישי, אנחנו כאן בשידור חי, ערב שבת קודש, 20:40, ולא יודעים מאיפה יכניסו את השבת קודש, איך יענגו את השבת. אנשים עוברים קשיים. תכתבו פתק, י"ח בתמוז תשפ"ו, הילולת הצדיק משטפנשט. תרימו טלפון, כמו שאמירם אומר, 03-579-0303. תתחברו לצדיק. תגידו, הרני מקשר את עצמי לצדיק משטפנשט, ואני רוצה להקריא לכם את מה שהוא הבטיח. זה לא מנחם וייס, זה מה שהוא הבטיח. בשביל זה אני נמצא כאן, כי אני היום יכול, אחרי 30 שנה, שאני קשור בלב הנפש לצדיק משטפנשט, אני יכול להגיד שאלפי אנשים בארץ ובעולם ראו את האור, את הישועה שלהם, בזכות הצדיק משטפנשט. אני מקריא את הצוואה שלו, רבי מרדכי.
0: כן,
5: וכך
0: ממש,
5: הוא כותב.
0: הרב מחזיק ממש ביד, כן, את ה, כן, כל נוסח הצוואה, ממש מרתית, רק לראות את זה.
5: שש סעיפים.
0: וואו.
5: אני את הסעיף האחרון. כותב הרבי משטפנשט, בעל ההילולה, השבת, והכיר טובה עבורם בעל מעדן ובעל מדעתי ובכל עת צרה וצוקה. מאזינים, מאזינות, אמונה, אני אומר לכם כאן, אני 30 שנה קשור בלב הנפש, כל מי שמכיר אותי יודע שאני קשור בלב הנפש את הצדיק משטפנשט. ב-15 שנה האחרונות אני זוכה בזכות רב קהילת שטפנשט, מורנו הרב סלמון שליטה, שייסד תלמוד תורה, תינוקות של בית רבן תורים בעיר אלעד, שאני מנהל החינוכי שמה יום יום, יום יום אני נמצא שמה עם הילדים של הצדיק משטפנשט, ואני קשור, ואני אומר לכם את זה, תראו מה שהוא כותב הרבי משטפנשט, ובכל עת צרה וצוקה, יבואו ויזכירו את שמם אצל קברי, יפצירו יתעקשו, באדם ובעד ביתם, ויהיה להם למליץ, וכך הוא כותב, לראות פלאות למעלה מדרך הטבע ממש. ראש חודש תמוז תפרי סדיגים אל אברהם עתיתיהו בן מורנו מנחם נחום. עם ישראל, אני פה נטו, נטו אהבת ישראל, הכרת הטוב. אמרתי הרב מרדכי בשעה הקודמת, שהכי הרבה ישר כוח שאני מקבל בחיים שלי, אתה יודע כמה אנחנו צריכים, לפעמים אומרים מילה טובה, מילים, מילים עם, עם, עם בקשות וצרות, זה מהבוקר עד הערב. לפעמים אתה יודע, אני מקבל, תשמע סיפור מדהים שקיבלתי השבוע.
0: כן.
5: אני חייב לספר לכם.
0: בבקשה.
5: עכשיו אני מקבל טלפון מאישה שגרה בנתיבות. היא אומרת לי, לפני כמה וכמה שנים, הייתי בערב בהרצליה, מטעם מוסדות הצדיק משתפנשת. אתה היית שמה, הרב סלמון היה שמה, הרב מורדכי לוי,

0: והיה שמה, והיה ערב של זיכוי ערבים. זה מערבים שאנחנו יוצאים ל...
1: מדי שבוע, כן, כן, ברוך השם.
0: זה היה בהרצליה. Mm-hmm. אני הייתי שמה. ואני בחורה מבוגרת, מבוגרת. קרוב ל-40. לא התחתנתי. ואני שמה מתחברת לערב של הצדיק משטפנשט, ובכלל היא אומרת לי שהרב סלמון אמר באותו ערב של הרצליה יש קשר גדול עם שטפנשט, הוא הסביר שם על הסבא שלו, שהוא היה רב בהרצליה, והוא אמר שהוא עצמו בבית ספר למד בהרצליה, ההורים שלו כנראה גרו בהרצליה, והיא אומרת אני מתחברת. והתחברתי ועשיתי את הפדיון נפש ואת ההתקשרות, והיא אומרת, עובר שנה, שנתיים, שלוש, ואני לא מתחתנת. ואני כבר עוברת את גיל 40. ואני צריכה להתחתן, ואני מאמינה. וככה, אני אומר לכם את זה, הגוף שלי רועד. היא מתקשרת אליי שבוע שעבר, היא אומרת לי, וברוך השם, בשנה שעברה זכיתי להתארס, ובמהלך השנה התחתנתי,
1: וואו.
0: ואני בנתיבות, גרה בנתיבות, תלמיד חכם והכל. והיא אומרת לי, עכשיו אני רוצה לקראת ההילולה, תברכו אותנו שיהיה לנו ילדים. עכשיו אני אומר לה, תגידי לי, ככה אני שואל, חצוף כזה. אני אומר לה, מאיפה את יודעת שזה בזכות הרבה משטפנשט? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? בשנה שעברה בחף א' תמוז התארסתי, והחתונה שלי הייתה בי"ד בכסלב, ביום ההילולה של האבא של הצדיק משטפנשט.
1: רבנו מנחם נחום.
0: רבנו מנחם נחום.
1: אין מקרה בעולם.
0: לכן אני פונה אליכם, אני אומר לכם, מאזינים ומאזינות, הרי במשטפנשט זה סניגור של עם ישראל, והקמה הקדושה, שאתם בעזרת השם תקבלו, וזה מכוון לשם שלכם, זה קודש קודשים, זה לא אני אומר, זה אומרים הצדיקים והקדושים. ואם אתם שומעים אותנו, זה השגחה פרטית. תתחברו ותגידו ככה, היום אתם מוסיפים עוד נר בהדלקת נרות, תגידו ככה, רבי משטפנשט, אנחנו עשינו את מה שאתה ציוותה. מה שאתה כתבת בצבא, אנחנו עשינו. התחברנו. עשינו את ה-120 שקל, את הצדקה למשך 36 חודשים. פעם בחודש 120 שקל, למשך 3 שנים, כדי להחזיק את המוסדות של הצדיק משטפנשט. עשינו את שלנו. עכשיו אתה תעשה את ההבטחה שלך. כך אני אומר לאנשים. עכשיו אתם מחוברים, תעשה את ההבטחה. ואתם תראו ישועות, הילדים שלכם יתחתנו. יהיה ילדים, יהיה שלום בית, יהיה פרנסה, בעזרת השם. תחייגו למספר הקדוש, מוקד הישועות של הצדיק משטפנשט. אני אגיד את המספר הקדוש ויהי רצון. שאם, בזכות שאני עכשיו אומר את המספר, 10 אנשים, באמונה שלמה בשם יתברך, באמונה בצדיק, יתקשרו ויהיה להם נס וישועה, שיהיה זה שכרי. 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03.
1: וואו.
2: ממש מרגש לגמרי.
1: מרגש, כל הסיפורים שהרב וייס חווה, ממש מרגש, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה כל הזמן על ניסים, על רבנים שמדברים על הקמאה. אני רוצה אולי, רבי אמירם, תשמיע לנו, רב שמדבר על הקמאה הזה, יש המון רבנים, ונשמע גם כמה ניסים, כדי שהמאזינים יבינו את גודל השעה, את גודל הקמאה, את גודל הקדושה של הצדיק, ואשרי מי שזוכה להיות חלק מהקמאה, מהשותפות עם הפעילות למען הצדיק שאין לו ילדים, והוא הבטיח בצבא שמה שיעשו עבורו הוא יפעל עבורכם בשמיים. אז בואו נשמע.
2: אז בואו נשמע את הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, אתה יודע, ראש ישיבת אור החיים, אם תוציא יקר מזדולל כפיתי, בואו נשמע מה הוא אומר.
3: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד, בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
2: הרב ראובן אלבז, רבותיי, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. בואו נשמע את כבוד הרב זעיד, מה אומר על הצדיק.
4: הצדיק משטפנש זה היה יהודי שכל חייו, כל חייו עזר ליתומים, צדקה, הוא נפטר

0: אשר נשק את הציצית שלו בין 86, וכך נפטר מן העולם. יהודי קודש קודשים צריך להבין שכאשר הוא נפטר, שנים רבות לאחר מכן, לא יאומן, כל גופו, שלם. זה דבר מדהים. ואותו צדיק עומד היום ואומר, שלא אנוח ולא אשקוט וארעיש את כל העולמות עד שהישועה תגיע. משפט מדהים של צדיק שהלך לעולמו, אבל היום יום ההילולה הוא עומד ומבטיח, אני לא יניח, אני לא אשקוט עד שהישועה תגיע. היום הזה, מי שנרתם למוסדות הנפלאים שמקימים תורה, מקימים חסד, מקימים אהבה בעולם, שזה הצדיק רצה, יקבלו ישועות בשפע גדול. הנה ההזדמנות, יש קונה עולמו בשעה אחת.
1: יש קונה עולמו בשעה אחת, רבותיי, וזו השעה הזאת, כי באמת אין לו יותר מדי קמאים לתת למאזינים, אין מה לעשות, המקובל כותב אותם עכשיו, ואנחנו מוגבלים ב-36 בסך הכל לשעה אחת. אז הנה, 03579 03 03, שימו לב, אנחנו זוכים היום לקיים את צוואת הצדיק, בדיוק מה שהוא ביקש, בתי תפילה, בתי חסד, בתי תורה, ואת זה עושים אך ורק מוסדות שטפנשט ממש בכל הארץ וגם בעולם. זה הטלפון 03579 03 03. אתם מחייגים, אתם תורמים 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם זוכים להיות שותפים מלאים בכל מה שקורה במוסדות שטפנשט. זה הטלפון 03-579-03-03. אתם מקבלים את הקמה הקדוש עליכם הביתה. זה קמה שאני חושב שכולנו צריכים להודות כל כך לאותו מקובל שהיה מאחרוני תלמידיו, אחרון תלמידיו, שנתן את זה לרב סלומון ממש בימים האחרונים לפטירתו. רבותיי, אין לזה אח ורע, אין את זה בשום מקום, וזה מסוגל לכל מה שאתם זקוקים, אם זה לרפואה, אם זה לזיווג, אם זה לזרע קודש, פרנסה, הצלחה. בן אדם רוצה הצלחה במשפט, בן אדם רוצה שלום בית, בן אדם זקוק לכל ישועה שאתם זקוקים לה. זה הטלפון, זה הקמה, 03-579-03-03. אנשים זכו לראות ישועות, אנשים זכו לראות ניסים. הנה, אני רוצה להשמיע לכם פה דוגמה לניסים שאנשים זכו להם, והם פשוט באו ואמרו תודה על הדבר הזה. תקשיבו.
2: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
3: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
4: שמי לילי לאה מצפת.
5: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא אצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
4: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
2: אני עורכת דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
1: לא יודע, אני שומע פה את הניסים האלו, ואני חייב לומר שאני כל כך כל כך מתרגש. רבותיי, 03-579-03-03. חס ושלום, אם יש למישהו איזה קושי, איזו בעיה, איזו צרה, כל דבר שלא יהיה, אתם יודעים מה? בעזרת השם שלכם הכל בסדר, אבל אתם מכירים

0: מישהו, תעשו את זה בשבילו. אתם רוצים לתת לבן אדם מתנה, תנו לו פה את המתנה של החיים שלו, את הקמע הקדוש הזה, שמסוגל לכל ישועה. 03-579-03-03. הרב מרדכי לוי מיד ייתן לנו פה עדכון, אני ראיתי את הרב יוצא ופה הוא חוזר בסערה, כן. תגידו את הטלפון, מה קרה?
1: אני רוצה לומר שאנחנו נותרנו עם עוד 12 כמיים אחרונים לשעה הזאת, 12 אנשים שיכולים עכשיו לחייג, אבל רק אם יחייגו עכשיו, עוד נספיק בשעה הזאת.
0: זאת אומרת עד שלוש.
1: למסור את השמות לאותו מקובל, שהוא למעשה נכדו של ראש אב בית דין של הבדץ בירושלים, שהוא סופר ירא שמיים, שהוא כותב את זה בקדושה ובתארה בדיוק, יש לו את הקמע המקורי של הצדיק משטפנש, והוא כותב את זה עבורכם, ואני רוצה רק לצטט מה אמר הצדיק, התלמיד האחרון של הצדיק משטפנש, שהוא מסר את זה לרב סלומון, את אותו קמע, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, בשמו של הצדיק משטפנש, קמע זה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמע הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, מיד. וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. וזה כל כך מתחבר למה שהרב בצרי יצא מגדרו, מה שהרב הינוק הרע והתפעל, מה שהרב זילברשטיין, מה שכל הרבנים. לכן מי ששומע את זה עכשיו ולא מחייג, או שאני לא הסברתי ולא קראתי נכון, או שהוא עסוק עכשיו בהכנות לשבת, אני מבין אותו. אבל תקשיבו, מדובר פה פשוט במשהו פלאי, מובטח, הבטחה גם של הצדיק, הבטחה של ההילולה, הבטחה של כל הצדיקים שראו את זה בדור הזה. אתם עכשיו מחייגים, 12 מאזינים אחרונים לשעה הזאת זריזים שעכשיו מחייגים וזוכים בדבר העצום הזה, אתם מסמכים את הצדיק, הצדיק מליץ יושר בעדכם, והיום זה שבת ההילולה את רצון. חייגו כעת 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, עד שעכשיו באמצע הניקיונות של הבית, עד עכשיו שבאמצע ככה להכין את החמין לשבת, תפסיקי לרגע, תחייגי בעזרת השם, אם את רוצה שהילדים ילכו בדרך הישרה והטובה, זה הזמן לחייג. אם אתם רוצים בעזרת השם שהילדים יתחתנו, שיהיה להם בעזרת השם בני זוג ירא שמיים, שיקימו בתים נאמנים בישראל, תחייגו כעת. אם אתם רוצים בעזרת השם זרע קודש בר קיימא, אתם זקוקים לרפואה, הקמע הזה קמע פילי שכל גדולי ישראל אמרו שפשוט, הרב זילברשטיין אמר, זה פשוט גן עדן בעולם הזה ובעולם הבא. 03-579-03-03. ואמיר, אתה לא מבין מה קרה עכשיו. אני נתתי את הטלפון 3 פעמים, תוך דקה, הנה כבר מודיעים לי מהמרכזייה, שמ-12 כמיים אחרונים, נותרנו עם 8. זהו, 8 אחרונים. 8, זה הולך, סליחה, 7. זה פשוט הולך ועוזל, אז תחייגו. 03-579-03. 03, איזה יופי, יש לחץ גדול על השבעה האחרונים, 7 זה סגולה, זה 7 בעזרת השם שיהיה, 7 ברכות, סוב הסמכות, חתן וקלה, מספר 7 זה שבת קודש, לכבוד שבת אתם עכשיו עוזבים הכל ומחייגים, 03-579, 03-03, תמשיכו לחייג בכל הכוח.
0: ישר כוח הרב מרדכי לוי, הרב מנחם וייס איתנו כאן, למרות שהרב לא מגיע בימי שישי לרדיו, וכבר בשעה כזאת, עדיין הרב איתנו כאן, כי זה באמת, אני חושב שזה יום מאוד מיוחד.
2: ואני באתי להגיד רק דבר אחד.
0: רק הכפתור, כבוד הרב? כן.
2: ואני באתי להגיד, אמירם ורב מרדכי, דבר אחד, ואני אגיד את זה 100 פעמים היום, ורק בשביל זה אני נמצא כאן, לא לחידושים, לא לפרשת שבוע. אני פונה לכל האבות והאימהות, לכל הרווקים והרווקות, לחסוכי הילדים, לאלה שצריכים בריאות, פרנסה. אני בא להגיד לכם היום, אמונה, תפילה, התחברות לצדיק, אתם תיוושו. אני 30 שנה עם הצדיק משטפנשט. אני נתתי, הייתי שליח לאלפי אלפי אלפי אנשים בארץ ובעולם, לחבר אותם לצדיק משטפנשט. ואחד הדברים שהכי הרבה אומרים לי, ישר כוח, הכרת הטוב, חיברת אותנו. למה? אני אדבר איתכם בשפה הכי פשוטה, איך שאני מדבר אתכם בארבע עיניים.

0: למה תמשיכו לבכות? למה תמשיכו לדאוג? תעשו את הטלפון, תתחברו לצדיק, זה ההילולה, תיקחו את הקמה הקדושה שהוא השאיר לנו, שצדיקים קדושים ומקובלים העידו על זה שזה קודש קודשים. ואני רוצה להגיד משפט אחד. קיבלתי לפני 10 דקות, הביאו לי כאן דברים שכתב המשפיע, אני קורא לו גדול מזכה הרבים בדורנו, רב אלימלך בידרמן.
1: איי, איי, איי.
0: מכירים רב אלימלך בידרמן?
1: אני לא מכיר, אני לא שמע.
0: המשפיע. אז הנה, תראו, הביא לי את זה, מוישה חריטה, נכניס לי את זה עכשיו, ואני רוצה להגיד לכם, הרב המשפיע הצדיק, רב אלימלך בידרמן, גדול מזכה הרבים, הרי את הדברי תורה שלו קוראים מאות אלפי אנשים כל שבוע, ואת הדברי תורה, רק מה שהוא עשה בל"ג בעומר האחרון, היו 50,000 איש בהדלקה שלו בירושלים. יבטל, יבטל, של הרב אלימלך. תראו מה שהוא כותב על הרב משטפנשט. ככה הוא כותב. הוא צדיק חי. וזו הסיבה שכולם רצים אליו. ככה הוא כותב. תשמעו. לא פעם ולא פעמיים. אני מתבטא לאנשים ששומעים אותי. אצל השטפנשט הרבי רואים ניסים. רואים ניסים גלויים מעל לדרך הטבע. לא אני אומר. אני מצטט את רבי אלימלך בידרמן, וככה הוא כותב. תשמעו. תשמעו מאזינים. ככה כותב רבי אלימלך בידרמן. בחור אחד היה מעוקף שידוך שנים רבות. בשנה שעברה, בעת ההילולה, שערכתי אצל הציון של הצדיק משטפנשט, ניגש אליי הבחור וביקש ברכה. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? אתה פה ליד הרבי משטפנשט. תבקש אתה. אמר לי, בכל זאת תחזיק לי את היד, ונגיד ביחד י' ג' מידות של רחמים. וכך היה, ולקראת ט"ו באב, הוא כבר היה חתן. כותב המשפיע הצדיק, רבי אלימלך בידרמן, קיבלתי את זה לפני 5 דקות. רבותיי, חבל, אמונה, תפילה, שרי שמיים פתוחים, תרימו טלפון, תתחברו, תעשו את הפדיון נפש, את השותפות של 120 שקל לחודש, תקבלו את הקמה הקדושה שכותבים לכם, ובעזרת השם בשנה הבאה לנו לטובה, תשמחו ותחגגו בישועה שלכם.
2: אמן ואמן. 03-579-03 03, אני קורא לזה היום קו הישועות, 03-579 03 03, אנחנו פשוט חייבים לצאת לחדשות.
1: אבל רגע, שלום לך, אנחנו עם 2 אחרונים. וואו. 2 אחרונים, זהו, שעכשיו מחייגים. 03-579, 03-03, הזדמנות אחרונה לשעה הזאת, 03-579, 03-03, 2 שיזכו עכשיו, שכותבים להם את הקמי הזה, 2 אחרונים, אולי זה את, אולי זה אתה.
2: תנצלו, רבותיי, תנצלו את השניות הללו, 03-579, 03-03, כמו ששמעתם, 2 אחרונים, רבותיי, 2 אחרונים, גם במהלך החדשות, פשוט מאוד תחייגו, אל תוותרו על זה, 03-579, 03-03, תחייגו עכשיו.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צה"ל חיסל קצין בכיר בנוח'בה שפיקד על הטבח בנחל עוז ב-7 באוקטובר. מדובר במחבל שחטף את גופת הלוחם סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, והחזיק בחטופים אלון שמריז, יותם חיים וסמר אל תלל כשנורו בשוגג על ידי כוחותינו. הרב דורון פרץ הגיב לחיסול המחבל שחטף את גופת בנו. יש משמעות עמוקה לכך שמי שהיה שותף לחטיפה, לרצח ולהחזקתם של חפים מפשע נותן את הדין על מעשיו. הזכות לחיות במדינה יהודית עצמאית שמסוגלת להגן על אזרחיה, לרדוף את מי שפגעו בהם ולהיאבק למען הצדק, היא זכות בעלת משמעות עמוקה, דברי הרב פרץ. חיל האוויר תקף 10 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ששימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בצה"ל מציינים כי התקיפות בוצעו בתגובה לניסיונות פגיעה בכוחות הצבא. הממשלה צפויה לאשר הקצאת תוספת תקציבית לבתי הדין הרבניים בהיקף של 18 מיליון שקלים. מטרת ההחלטה היא שיפור השירות לציבור, שדרוג מערכות המחשוב ותגבור מערך ההבטחה והתפעול. זמני כניסת השבת פרשת פנחס בירושלים.

0: ירושלים ב-7 ו-8 דקות, בתל אביב ב-7:29 ובחיפה ב-7:22. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 ו-30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב-9 ו-4 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש, צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.

0: שבת.
1: ערב שבת, שלום, מאזינים יקרים, ממש, אנחנו נמצאים בדמדומי החמה, לקראת שבת קודש פרשת פנחס, יום אחרי 17 בתמוז, פתחם של ימי בין המצרים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל, לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד. ואיך עושים את זה? על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, וכמו שנאמר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחב יה. ולכן בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, וגם בפרטיות, כל אדם צריך את הרפואה, פרנסה, נחת מהילדים, הצלחה בכל תחומי החיים, אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם.

מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים, עם אורחים חשובים שנמצאים איתנו כאן באולפן, וגם בנקודות תפילה המתקיימות היום בזכות הצדיקים, והם הזכרנו צדיקים, אז אנו בטוחים בכוחם של הצדיקים היושבים במרומים בגן עדן, שעומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואילו אנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם.

מעל דרך הטבע, בזיווגים, בזרע של קיימה, ברפואה, בפרנסה ובכל ישועה. שימו לב מאזינים יקרים, משהו באמת מצמרר שאני אני, אני מספר לכם את זה פה ואני מתרגש כולי. הצדיק שאנחנו מדברים עליו, הצדיק משטפנשט, נפטר לפני 93 שנה ונקבר בשטפנשט שברומניה. לאחר כ-40 שנה הוחלט על ידי גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש, בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. במעמד ההלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ, וביניהם היה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו בלי הארון, כי ככה נוהגים בארץ ישראל. כשפתחו את הארון, תדמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. הם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. ישנם צדיקים שחיים בדורנו שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. רבותיי, הצדיק השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה להקריא לכם, ואני אומר לכם את האמת מהלב בהתרגשות רבה, אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מנוסח הצוואה. ככה הוא כותב: ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי. ושימו לב מה הוא כותב: והכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא שבו ריקם. ולצדיק היה קמה קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק כאלו קמאים לקהל ולאנשים מיוסרים שפקדו את בית מדרשו. ובזכות הקמאים האלו זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמא המקורי של הצדיק. ותקשיבו ותחזיקו חזק מה קרה. לפני לא מעט זמן, המקובל הצדיק הנסתר הרב נפתלי הכהן, בן 109, תלמידו המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משטפנשט, קורא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון. כמובן שהרב סלומון, מה, הרב נפתלי הכהן קורא לו, הוא עוזב את הכל, את כל עיסוקיו, והגיע בזריזות אליו, בקול חלוש ורועד אמר לו שרוצה להעביר לו את הקמא המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. את הקמא הזה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט, ודרכו זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. המקובל רבי נפתלי הכהן הוסיף ואמר בשמו של הצדיק, שקמא הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמא הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא. בכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, והסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל מאזינים, זה לא סוף הדרמה. שימו לב יקרים שלי, יתו אוזן למה שקרה היום למחרת. הצדיק המקובל הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקמאה לצדיקי ומקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמאה פשוט יצא מגדרו. מיד אני אשמיע לכם מה הם אמרו על השמות הקודש האלו. מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק בדיוק כפי שביקש בצוואתו. ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, שבת הילולת הצדיק משטפנשט, אתם ששומעים אותי עכשיו, לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת הילולת הצדיק ולשנות את המזל שינוי מהותי לטובה ולברכה, בזכות קיום צוואת הצדיק משטפנשט. מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני זה אני עושה סדר קצר בדברים, למה אתם זוכים. מי שיחייג
מיד למספר טלפון שאני אתן. הדבר

0: הראשון, כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משטפנשט, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שם כעת ממש, סופר ירא שמיים לאחר טבילה במקווה, צדיק מקובל, נכדו של אב בית דין הבד"ץ בירושלים, כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמע הנדיר והפלאי של הצדיק משטפנשט. קמע קדוש ומיוחד, סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג וזר הקודש ולפתיחת המזל, ממש בדיוק כמו שהסופר של הצדיק כתב עם שמות הקודש. גדולי ומקובלי הדור שראו את הקמע יצאו מגדרם. אני אומר לכם, תכף נשמע מה הם אמרו על הקמע הזה, אתם תהיו בהלם בעצמכם. דבר נוסף, המתנה נוספת והמרגשת, דבר היסטורי שלא היה מעולם. עמוד אישי בספר התהילים על קלף. מוסדות הצדיק כותבים בימים אלו של ההילולה, ספר תהילים שלם, לזכותו של הצדיק משטפנשט, על קלף מיוחד על ידי סופר סתם, מקובל ירא שמיים. אתם זוכים לעמוד שלם בספר, והוא יוקדש כולו עבורכם, עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם, לרפואה, לזיווג, לזר הקודש של קיימה, לפרנסה או להצלחה, לכל מה שאתם צריכים. וזה יישאר חקוק על הקלף לדורות, ספר התהילים. אתם יודעים איפה הוא יונח? בציונו של הצדיק בגבעתיים, ושימו לב, כל יום יקראו מתוך מגילת התהילים, הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. דבר נוסף, במשך שנה שלמה, יזכירו את שמכם ובקשתכם. יום יום בציון של הצדיק, עד שהישוע תגיע לתהילים. בעזרת השם, אני פותח כעת את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים בלבד. וזה בבחינת של כל הקודם זוכה, למה רק 36? כי זה מה שהסופר יכול לכתוב בשעה. אז שימו לב, יש לנו לשעה הזאת רק 36 קמעים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים האלו. ו-36 עמודים של ספר התהילים על הקלף עם הנצחה לטובת מי ששותף לקיים את צוות הצדיק ולזכות להבטחה שלו ולקמע הפלאי. מדובר בסך הכל ב-4 שקלים ליום. זה כל הסיפור, כל ההקדמה הזאת, 4 שקלים ליום למשך 36 חודשים. זה יוצא 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. לפני שאני נותן את מספר הטלפון, אני רוצה שבאמת אתם תבינו מה מדובר. בואו נשמע רגע ממש כמה שניות מה אומר גדול המקובלים בדורנו, הרב דוד בצרי, ראש ישיבת השלום בירושלים. תקשיבו מה הוא שכתב אלפי קמעות בחיים שלו, מה הוא אומר על הקמע המיוחד הספציפי הזה. תשמעו,
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק
0: משתה
1: בנס, זכותו
0: דגן עלינו ועל ישראל. שמעתם? זה הרב דוד בצרי בקולו, בכבודו ובעצמו. זה לא אמירם בן לולו, זה לא תוכנית המבוקשים. אתם שומעים את הרב דוד בצרי בכבודו ובעצמו, יודעים מה לפני שאני נותן את הטלפונים. אני רוצה שתשמעו מה אומר הרב זילברשטיין על הקמע המיוחד הזה.
2: הקמע של הצדיק משטפנשט, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש בנוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבעס גופה ואוזניו שלו בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כאן עדן מרפא חולוים, וירוסו שכל מי שיקר את הקמע הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתו, לבון החיים זוין רביחה וסיווג עם הגוני רפואו שלמה, להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל, אומן.
0: מה יש להוסיף אחרי דברים כאלו? מאזינים יקרים, אני פותח עכשיו את הקווים, אני נותן לכם את מספר הטלפון, תעשו את זה לכבוד הצדיק, תעשו את זה בשביל הישועות שלכם. וזה מספר הטלפון של הישועות, 03-579-03-03. אני שוב חוזר, 03-579-03-03. אפס.

0: שלוש, מאזינים יקרים, 36 מאזינים בלבד יכולים לזכות לקמע הקדוש הזה בשעה הזאת. עכשיו אלו הרגעים שלכם. האם אתם מאמינים למה ששמעתם עכשיו, לצדיקים? שמעתם את כל הסיפור, רבותיי, זה העניין. ערב הילולת הצדיק, 03-579, 03-03. אני יודע שהולך להיות לחץ אדיר על הטלפונים, כי זכינו שעם ישראל, ברוך השם, יש לו אמונת חכמים, וכולם זקוקים לישועות. ועכשיו, מי שיתפוס את זה, זה ממש ממש בבחינת כל הקודם זוכה. 03-579, 03-03. אני אומר לכם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם פה, קצת שתבינו, אנשים שעשו את זה בשנים הקודמות, לניסים שהם זכו להם, בואו תשמעו בעצמכם, אולי אתם תהיו הנס הבא, לא אולי, בטוח, אם אתם זקוקים לנס, זה הזמן שלכם, תחייגו ל-03-579, 03-03, תקשיבו.
1: לאימא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. איני זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא שלי, מי זיכרונה לברכה, ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של התינוקת, והיא הבריאה.
2: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה, בשטפנש, ואני לא עליכם, סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
3: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים, המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט. והרב שהיה שם, הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמאה של הצדיק, ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ו... בלי שום צורך בטיפולים נוספים.
0: 03579 03-03. אני חוזר, 03579 03-03. בואו תהיו שותפים במפעל האדיר הזה של מוסדות שטפנשט, בצוואת הצדיק ערב ההילולה. רבותיי, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומעת אותי עכשיו, אני יודע שזה ערב שבת, זה ממש דקות אחרונות וההכנות וכל מה שבדרך למקווה, חזור מהמקווה, תעצרו את הכל, תעשו את הטובה העצומה הזאת לעצמכם. 03-579 03-03. נמצא איתי כאן באולפן הרב שאני כל כך אוהב, הרב מנחם וייס. אני רוצה לפנות אל כבוד הרב, אבל רגע לפני, כמה צלילים של שבת.

0: תשאיר לי את הרקע של המנגינה הזו. אני רוצה להגיד לכם, עם ישראל, באמת, ממעמקי ליבי, אנחנו נמצאים אוטוטוט לקראת כניסת השבת. ואני נוהג הרבה הרבה שנים, ברוך שם הרבנית שלי נוהגת בבית, אנחנו מכניסים את השבת הרבה הרבה לפני כניסת השבת. אני משתדל כל שבת כבר להגיע לבית הכנסת הרבה הרבה לפני כניסת שבת. אבל היום אני נמצא כאן, באולפנים של קול ברמה, כן, אני קם בשידור חי, בשביל דבר אחד, סעדי במרומים. שאני נמצא כאן בשביל דבר אחד, אני רוצה להיות שליח טוב לעם ישראל, לזכות אתכם, את כל אלה ששומעים אותי עכשיו בכניסת שבת. אנחנו שומעים את ויהיו רחמך מתגוללים. אתם, אחים ואחיות שלי, שאתם מתמודדים, כל אחד ואחד, אם זה בתים שרוצים כבר לשמוע מזל טוב לבן ולבת, אם זה בתים שרוצים לשמוע קול של תינוק, אם זה קשיים בפרנסה, אם זה דברים אחרים, אני מאמין במונה שלמה. זה שבת הילולה של הצדיק משטפנשט, 93, צדיק ג', צדיק גוזר. אני יודע, אני ראיתי בעיניים שלי. אני מאמין במונה שלמה, זה צדיק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, כדי שנוכל להמתיק דינים, לפעול ישועות מעל הטבע. ואני רוצה להגיד לכם משהו. בעולם יש דלתות שנסגרות בפנינו. הרופא אומר, אין מה לעשות. תתכוננו. חשבון הבנק אומר, אין לי מאיפה. השנים עוברות ומתחילים לחשוב חס ושלום שלא נקים בית. כל אחד מכיר את הרגע שהדלת נטרקת. ואנחנו נשארים חסרי עונים, כאילו חס ושלום נגזר עלינו גזר דין. אצל הצדיק משטפנשט, המושגים האלה לא קיימים, הוא לעולם לא סוגר דלת. בחייו ראו את זה, דלתות שכל העולם ננעלו והוא פתח. גזרות שכבר נחתמו, הוא קרא. תיקים שהרופאים סגרו, נפתחו אצלו מחדש. ובשביל זה אני נמצא כאן. יום שישי אחרי הצהריים, לקראת כניסת השבת. אני בא עם אהבת ישראל, בשביל זה אני יושב כאן, להגיד לכם, תרימו את הראש, אל תתייאשו. גם אלה שהם קטני אמונה, מה לא עשינו, מה לא עברנו, זה הרגע. אם אתם שומעים אותי עכשיו, ואתם צריכים ישועה, תתקשרו. תתקשרו ותתחברו לצדיק, תקיימו את הצוואה שלו, תעשו צדקה מכספי מעשרות למוסדות של הצדיק משטפנשט, 120 שקל לחודש ל-36 חודש. יכתבו לכם את הקמע הקדוש שהצדיק השאיר, תחזיקו את זה אצלכם או בכיס או בבית. ובעזרת השם בשנה הבאה אתם תבקשו לעלות כאן לשידור ולהגיד, התחתנתי, נולד לנו ילד, נפתחו לי שערי הפרנסה. אני כבר מלווה אישה, הרב מורדכי שנמצא איתי, אמירם שנמצא כאן איתי. אתם יודעים, אני מלווה אישה שפגשתי לפני 15 שנה, שהרופאים אמרו שיש לה שבועיים לחיות, אישה מהשומרון, אצל הצדיק משטפנשט, שבועיים לחיות נתנו לה, היה לה את זה בכבד, השם ישמור, 15 שנה, ואנחנו עם אמונה ותפילה, והם התחברו, כל ערב שבת היא מתקשרת להגיד לי שבת שלום, כל ערב שבת קודש, רופאים שהעידו עליה כבר מזמן מנוחתם עדן, והיא חיה וקיימת. אני אומר לך, אני 30 שנה עם הצדיק, אני לא סתם. מה נראה לכם, אני ככה אוטוט לקראת שבת, אין בזה כלום, אני בא רק עם אהבת ישראל. לכן תתקשרו ותחטפו, כן, דווקא אתה יודע, אם בלב קשה לך, אתה אומר, מה כבר לא עשיתי? תעשה את זה עכשיו. תעשה את זה עכשיו, תעשי את זה עכשיו למען הישועה שלכם. אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד, דודה, אתה, את, שצריכים את הישועה, 03-579-0303. אני אגיד רק את הכותרת. איפה שכולם נועלים דלתות, הצדיק משתפנש פותח.
1: איזה דברים מרגשים, רבותיי. אני פונה באמת לכולם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני יודע שהרב וייס מרתק אתכם, הוא מרתק את כולנו, אבל אלו הדקות, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. בואו נשמע את הרב אבוחצירא, את הברכה שלו, לכבוד היום הקדוש הזה, רבותיי, לכבוד כל התורמים, הצדיקים שמחייגים עכשיו,

0: ל-03-579-03-03, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם שותפים, אתם שותפים מלאים בכל מוסדות התורה והחסד של מוסדות שותפי נשת. אתם שותפים מלאים בצוואת הצדיק, ערב הילולת הצדיק, ערב שבת קודש פרשת פנחס. בואו נשמע את הברכה.
1: יום מקודש, לא נוכל להתאר כאן את הגדולה, את הצדקו של אותו צדיק יסוד עולם, הרבי משטפנש עליו השלום. יום זה שכולם יהיו שותפים לחזק את התורה בלומדיה, את התלמודי תורה, את הישיבה, וזה זיכוי הרבים גדול מאוד, אין יותר גדול מהזיכוי הרבים הזה. הצדיק משטפנש, הוא לא זכה, לא ישיר ילדים, אבל כל אחד שיבוא וישתתף בהחזקת התורה שלו, זה נחשב כמו בן שלו, רבותיי. ואני בהזדמנות זאת מעורר את הזכות האבות הקדושים שלנו, מור זה כנן המקובל האלוקי, רבי יעקב אבי חסר ושלום, מור זה כנן הסבא דה משפטים, רבי מסעוד, ואבי מורי ועטרת, ראשי סינה בבא חכי, וזכותו של מור דודי הקדוש, סינה בבא סאלי, תעמוד לכם, לכל הברכות והישועות, אמן.
0: אמן ואמן, 03579, 03-03, רבותיי, ממש הקמאות האחרונים לשעה הזאת, 03-579, 03-03, יש עומס אדיר על הקווים למרות השעה, למרות הרגעים האלו, כי עם ישראל מבין את גודל הרגע, את גודל הישועות, כל מי שצריך ישועה, אתם שומעים פה את הדברים, את הרבנים, את הצדיקים, את הניסים, אני רוצה להשמיע לכם מה אומר כאן הרב יעקב סיני, מרן זכר צדיק לברכה, מרן הרב עובדיה, היה נוהג לחנות אותו נכדי חביבי, נכדי חביבי, ככה הוא קרא לו, הנכד החביב של מרן. בואו נשמע מה הוא מספר על הצדיק.
2: אני מרגיש גם בעצמי, באופן אישי, הכרת הטוב לצדיק משטפנשט, בכמה וכמה הזדמנויות, עוד מאז שהייתי בחור, בחור צעיר לימים, והייתי הולך מדי פעם בפעם לציון הקדוש שלו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, ולהתעקש על הישועה ועל הבקשה, ולא נפל דבר מכל אשר דיבר. הצדיק הזה שהיה פועל ישועות בחייו, הוא פועל ישועות גם אחר פטירתו, ועדיין כל מי שמגיע לשם לא קעתה עינו ולא נס לכו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ובכל הזדמנות שזכיתי להגיע לשם זכיתי לראות את תשועת השם כהרף עין, וזו זכות גדולה לקיים את הצוואה הגדולה שלו ולהזריח את האור שלו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
0: וואו, וואו, וואו, 03579, 03-03, רבותיי, כולם לחייג עכשיו, 03579, 03-03, בסך הכל 120 שקלים לחודש, זה 4 שקלים ליום, למשך 36 חודשים. אתמול הלכתי לקנות פחית קולה, אמרו לי 10 שקלים, 4 שקלים ליום רבותיי, ואתם זוכים לקמה הקדוש ביותר שכל גדולי ישראל מעידים עליו, ואתם שומעים פה ניסים ונפלאות, וזה מסוגל לכל דבר. אתם יודעים שכל מיני קמאות, זה לזיווג, זה לרפואה, זה מסוגל להכל, לרפואה, לזיווג, לזר הקודש, לפרנסה, להצלחה בכל דבר ועניין, וכמובן מעל הכל להיות שותפים יחד עם הצדיק במוסדות הקודש בצוואתו האחרונה בערב הילולת הצדיק. בואו נשמע קצת ניסים.
3: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
4: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
5: שמי לילי לאה מצפת.
6: היה לי סרטן,
5: ממש היה איתי במצב שחשב

0: חשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי, וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
1: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
2: היי, כל כך מרגש. רבותיי, 03-579-03-03, אני חוזר. 03-579-03-03. חשוב לי להדגיש שהניסים שאתם שומעים פה, זה אפילו לא אחוז מהניסים באמת שקורים ואנשים שמספרים למוסדות שטפנשט על הישועות הגדולות שלהם. פשוט אלו אנשים שהסכימו להקליט את עצמם. אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים. רבותיי, לכו תדעו. לכו תדעו מה אתם זקוקים, מה אתם מחפשים, מה אתם מנסים כל כך הרבה זמן לפעול באיזו ישועה. מנסים רופאים, מנסים כל כך הרבה דברים. אם בורא עולם כיוון שאתם תשמעו עכשיו את השידור הזה, ערב שבת, אני מאמין באמונה שלמה שהישועה שלכם נמצאת כאן. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה הצדיק שביקש. זו הצוואה שלו, להקים את הבתי תפילה, בתי תורה. והכל קורה, אנחנו רואים את זה קורה היום. עכשיו ברגעים האלו שאנחנו מדברים, מחלקים למשפחות שנזקקות אוכל לשבת והכל. וזה כל כך מיוחד וכל כך מרגש, ואתם שותפים בהכל, כי זו צוואת הצדיק. וכל זה, ואתם זוכים לקבל את הקמע המיוחד הזה שמסוגל לכל ישועה. בסך הכל 4 שקלים ליום. באמת שזה צחוק, לא צריך להתחנן אליכם, צריך רק להודיע את זה פה, ואתם ישר תתקשרו. 03579 03-03. אני יודע שיש עומס גדול על הקווים, אני לא רוצה להבטיח סתם כמעות ואולי ייגמר. אז הרב מרדכי לוי, שוב שלום כבוד הרב.
3: כן, ערב שבת שלום לך רבי אמיר המעקר.
2: יש עדכון מהמוקד, מה קורה?
3: כן, אנחנו פשוט בדקות האחרונות לשעה הזאת ואוטוטו מתקרב שבת קודש. אמרנו 36 מאזינים בלבד, ובצדק, כי הסופר כותב ממש על כל שם ושם לכל אחד ואחד, ועכשיו הודיעו לי שאנחנו עם 18 מאזינים אחרונים. מה? שיכולים, כן, כן, כן, חי, עם ישראל חי בסימן חי, מי שרוצה בעזרת השם, חי מאזינים, אחרונים לשעה הזאת, זהו, ואנחנו, לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל זה הולך ועוזל, זהו, זה הולך ועוזל, הזדמנות אחרונה, אתם עכשיו מחייגים, 03-579-03-03, יש קונה עולמו בטלפון אחד. ואני רוצה לומר לכם, לצטט פה מה שאמר אותו צדיק, התלמיד האחרון של הצדיק משטפנש, ברגע שהוא הביא לרב סלומון את הקמה הזה, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו בשם הצדיק משטפנש, קמה הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמה הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, וישיגו את כל המעכבים מהאדם. אני חושב, כל מי שמרגיש שיש לו חוסר מזל במציאת זיווג, יש לו חוסר מזל בפרנסה, יש לו קשיים רפואיים, יש לו בעיות בחינוך הילדים, יש קשיים להיקלט להיריון, ועוד כהנה וכהנה, הנה עכשיו אתם שומעים מה הקמה הזה מסוגל, וזה לא אני אומר, זה הרב זילברשטיין, זה הרב אלבז, זה הינוקה, זה כל הרבנים הצדיקים, כל המקובלים, גדולי המקובלים, אומרים שאי אפשר להוציא את השמות של המלאכים הללו. אתם בטלפון אחד זוכים, אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים חביבים שעכשיו מחייגים. 03-579 03-03, אני שוב חוזר, אתם שותפים מלאים עם כל מה שעושים למען הצדיק הזה, כל השנה, כל הזמן, ובפרט עכשיו בשבת ההילולה, פרשת פנחס, זו ההילולה של הצדיק. 03-579-03-03, והנה עוד 3.

0: שלושה מאזינים, תוך כדי זה, הנה אני מקבל פה הודעת עוד שלושה, אז אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים, חביבים, שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03.
1: אני רוצה ברשותך הרב להזכיר למאזינים שגם הם זוכים, כל מי שמתקשר עכשיו הוא זוכה גם בעמוד אישי בספר התהילים על קלף שמוסדות הצדיק כותבים ממש בימים אלו, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משטפנשט על קלף מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים, וזה העמוד הזה הוקדש כולו עבורכם עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם לרפואה, זיווג, זר הקודש, פרנסה או הצלחה, שישארו חקוקים על הקלף לדורות, וספר התהילים יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים כל יום רבותיי, וגם במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק עד שישועה תגיע בעזרת השם, וכמובן הקמה הקדוש. ואני רוצה ברשותכם שנשמע רגע את מה שאמר הרב דוד בצרי המקובל האלוקי, מה שהוא אומר על הקמה הזה. רבותיי, מדובר בסגן המקובלים בדורנו, ראש ישיבת המקובלים בירושלים, שמכיר את כל סוגי הקמאות שקיימים בעולם. תשמעו מה הוא אומר על הקמה הזה שאתם מקבלים היום. אגב, לקמה קוראים רזה דחיה, רזה חיים, תקשיבו לזה.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס, זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: 03-579-03-03, רבותיי, יש אומס אדיר בקווים, ואני לא אומר לכם את זה סתם, זה דבר נדיר בשעות שכאלו, אבל אנשים מבינים את גודל השעה, אנשים מבינים את הרגע הזה, אנשים מצליחים להבין שאם הרב בצרי אומר דברים כאלו, הוא אומר שמובטח לכם שמחה בקרוב, אז רוצים, כולם, מי לא רוצה שמחה בבית שלו? 03-579-03-03, בסך הכל 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, ואיך אמר הרב מרדכי לוי? יש קונה עולמו בטלפון אחד, וזה הטלפון, 03-579-03-03, איתנו כאן, ואני לא מאמין שהוא עדיין נשאר איתנו פה ביום שישי, ערב שבת קודש, הרב מנחם וייס, אהוב ליבנו, מזכה הרבים, ראש מוסדות שטפנשט בעיר אלעד, בעיר שלי. אני חייב רגע להגיד משהו. אני מכיר את הרב המון המון שנים עוד מהרדיו הקודם ששידרתי בו. הייתי ילד קטן יחסית. וכשהתחתנתי, גרתי באלעד, יום אחד אני מגיע למקווה בבוקר, לפני אולי 14 שנה. ואני רואה את הרב מנחם וייס שם, אני אומר, הרב, מה אתה עושה פה? מה, כאילו, לא ראיתי אותך מלא זמן, מה אתה עושה פה? אומר לי, אני המנהל של התלמוד תורה של שטפנשט פה בעיר, אתה לא מבין איזה מתיקות, מה קורה פה. אני זוכר את זה כמו אתמול, הרב מנחם, אני לא יודע אם הרב זוכר את הסיטואציה הזאת, זה כאילו היה אתמול.
3: כן, אני גם תמיד שמח להיות איתך ולשדר איתך, באמת, אני מודה, זה לא שעה שאני נמצא באולפנים. אמרתי קודם, אנחנו בבית נוהגים להכניס את השבת הרבה הרבה לפני כניסת שבת כסגולה, אבל היום אני נמצא איתכם כאן, עם ישראל, באמת, מתוך ערבות הדדית. אני מאוד מחובר לצדיק משטפנשט, מכל הבחינות, והיום אני מעיד עדות אישית. אנשים שזכינו להתחבר לצדיק, ראו ישועות מעל הטבע. אבל אני רוצה, דיברת על הקמה הקדושה, שכותבים את הקמה שזה עתק מהקמה הקדושה של הצדיק משטפנשט, וסופר צדיק קדוש, נכדו של הצדיק הרב פישר, ראש עדה חרדית, שהוא כותב את זה אחרי תפילה במקווה, לכל אחד ואחד עם הכוונה לבקשה שלו. זה בעצם ככה עובד. אבל עכשיו קיבלתי, חבר'ה, אני הולך, קיבלתי עכשיו מרב קהילת שטפנשט, מורנו הרב סלמון שליטה, קיבלתי עכשיו מכתב,

0: שהוא קיבל מהמקובל הרב בצרי ומהמקובל רבי יחיל אבוחצירא. מכתב בכתב ידם על הקמה הקדושה. אני מקריא אותה, אפשר? יש לי שתי דקות?
1: יש לה רב את כל הזמן שבעולם, ושאני רואה את הרב מתרגש, אני עוצר.
0: ועכשיו, אחרי זה אתם תגידו, אני מקריא מילה במילה. ככה הם כותבים. ובמו עינינו ראינו כי קמה הזה הוא כלי אלוקי, אדיר, חזק, לפעול בו ישועות פרטיות ונסתרות לכל הנצרך לכך ברחמים. והננו קוראים לכל מי שזכה לשמוע ולקבל דברנו, אשרי הזוכה להחזיק בקמה הזו, אשרי המשתמש בו כראוי מתוך יראת שמיים, תפילה ואמונה, והצדיק לא ישיב פניו ריקם. תראה איזה מכתב, אני אביא לך אחרי זה את המכתב. חתום, אני אומר את זה כמו שהם חתמו, אז אפילו אני לא נותן תוארים. חתום על זה דוד שלום בצרי.
2: וואו.
0: לא ידעתי שלרב בצרי יש עוד שם, דוד שלום כתוב כאן. וחתום על זה ככה, יחיאל אבוחצירא, בן לאדוני אבי סידנה בבא חקי, זכר צדיק לברכה. אבל ככה הוא כותב. כי גם לאחר הסתלקותו, כמו בחייו, מי שבא אל הצדיק בלב נשבר, באמונה תמימה, הצדיק יעמיד לו את הקמע הזה לשמירה ולהצלחה, חיים ושלום, פתיחת המזל וקבלת השפע. ובפרט, מי שתומך בפעילות הקדושה של מוסדות הצדיק, זכות הצדיק תעמוד לו אין בזה ואין לעולם הבא. ומסיימים את המכתב. ואי רצון שיתקיים בכם מקרא שכתוב, אכן שמע אלוקים, הקשיב בכל תפילתי, ברוך אלוקים, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. באהבת עולם ובתפילת ויהיו דברי אלה, אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקינו יומם ולילה, חתומים המקובל האלוקי הרב בצרי, המקובל האלוקי רבי יחיאל אבוחצירא. ואני שואל אתכם, יש עכשיו מאזין או מאזינה עם אמונה שיודעים שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש אדם מן הרחמים. היה אצלי לפני כמה שנים יהודי בן 54, רווק, אמר לי, הרב וייס, אני יודע שאתה מחובר לצדיק משטפנשט, אבל לי הוא כבר לא יוכל לעזור. יהודי בן 54, רווק, מחוץ לארץ, הוא הגיע לארץ והתראיתי איתו. אמרתי לו, יש לך אמונה, גם לך יעזור. הוא התחבר, קיבל משהו שגם עוד לא התגלה הזקמיה, שקשור לצדיק משטפנשט. אחרי 3 חודשים שיתחו לו רווקה אחות ראשית בשערי צדק בירושלים, בת 42.
2: וואו.
0: הוא עשיר גדול, היה חתונה בפלאז'ה בירושלים, הייתי בחתונה. השתתפתי. נולדו להם 2 ילדים.
2: וואו.
0: בן ובת. בן ובת, יש להם 2 ילדים. גרים בבית וגם בירושלים. ולכן, כשאני בא אליכם ככה, ערב שבת, ואני אומר לכם, גם לאלו, הרי כמה פעמים הרב מרדכי באים לשיעורים שלנו, ואנשים אומרים, מרימים ידיים, נו באמת, אני אתחתן, נו לי יהיו ילדים, נו אני אשתום בית שלי יסתדר, אבל שיש אמונה ותפילה, ומתחברים לצדיק.
2: והקדוש ברוך הוא כל יכול הרי. אנחנו רק צריכים בסך הכל לעשות ההשתדלות, וזה היום יום גדול, יום של השתדלות, זה יום ההילולה, שבת הילולה. של הצדיק הקדוש הזה, הצדיק משטפנשט, והוא הבטיח, מאחר ואין לו ילדים, כל מי שיעשה עבורו, הוא כמו יהיה אבא גדול בשמיים. מה אבא לא יעשה בשביל שלילדים שלו תהיה שמחה בחיים, שיהיה להם בריאות, שיהיה להם הצלחה, זיווגים, זרע קודש. והנה הרב פה, וייס, אני מכיר אותו שנים רבות, אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. מההתרגשות, ממש, אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. אמת, רבי אמירן, תשמע, אמת, גם אמת. אתה עם דמעות אני רואה, אנחנו כולנו פה.
1: זה מרגש כל מה שקורה פה.
2: כי הרב מדבר מקירות ליבו, כי הוא מכיר מקרוב המון אנשים שבזכות זה שהוא קרב אותם ליהדות, קרב אותם לצדיק משטפנשט, זכו לניסים, זה זיווגים בגיל מבוגר, זה הריונות תקינים אחרי הרבה שנות עקרות, זה אנשים שקמו ממיטת חולים. אתם יכולים להיות פשוט הנס הבא. אתם בסך הכל מתחברים בטלפון אחד,

0: לכל מה שעושים למען הצדיק, ובפרט בשבוע הילולה, תחשבו, עשרות אלפי בני אדם בשבוע הבא יגיעו לגבעתיים. אוכל, שתייה, מערכת הסעות. מי עושה את כל ההילולה הזאת? זה מוסדות הצדיק בשטפן אשת, וזה בזכותכם. לצדיק אין ילדים. אז כל מי ששותף בזה, בכל העשייה הברוכה, בכל מפעלי החסד, בכל הדברים הנפלאים שעושים, זה מיליון הפרשות חלה, הפרויקט של הרבנית, זה חלוקת מזון לנזקקים כל שבוע, חלות כל יום שישי, זה המרכז הרוחני בגבעתיים שמקרבים יהודים רחוקים בדרכנו עם, להבינו שבשמיים, זה עוד כהנה וכהנה, והכל בטלפון אחד, ואתם מקבלים את הקמי הפלאי של הצדיק, שאיתו היה מקים חולים ממיטת חוליה, מזווק זיווגים ופוקד הכרות, קמי, שאני אומר לכם, רק לראות את הקמי הזה, זה בא באריזה יפהפייה, בתוך נרתיק מיוחד, עם אור של צבי, עם משהו מיוחד, ועכשיו כותבים לכם את זה. אז בואו תחייגו, ואנחנו, לפי מה שהתעדכנתי, עם עוד 12 מאזינים אחרונים שיכולים לזכות. אז בואו תחייגו 03-579-03-03, 12 מאזינים אחרונים בהחלט, 03-579-03-03. רוצה לגעת רבי אמירה, אם היו לוקחים את הקמי הזה, היה אפשר למכור אותו אולי באיזה אוסף, באיזה מחירה פומבית, בעשרות אלפי דולרים, אולי במאות אלפי דולרים. אבל הרב סלומון לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא רוצה לתת את זה במשהו סמלי, כדי לחזק את המוסדות, בסך הכל 4 שקלים ליום. 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים. אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים, 03-579, 03-03, סליחה, מתקנים אותי, 10 מאזינים אחרונים, 10 מאזינים, זהו, לא יותר, 10 מאזינים, אנחנו ממש ברגעים אחרונים, ברגעי סי, שבת קודש, שבת פנחס, אל תפספסו, אל תמצמצו, זה עכשיו הזדמנות אחרונה, 03-579, 03-03, יש לחץ מטורף על הקווים, אין הרבה פקידות גם בשעה הזאת, אז זה בבחינת ממש של כל הקודם זוכה, ואנחנו כבר עם כמה? 8 מאזינים? זה הכל. יום, 8 מאזינים אחרונים. 8 זה מעל הטבע.
1: זה ממש. מי שתופס עכשיו מרוויח, רבותיי. 03-579. 03-03. ממש אנחנו נמצאים בערב שבת. אני שומע פה את הרב מנחם וייס, אני רואה את הרב מנחם וייס, אני רואה את הרב מרדכי לוי, אני שומע את הדברים האלו, ואני חייב לומר לכם שאני נורא נורא מתרגש, כי אתם יודעים, הדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, ובאמת יש כאן אהבת ישראל אמיתית, ולא סתם הצדיק, אומרים שהצדיק בוחר את האנשים שהוא רוצה יחד איתו, ולא סתם הצדיק בחר ברבנים האלו שיהיו כאן היום, ביום הזה, כי אתם שומעים את הדברים, כמה שזה יוצא מהלב, כמה שבאמת מצד אחד רוצים לקיים את באתו של הצדיק, ומצד שני אהבת ישראל אמיתית תאורה, כדי שלכם אתם תקבלו את הקמי הקדוש הזה ותזכו לישועות שלהם אתם זקוקים, וזה בכל דבר ועניין, אם זה רפואה, אם זה זיווג, אם זה זר הקודש, פרנסה, הצלחה בכל עניין. רבותיי, שמענו כאן, ואתם יודעים מה, בואו נשמע עוד קצת ניסים שאנשים מעידים בעצמם מה הם זכו בזכות הקמה, בזכות הצדיק, אבל תוך כדי אתם מחייגים ל-03-579 03-03, זה ממש רגעים אחרונים לקראת השבת המלכה, ילולת הצדיק, הצדיק משטפנש שפעל כל כך הרבה ישועות בחייו, וכמובן אחרי פטירתו גדולים צדיקים ומתתם יותר מבחייהם. 03-579 03-03, בואו נשמע כמה ניסים, אולי אתם הנס הבא.
2: קוראים לי הדסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים מהחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים, פשוט לא הצליח. וחברה שהיא סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה, והיא אומרת שבועיים מאחר מכן הבוסית שלה קוראת לה והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משתפנת. אמרתי, טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה, גם כספים, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משתפנש, ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמי הקדוש של הצדיק משתפנש, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי, כל הטיפולים, כל המקומות,

0: ממש אחרי חודשיים, עשו לי שברוך השם, הכל בסדר ויש הריון, ועל באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
1: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמיה שהצדיק כתב, ובאמת, אחרי שהייתי אצל הצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
2: מהצדיק, האמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים, הקלה שלי ילדה בת, לפני חודש וחצי. ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם. ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
3: הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. רבותיי, ערב שבת קודש, ערב הילולת הצדיק, זה הרגעים שאתם, אני יודע, תשמעו, אני חייב לומר את האמת ככה מהלב, אני מתרגש לראות את העומס שיש על הקווים, אבל זה עם ישראל, צדיקים ותאורים. 03-579-03-03, אני חוזר עוד הפעם, 03-579-03-03, אתם זוכים לקחת שותפות מלאה בכל מפעלי מוסדות שטפנשט, על פי צוואתו של הצדיק בערב הילולת הצדיק, ערב שבת קודש פרשת פנחס. אתם זוכים לקמע הקדוש שמסוגל לכל ישועה שלה אתם זקוקים. אתם זוכים שהשם שלכם יהיה יום יום בציונו של הצדיק. דיברנו פה בשעות הקודמות עם אחד מהרבנים שיושבים שם כל יום, במשך שעות, שעות הוא יושב שם כל יום וקורא תהילים ומזכיר את השמות של כולכם. יום יום במשך שנה שלמה אתם זוכים לעמוד בספר התורה שנכתב על קלף מיוחד עם השם שלכם והבקשה שלכם, ספר התהילים, כן? צריך לדייק בדברים, נכון? שזה עם השם שלכם והבקשה שלכם לנצח נצחים בציונו של הצדיק. וכל זה בכמה. תאמין לי, הרב מרדכי, אתה יודע, אנחנו מכירים המון שנים, אני באמת אומר כאילו, באיזשהו מקום קצת פדיחה, מה, 4 שקלים ליום, זה מה שזה, אבל לא, מה קורה פה? למה באמת לא לתפוס איזה אחד? לתת לו את זה ב-$200,000, הרי יש תורמים שיקנו את זה.
4: נכון, כי תראה, כל המהות של הצדיק משטפנשט זה היה למען עם ישראל, למען אחדות עם ישראל. וגם הרב סלומון, כל מי שמגיע לציון של הצדיק יכול לראות שם כל מיני אנשים, חילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, תימנים, ברסלב, לא משנה. זה פשוט אבן שואבת לכל יהודי, מגיעים לשם, כל אחד שופך את ליבו, מתפלל לבורא עולם, בזכות הצדיק הזה, והגוף שלו שלם אחרי 40 שנה, זה לא פשוט, כתוב רקב עצמות קנאה. אדם שאין לו קנאה, הגוף שלו נשאר שלם אחרי פטירתו, כך אומרים חזל הקדושים.
3: איך זה יכול להיות שצדיק הזה, שלא היו לו ילדים, וכאילו כל כך הרבה אנשים זכו לילדים בזכותו, והוא לא קנאה באנשים, איך זה יכול להיות? אני מנסה להבין את זה במוח האנושי, לא נתפס.
4: ואתה יודע, כתוב, טוב עין הוא יבורך. אומרים חזל, אל תקרי יבורך, אלא יברך. אם לא הייתה לו קינה, הייתה לו עין טובה. אם יש לו עין טובה, לכן הברכות שלו לא היו שוות רקם, ולכן הכוח שלו גם עכשיו, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. ואם אחרי 40 שנה גופו נשאר שלם, זה אומר שהזכויות שלו שלמות, זה אומר שהתפילות שלו עדיין שלמות, ואם הוא השאיר צבא והוא ביקש, אין לו ילדים, אתם תהיו הילדים שלו, כל מי שמחייג, כל מי שבזכותו ממשיכים הלאה את דרכו, את מורשתו, את זיכוי הרבים הענק שעושים במוסדות שטפנשט, ואני יכול להעיד, זה המוסדות היחידים בעולם שפשוט המשיכו את מורשתו, אין עוד דבר כזה. אז אתם עכשיו מחייגים, אנחנו עם עוד 5 מאזינים אחרונים חביבים שיכולים לזכות לקמי המיוחד שעכשיו כותבים אותו. אז תחייגו, 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט. הנה עוד 2 שנלקחו, 3 מאזינים אחרונים, 3 מאזינים אחרונים. אולי זה את, אולי זה אתה, אני פונה אליך, פונה אלייך, אמא יקרה, אבא יקר. נכון, אוטוטו שבת, אבל יש פה עניין גדול מאוד שכדאי. הקמי המיוחד של הצדיק, שכל גדולי ישראל, כל הצדיקים והמקובלים ממליצים על כך, ושמענו פה ניסים רבים ברפואה, בכל ישועה, בזיווג,

0: בילודה, בכל דבר, תנסו את מזלכם, בטוח תצליחו. 03-579-03-03-3, אחרונים בהחלט.
1: ולמי שמצטרף אלינו עכשיו ולא יודע על מה כל כך מדובר, אז אנחנו ממש נמצאים בערב ההילולה של הצדיק משתפי נשט, והבקשה היחידה שלו בצוואתו הייתה להמשיך את בתי התפילה, התורה והחסד, וזה מה שעושים היום מוסדות שתפי נשט, ונותנים לכם קמה מיוחד שמסוגל לכל ישוע, לכל ישוע, כל דבר שאתם צריכים. אני רוצה לשמוע לכם את הרב דוד בצרי, מה הוא מספר על הקמה המיוחד הזה?
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכר מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיבור וחתונה וזרע קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: 03-579-03-03, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו ב-120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם זוכים בעזרת השם יתברך לישועות שלכם. אני רוצה באמת להגיד תודה עמוקה מקרב לב לרבנים הגאונים, הרב מרדכי לוי והרב מנחם וייס, שנתתם לי את הזכות להיות חלק מהמשדר המיוחד הזה. אני באמת אף פעם לא יוצא בימי שישי מהבית, בטח לא לשידורים ברדיו, אבל אני מודה לכם שפשוט אמרתם לי תגיע ואל תשאל שאלות, ואני שמח בזה. תודה רבה לכם על הזכות הזאת, ותודה רבה למאזינים היקרים, ותמשיכו לחייג ואל תפספסו את הזכות ואת ההזדמנות הנדירה הזאת. תודה רבה רב מרדכי לוי.
0: תודה רבה לך רבי אמיר, אנו אוהבים אותך.
1: הדדי מאוד, הרב מנחם וייס, תודה, יישר כוח עצום.
3: תודה רבה גם לך, אמירה בלולו. תודה רבה לך, אחי וראי ושותף לדרך המשותפת שלנו, מזכה הרבים, הרב הגאון מרדכי לוי. רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות, שלכם שבת שלום, ואני אומר שאם ברגעים אלה אתם מתעלים, כי זה לא הזמן עכשיו להתקשר ולהתחבר, אבל אם אתם עושים פעולה שהיא לא טבעית, היא לא טבעית לשעה הזו, לשעות האלה, עכשיו, תוך כדי ממש, אוטוטוט שבס. אבל אם אתם באים לבורא עולם ואתם אומרים, בשעה הזו, לי יש בבית אתגר גדול. אני רוצה חתונות של הילדים שלי. אני רוצה נכדים, אני רוצה ילדים. אני רוצה פרנסה. ואתם עם אמונה, עם תפילה, ברגעים האלה, אתם עושים את הטלפון ומתחברים שבת אילולה של הצדיק משתפי נשט, צדי גימל, צדי גוזר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגמול לכם במידה כנגד מידה, ותפעלו ישועות גדולות. שבת שלום ותודה לכולם.

ערב שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור חי, 5 דקות אחרי השעה 16:00, ערב שבת שלום, כאן בכל ברמה. שימו לב, אנחנו נמצאים היום ערב שבת קודש, פרשת פנחס, יום אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים. אתם יודעים, זה ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל מצד שני גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד, וזאת על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם ולעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, כמו שנאמר, מן המצר קראתיה ענני במרחביה. ולכן דווקא בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים מאוד, אם זה ברפואה או פרנסה, לנחת מהילדים ולהצלחה כללית בכל תחומי החיים, אנחנו בשעה הקרובה בעזרת השם נתחבר ונתחזק ביחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים עם רבנים ואורחים חשובים כאן באולפן בשידור חי, וגם כמובן בתפילות שמתקיימות במקביל בכל מיני מקומות היום במיוחד לזכות הצדיקים ובזכותם. ואם כבר הזכרנו צדיקים, אז אנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים

בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואילו אנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. תודים השבת, פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין

פרנסה ובכל ישועה. שימו לב מאזינים יקרים לעובדה המצמררת הבאה. הצדיק משטפנש נפטר לפני 93 שנה, והוא נקבר בשטפנש שברומניה. עברו 40 שנה, ואז כאן בארץ גדולי ישראל החליטו להביא אותו לקבורה מחודשת כאן בארץ ישראל. אנשי חברה קדישה טסו לרומניה, חפרו מתחת למצבה ושלפו את ארונו המקורי כפי שקברו אותו בחוץ לארץ. הביאו אותו כאן לאדמת הקודש, לארץ ישראל, לבית העלמין בגבעתיים. במעמד הלוויה השתתפו המון רבנים, אדמו"רים, צדיקים, מקובלים, מכל קצוות הארץ, מכל הגוונים של הציבור. ביניהם היה נוכח גם רבה הראשי של בני ברק, הרב לנדו, זכר צדיק לברכה. הרב כשראה שעומדים לקבור אותו ביחד עם הארון, אמר לחברת קדישה, רק רגע, נתן הוראה לפתוח מיד את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקוברו ללא שום ארון, ללא שום חציצה, כנאו כאן בארץ ישראל. כשפתחו את הארון, תדאמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. ראו משהו פלאי ביותר. גופו נשאר שלם כביום פטירתו. כן, כן, מאזינות ומאזינים. ישנם צדיקים ואנשים שחיים בדורנו שהיו נוכחים בהלוויה הזאת ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. אני באופן אישי רוצה לומר לכם שאני שמעתי את הרב הצדיק, הרב דניאל זר, כולם מכירים אותו, שהוא מספר שהוא היה בהלוויה הזאת, הוא היה ילד קטן, והוא סיפר עדות אישית על זה. עכשיו תקשיבו טוב, הצדיק הזה, הצדיק משטפנש, השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה להקריא לכם בהתרגשות רבה כמה שורות מנוסח הצוואה. הצוואה ארוכה, אבל אני פה כמה שורות, שימו לב. ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן, כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, תקשיבו מה הוא כותב, ואהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. וואו, איזה מילים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע. ברכותיו לא שבו ריקם. מה היה הסוד שלו? ובכן, לצדיק היה קמע קדוש מאוד, עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק כאלו קמעים לקהל ולאנשים המיוסרים שפקדו את בית מדרשו, ובזכות קמעים אלו זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמע המקורי של הצדיק. וכעת תקשיבו היטב היטב למה שאני הולך לספר לכם, תחזיקו חזק. לפני תקופה, לא ארוכה, שימו לב, המקובל הצדיק הנסתר, הרב נפתלי הכהן, יהודי צדיק, בן 109, תלמידו המובהק האחרון בדורנו, של הצדיק משטפנש, שזכה עוד לראות אותו וללמוד אצלו, קרא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנש, הרב סלומון. כמובן שהרב סלומון עזב הכל והגיע בזריזות, מה הרב רוצה? בקול חלוש ורועד, אמר לו, אני רוצה להעביר לך את הקמע המקורי הנדיר שקיבלתי מידיו של הצדיק משטפנש.

הקמה הזה הוא היה נותן לכלל ולפרט, ודרכו זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. המקובל הצדיק נפתלי הכהן הוסיף ואמר בשמו של הצדיק משטפנשט, קמי הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמי הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל שימו לב, זה לא סוף הדרמה, זה רק מתחיל. שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים, עטו אוזן למה שקרה יום למחרת, כן, יום למחרת. הצדיק המקובל, הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. לאחר שרב סלומון קיבל את הקמיה, הוא הראה אותו לכל צדיקי ומקובלי הדור שבדורנו. ועד כה, כל מי שראה את הקמיה פשוט יצא מגדרו. אני מיד אשמיע לכם מה הם אמרו על שמות הקודש שחקוקים בקמי הזה. שימו לב, מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט, היחידים בעולם שזכו להמשיך את דרכו ולהחזיק את עולם התורה והחסד על שם הצדיק, כפי שהוא ביקש בצוואתו, ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, זה שבת הילולת הצדיק משטפנשט, אתם לא תישארו בידיים ריקות. שימו לב, יש לכם כעת, מאזינים ומאזינות, הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת הילולת הצדיק ולשנות את המזל שינוי מהותי לטובה ולברכה בזכות קיום צוואת הצדיק משטפנשט. אני מיד אפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות שמבינים את גודל השעה, אבל לפני זה אני אעשה סדר בדברים. שימו לב למה אתם זוכים מי שמיד יחייג. כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משטפנשט להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שכעת ממש סופר ירא שמיים לאחר תפילה במקווה, צדיק מקובל, נכדו של אב בית הדין של הבדת בירושלים, כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמיה הנדיר והפילי של הצדיק משטפנשט, קמיה קדוש ומיוחד, בדוק ומנוסה לשמירה והגנה, רפואה, פרנסה, לזיווג, זרע קודש ולפתיחת המזל, ממש כמו שהסופר של הצדיק משטפנשט היה כותב עם שמות הקודש. אני תכף אשמיע לכם, כפי שאמרתי לכם, מה אומרים גדולי ומקובלי הדור על הקמיה הזה. כמו כן, מתנה נוספת ומרגשת, דבר היסטורי שלא היה מעולם בשטפנשט. עמוד אישי בספר תהילים על קלף, המוסדות כותבים בימים אלו לכבוד ההילולה 93 של הצדיק, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק, על קלף מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים. אתם זוכים שעמוד שלם בספר יוקדש כולו עבורכם, עם השמות שלכם, לרפואה, לזיווג, לזרע קודש, פרנסה והצלחה, שישארו חקוקים על הקלף לדורות. הספר הזה יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים. כל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. דבר נוסף, במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם יום יום ואת הבקשות שלכם בציון של הצדיק, עד שבעזרת השם הישועה תגיע. אני כעת רוצה לפתוח את קווי הטלפון, שימו לב, לטובת 36 מאזינים בלבד. תגידו, למה 36 מאזינים? אני אסביר לכם. אנחנו פה בשידור חי, 17 דקות אחרי השעה 4, ערב שבת קודש. ברגעים הללו הסופר, הירא שמיים, ממתין לשמות שלכם כדי לכתוב את הקמיים. הוא לא יכול להספיק יותר מ-36 קמיים לשעה הזאת. אז זה ממש נכתב בדקות הללו. וגם יקציבו לכם 36 עמודים של ספר התהילים על קלף עם ההנצחה לטובת כל מי ששותף לקיים את צוואת הצדיק, לזכות להבטחה שלו ולקמיה הפלאי. מדובר בסך הכל מכספי מעשר, צדקה עם צדיק שאין לו ילדים, 4 שקלים ליום, זה הכל, זה כלום, 4 שקלים ליום למשך 36 חודשים, זה יוצא.

0: זה 120 שקלים לחודש, מכספי מעשר, לחודש 36 חודשים. אני מיד רוצה לפתוח את קווי הטלפון, אבל ממש לפני, שנייה לפני, אני רוצה להשמיע לכם מה אמר הרב בצרי, המקובל הצדיק, כשהוא ראה את הקמה הזה, תקשיבו, עטו אוזן.
1: הצדיק משטפנש, זה היה יהודי שכל חייו, כל חייו עזר...
0: כן, זה מתומים. כמובן הרב זעיד, בוא נשמע את הרב זעיד.
1: הוא נפטר כאשר נשק את הציצית שלו בן 86, וכך נפטר מן העולם. יהודי קודש קודשים צריך להבין שכאשר הוא נפטר, שנים רבות לאחר מכן, לא יאומן, כל גופו שלם.
0: כן, זה עדות על שגופו שלם נוצא, אבל להשמיע את הרב בצרי, אז הנה בוא נשמע רגע את הרב בצרי, שימו לב, מה הרב בצרי מספר על הצדיק, שימו לב על הקמיה. טוב, תכף אורי בני ישראל. טוב, אז אני אפתח את קווי הטלפון מיד.

0: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכר מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: אמן ואמן. כן, יש לנו פה הרבה רבנים שממליצים, והנה אורי בני ישראל עזר לנו פה, תודה רבה לך אורי. אז שמענו עכשיו דברים נרגשים. מה הרב בצרי אומר על הקמי הזה? אני עכשיו פותח את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים זריזים שרוצים לקבל את השבת. עם ההבטחה של הצדיק, אתם מקיימים את צוות הצדיק. אין לו ילדים, אתם הילדים שלו, ומה שתבקשו, יפעל עבורכם בשמיים, בעת רצון, שבת ההילולה, אתם מקבלים את הקמיה הפלאי של הצדיק, עכשיו כותבים את זה עבורכם, לזיווג, לפרנסה, לזר הקודש. אמנו מהרב בצרי אומר, אי אפשר לתאר ואי אפשר להגיד בפה את שמות המלאכים שחקוקים בו. אז הנה מספר הטלפון, אתם עכשיו מחייגים. 120 שקלים למשך 36 חודשים מכספי מעשר, חייגו כעת 03-579-03-03. אני שוב חוזר על המספר, 03-579-03-03. אתם מחייגים, אתם מוסרים את השם שלכם, מה אתם רוצים בדיוק, כדי שברגעים הללו יכתבו לכם, כמובן, על שמכם, את הקמי המיוחד הזה, ובואו תשמעו אנשים שזכו לקבל כזה קמי, מה הם מספרים, מה הם מעידים.
2: בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישועה ממנו.
3: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה, תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות.

0: התרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: וואו, ממש ככה. אז הנה הטלפון, 03-579, 03-03, והנה כבר מודיעים לי שארבעה כבר נלקחו, מתוך ה-36, אנחנו עם 32 לב. כל מי שלב יהודי פועם בקרבו, בואו תחייגו. אני אומר לכם, זה כל הקודם זוכה, ערב שבת קודש, אני יודע שאתם עכשיו עסוקים בהכנות לקראת שבת, אבל כדאי לכם, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, והנה מקור הברכה פה, לעשות רצון צדיק בערב שבת קודש, שבת ההילולה, 03-579, 03-03, איזה יופי, כל הקווים דפוסים, כל הקווים דפוסים. אז אני עכשיו רוצה לומר שלום לאורחים היקרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. נמצא איתנו פה אחד מהצדיקים שהוא איש קבלה, יהודי יקר, רבה של פרדס קץ וקריית הרצוג, הרב הגאון, הרב מנשה, זליחה, ערב שבת שלום, כבוד הרב, שלום עליכם.
2: שבת שלום, מבורך לכם וכל המאזינים.
1: וגם נמצא איתנו פה ראש מוסדות שטפנשט, מחולל מהפכת שטפנשט בארץ ובעולם, הרב סלומון שליטה, שלום עליכם כבוד הרב.
3: ערב שבת הילולה מבורכת.
1: הרב
4: רגע, לא שומעים, צריך להגיד עוד פעם לכל המאזינים.
1: כן,
4: עוד פעם. ערב שבת הילולה ה-93 מבורכת ובעזרת השם מסוגלת לכל עם ישראל.
1: אמן. אנחנו תכף נשמע מהרב סלומון חוויות גם מההכנה של ההילולה וגם מהפגישה הפשוט המרגשת עם אותו צדיק שהעביר לו את הקמיה. אבל לפני זה, חכם מנשה זליחה, אני יודע, אני זוכר את אביך עליו השלום שהיה צדיק קודש קודשים, הרב זליחה, שממש היה פעיל זיכוי הרבים ענק, ואתה ברור שממשיך את דרכו בארץ ובעולם בקברות צדיקים. אני יודע שאתה מומחה גדול בכל קברות הצדיקים, ואנחנו היום עסוקים בערב שבת הילולת הצדיק משטפנשט. כבוד הרב, תסביר לנו מה המשמעות של יום כזה לכל המאזינות והמאזינים שלנו.
2: ובכן, כמו שאמרתם, מור אבי, שהיה זכר צדיק קדוש לברכה, היה תפוס ומחובר לקברי הצדיקים בכל הארץ, ותמיד, כל פעם, בכל הילולה, אני זוכר שהיה עושה עניין גדול מההילולה, היה מוציא חוברת לרגל הילולה של איזה אחד מהתנאים או האמוראים או כל מי שהגיע הילולה שלו, והיינו נוסעים כל הלילה, יושבים בציון, לומדים בסדר סדר מיוחד, מה ללמוד על כל ציון וציון של צדיק לקראת יום ההילולה. היה אומר שיום ההילולה זה היום הכי מסוגל אצל אותו צדיק לשבת ולבקש, להתפלל, להזכיר מתורתו ולהתפלל שיעמוד מליץ טוב עלינו לפני הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד אישי.
1: כן.
2: אני אתמול בלילה, אתמול אחרי צהריים, קצת הלכתי לנוח, התעוררתי, ואני רואה שאני לא יכול לדבר לגמרי. אין קול איתי בגרון. לא יודע, נתפס לי הגרון בבוקר, הכל היה בסדר. התעוררתי מהשינה של הצהריים, ואני לא יכול לדבר. הלכתי בכל זאת למסור שיעור, לא שמעו אותי בשיעור, האנשים ישבו לידי, בקושי שמעו אותי מדבר. אחר כך בדרך כלל אני מתפלל חזן, לא עליתי להתפלל חזן, כי לא יכלתי לדבר. אמרתי, טוב, מסתם הזה יעבור עד הבוקר, נלך לישון, אולי מעצום, אולי ככה, נקום בבוקר, הכל יהיה חדש. והנה אני קם היום בבוקר, יום שישי, מנסה לפתוח את הפה, להגיד משהו לרבנית, משהו לילדים, לא יוצא לי הכל מהפה. אין מילה אחת, אני לא שמע את עצמי. אמרתי, מה יהיה? הרב סלמון אמר לי לבוא לשידור, לדבר בשידור שעושים לכבוד ההילולה, ואני לא יכול לדבר, מה יהיה? אמרתי, הצדיק משטפנשט, היום ההילולה שלך מתקרב, אני צריך ללכת לשידור, לדבר לכבודך. תעשה משהו שהקול שלי ייפתח. והנה, לאט לאט, נפתח הכל, ועכשיו לפחות שומעים אותי. זה לא הכי טוב, אבל עדיין שומעים אותי.
1: איזה יופי. אז הנה, קודם כל, אז הנה, זה כבר...
4: אני חייב לי...

0: תערב פה, כן. אני חייב להתערב פה בשיחה.
1: כן, הרב סלומון.
0: חבל שלא ביקשת מהצדיק להיות חזן גדול, אני אגיד לך למה. בגלל שהיה יום אחד חזן גדול בשטפנשט, שהלך לו הכל, והודיעו שהוא לא יכול, כאילו, אני לא זוכר אם הלך לו הכל, הוא נפטר, בקיצור, אין, לא קיים. ואמרו, אין חזן לימים נוראים. אז הצדיק ניגש לזה יהודי אחד, קראו לו רבי גדליה. ואמר לו, אתה תגיד את המנהג הוא שהחזן של תפילת המוספים אומר את הסליחות הראשונות, אשרי יושבי ביתך, אצל אשכנזים, אומרים את זה שבוע לפני ראש השנה, אומר לו, אתה תגיד את הסליחות, ואתה תהיה החזן. אומר לו, כבוד הרב, אני מעולם לא פתחתי את פי, מעולם לא הייתי חזן. עם הצדיק לא היה מה להתווכח. הסליחות הראשונות, הוא פתח את פיו, וקיבל איזשהו מיקרופון בתוך הפה, בתוך הגרון, נתן את השאגה, אשרי יושבי ביתך, והישיש רבי נפתלי כהן, זכר צדיק לברכה, שנפטר השנה, סיפר לי שאנשים שעמדו על הספסלים כדי לראות את הצדיק, נפלו מהעדף של הכל. זה היה כוחו של הצדיק, ומי היה אותו רבי גדליה? הדוד של יוסלה רוזנבלט, החזן העולמי המפורסם, ואמרו דורשי רשומות שנימה מכינורו של דוד המלך נשתלה בגרונו של החזן הזה על ידי הברכה, האמירה של הצדיק משטפנשט. מה שאנחנו פה, בשנת צדיק ג', צדיק גוזר, מה שאתה מספר פה עכשיו, זה שחזור של הסיפור שקרה אצל הצדיק, נימה מכינורו של דוד המלך נשתלה בגרונו של מורנו הרב זליחה, ושכינה מדברת מתוך גרונו פשוטו כמשמעו.
1: אז הנה, אחרי שהרב סלום אומר את זה, ושמע הרב מנשה זליחה, שליטה, חכם מנשה, אז שימו לב, הנה, נס בשידור חי, הנה, הרב פה מספר שעד לפני כמה שעות הוא לא יכל לדבר בכלל, והוא ביקש זכות הצדיק, שברול המפתח לו את המיתרי הכל, והנה ברוך השם הוא פה, אני רואה אותו מחייך, מדבר כל כך ברור, אתה פה בשידור חי, השעה כרגע 4:30, אחר הצהריים, כן, שבת קודש, ערב שבת פרשת פנחס, ואתם, שימו לב, אתם שעכשיו שומעים את השידור, ואתם אומרים, רגע, הקמיה זה המיוחד של הצדיק, מה זה הקמיה הזה? אז אני רוצה להשמיע לכם, שימו לב, להשמיע לכם, אחד מגדולי מזכי הרבים, הרב הצדיק, הרב ראובן אלבז שליטה, כשורה את הקמיה, שימו לב, מה הוא אמר, הוא פשוט יצא מגדרו, שימו לב.
2: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים, הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד, בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם, אלף המגן, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, שימו לב, זה לא פשוט, פשוט, שימו לב איך הוא פשוט דיבר בצורה כל כך נחרצת על הדבר הזה. אני רוצה להשמיע לכם את הרב הינוקה, שהוא ראה את הקמיה הקדוש הזה עם האותיות. בואו תראו מה הוא אומר על זה.
3: באמת
1: קמיה
3: הקדוש.
1: כמוצא
3: שלל רב, לראות את זה. באמת קמיה הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנשט בן רבי מנחם מנחם מסטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל הפי דעתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רחב וחיים טובים חיים זה נרבי חבצייתא דשמיא, וכל השפעות הטובות חיים טובים אגם וכל אשר תפעלו.
1: אמן ואמן. אז הנה, אני רוצה שוב לתת את מספר הטלפון, אבל לא לפני שתבינו, מדובר פה בקיום צוואת הצדיק. אתם שותפים לכל מה שעושים במוסדות הצדיק משטפנשט. תכף נקבל פה סקירה רחבה שהרב סלומון פה איתנו על כל הפעילות הענפה במוסדות הצדיק, ואתם שותפים נאמנים לקיים את צוואת הצדיק. הצדיק הזה הבטיח שכל מי שעושה למענו מה שיבקש יזכה לניסים מעל הטבע, ועל הקמץ המיוחד הזה שמענו עכשיו גם את הרב הינוקה, גם את הרב אלבז. אז הנה הטלפון, אתם עכשיו מחייגים, אמרנו 36 מאזינים בלבד, כי כותבים את זה עכשיו ברגעים הללו, אנחנו כרגע עם 20 מאזינים אחרונים, פשוט זה נחטף בשניות. 03-579-03-03, חי מאזינים זריזים שעכשיו מתקשרים, 03-579-03-03, ובואו אני רוצה להשמיע לכם אנשים שזכו לניסים בזכות שהתחברו לצדיק, בואו נשמע.
4: נולדו לי תאומים, וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים, הם היו עד כדי כך

0: במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בבתיים וכדאי שתלך. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור 3 ימים, שוב אולטרסאונד, והזרימו אותם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
1: האחיינית של אשתי הייתה, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם עירת שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשיתופים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה לרבן שטפן אשט, והתפללה שם על חבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השיתוף שלה, ברוך השם, אחרי זמן קצר התעצה והתחתנה כמו בית ישראל, מילדים ומאושרת בזכות הצדיק משטפן אשט.
2: אני הייתי לפני 2 בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפן אשט. יש לי ילד יברי, היה ממש רחוק מכל הקטע של הדת. לא הניח תפילין בכלל. לא היה בדת בכלל. ובזכות הצדיק הוא חזר בתשובה. וברוך השם, הבן שלי התחיל להניח תפילין, והיום הוא חזר בתשובה, וזה ממש היה נס גלוי. היום הוא אפילו בעזרת השם לומד בישיבה, זה לא להאמין. תוך שבועיים ראיתי ניסים, ואני ראיתי ישועות, ברוך השם, אתם עושים עבודת קודש.
3: וואו, השתבח שמו לה, שימו לב, אני שוב פותר את קווי הטלפון, כל מי שרוצה שהילדים שלו ילכו בדרך הישרה והטובה, אני שומעת מה הגברת פה סיפרה, אנשים פה מעידים עדויות, חולים נרפאו, עקרות נפקדו, מה לא? זה הזכות שלכם, זה הזכות של הצדיק, זה הזכות של ההילולה. אתם מחייגים עכשיו, מדובר בסך הכל ב4 שקלים ליום, לא יותר, למשך 36 חודשים, פעם בחודש, 120 שקלים למשך 36 חודשים, בטלפון אחד אתם מקבלים גם את הקמה הזה שעכשיו כותב אותו הנכד של ראש הבדץ, אב בית הדין בירושלים, עם טהרה וקדושה, שמות הקודש, בדיוק כמו של הצדיק משטפן אשט, אתם מקבלים את זה, זה בא באריזה מאוד מעודרת, וגם עמוד שלם בספר התהילים שנכתב גם לזכותו של הצדיק. הנה המספר, חייגו, 03-579-03-03, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, זכות נפלאה לקיים את רצון הצדיק, לקיים את צוואת הצדיק. 03-579-03-03. ואתם יודעים, כל גדולי ישראל ששמעו שיש את הדבר הזה, ששמעו שהרב סלומון עורך את התיקונים הנפלאים ולכבוד ההילולה של הצדיק עם הקמאה, כולם רצו להיות שותפים לברך. אני רוצה שתשמעו את הברכה של הצדיק מבני ברק, הרב ניסים בן שמעון שליטה. הנה ברכה שלו, שימו לב.
4: מי שברך אותי רדו שימו ברכה בצער יעקב, משה, אהרון, דבר שמו, שפות עניים והמראים, וכל צדיקי הדורות, וריך לשמור, יריך ימים ושנים, כל השותפים העיקרים של טוב של הצדיק הקדוש, ואהרון, התתיאר, שם פשוט. יש לך יש רעלים של הברכה והצלחה, פירות את הנאפר, נסע ברבע, זוג אגון, שלום בית, נחל יצא יצאהם. תראו שעות
3: ונחמות וכל שיפנו. אמן ואמן. אז הנה אתם מחייגים 03-579-03-03. איזה יופי, עוד 3 נלקחו ברגעים האלה, איזה יופי, עוד 3 מאזינים שנרשמו ולקחו את השותפות, יקבלו את הקמאה ועמוד בספר התהילים. אתם ממשיכים לחייג 03-579-03-03. נמצא איתנו פה הרב סלומון שליטה, הרב קהילת שטפן אשט, באמת שנושא על כתפיו את כל העול הכבד של מוסדות שטפן אשט וההילולה הענקית. כבוד הרב, שתף אותנו קצת ככה בחוויות, בארגון של כל ההילולה הקדושה, של כל הדברים שהרב עושה כל השנה למען הצדיק, ובפרט בשבוע הזה. כן הרב, הנה הרב איתנו.
5: כן, אז כפי שכל עם ישראל יודע, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בערב שבת ההילולה של הצדיק משטפן אשט. הצדיק נפטר בשבת פרשת פנחס, תפרש צדיק ג', לפני 93 שנה, והשנה אנחנו מציינים את השנת ה-93, צדיק ג', זה ראשי תיבות צדיק גוזר, וזה בעצם הסימן של השנה בעזרת השם, שאנחנו מקווים שכל הברכות וכל התפילות וכל מה שעם ישראל מבקש בזכותו של אותו צדיק, פועל ישועות, יהיה בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מבטל, או כפי שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטלה. שככה

0: בעזרת השם אנחנו רואים כל התפילות, המקום עת רצון, והמקום הוא מקום ששערי שמיים פתוחים, ויש זכויות גדולות, יש כוח גדול לאותו צדיק. וביום ראשון, בעזרת השם, יום ההילולה קדישה. אז חוץ ממה שמתארגנת תחבורה לקברו של הצדיק מכל רחבי הארץ, כל מיני נקודות, מריכוזים חרדיים, ריכוזים מסורתיים, ריכוזים כלליים, במהלך כל השבוע הקרוב הבא עלינו לטובה, סעודות מצווה לציין את היום הגדול, יום ההילולה של הצדיק, וגם לציין הרבה ניסים והרבה ישועות, הרבה אנשים שזוכים וראו ישועות וניסים, מציינים את זה בעת רצון, בקורבן תודה, על ידי אמירת מזמור לתודה, ועל ידי סעודת הילולה קדישה. וגם כן זכינו השבת, שאנחנו מוצאים לאור את הגיליון, עם הרבה סיפורים, הרבה ישועות, הרבה ניסים, ואתה יודע מה שדבר מעניין, שצריך לציין אותו, הצדיק היה הרי מברך הרבה את עם ישראל, הרבה ישועות, אבל הוא היה מחלק הרבה קמאות. ולא פעם ולא פעמיים אני שמעתי מיהודים מבוגרים, מיהודים זקנים, איך שהצדיק היה בוחר לבן אדם קמאה, נותן לו את זה כשמירה, כברכה וכהצלחה, וזה היה יותר מבן אדם אחד ששמעתי את זה, ויותר מסוג אחד. הנה פה אני מחזיק לנגד עיניי פה, עכשיו אתה רואה פה את התיק של הסגולות, שאלת אותי מקודם, רבי מרדכי, מה זה התיק הזה?
1: נכון, נכון.
0: אז הנה אני רוצה להגיד לך, לכבוד ההילולה של הצדיק, אני מסתובב עם התיק הזה ברחבי הארץ, מסתובב עם זה בהילולה, יש פה את הספרים של הצדיק, יש לי פה את הסידור הקדוש, שאנחנו מברכים בזה, מכניסים לשם את הקוויטלך, את הבקשות של הצדיק, של עם ישראל, ואנחנו בעזרת השם רואים ישועות גדולות.
1: יו,
0: הנה הרב זליחה יחזיק
1: מרגש.
0: את הסידור של הצדיק. יו,
1: זה
0: בין למעלה מ-200 שנה. הנה הרב יפתח את זה בזהירות, בזהירות נפתח את זה. ותכף אני אחשוף לכם גם כן את הקמאות של הצדיק משטפנשט. קמאות אורגינליות, קמאות ממש מקוריות. הנה הרב זליחה, אתה יודע זה, של מי הספר הזה? זה מעניין. הנה תסתכל את העמוד הראשון של הספר. אני מחזיק את הספר הזה, תסתכל את העמוד הראשון. מה כתוב כאן? שערי ציון. לרבי נתן נטע אנובר. אתה יודע מתי היורצייט של נטע אנובר?
1: מתי?
0: בחף א', בחף תמוז. ממש עכשיו, חף תמוז. והוא היה רב בעיר יאס, ברומניה, אחד מגדולי המקובלים, הוא נהרג ונרצח על קידוש השם. הסימנה מילטה, שאנחנו מזכירים את שמו ומחזיקים, ומה המעלה של הספר הזה? תלך מעמוד הראשון לעמוד אחרון של הספר, ותראה את הסוד של הצדיק משטפנשט, סוד
2: פדיון הנפש.
0: יש פה את הנוסח, אתה יודע שיש נוסח ידוע, מעות ואת היקום אשר ברגלה הצדק יקראו לרגלו הצדק מלכותה קדישה, זה נראה איזשהו פתקה משמיה שנמצאת מאמצע איזשהו טקסט, אמר לי מישהו שרבי נחמן כותב את זה בכתבים שלו, ולא ידוע למה זה מתחיל מאמצע, כי זה נראה כמו מתחיל, צדק יקראו לרגלו, צדק מלכותה קדישה, דינה דמלכותה דינה, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלה בשורשו, שלושה ידיים בבינה, כל הדברים האלו, זה חלק מהנוסח של נתן אנובר, הבעל שערי ציון, כותב בספרו, וזה הפדיון הנפש שאנחנו עושים לכל התורמים, ב-160 המטבעות מכסף, זה הפדיון הנפש שאנחנו עושים לכל התורמים, לכל התומכים ולכל העוזרים, לרשת המוסדות של הצדיק משטפנשט, כיוון שהרשת של המוסדות של הצדיק משטפנשט היא בעצם קיום צוואתו, הקיום של הצוואה של הצדיק שביקש שימשיכו לפעול ישועות, ימשיכו לפעול לעשות מוסדות על שמו, כדי שיהיה לו כוח בעולם הזה ויהיה לו כוח בעולם הבא, גם כן להמשיך לפעול ישועות. הנה רבי מרדכי, אני מחזיק את ספר הצוואה הקדושה.
1: אז רגע, כבוד הרב, ממש אני בהתרגשות רבה, מה שקורה פה באולפן, פשוט כולם רוצים פה לצלם את זה. מדובר פה בספר שהצדיק משטפנשט היה מתפלל, היה בוכה בו. עכשיו, תקשיבו טוב, מי שמחייג עכשיו, זוכה, שממש ברגעים הללו הרב, כשהוא אוחז את הספר הזה, בעזרת השם, הוא מתפלל על כל השמות שלכם, שעכשיו אתם מחייגים את רצון, ואתם גם מקבלים כמובן קמאה מיוחד, שהצדיק משטפנשט, איתו היה מקים חולים ממיטת חול ים, איתו היה פוקד הכרות, מזווק זיווגים, והרב בצרי, כשראה את הקמאה הזה, פשוט יצא מגדרו. בואו תקשיבו טוב מה הוא אומר, תקשיבו.
3: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים

0: חקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: אמן ואמן, וואו, תראו איזה דברים, פשוט לא להאמין לשמוע כאלה דברים מהרב בצרי, שמות קודש. עכשיו בוא נשמע, הרב זילברשטיין, כשראה את הקמע, מה הוא אומר? שימו לב.
2: הקמע יש לעשה משתפנש, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראשמוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום, ביסוס הצדיק הזה, יזבור ובאס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה, גן עדן, מרפא חולויים. וירוס הוא שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק, יזכה לפעול אישויס בעבורוי, בעבור כל משפחתוי, לבון החיים, מזוין רביך, וסבורים הגון, ירפו שלמה. להסרת עין הרע, ולגולו שלמה לכל עם ישראל, אומן!
1: אמן, ואתם שומעים מה אומר הרב זילברשטיין? הרב זילברשטיין אומר, זה גן עדן, זה ישועה, זה רפואה, זה נגד עין הרע. מה לא? אחרי דברים כאלה שאנחנו שומעים מכל גדולי הצדיקים, מי נשאר אדיש? תעזבו הכל, נדע שאתם עכשיו בהכנות לשבת קודש, בהכנות האחרונות, לנקות את הבית, בישולים האחרונים, תפסיקו לרגע, תיגשו לטלפון ותחייגו, תגידו, אנחנו רוצים להיות שותפים עם הצדיק, לקבל את הקמי הפלאי הזה, ולהיות שותפים בכל מה שעושים למען הצדיק, והוא הבטיח בצבא שלו, מי שעושה עבורי, מה שיבקש יזכה לניסים, וזה בסך הכל 4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש, כלום, מי מרגיש את זה מכספי מעשר למשך 36 חודשים? אז הנה, חייגו כעת, 03-579-03-03, ואנחנו עם 15 מאזינים אחרונים שיכולים השעה הזאת לקבל את הקמי הזה, זה לא לקבל, עכשיו כותבים לכם את זה, מי כותב את זה? אחד מגדולי המקובלים, הסופרים, הצדיקים בירושלים, הוא נכדו של ראש אב בית הדין של הבדץ בירושלים, עכשיו הוא כותב את זה עבורכם, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, בכל הכוח, איזה יופי, הנה עוד קו ועוד קו, יש קו אחד רק פנוי, קו אחד פנוי בלבד, בואו תקפצו על המציאה, הנה עוד 3 שנלקחו כבר, אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים שיכולים לקבל את הקמי הזה, 03-579-03-03, בואו תשמעו מה אנשים מספרים, כמה ניסים, בואו תשמעו.
3: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים, חולה מאוד, מה זה חולה, היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש, כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישועה ממנו.
4: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר, כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקירת מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה, תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
1: כן, פשוט כך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אנחנו בשנת הצדיק ג' 93 לפטירתו, וזה ראשי תיבות, צדיק גוזר. אז כל מי שרוצה, כל מי שרוצה שהצדיק יגזור, גזרות טובות, זכות ההילולה, בורא עולם הוא כל יכול, תבקשו דברים גדולים. הנה הטלפון, חייגו, 03-579-03-03, אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים, שיכולים עכשיו בשעה הזאת לזכות, שיכתבו להם את הקמי הזה, עדיין, עוד לפני שבת קודש, אנחנו פה בשידור חי, שימו לב, אנחנו בשעה 47 דקות אחרי השעה 4, אחר הצהריים, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, כאן בכל ברמה, עבורכם, עם הרב סלומון, רב קהילת שטפן אש, וחכם מנשה זליחה, כאן עבורכם ובשבילכם, אתם מחייגים למוקד, 03-579-03-03, ואנחנו מתבשרים שעוד שניים נלקחו, 10 מאזינים או מאזינות עד סוף השעה הזאת שיכולים לזכות עוד עכשיו. מי שמתקשר מהר, גם הישועה תגיע מהר. זה הזכות של הצדיק, ואני רוצה רק רגע לפרט בפניכם, כשאתם מחייגים, למה אתם שותפים? שומרים לחזק את הצדיק, לקיים את הצבא שלו. אני רק אתן לכם על קצה המזלג, כל הפעילות שעושים בשטפן אש, שאתם שותפים. א', מרכז רוחני ענק, מול בית העלמין בגבעתיים. תקשיבו, בגבעתיים זה מקום שאין לחלוחית של יהדות, ואני יכול להעיד כיהודי שמזכה את הרבים ונמצא ברחבי הארץ, ברוך השם, בזכות המרכז הרוחני של שטפן אש בגבעתיים, המון יהודים שמעולם לא הניחו תפילין, פעם ראשונה בחיים הניחו תפילין. פעם ראשונה בחיים שמו תלית, כיפה, אמרו אמן, יש מרבה, מקרבים אותם בדרכי נועם. בנוסף, מרכז החסד והחלוקה של מזון, חלות כל ערב שבת. עכשיו ברגעים הללו, הרב סלומון, אולי פה עד עכשיו, מדוע? כי הוא, ראיתי אותו רץ, מסדר, צועק, עוד חלות, תביאו לפה, לחלק, סלי מזון. כל ערב שבת הוא עסוק עם זה. בית מדרש לתורה והוראה, לדיינות בבני ברק, על שם הצדיק משטפן אש. תלמודי תורה מפוארים, בעיר אלעד, בעיר בית שמש, במתחם הסופרים, בעוד הרבה מקומות. תפילות ותיקונים מסביב למעגל השנה, מכל רחבי הארץ באים יהודים עם אוטובוסים מאורגנים, מזכים אותם, מחזקים את רוחם בקבר הצדיק. פרויקט הרבנית משטפן אש, מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם. אתם יודעים מה זה מיליון הפרשות חלה לכבוד הצדיק? גמח השאלה בחינם, חינם, 150 מחוללי חמצן. כמה אנשים קיבלו את זה? זה הציל להם את החיים, אנשים שהם קשיי נשימה. כל זה, אתם בטלפון אחד, שותפים, זוכים, אבל העיקר אתם מסמכים את הצדיק הזה, שאין לו ילדים, ואתם מקבלים את הקמה הפלאי, שהצדיק, התלמיד האחרון, יום לפני פטירתו, מסר את זה לרב סלומון, והוא אמר לו, שבשמו של הצדיק משטפן אש, כמי הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם כמי הזה על גופו, מיד יראה נס, אני חוזר, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, יש אדם שלא מרגיש לפעמים שיש עליו איזה קטרוג, איזה חסימה, חוסר מזל? הרבה אנשים מחפשים זיווגים, לא מוצאים, אם זה להם, לילדים. כמה נשים נשואות שנים רבות לא זכו לזרע קודש? כמה יהודים קורסים תחת עול הפרנסה? כמה אנשים מתייסרים עם כל מיני מחלות ובעיות? יש לכם פה עכשיו, אני קורא לזה מפתח מאסטר שפותח את כל הדלתות בשמיים. תנצלו את זה. עכשיו זה שבת ההילולה, עכשיו הצדיק מקבל כוחות מעל הטבע, כותב האריזל, ביום ההילולה שלו. תחייגו, וברגע זה כותבים לכם את הקמה הקדוש הזה, ואתם גם זוכים לעמוד שלם בספר התהילים עם הקדשה עבורכם. הנה הטלפון, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים, 10 מאזינים, 03-579. 03-03, אני שוב חוזר, 03-579, 03-03, לחץ מטורף על הקווי, ומודיעים לי שעוד 3 נלקחו בזה הרגע, איזה יופי, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, 7 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, יש לחץ גדול על הקווים, יש גם, אני רואה שפה, יש גם בהמתנה, כי אין עכשיו, אתם יודעים, עוד מעט שבת, אין הרבה פקידות בשעה הזאת, אבל תנסו בכל הכוח, אז מה? תמתינו קצת, שווה להמתין. 03-579 03-03, 7 מאזינים אחרונים, 7 זה 7 ברכות. כל מי שרוצה להתחתן, כל מי שרוצה להתחתן, עכשיו תיקחו את מספר 7. זה מספר לכבוד שבת קודש. כל דבר שביעי, כל השביעיות חביבות לפני בורא עולם. 7 גיבורים אחרונים לשעה הזאת שיזכו. 03-579 03-03, חכם מנשה זליחה שליטה שנמצא פה איתנו, כבוד הרב, המשמעות שמתחברים לצדיק ולקבל מהצדיק מתנה

0: כזו נפלאה, הקמאה הנדיר הזה. אנשים עכשיו שומעים אותם, יש אנשים שמיואשים, הם בגיל מבוגר, עדיין לא התחתנו, יש זוגות שנשואים שנים רבות ועדיין לא זכו לילדים, או אנשים שמתייסרים או לפרנסה, חינוך ילדים. מה הרב יכול להגיד להם, מי שמצטרף עכשיו ומתחבר לצדיק הזה?
1: צריך לדעת כמה להעריך את הצדיק. אני אגיד לכם, אני אמרו לי שצריך לעשות את השידור הזה, היום בצהריים לקחתי את הבן שלי הקטן, מיכאל, שיחיה. אמרתי לו, עכשיו הולכים לטבול במעיין לפני שאני אבוא לדבר על הצדיק. אמר לי, אבא, אתה כל שבת הולך למקווה, למה צריך מעיין? אמרתי, אתה יודע, יהיה כתוב שש מעלות במקוואות, מי שלמד מסרת מקוואות. שש מעלות במקוואות יש, דרגות, דרגות, יש אשבורן, יש מים שאובים, שעושים להם השקה, עושים להם הזרעה, אבל יש את המקווה הכי גבוה, זה מעיין, זה המקווה הכי גבוה שיש. הדרגה הכי גבוהה, הדרגה הכי גדולה. אמרתי, לפני שאני מדבר על הצדיק, אני צריך לטבול במעיין. הלכנו, טבלנו וחזרנו, ובאתי לכאן לדבר על הצדיק. למה? אי אפשר להביא, אי אפשר להתקשר לצדיק, לפני שאנחנו מאמינים ומקדשים את עצמנו, ומאמינים בכל ליבנו בכוח שהצדיק יכול לפעול תחת כיסא הכבוד בתפילתו אצל הקדוש ברוך הוא. אז בוודאי שבן אדם שלוקח את הקמע הקדוש הזה ומאמין בכל ליבו שהצדיק, צדיקים במיטתם קרואים חיים. ככה אומרת הגמרא על יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת. צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. הצדיק שנפטר, הוא עכשיו יכול לפעול עוד יותר ישועות מאשר שהיה בחיים. הוא יושב תחת כיסא הכבוד, והוא רואה כל אחד ואחד שלוקח חלק בשותפות, במוסדות שעשו לכבוד נשמתו הקדושה, והשמחה שאנחנו גורמים לצדיק, הצדיק נהיה כביכול בעל חוב אלינו. הוא מרגיש שהוא חייב להחזיר לנו טובה, להוקיר לנו טובה, זה שאנחנו תומכים במוסדות שלו, הוא הולך ומתפלל אצל הקדוש ברוך הוא, ומבקש שבזכותו, אנחנו אין לנו זכויות, באים לקדוש ברוך הוא ומבקשים, כל יום אנחנו מתפללים שלושה תפילות ביום. אבל איזה זכויות יש לנו? הבאים ודורשים, רפאנו, ברך עלינו, התחונן, כל הבקשות שאנחנו מבקשים, סלח לנו וכו'. מה הזכות שיש לך, אדוני, שאתה מבקש כל כך הרבה? אבל אם אנחנו באים עם הזכויות של הצדיק, הצדיק יש לו מעיין גדול של זכויות וכוח גדול אצל הקדוש ברוך הוא, וגם אם הבן אדם לא מגיע לו מצד עצמו, אני מבקש מהזכויות שלי, תיתן, הקדוש ברוך הוא תיתן לו, תשפיע עליו, ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם שומע את תפילתנו, שומע את תחינתנו ומשפיע עלינו דרך הצינור הגדול הזה של הצדיק שאנחנו מתחברים אליו, אנחנו זוכים לקבל את הישועות הגדולות ואת הקדוש ברוך הוא. אז בוודאי ובוודאי שכל אחד שיקח חלק ושותפות בעול הכבד של המוסדות הקדושים של הרב סלמון, שאנחנו מכירים את הפעילות שלהם מקרוב, אני נמצא קצת בגבעתיים, אני נמצא, אני יודע את הכולל שנמצא שם, כמה פעמים שבאתי לבקר שם, וברוך השם כבר כמה וכמה שנים שאנחנו נוסעים עם הרב סלמון הצדיק ליאס לעשות את ההילולה של האבא של הצדיק בשטפנש, רבי נחום משטפנש, ושם אנחנו מרגישים איזה ישועות גדולות שאנחנו רואים, מה זה התקשרות לצדיק, איך אני מרגיש מתחבר, התחברות מיוחדת לצדיק בהילולה שלו, זה יוצא בימי החורף.
0: כן, זה למעשה אביב.
1: עם הקור ועם המעילים ועם הקובעים הולכים שם ומתחברים לצדיק ביום ההילולה. איזה גודל של עוצמה יש לדבר הזה להתחבר לצדיק ביום ההילולה. בעזרת השם כל אחד יעשה ויצליח.
0: אמן ואמן. אז הנה, לפני שנתת הטלפון, בואו נשמע את אחד המקובלים בדורנו, ממש מקובל צדיק יסוד עולם, הרב עדס. מה הוא אומר לכם על הצדיק משטפנשט?
2: אני מברך שכל העוזרים וכל המסעים למוסדות שטפנשט, שהשם ישלח לי משוח טובה בכל העניינים.
3: אמן.
0: אמן ואמן. ישלח לכם ישועה בכל העניינים, ובואו נשמע.

0: נשמע מה הרב בצרי כשהוא ראה את הקמה אמר.
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
0: אמן ואמן. אז אחרי דברים כאלה אנחנו עכשיו, שימו לב, עם חמישה מאזינים אחרונים שרוצים עכשיו לקראת סוף השעה הזאת, חמישה מאזינים אחרונים, חמישה קמים אחרונים שיזכו להיות שותפים עם הצדיק משטפנס, לקיים את הצבא בטלפון אחד, 120 שקלים למשך 36 חודשים מכספי מעשר. חייגו כעת 03-579-03-03-05-79-03-03, ומתקנים אותי, זה לא חמישה, זה שלושה. זה שלושה אחרונים, ממש אנחנו פה מסיימים את השעה. 03-579-03-03, זכות נפלאה ואדירה. 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה, שני מאזינים אחרונים שרוצים לזכות, שעכשיו יכתבו להם את הקמה הזה. 03-579-03-03, שבת שלום.

ערב שבת שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו כאן, רדיו קול ברמה. אנחנו כאן בשידור חי, שתי דקות אחרי השעה 5, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, ואנחנו כמובן נמצאים בימי בין המצרים, מוזיקה ווקלית ברקע, אתם יודעים, פתחם של ימי...

בין המצרים יום לאחר 17 בתמוז, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד, וזאת על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות אהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות החנונים וכמובן אמירת פרקי תהילים. חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר. כמו שנאמר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. ולכן, בימים האלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים בכל תחומי החיים, אם זה בנושא משפחתי, רפואי, רוחני, אנחנו בעזרת השם נתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם, מאזינים יקרים, שעה של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים עם האורחים החשובים שנמצאים איתנו כאן באולפן. אתם יודעים שהשבת פרשת פנחס, בשבת הזאת אנחנו מציינים את ההילולה של צדיק יסוד עולם, הצדיק משטפנש, זכותו תגן עלינו, ההילולה ה-93. פועל הישועות הצדיק משטפנס, שאלפים זוכים בכל שנה לראות אצלו ניסים וישועות מעל הטבע. ידוע שלפני 93 שנה קברו אותו בשטפנס ברומניה. כעבור 40 שנה החליטו להעביר את ארונו ארצה, והיה פה נס ופלא. כאשר פתחו את ארונו בגבעתיים, כולם ראו שגופו נשאר שלם. אנשים היו פשוט בהלם. ישנם כאלה שעוד חיים בדורנו שהיו בהלוויה הזאת. זה לא סתם, זה מראה שהצדיק הזה אכן קודש קודשים, וכל מה שסיפרו על המופתים בימי חייו זה אמת לאמיתה. הוא השאיר צוואה היסטורית, ואני רוצה לקרוא לכם חלק מהצוואה. צוואה ארוכה, אבל אני קורא רק כמה שורות שנוגעים לנו. הצדיק הזה לא השאיר אחריו ילדים, אז הוא כתב, שימו לב, ימים קרובים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן, כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא. ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהצדיק הזה פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע כל ימי חייו, וברכותיו לא שבו ריקם. הצדיק הזה היה לו סוד כמוס ומיוחד, מעבר לכך שהיה מברך, היה לו פרקי תהילים מיוחדים שהוא היה מתפלל, ועד היום כשמגיעים לציון של הצדיק, ידוע שיש ספרון עם פרקי תהילים מיוחדים. יש פרקי תהילים שמיועדים לזיווג, פרקי תהילים שמיועדים לפרנסה, לזרע קודש, לרפואה. והצדיק הזה, ידוע שהוא היה מתפלל גדול, והיה קורא המון המון תהילים על עם ישראל. בנוסף, היה לו שמש הגבאי שלו, והיה לו גם סופר אישי. הסופר האישי שלו היה מצווה אותו לכתוב כמה קדוש לכל מי שהיה מגיע אליו, והיה צריך ישועות מעל הטבע. ובאמת, בזכות זה, אנשים זכו לניסים מעל הטבע, התקיים בו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עכשיו שימו לב, לפני תקופה, התלמיד האחרון של הצדיק, יהודי צדיק, בן 109, המקובל הצדיק, הרב נפתלי כהן, קרא לרב סלומון שיושב פה איתנו באולפן, תכף נשמע אותו. והרב כמובן הגיע אליו, יהודי בן 109, התלמיד האחרון של הצדיק משטפנשט, אמר לו, אני רוצה להעביר לך את הקמע המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. הוא אמר לו, זה הקמע הזה הוא היה נותן לכל אדם שהיה זוכה לישוע. והוא הוסיף ואמר שזה מסוגל לפתוח את כל השערים שנעולים בפני האדם, להסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים את הקמע הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, ויש שם שמות קודש
שקורא

כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג למי שיחזיק את זה. לצערנו הרב, יום לאחר מכן, הצדיק הזה נפטר ועזב את העולם. המקובל, הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון של הצדיק משטפנשט, הלך לבית עולמו. כשהרב סלומון הראה את הקמי הזה לצדיקי ומקובלי הדור, פשוט יצאו מגדרם. אמרו שיש שם שמות קודש שאי אפשר להוציא אותם בפרק.

0: מתרגשים ואומרים את זה. עכשיו שימו לב, אני רוצה מיד לפתוח את קווי הטלפון לטובת המאזינים שרוצים לקיים את צוואת הצדיק, מאחר ואין לו ילדים, אז כל מאזין ומאזינה שעכשיו איתנו כאן בשידור חי, 9 דקות אחרי השעה 5, אחר הצהריים, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, יכולים בטלפון אחד לזכות להבטחה של הצדיק, שהוא יהיה מליץ יושר באדם, כי אנחנו עושים את רצון הצדיק, ודווקא היום שבת ההילולה של הצדיק משתפנה. שימו לב, כל מי שיקיים כעת את צוותו של הצדיק, להיות שותף, לחזק את כל המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו של הצדיק, יזכה כעת שכותבים עבורו, לא סתם, צדיק מקובל, נכדו של ראש אב בית הדין של הבדץ בירושלים, את הקמיה הנדיר של הצדיק, בדיוק כמו שהיה לצדיק משטפנשט, סגולה בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה. כמו כן, שימו לב, יש כאן משהו אדיר שאנחנו רוצים עכשיו להסביר לכם מה מדובר פה. עמוד אישי בספר תהילים שנכתב על קלף. שימו לב, אתם יודעים שהצדיק משטפנשט כל ימיו היה מתפלל וקורא תהילים על כל בקשה ובקשה, וכותב את הקמיה ונותן. אנחנו נבין מה המשמעות של התהילים, ואתם יכולים לזכות בעמוד שלם בספר התהילים, ואתם גם יסווגו לכם פסוק מיוחד מתוך התהילים, שיפתח לכם את המזל לפי הבקשה. אם אתם רוצים זיווג, אז תגידו זיווג. אתם רוצים פרנסה, תגידו פרנסה. יראת שמיים, יראת שמיים. רפואה, רפואה. כל מה שתרצו, יש לנו פה רבנים איתנו כאן, ממש באולפן, שמומחים בדבר הזה, ומיד יסבירו לנו איזה פסוק מיועד לאיזו מטרה או בקשה. אגב, בספר התהילים הזה, יום-יום יקראו בו בציונו של הצדיק, זה יהיה מונח בציונו של הצדיק משטפנש. ובנוסף, שנה שלמה, יום-יום, יזכירו את הבקשות שלכם בציון של הצדיק, עד שהישועה תגיע. אני רוצה עכשיו לפתוח את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים בלבד לשעה הקרובה, וזה בבחינת של כל הקודם זוכה, כי פשוט ברגעים הללו כותבים את הקמים, ורק 36 קמים אפשר להספיק בשעה, ולכן זה רק ל-36 מאזינים זריזים. כל הקודם זוכה, תזכו גם בקמי המיוחד של הצדיק, וגם בעמוד שלם של התהילים, לפי הפסוק שמתאים לבקשה שלכם, ומיד פה הרבנים יסבירו לנו איזה פסוק מתאים לאיזה בקשה. אז אני כבר פותח את קווי הטלפון לטובת מי שלוקח על עצמו שותפיות עם הצדיק. מדובר בסך הכל 4 שקלים ליום. 4 שקלים ליום, לא יותר, למשך 36 חודשים. זה יוצא 120 שקלים לחודש. למשך 36 חודשים מכספי מעשר, כסף שחוזר עם צדיק שאין לו ילדים, והוא הבטיח בצבא, מה שתבקשו, הוא יפעל עבורכם בשמיים, ואנשים מעידים, זכו לניסים מעל הטבע. אתם תהיו בעזרת השם הנס הבא, ולפני שנותן את הטלפון, בואו תשמעו אנשים שמעידים על ניסים גדולים שהם זכו בזכות זה שהתחברו לצדיק. הנה, בואו תשמעו, בבקשה. הנה.
1: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
2: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אתם עכשיו מחייגים. אני פותח את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים זריזים שרוצים לחטוף עמוד שלם בספר התהילים על שמם.

0: לפי הבקשה שלהם, פסוקים מיוחדים שיאפיינו לפי הבקשה שלכם, ופה הרבנים שאיתי, מיד נחשוף את הרבנים גם שאיתנו. אתם מחייגים עכשיו. 03-579-03-03-36 מאזינים זריזים לשעה הזאת. 03-579-03-03, תקבלו גם את הקמי הפילי של הצדיק, וגם עמוד שלם בספר התהילים. 03-579-03-03, ואני רוצה להשמיע לכם מה אמר הרב הינוקה על הקמי הזה. בואו תשמעו.
1: באמת קמי הקדוש. כמוצא שלל רב. כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמי הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנט בן רבי מנחום נחום מסטפנט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל לפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רכה וחיים טובים, חיים זה נראה ויחי וצלת הדשמיה וכל השפעות הטובות, חיים טובים, אגם וכל אשר תפעלו.
0: אז אתם שומעים מה אומר הינוקה על זה? אז הנה, שמעתם. אז בואו תחייגו, כבר הנה מודיעים לי שחמישה נלקחו, איזה יופי, אז זה כבר לא 36, 31 מאזינים שעכשיו מחייגים. 03-579, 03-03, ואל תשכחו, אתם גם מקבלים עמוד שלם בתהילים עם הפסוקים שמאפיינים מה שאתם צריכים. 03-579, 03-03. ועכשיו אני רוצה לומר ערב שבת שלום לרב קהילת שטפנשט, ממשיך דרכו של הצדיקים שטפנשט, הרב סלומון שליטה. שלום עליכם כבוד הרב, ערב שבת שלום.
2: כן, שלום וברכה רבי מרדכי. כפי שזכינו היום לפי ברכתם ודרישתם של גדולי ישראל, שבחדר הסודות של הצדיק משטפנשט יהיה לראשונה ספר התהילים על קלף, ובהתייעצות שדיברנו עם הרב זליחה, הוא לימד אותנו את המעלות והסגולות הגדולות של הדבר הקדוש הזה, וגם איך לכתוב את השמות של כל מי שזכה בעמוד בספר התהילים, בצורה שהספר יישאר קדוש, שלם וכשר, מבחינת כתבי הקודש, שזה לא דבר פשוט, וברוך השם שמצאנו את השביל הזהב, את הדרך המיוחדת. עכשיו אני רוצה להגיד לך במרדכי, אנחנו נמצאים ביום ערב שבת קודש, שבת ההילולה, ואנחנו רוצים לעשות עכשיו פה משהו כזה, לכל המאזינים ולכל המאזינות. ישנם פרקי תהילים שהם מיוחדים לזיווגים, וישנם פרקי תהילים שהם מיוחדים לפרנסה, וישנם פרקי תהילים שהם מיוחדים לזרע בר קיימא, וכל פרק תהילים הוא מיוחד למה שהוא רוצה. אז אם אתם רוצים לקחת עמוד מסוים בספר התהילים לפי התאריך יום הולדת שלכם, תאריך פטירה של האבא, של האמא, של בני המשפחה, של הכירים שלכם, הטוב ומנעים. אבל אם אתם רוצים לבחור פרק תהילים, עמוד בספר התהילים, שיש שלכם לנצח נצחים, שהמקובלים ילמדו ויקראו בספר התהילים, יזכרו ויזכירו את השם שלכם לברכה ולישועה, ואתם עושים פרק מיוחד לרפואה, לזיווג, לזרע, לפרנסה, נגד עין הרע, ליראת שמיים, לביטול עיכובים כלליים, או שאתם בוחרים, או שאנחנו נבחר לכם את העמוד המסוים, ויש לכם את ההזדמנות הנדירה וההיסטורית בשעה הקרובה הזאת, רבי מרדכי, אני חושב שזה פעם ראשונה שזה קורה בהיסטוריה. הנה, יש לי פה את הפרק, את העמוד הראשון שנלקח לבניית בית ולקניית בית. הפסוק, פרק קכ"ז, אם השם לא יבנה בית, שווא עמלו בוניו בו, זה גם לזיווג, אבל זה גם לבניית ולקניית בית, בעזרת השם יתברך.
0: אמן.
2: זכיתם בו, משפחת יונתן מיישוב אדם זכו בזה. מי שירצה הלאה לפי הפסוקים האלו, אתם תציינו איזה ברכה אתם רוצים, ואנחנו נמצא לכם ונייחד לכם את הפסוק ואת העמוד מספר התהילים, בעזרת השם, לזיווגים, לפרנסה ולישועת השם כערף עין.
0: אמן. אז רגע, אתה יודע מה הרב, אז בואו נעשה דבר כזה. כל מי שעכשיו רוצה בעזרת השם זיווג, אם זה יש לכם בן או בת לא נשואים, או אדם שרוצה שלום בית, בואו תחייגו, קחו שותפות עם מוסדות שטפנשט, עם הצדיק משטפנשט, בשבת ההילולה. מעבר לזה שתקבלו את הקמי הפילי של הצדיק, גם הרב סלומון עכשיו יגיד לכם איזה עמוד
2: אגב, תהיה... אני לא רואה פה הרבה עמודים, רבי מורדכי, כנראה ש...

0: נמכחו רוב העמודים.
1: איזה עמוד יהיה לזכותכם? איזה עמוד יהיה לזכותכם? כן, אנחנו פה משעות הבוקר, כבוד הרב. אז ודאי, לקחו עמודים, אבל נותרו לנו עמודים אחרונים. 36 מאזינים, ואמרנו שכבר 5 נלקחו. אנחנו, תכף אני אהיה מעודכן במוקד כמה נשאר לנו, בערך כ-30, 28, משהו כזה. מי שעכשיו יחייג, הרב סלומון, יגיד לכם את העמוד שמדבר, את הפסוק שמדבר על העניין. בואו ניקח עכשיו רגע זיווג. מי שצריך זיווג, בעזרת השם, תחייגו. מדובר בסך הכל בשותפות של 120 שקלים למשך 36 חודשים לעשות את רצון הצדיק, לקבל את הקמה הפלאי שכל גדולי ישראל פשוט יצאו מגדרם כשראו את הקמה הזה. אתם תקבלו גם את הקמה שנכתב ברגעים הללו וגם עמוד שלם בספר התהילים, ואתם עושים את זה בטלפון אחד. מכספי מעשר אמרנו 120 שקלים, לא יותר, לחודש למשך 36 חודשים. 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. כן, הרב סלומון, אולי נפנה רגע לרב מנשה זליחה שליטה, שפה נמצא איתנו, יהודי צדיק, איש קבלה, שמזכה את הרבים, הכל בענווה, בחיוך, לראות אותו, זה פשוט אור גדול פה באולפן. אז שוב, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
2: ערב שבת ההילולה, שלום ומבורך לכולם.
1: אז כן הרב, אנחנו נמצאים פה עם העניין של התהילים. מה הרב יכול להסביר לנו על הפסוקים, על העניין של התהילים? ידוע שהצדיק משתף אנש, כל כולו היה כל היום באמת קורא תהילים על כל בעיה, על כל קושי של עם ישראל.
2: כן, אז על מעלת התהילים בוודאי שכולם יודעים, ואין צורך גדול להאריך ולהרחיב בנושא. אני רוצה להתמקד מה החשיבות של ספר תהילים כשר, שנכתב על קלף והוא יהיה ספר כשר. ובכן, אנחנו יודעים שיש לנו את כתבי הקודש, שהם התנך, 24 ספרים, כתבי הקודש. וכידוע שספר תורה יש לו הלכות, איך כותבים עליה, איך כותבים ספר תורה, צריך שהאותיות לא יהיו מחוברות והאותיות כשרות, וכל אות יש לה את הצורה שלה וכולי, וכולם יודעים את ההלכות שכתיבת ספר תורה, וספר תורה צריך להיות כשר כמובן, וזה ברור לכל אחד. ואם הספר תורה פסול, מוציאים ספר תורה אחר וממשיכים לקרוא. זה בעינה ספר התורה. בשאר התנך, שזה יותר הנח, הנביאים והכתובים, גם כן יש בהם מעלה של ספר כשר. ועל פי ההלכה, ספר נביא כשר, אם חס ושלום נפל הרצפה, הרימו אותו ונפל ספר הנביא, אם הוא ספר כשר, צריך הציבור לצום.
1: וואו, כמו ספר תורה.
0: זה חידוש, כבוד הרב, זה חידוש.
2: כן, זו ההלכה. ולכן, ספר נביא, או כתובים, עוד מעט נגיע לכתובים, אבל ספר נביא, שהוא ספר כשר, יש בו מעלה גדולה. יש הרבה בתי כנסיות שמשתדלים לקרוא את ההפטרה מספר נביא, מספר נביא כשר, בפרט אצל הליטאים ועוד. אנחנו גם כן יזמנו בזמנו כתיבת ספר נביא, התחלנו עם ספר ישעיהו, וכיום יש לנו ספר ישעיהו שכתוב בכתב ספרדי, ויש לו בית כמו של ספר תורה. ספר, עשינו לו הכנסת ספר ישעיהו, היה ריקודים ברחובה של העיר, הכנסת ספר ישעיהו, אז בזמנו שעשינו לרפואתו של מורבי, שהיה כידוע שנים רבות חולה וסובל מאוד, והספר הזה נכנס עוד בחייו, ספר ישעיהו, היה ספר כשר, עד היום יש לנו אותו, והיה לנו פולמוס גדול עם גדולי הפוסקים, בדור, איך לעשות, איך אפשר לעשות את הטעמים והנקודות. הרי ספר כשר אסור להוסיף בו כל מיני דברים, אז איך נעשה טעמים ונקודות, ואנשים רוצים לקרוא את ההפטרה, אף אחד לא מכין את ההפטרה, אצל ספרדים בפרט זה לא נהוג שמכינים את ההפטרה, לקרוא בתורה, לקרוא בהפטרה. אז בסופו של דבר היה בהתייעצות עם גדולי ישראל, הוחלט שעושים את הטעמים והנקודות עם עיפרון, שזה יכול להימחק, וזה לא פוסל. אפילו אם יש קשקוש עם עיפרון בתפילין, זה אפילו זה לא, לא פוסל, כמובן בספר תורה, וככה עשינו את הנקודות והטעמים של הנביא שכתבנו עם עיפרון בשביל שהספר יישאר ספר כשר כמו שצריך. עכשיו נגיע לכתובים. הכתובים דרגתם פחותה מהנביאים, אבל בכל זאת ספר מהכתובים שכתוב על מגילה כשרה יש בו מעלות גדולות, וידוע למשל מגילת שיר השירים. יש כמה מקובלים שראינו וגדולי ישראל שהקפידו לקרוא שיר השירים מתוך מגילה כשרה של שיר השירים, ועשו לו גם עץ חיים שיהיה מגילה כשרה ממש. שיר השירים שקוראים כל שבוע, אנחנו קוראים את זה מהסידור, אבל יש כאלה שמקפידים, אצלנו בפרט, אצל אבא זכר צדיק קדוש וברכה, היינו מקפידים לקרוא את שיר השירים מתוך מגילה כשרה. אז יש בספר כשר, יש מעלה גדולה, בפרט ספר התהילים, שהוא קודש קדשים, שספר התהילים יש בו מעלה יותר משאר הספרים, שגם אם בן אדם קרא ולא הבין שום דבר מהמילים, עדיין נחשב לו לימוד תורה. ככה ביקש דוד המלך, והקדוש ברוך הוא נתן לו את בקשתו, שגם בן אדם שיקרא ולא מבין את המילים, גם כן עכשיו לו לימוד תורה שהוא קורא בספר התהילים. ולכן זה נפוץ בכל קהילות ישראל לקרוא תהילים, ונשים יושבות וקוראות תהילים ומתפללות בזכות דוד המלך, זכותו תגן בעדנו.
1: אמן.
2: אז אם זה מספר כשר, הכוח של זה פי כמה וכמה בקריאת התהילים.
1: ובפרט ששמים את זה אצל הצדיק משטפנש, כן.
2: כן, אצל הצדיק משטפנש, וזוכים פה בדבר מאוד נדיר, זה לא מצוי ספר תהילים כשר ככה שכולו כתוב על קלף, זה דבר שלא כל כך מצוי, והנה המוסדות של שטפנש החליטו לעשות הדבר הזה לכבוד הצדיק, והדבר הזה יהיה על הציון שלו, ויקראו בזה תדיר אנשים, כל מי שיבוא על הציון יגלגל בספר התהילים ויקרא, הספר בספר כשר, מעלה גדולה מאוד, בפרט שכמו שהסביר הרב סלמון מקודם, שמצאנו את דרך המלך איך לעשות את ההנצחות של התורמים על כל עמוד ועמוד,
1: על כל עמוד ועמוד,
2: בלי
1: על
2: לפגוע בקשרותו של הספר.
1: אז זה יופי.
2: שזה לא יהיה כתוב ממש על הספר, זה יהיה כתוב הכבוד. בסמוך, אבל מצורף לעץ החיים, וכל בן אדם שיגלגל, מיד יהיה כתוב למעלה את בעל ההנצחה שהנציח את אותו עמוד קדוש בספר התהילים הזה.
1: יישר כוח, חזק וברוך. אז שימו לב, אנחנו רוצים עכשיו שוב לפתוח את קווי הטלפון. כל מי שרוצה, אתם יודעים, יש פסוקים של זיווג, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. ישנם כאלה שרוצים בעזרת השם להיפקד בזרע קודש, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. ישנם אנשים שרוצים פסוקי פרנסה, און ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, ועוד כהנה וכהנה פסוקים לעירת שמיים, עירת השם תאורה עומדת לעד, וכן על זה הדרך. אתם תגידו מה אתם בדיוק רוצים, ועמוד שלם בספר התהילים שיש שם פסוקים שמדברים על אותו דבר, ייחדו עבורכם. זה מיזם מיוחד באמת היסטורי שמוסדות הצדיק משטפנשט עושים השנה לכבוד ההילולה 93 של הצדיק משטפנשט. ואל תשכחו דבר נוסף, כמובן אתם גם זוכים לקבל את הקמיע המיוחד של הצדיק, שאני רוצה לומר לכם מה אמר המקובל הצדיק הרב נפתלי הכהן זכר צדיק לברכה, כשהוא מסר את הקמיע המקורי שהוא קיבל מהצדיק משטפנשט לפני כ-100 שנה, הוא מסר את זה לרב סלומון, והוא אמר שהצדיק משטפנשט אמר לו שהקמיע הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם קמיע הזה על גופו מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יוכל לקטרג עליו, ויסירו מעליו את כל המעכבים באדם. אז אחרי שם כאלה דברים, אז ודאי אתם רוצים לזכות לדבר הזה, ובואו נשמע אנשים שמעידים שהם התחברו לצדיק משטפנשט, זכו לישועת עולמים, אתם תהיו הישועה הבאה, אבל בואו נשמע אותם קודם, תשמעו.
3: לאימא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. אימי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי.

0: כנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי, זיכרונה לברכה, ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והבריאה.
1: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה בשטפנש, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות הברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
2: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמאה של הצדיק ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
3: וואו, אז הנה אתם יכולים גם לזכות לזה. מדובר ב-4 שקלים ליום בלבד, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואנחנו נותר לנו פה כמה אומרים לי? יפה, עוד 20 מאזינים אחרונים לשעה הזאת שיכולים לזכות. גם בעמוד בספר התהילים, כפי שהרב פה תיאר והסביר בטוב טעם, וגם כמובן לקבל את הקמא המיוחד שכותבים אותו היום, כעת. כן, כן, עדיין לא שבת, יש לנו עדיין עוד שעתיים לקראת שבת קודש. ברגעים הללו יכתבו לכם את זה, קמא פלאי של הצדיק. בואו נשמע רגע מה אומר הרב זילברשטיין על הקמא הזה, אבל לפני זה אתם מחייגים. 03-5-7-9-03-03-03-5-7-9-03-03. בואו נשמע את הרב זילברשטיין.
4: הקמא של הצדיק משטפנשט, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי רושמוי. והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יתבור בבעס גופו ואוזניו שלו בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כנדן ורפא חולוים. וירוס שכל מי שיקר את הקמא הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין רביחה וסיבורים הגון ירפו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אמן
3: אמן. שמעתם מה אומר? מרפא חולים, נגד עין הרע, יזכה לגן עדן. זה מי אומר? הצדיק הרב זילברשטיין. מי שומע את זה ונשאר אדיש? 03-579-03-03, ואתם מקבלים גם עמוד בספר התהילים וגם את הקמיה של הצדיק שעכשיו כותבים את זה עבורכם. 03-579-03-03. הנה עוד 3 נלקחו ברגע הזה. אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים לשעה הזאת. לא יודע מה יהיה בשעה הבאה, תנסו את מזלכם, אבל השעה הזאת עוד 17-03-579-03-03. בואו נשמע את הרב אלבז, גדול מחזירי התשובה בדורנו, מה הוא מספר כשהוא ראה את הקמי הזה.
5: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד, בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
3: אמן ואמן. וואו, תראו מה זה, כל הרבנים שפשוט ראו את הדבר הזה יצאו מגדרם, וזה לא פלא, ואנשים שקיבלו את זה ראו פשוט ניסים מעל הטבע, ניסים מעל הטבע. הנה בואו נשמע.
6: אחותי חלתה בסרטן וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא...

0: מבין איך זה קרה. המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שהיא תחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
1: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסטי בנט, הבן שלי אירופה.
2: שמי לילי לאה מצפת. היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי, וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
0: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
3: כן, לכו לצדיק, הקדוש ברוך הוא, כל יכול עושה ניסים בזכות הצדיקים. אז הנה שוב מספר הטלפון, לטובת אלה שרוצים עכשיו, ממש לפני כניסת שבת, את רצון הדירה, שערי שמיים פתוחים, אתם מחייגים, ביד אחת מחייגים, ביד השנייה פורסים כפיים לשמיים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, זכות הצדיק, תזכו לפרנסה, לשפע אדיר, תזכו למשאלות לבכם לטובה. אם אדם צריך רפואה, פרנסה, זיווגים, חינוך תורני טוב לילדים, עוזר הקודש, 4 שקלים ליום, זה הכל, אתם מקבלים את הקמה המיוחד, וגם עמוד שלם בספר התהילים שנכתב על קלף לזכותכם, לפי הבקשה שלכם, פסוקים שיאפיינו את הבקשה, אם זה זיווג או פרנסה, ילדים או כל דבר אחר, 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים מכספי מעשר. אז הנה הטלפון, חייגו 03-579-03-03. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, שעכשיו מחייגים 03-579-03-03. הנה עוד 2 מאזינים שלקחו את הקמיה ועמוד בספר הטילים. אנחנו עם 13. 13 זה מידת הרחמים. אנחנו עם 13 מאזינים שעכשיו מחייגים 03-579. 03-03. זה הולך ועוזל. הנה עוד אחד שנלקח. אנחנו עם 12 מאזינים. 12 זה י"ב. י"ב זה י"ב בעזרת השם השבטים. י"ב יהיה ברכה, יהיה בריאות, יהיה בנים, יהיה בנות. הכל בי"ב יש לנו. מי עכשיו שמתקשר? 12 הצדיקים שעכשיו מתקשרים ורוצים שותפות עם הצדיק משטפנשט בשבת ההילולה, ולקבל את הקמה הפלאי של הצדיק, שכל מי שראה את זה פשוט יצאו מגדרם.
4: אחד ששואל... כן. רוצה את העמוד של הפרנסה. הנה, אני פותח לו בספר התהילים, הפרק שלך שאתה תזכה בו בעזרת השם, און ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, זה יהיה שלך העמוד הזה לעד ולעולמי עולמים.
3: אמן.
4: תחטפו את העמודים של הפרנסה, תחטפו את העמודים של הזיווגים, תחטפו את העמודים של הישועות, של הרפואות. אגב, אתה יודע, לרפואת העיניים, מזמור וב בתהילים, אני חושב שהוא עוד פנוי. זו סגולה גדולה מאוד, ואני חושב, הרב זליחה, אולי אתה תגיד לי, כי אני תמיד מתלבט בזה, יש סגולה מאחידה, מזמור וב בתהילים, הוא לרפואת, לחשישת העיניים, כך כתוב בשימוש תהילים. האם גם וב וקוף יוטט, גם כן אותו סגולה של, של, של לחשישת העיניים? כנראה שכן, וב, בעזרת השם.
5: כן, כן.
4: אז הנה הרב זניחה
3: כאן. הרב מאשר, אז רק רגע, הרב, אני רוצה לומר לך.
4: לחשישת העיניים, מי שירצה את פרק וב בתהילים.
3: רק רגע, תשמע הרב, אתה עכשיו סיפרת על רפואת עיניים, אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אני רוצה להשמיע לכם פה, אבל תשמעו את זה בסבלנות עד הסוף. 2 דקות, 2.5 דקות. אישה שאני ראיתי אותה ביחד עם הרב, היינו בציון של הצדיק לפני זמן מה, היה שם סעודה ענקית, לא הבנתי מה זה הסעודה הזאת. ובואו תשמעו מה מספרת אותה אישה והבן שלה, אישה שהתעברה כליל, התעברה כליל,

0: תקשיבו עד הסוף ותראו מה זה להתחבר לצדיק משטף ונש, אבל בינתיים אתם מחייגים 03-579 03-03, 12 מאזינים אחרונים שיקבלו את הקמה הפעילי של הצדיק, וגם יקבלו כמובן עמוד שלם בספר התהילים הנצחה, ושנה שלמה יום יום מתפללים עליכם בציון של הצדיק, בשבת הילולה של הצדיק, להתחבר לצדיק שלא היה לו ילדים, והוא הבטיח, מי שיעשה עבורי, אני אהיה כמו אבא גדול בשמיים עבורו, מה שתבקשו יזכה לניסים מעל הטבע. 03-579 03-03, תקשיבו טוב טוב לגברת בובה מחלוף ולנס הגדול שקרה לה.
1: אמא שלי לא רואה בעין אחד כבר 30 שנה, ובעין השנייה בשלוש שנים האחרונות הידרדר המצב והגיע למצב שהיא בקושי מזהה מי נכנס אליה הביתה. עברנו ניתוח, ובידיעה שאם זה לא מצליח היא לא תראה בשתי עיניים. היא עברה ניתוח, והניתוח היה במיטב הרופאים הטובים, ולאחר הניתוח, חודש ימים בערך, היא לא רואה, היא פשוט לא רואה. ניסינו ללכת בחזרה לבית חולים פעמיים בשבוע ולהסביר להם שאמא לא רואה. ובאחד הפעמים הגיע אליי אחד הרופאים והוא אומר לי, תגיד לי, אמא ראתה פעם? אמרתי לו, בוודאי שהיא ראתה, מה זאת אומרת? התעקשנו על ניתוח חוזר, והניתוח הזה היה על מנת לשוב את הנוזלים, כי היא מקבלת מדללי דם. ואחרי הניתוח הוא אמר, אם אמא שלך ראתה, היא אמורה לראות. חכים, שעה אחד בצהריים, אני עם אחותי הגדולה, גאולה, שתהיה בריאה, ואנחנו ממתינים, מסתכלים אחד על השני, והרופא מסתכל עלינו ואומר, אין מה לעשות, אם היא לא רואה, כנראה שהיא לא תראה. הבנו שאין הרבה מה לעשות, לחצתי בווייז, עשיתי הצדיק משטף ונש, הגענו לשם, אני ואימא ואחותי גאולה, והיא הניחה ידיים על הציון והתחילה, מה שנקרא, לשפוך את כל מה שהייתה מלאה כל החודש. ואחרי שסיימנו, אימא בכתה, אחותי, ביקשנו, אמר אתם תראו ישועות, וירח אותה כי בא, ומשם חזרנו, אין מה לעשות, לב שבור, חפויים, חזרנו. צענו הביתה לנתניה, לבית של אחותי. ואז קלטנו פתאום שאמא יוצאת לבד, לוקחת את השריק שלה, מקפלת על הכיסא.
2: ראיתי אור, קצת, ואחר כך ראיתי, אלוהים, אני רואה, אני התחלתי לצעוק לעשות ככה.
1: ואז אמא,
2: את רואה, אמא, הוא עושה לי, כמה זה, כל אני רואה ככה, 4-3.
1: זכינו אחרי חודש, נכון אמא? אחרי חודש חזרנו לציון, עשינו סעודת הודיה, כן? עשינו סעודת הודיה וכל,
2: הבטחתי, אני נעשה סעודת.
1: אני אחזור לפה, היא הבטיחה לצדיק, אני עוד אחזור לפה להודות לך. ובאמת היא חזרה להודות, וכל אדם שיש לו איזשהו בעיה או משהו, את אומרת לו, לך לצדיק משטף ונש.
2: התחלתי לבכות, מה שמחתי. טוב שאני רואה, יש רק הוא בשמיים. בן רגע,
0: ממש מצמרר הסיפור הזה. והרב סלמון ואני ראינו אישית את האישה הזאת, איך היא רואה ובמסיבת הודעה שהיא עשתה. אז אני פותח שוב את קווי הטלפון. כל מי שרוצה באמת, ניסים רפואיים מעל הטבע, ניסים בכל מיני תחומים, אם זה פרנסה, אם זה זיווג, ילדים, זרע קודש. אתם מחייגים למוסדות שטף ונש, נהיים שותפים עם כל הפעילות שעושים למען הצדיק, ועושים המון המון פעילויות למענו. זה המרכז הרוחני בגבעתיים, זה התלמודי תורה שיש לשטף ונש ברחבי הארץ, זה כל הפעילויות של זיכוי הרבים הענק לכבודו של הצדיק, מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם. אתם בטלפון אחד זוכים גם לקמי הפלאי של הצדיק שמחולל פלאות, וגם עמוד שלם בספר התהילים עם השם שלכם. הנה הטלפון, חייגו, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים, 10 מניין,

0: 03-5-7-9-03-03-03, אתם עכשיו מחייגים, בסך הכל 4 שקלים ליום זה כלום, 120 שקלים לחודש מכספי מעשר, לכבוד הצדיק הזה שאין לו ילדים. 03-5-7-9-03-03, והנה הקווים מדברים בעד עצמם, הקווים מדברים בעד עצמם, אנשים מחייגים, אנשים מבינים את גודל היום, את גודל השעה, ואני רוצה שנשמע את המקובל הצדיק, הרב בצרי, כשהוא ראה את הקמה הזה פשוט, יצא מגדרו, ותראו מה הוא אמר על שמות הקודש שיש שם, מה אתם הולכים לקבל.
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכר מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיבור וחתונה וזרה קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
0: אמן ואמן. אתם עכשיו מחייגים 03-5-7-9-03-03, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים מכספי מעשר כמובן, לכבוד הצדיק הזה שאין לו ילדים, והיום זה שבת ההילולה שלו. רעש גדול בשמיים עבורכם, תנסו את מזלכם, לא תפסידו. 03-5-7-9-03-03, והנה המרכזייה, אומרים לי שאין עכשיו הרבה בנות, וכל הקווים דפוסים, איזה יופי, כל הקווים דפוסים. אני רוצה שתשמעו מה אמר הרב יעקב סיני שליטה, שכולנו אוהבים, נכדו של מרן, על הצדיק משטפנשט.
2: אני מרגיש גם בעצמי, באופן אישי, הכרת הטוב לצדיק משטפנשט, בכמה וכמה הזדמנויות, עוד מאז שהייתי בחור צעיר לימים, והייתי הולך מדי פעם בפעם לציון הקדוש שלו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, ולהתעקש על הישועה ועל הבקשה, ולא נפל דבר מכל אשר דיבר. הצדיק הזה שהיה פועל ישועות בחייו, הוא פועל ישועות גם אחר פטירתו, ועדיין כל מי שמגיע לשם לא קעתה עינו ולא נס לכו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ובכל הזדמנות שזכיתי להגיע לשם זכיתי לראות את תשועת השם כהרף עין, וזו זכות גדולה לקיים את הצוואה הגדולה שלו ולהזריח את האור שלו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
0: אמן ואמן. אז הנה אתם שומעים, תראו מה זה, דברים נפלאים. אני רוצה להשמיע לכם עוד כמה אנשים שמעידים שבזכות זה שהתחברו לצדיק זכו לניסים. בואו נשמע, הנה.
3: קומי הדסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים לחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים, פשוט לא הצליח. וחברה שלי סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה. והיא אומרת שבועיים לאחר מכן הבוסית שלה קוראת לה, והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משטפנשט. אמרתי טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה, גם כספים, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משטפנשט ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמה הקדוש של הצדיק משטפנשט, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי כל הטיפולים לכל המקומות, וממש אחרי חודשיים עשו לי שברוך השם הכל בסדר ויש הריון. ואז באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
4: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמע שהצדיק כתב, ובאמת, אחרי שהייתי את

0: לצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
1: לצדיק, באמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי שלוש שנים, הקלה שלי ילדה בת, לפני חודש וחצי. ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם. ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
2: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אתם בטלפון אחד גם יכולים לזכות את כל הניסים הללו, ואל תשכחו שאתם מקבלים פה שתי מתנות מיוחדות, את הקמע המיוחד של הצדיק משטפנה שנכתב במיוחד עבורכם, וגם אתם מקבלים עמוד שלם בספר התהילים שנכתב גם לכבודו של הצדיק להילולה. זה יהיה מונח בציונו של הצדיק עם הקדשה למה שתבקשו, והכל בטלפון אחד, 03579 03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, אנחנו עם שבעה מאזינים אחרונים, זהו, שבעה מאזינים שעכשיו מחייגים, יזכו, אנחנו, זהו, צריכים אוטוטו לנעול את השעה, אנחנו פה בשידור חי, 10 דקות לפני השעה 6, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, הילולה של הצדיק, ואני רוצה להזכיר לרב סלומון קצת ככה חוויה מלפני כ-13 שנה פלוס, ממש חודשים ספורים, לפני פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב זכה להתברך על ידו, והרב ברך את כל התורמים והשותפים של מוסדות הצדיק משטפנשט. בואו קצת נזכר במרן פאר הדור והדרו, מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בואו תשמעו. וואי, כמה מרגש. מעלה מעלה לגאון ולתפארת. זה לא פלא שברוך השם מוסדות שטפנשט גדלים ומתעצמים משנה לשנה, גם בזכותכם מאזינות ומאזינים, אבל זה הברכה של פאר הדור והדרו, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ומי לא רוצה גם ברכה שלו, ואני רוצה שתשמעו מה אמר הרב הינוקה, כשהוא ראה את הקמע שאתם הולכים לקבל. שימו לב.
3: באמת קמע קדוש. כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמע הקדוש. פרס זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנשט בן רבי מנחם נחום מסטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין. שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים. השפעות טובות על כל הפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע. ברכה וחיים טובים. חיים זוני רביך יוצאת את הדשמיה וכל השפעות הטובות. חיים טובים. אגב, וכל אשר תפעלו.
2: אמן ואמן. אז תשמעו מה זה, קמע קדוש, קמע קדוש, זה מה שכולם אומרים. אז בואו תחייגו, תהיו אתם מאלה שיזכו בעזרת השם, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, 4 שקלים ליום, לא יותר, מכספי מעשר, 120 שקל לחודש למשך 36 חודשים, ואתם גם תזכו לבשר לנו על ניסים כמו שכל אלה שעכשיו מעידים.
4: לאמא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה והרופאים לא נתנו שום סיכוי, אמרו שכנראה היא תמות כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משטפנשט והצדיק נתן את הקמע. הוא אמר שאת הקמע צריך לשים מתחת לכרית של, של, של התינוקת והיא בריאה.
5: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה בשטפנש, ואני לא עליכם, סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים, דבר אחד שעזר זה הצדיק.

0: שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו, הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
1: רציתי לספר על אחותי, שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים, המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמיה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמיה של הצדיק ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
2: וואי, לשמוע את זה פשוט צמרמורת בגוף, אני רואה פה מסביבי פה עם דמעות. וואי, אז תבינו מה זה להתחבר לצדיק הזה, מה זה לקבל את הקמי הפילי הזה, ולזכות לעמוד שלם בספר התהילים עם הנצחה שלכם. אז אתם עכשיו מחייגים, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, זהו, 5 זה אותיות שמחה, אומר רבי נחמן, המשחה לשמחה זה 5. זאתם האותיות, זכות 5 חומשי התורה. אתם עכשיו מחייגים, מסמכים את הצדיק משטפנש, ברולה משמח אתכם. 03-579. 03-03, אני שוב חוזר, 03-579. 03-03, אנחנו עם 3 מאזינים. וואו, עוד 3 מאזינים אחרונים חביבים, שיזכו בעזרת השם לקמי הפילי הזה, שיזכו לעמוד שלם בספר התהילים. אתם ממשיכים לחייג בסך כל 120 שקלים לחודש ל-36 חודשים. 03-579. 03-03. אני רוצה, לפני שניפרד מהחכם מנשה זליחה שליטה, שבאמת טרח להגיע לפה שעה לפני כניסת שבת, זה לא פשוט, זה מראה שהוא באמת מבין את גודל השעה, גודל הזמן. הרב רצה להוסיף עוד משהו על הצדיק, על הפעילות, על העוצמה של יום ההילולה. כן, הרב.
3: כן, אני דווקא רוצה להוסיף בנושא של ספר התהילים, כן. שאולי לא מבינים את העוצמה של העניין. עד היום, כל בן אדם שניגש לציון, אלפי אלפי אנשים הולכים לציון של הצדיק. בכל שעות היממה יש שם אנשים. כמה פעמים שהייתי שם, כל הזמן יש אנשים שבאים ומתפללים ומבקשים ישועות. עד היום, כל אחד הגיע, אמר איזה תהילים בעל פה, או שפתח ספר וקרא, והתפלל. מהיום העסק הולך להשתנות. יש שם ספר תהילים שכתוב על קלף, וכולם ירצו לקרוא מהתהילים הזה. עכשיו שימו לב, יהודי שזוכה בעמוד בספר התהילים, זה לא סתם עמוד באיזה ספר שיהיה סגור ואף אחד לא יסתכל על זה. זה 24 שעות יקראו בתהילים הזה. כל פעם שיגלגלו לעמוד שלו, יראו את השם שלו מתנוסס למעלה, ויזכירו אותו גם כן לישוע. זה עוצמה לא רגילה. גם בן אדם שתורם ספר תורה, פעם בשבוע קוראים בספר תורה שלו. פעם, אולי גם בשני וחמישי, אם אין שם ספר תורה אחר, באותו בית הכנסת. אבל התהילים הזה, 24 שעות ביממה, כל הזמן יקראו בו. וזה יגלגל לפה, וזה יגלגל לשם, וכל עמוד שמתגלגל בספר התורה, יהיה רשום למעלה את השם של הבן אדם שזכה בעמוד הזה, ואותו בן אדם שקורא, יראה את השם ויתפלל עליו גם כן.
2: נפלא, פשוט נפלא. כן, אז הרב סלומון, עוד מילה שלך, כן הרב.
4: רצון מיוחדת, כל השמות שהגיעו לכאן מכל היום, בעזרת השם נאספים, יקראו לפני המלך ביום ההילולה של הצדיק משטפנשט, וגם בלי נדר היום, בעת הדלקת נרות של הרבנית, שהיא מברכת אותם בזכותו של הצדיק, פועל הישועות משטפנשט, בבית מדרשו של הצדיק משטפנשט, ישועות למעלה מדרך הטבע, שבת שבת, קודש וינפש, פרשת פנחס, שבת פטירתו של הצדיק משטפנשט, כל ברכן מיני טל ימילתה, הזוהר הקדוש אומר, כל השפע של השבוע יורד מן השבת הזאת, ובוודאי כאשר זה היה את הרצון הגדולה, עלתה נשמתו בשרה השמיימה, כל התורמים והתומכים והמסעים והשותפים שלוקחים שותפות בבניין הקדוש של מוסדות הצדיק משטפנשט, ברשת המוסדות, תלמודי תורה, תלמידי תורה, תלמידם תינוקות של בית רבן, גמילות חסדים, תורה ותפילה וחסד וחסידות, יבורכו מפי הצדיק בכל משאלותיהם לטובה בניך היום מזונן.

0: רוויחי וסייאטה דשמיה, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן ואמן. אז אני עכשיו רוצה לפנות לשלושת המאזינים האחרונים. שימו לב, עכשיו שמענו מהרב, הרבנית משטפנש, בזמן הדלקת נרות שבת, היא תכוון על כולכם, אבל בפרט מי שעכשיו מחייג או מחייגת, הזכות של כל מיליון הפרשות חלה שהרבנית עושה ברחבי הארץ, עכשיו זה עת רצון, לפני שבת, עוד שעה וחצי, שבת קודש, שעה ועשרים, תלוי באיזה מקום בארץ, פה בשידור חי, שתי דקות, דקה לפני השעה שש, כל מי שעכשיו יחייג ויהיה שותף, 120 שקלים כפול 36, לא רק מקבל את הקמיע הקדוש של הצדיק, לא רק עמוד בספר התהילים ושנה שלמה מתפללים עליו בציונו של הצדיק, וכל ההילולה זה בזכותו, הצדיק ודאי יעשה רעש גדול בשמיים כמו שהבטיח בצוואה, גם תזכו שהרבנית בזמן הדלקת נרות שבת תכוון עליכם כל הזכויות של המיליון הפרשות חלה. אתם מחייגים עכשיו 03-579-03-03-3-2 מאזינים, שני מאזינים אחרונים, זהו, זה הולך ואוזל, שניים אחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, יש אנשים שמחכים לרגע האחרון, זה הרגע האחרון, זהו, 03-579-03-03, כן, מילה אחרונה כבוד הרב.
0: להזכיר את אריאלה בת רות, רות בת אסף בן אריאלה לברכה, ורבי ראובן משה בן רחל, שיהיה לו ישועת השם קרב עין, יזכה את הרבים ויזכה לאוקמה, שכינתה, מאפרה, אמן כן יהי רצון.
1: אמן כן יהי רצון, אנחנו עם עוד אחת, אחרונים חביבים לשנייה הזאת, זהו, אנחנו נועלים שעה, הזדמנות אחרונה, 03-579-03-03, אתם גם זוכים לשותפות מלאה, עם כל מה שעושים במוסדות הצדיק, אבל בפרט, בזמן הדלקת נרות, הרבנית תעתיר בתפילה עבורכם, כל מיליון הפרשות חלה זה לזכותכם, תבינו על מה מדובר, תחייגו כעת, עוד אחד או אחת, 03-579-03-03, זכות הצדיק, תגן בעדכם, תרומם מזלכם, לבשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, תמשיכו לחייג, עוד אחד או אחת, 03-579-03-03, הנה אוטוטו.

0: שבת.
1: ערב שבת, שלום, מאזינים יקרים. ממש, אנחנו נמצאים בדמדומי החמה, לקראת שבת קודש פרשת פנחס. יום אחרי 17 בתמוז, פתחם של ימי בין המצרים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל, לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד. ואיך עושים את זה? על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, וכמו שנאמר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחב יה. ולכן בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, וגם בפרטיות, כל אדם צריך את הרפואה, פרנסה, נחת מהילדים, הצלחה בכל תחומי החיים. אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים, עם אורחים חשובים שנמצאים איתנו כאן באולפן, וגם בנקודות תפילה המתקיימות היום בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו צדיקים, אז אנו בטוחים בכוחם של הצדיקים היושבים במרומים בגן עדן, שעומדים ברחמים לפני הכיסא הכבוד, ואילו אנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלנו ושלהם. השבת פרשת פנחס, העולם היהודי כולו יציין את שבת ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות הצדיק משטפנשט, שאלפים זוכים בכל שנה לראות אצלו ניסים מעל דרך הטבע, בזיווגים, בזרע של קיימה, ברפואה, בפרנסה ובכל ישועה. שימו לב, מאזינים יקרים, משהו באמת מצמרר שאני אני מספר לכם את זה פה ואני מתרגש כולי. הצדיק שאנחנו מדברים עליו, הצדיק משטפנשט, נפטר לפני 93 שנה ונקבר בשטפנשט שברומניה. לאחר כ-40 שנה הוחלט על ידי גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. במעמד ההלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ, וביניהם היה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה. הוא היה הרב של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק כדי לקבור אותו בלי הארון, כי ככה נוהגים בארץ ישראל. כשפתחו את הארון, תדמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. הם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. ישנם צדיקים שחיים בדורנו שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. רבותיי, הצדיק השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה להקריא לכם, ואני אומר לכם את האמת מהלב, בהתרגשות רבה, אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מנוסח הצוואה. ככה הוא כותב: ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים. זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי. ושימו לב מה הוא כותב: והכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. מאזינים יקרים, הצדיק בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא שבו ריקם. ולצדיק היה קמע קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו, והוא חילק כאלו קמעים לקהל ולאנשים מיוסרים שפקדו את בית מדרשו. ובזכות הקמעים האלו זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות ניסו במוסדות שטפנשט למצוא את הקמע המקורי של הצדיק. ותקשיבו ותחזיקו חזק מה קרה. לפני לא מעט זמן, המקובל הצדיק הנסתר הרב נפתלי הכהן, בן 109, תלמידו המובהק האחרון בדור

רבנו של הצדיק משטפנשט קורא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון. כמובן שהרב סלומון, מה, הרב נפתלי הכהן קורא לו, עוזב את הכל, את כל עיסוקיו, והגיע בזריזות אליו, בכל חלוש ורועד, אמר לו שרוצה להעביר לו את הקמע המקורי הנדיר שקיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. את הקמע הזה היה נותן הצדיק לכלל ולפרט,

0: נס ופלא. בכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף כוחם עצום לאין שיעור ששום מלאך לא יכול לקטרג, והסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל מאזינים, זה לא סוף הדרמה. שימו לב יקרים שלי, יתו אוזן למה שקרה יום למחרת. הצדיק המקובל הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקמאה לצדיקי ומקובלי הדור, וכל מי שראה את הקמאה פשוט יצא מגדרו. ומיד אני אשמיע לכם מה הם אמרו על השמות הקודש האלו. מאזינים יקרים, המוסדות של הצדיק משטפנשט מחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק בדיוק כפי שביקש בצוואתו. ודווקא בערב שבת הזה, פרשת פנחס, שבת הילולת הצדיק משטפנשט, אתם ששומעים אותי עכשיו, לא נשארים בידיים ריקות. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים בשבת הילולת הצדיק ולשנות את המזל שינוי מהותי לטובה ולברכה, בזכות קיום צוואת הצדיק משטפנשט. מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים והמאזינות, אבל לפני זה אני עושה סדר קצר בדברים למה אתם זוכים. מי שיחייג מיד למספר טלפון שאני אתן, הדבר הראשון, כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משטפנשט, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שהם כעת ממש סופר ירא שמיים לאחר טבילה במקווה. צדיק מקובל, נכדו של אב בית דין הבד"ץ בירושלים, כותב עבורו ועבור משפחתו את הקמאה הנדיר והפלאי של הצדיק משטפנשט. קמאה קדוש ומיוחד, סגולה, בדוקה ומנוסה לשמירה והגנה, לרפואה, לפרנסה, לזיווג וזר הקודש ולפתיחת המזל, ממש בדיוק כמו שהסופר של הצדיק כתב עם שמות הקודש. גדולי ומקובלי הדור שראו את הקמאה יצאו מגדרם. אני אומר לכם, תכף נשמע מה הם אמרו על הקמאה הזה, אתם תהיו בהלם בעצמכם. דבר נוסף, המתנה נוספת והמרגשת, דבר היסטורי שלא היה מעולם, עמוד אישי בספר התהילים על קלף מוסדות הצדיק, כותבים בימים אלו של ההילולה, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משטפנשט, על קלף מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים. אתם זוכים לעמוד שלם בספר, והוא יוקדש כולו עבורכם עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם לרפואה, לזיווג, לזר הקודש של קיימה, לפרנסה או להצלחה, לכל מה שאתם צריכים. וזה יישאר חקוק על הקלף לדורות, ספר התהילים. אתם יודעים איפה הוא יונח? בציונו של הצדיק בגבעתיים. ושימו לב, כל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים. דבר נוסף, במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק עד שהישוע תגיע בעזרת השם. אני פותח כעת את קווי הטלפון לטובת 36 מאזינים בלבד, וזה בבחינת של כל הקודם זוכה. למה רק 36? כי זה מה שהסופר יכול לכתוב בשעה. אז שימו לב, יש לנו לשעה הזאת רק 36 קמאים שנכתבים עבורכם ממש ברגעים האלו, ו-36 עמודים של ספר התהילים על הקלף עם הנצחה לטובת מי ששותף לקיים את צוואת הצדיק ולזכות להבטחה שלו ולקמאה הפלאי. מדובר בסך הכל ב-4 שקלים ליום. זה כל הסיפור, כל ההקדמה הזאת, 4 שקלים ליום למשך 36 חודשים. זה יוצא 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. לפני שאני נותן את מספר הטלפון, אני רוצה שבאמת אתם תבינו מה מדובר. בואו נשמע רגע ממש כמה שניות מה אומר גדול המקובלים בדורנו, הרב דוד בצרי, ראש ישיבת השלום בירושלים. תקשיבו מה הוא שכתב אלפי קמאות בחיים שלו, מה הוא אומר על הקמאה המיוחד הספציפי הזה. תשמעו,
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אין אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק. משתה בנס.

0: זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: שמעתם? זה הרב דוד בצרי בקולו, בכבודו ובעצמו. זה לא אמירם בן לולו, זה לא תוכנית המבוקשים. אתם שומעים את הרב דוד בצרי בכבודו ובעצמו, יודעים מה לפני שאני נותן את הטלפונים. אני רוצה שתשמעו מה אומר הרב זילברשטיין על הקמה המיוחד הזה.
2: הקמה של הסמי שתפנה, שכל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי. והקודש ברוך יעזור שמי שיתרום, ביסוס הסדיק הזה יתבור בבייס גופה ואוזניו שלו בכל טוב סלו. מי שיתרום פה כאן עדן ורפר חולוים וירוסו שכל משיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבור אוי בעבור כל משפחתו לבון החיים מזוין רביך וסיבורים הגון ירפור שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל אומן.
1: מה יש להוסיף אחרי דברים כאלו? מאזינים יקרים, אני פותח עכשיו את הקווים. אני נותן לכם את מספר הטלפון. תעשו את זה לכבוד הצדיק. תעשו את זה בשביל הישועות שלכם. וזה מספר הטלפון של הישועות. 03-579-03-03. אני שוב חוזר. 03-579-03-03. מאזינים יקרים, 36 מאזינים בלבד יכולים לזכות לקמה הקדוש הזה בשעה הזאת. עכשיו אלו הרגעים שלכם. האם אתם מאמינים למה ששמעתם עכשיו, לצדיקים? שמעתם את כל הסיפור, רבותיי, זה העניין. ערב הילולת הצדיק, 03-579-03-03. אני יודע שהולך להיות לחץ אדיר על הטלפונים, כי זכינו שעם ישראל ברוך השם יש לו אמונת חכמים וכולם זקוקים לישועות. ועכשיו מי שיתפוס את זה, זה ממש ממש בבחינת כל הקודם זוכה. 03-579-03-03. אני אומר לכם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם פה קצת שתבינו אנשים שעשו את זה בשנים הקודמות, לניסים שהם זכו להם. בואו תשמעו בעצמכם, אולי אתם תהיו הנס הבא, לא אולי, בטוח. אם אתם זקוקים לנס, זה הזמן שלכם. תחייגו ל-03-579-03-03. תקשיבו.
3: לאמא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. איני זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של איני זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והבריאה.
4: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה בשטפנש, ואני רואה לכם, סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
5: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על כלב. הבאתי לה את הקמאה של הצדיק, ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
1: 03-579-03-03. אני חוזר, 03-579-03-03. בואו תהיו שותפים במפעל האדיר הזה של מוסדות שטפנשט, בצוואת הצדיק ערב ההילולה. רבותיי, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומעת אותי עכשיו, אני יודע שזה ערב שבת, זה ממש דקות אחרונות וההכנות וכל מה שבדרך למקווה, חזור מהמקווה, תעצרו את הכל, תעשו את הטובה העצומה הזאת לעצמכם. 03-579-03-03.

03, נמצא איתי כאן באולפן הרב שאני כל כך אוהב, הרב מנחם וייס. אני רוצה לפנות אל כבוד הרב, אבל רגע לפני, כמה צלילים של שבת.

תשאיר לי את הרקע של המנגינה הזו. אני רוצה להגיד לכם, עם ישראל, באמת, ממעמקי ליבי, אנחנו נמצאים אוטוטוט לקראת כניסת השבת. ואני נוהג הרבה הרבה שנים, ברוך שם הרבנית שלי נוהגת בבית, אנחנו מכניסים את השבת הרבה הרבה לפני כניסת השבת. אני משתדל כל שבת כבר להגיע לבית הכנסת הרבה הרבה לפני כניסת שבת. אבל היום אני נמצא כאן, באולפנים של קול ברמה, כן, אני קם בשידור חי, בשביל דבר אחד, סעדי במרומים, שאני נמצא כאן בשביל דבר אחד, אני רוצה להיות שליח טוב לעם ישראל, לזכות אתכם, את כל אלה ששומעים אותי עכשיו בכניסת שבת. אנחנו שומעים את ויהיו רחמך מתגוללים. אתם, אחים ואחיות שלי, שאתם מתמודדים, כל אחד ואחד, אם זה בתים שרוצים כבר לשמוע מזל טוב לבן ולבת, אם זה בתים שרוצים לשמוע קול של תינוק, אם זה קשיים בפרנסה, אם זה דברים אחרים, אני מאמין במונה שלמה. זה שבת הילולה של הצדיק משטפנשט, 93, צדיק ג', צדיק גוזר. אני יודע, אני ראיתי בעיניים שלי. אני מאמין במונה שלמה, זה צדיק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, כדי שנוכל להמתיק דינים, לפעול ישועות מעל הטבע. ואני רוצה להגיד לכם משהו. בעולם יש דלתות שנסגרות בפנינו. הרופא אומר, אין מה לעשות. תתכוננו. חשבון הבנק אומר, אין לי מאיפה. השנים עוברות ומתחילים לחשוב חס ושלום שלא נקים בית. כל אחד מכיר את הרגע שהדלת נטרקת. ואנחנו נשארים חסרי עונים, כאילו חס ושלום נגזר עלינו גזר דין. אצל הצדיק משטפנשט, המושגים האלה לא קיימים. הוא לעולם לא סוגר דלת. בחייו ראו את זה. דלתות שכל העולם ננעלו והוא פתח. גזרות שכבר נחתמו, הוא קרא. תיקים שהרופאים סגרו, נפתחו אצלו מחדש. ובשביל זה אני נמצא כאן. יום שישי אחרי הצהריים, לקראת כניסת השבת. אני בא עם אהבת ישראל, בשביל זה אני יושב כאן, להגיד לכם, תרימו את הראש, אל תתייאשו. גם אלה שהם קטני אמונה, מה לא עשינו, מה לא עברנו, זה הרגע. אם אתם שומעים אותי עכשיו, ואתם צריכים ישועה, תתקשרו. תתקשרו ותתחברו לצדיק, תקיימו את הצוואה שלו, תעשו צדקה מכספי מעשרות למוסדות של הצדיק משטפנשט, 120 שקל לחודש ל-36 חודש. יכתבו לכם את הקמה הקדוש הצדיק ישיר, תחזיקו את זה אצלכם או בכיס או בבית. ובעזרת השם בשנה הבאה אתם תבקשו לעלות כאן לשידור ולהגיד, התחתנתי, נולד לנו ילד, נפתחו לי שערי הפרנסה. אני כבר מלווה אישה, הרב מורדכי שנמצא איתי, אמירם שנמצא כאן איתי. אתם יודעים, אני מלווה אישה שפגשתי לפני 15 שנה, שהרופאים אמרו שיש לה שבועיים לחיות, אישה מהשומרון, אצל הצדיק משטפנשט, שבועיים לחיות נתנו לה, היה לה את זה בכבד, השם ישמור, 15 שנה, ואנחנו עם אמונה ותפילה, והם התחברו כל ערב שבת.

0: הייתי מתקשרת להגיד לי שבת שלום. וואו. כל ערב שבת קודש.
1: וואו, וואו, וואו.
0: רופאים שהעידו עליה כבר מזמן מנוחתם עדן, והיא חיה וקיימת. אני אומר לך, אני 30 שנה עם הצדיק, אני 30 שנה עם הצדיק, אני לא סתם. מה נראה לכם, אני ככה אוטוט לקראת שבת? אין בזה כלום, אני בא רק עם אהבת ישראל. לכן תתקשרו ותחטפו, כן, דווקא, אתה יודע, אם בלב קשה לך, אתה אומר, מה כבר לא עשיתי? תעשה את זה עכשיו. תעשה את זה עכשיו, תעשי את זה עכשיו למען הישועה שלכם. אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד, דודה, אתה, את, שצריכים את הישועה, 03-579-0303. אני אגיד רק את הכותרת. איפה שכולם נועלים דלתות, הצדיק משתפנש פותח.
1: איזה דברים מרגשים, רבותיי. אני פונה באמת לכולם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני יודע שהרב וייס מרתק אתכם, הוא מרתק את כולנו, אבל אלו הדקות, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03. בואו נשמע את הרב אבוחצירא, את הברכה שלו, לכבוד היום הקדוש הזה, רבותיי, לכבוד כל התורמים, הצדיקים שמחייגים עכשיו ל-03-579-03-03, 120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם שותפים, אתם שותפים מלאים בכל מוסדות התורה והחסד של מוסדות שתפנשת. אתם שותפים מלאים בצוואת הצדיק, ערב הילולת הצדיק, ערב שבת קודש פרשת פנחס. בואו נשמע את הברכה.
2: יום מקודש, לא נוכל להתאר כאן את הגדולה, את הצדקות של אותו צדיק יסוד עולם, הרבי משטפנש עליו השלום. יום זה שכולם יהיו שותפים לחזק את התורה בלימודיה, את התלמודי תורה, את הישיבה, וזה זיכוי הרבים גדול מאוד, אין יותר גדול מהזיכוי הרבים הזה. הצדיק משטפנש, הוא לא זכה, לא ישיר ילדים, אבל כל אחד שיבוא וישתתף בהחזקת התורה שלו, זה נחשב כמו בן שלו, רבותיי. ואני בהזדמנות זאת מעורר את הזכות האבות הקדושים שלנו, מור זה כנן המקובל האלוקי, רבי יעקב ובחסר רב שלום, מור זה כנן הסבא המשפטים, רבי מסעוד, ואבי מורי ועתרת, ראשי סינה בבא חכי, וזכותו של מור דודי הקדוש, סינה בבא סאלי, תעמוד לכם לכל הברכות והישועות, אמן.
1: אמן ואמן. 03-579-03-03, רבותיי, ממש הקמאות האחרונים לשעה הזאת, 03-579-03-03. יש עומס אדיר על הקווים למרות השעה, למרות הרגעים האלו, כי עם ישראל מבין את גודל הרגע, את גודל הישועות. כל מי שצריך ישועה, אתם שומעים פה את הדברים, את הרבנים, את הצדיקים, את הניסים. אני רוצה להשמיע לכם מה אומר כאן הרב יעקב סיני, מרן זכר צדיק לברכה, מרן הרב עובדיה, היה נוהג לחנות אותו נכדי חביבי, נכדי חביבי, ככה הוא קרא לו, הנכד החביב של מרן. בואו נשמע מה הוא מספר על הצדיק.
3: אני מרגיש גם בעצמי, באופן אישי, הכרת הטוב לצדיק משטפנשט, בכמה וכמה הזדמנויות, עוד מאז שהייתי בחור, בחור צעיר לימים, והייתי הולך מדי פעם בפעם לציון הקדוש שלו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, ולהתעקש על הישועה ועל הבקשה, ולא נפל דבר מכל אשר דיבר. הצדיק הזה שהיה פועל ישועות בחייו, הוא פועל ישועות גם אחר פטירתו, ועדיין כל מי שמגיע לשם לא קעתה עינו ולא נס לכו. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, ובכל הזדמנות שזכיתי להגיע לשם, זכיתי לראות את תשועת השם כהרף עין, וזו זכות גדולה לקיים את הצוואה הגדולה שלו ולהזריח את האור שלו שלא יכבה נרו לעולם ועד.
1: וואו, וואו, וואו, 03-579-03-03, רבותיי, כולם לחייג עכשיו, 03-579-03-03, בסך הכל 120 שקלים לחודש, זה 4 שקלים ליום, למשך 36 חודשים. אתמול הלכתי לקנות פחית קולה, אמרו לי 10 שקלים, 4 שקלים ליום רבותיי, ואתם זוכים לקמע הקדוש ביותר שכל גדולי ישראל מעידים עליו, ואתם שומעים פה ניסים ונפלאות, וזה מסוגל לכל דבר. אתם יודעים שכל מיני קמעות, זה לזיווג.

0: זה לרפואה, זה מסוגל להכל, לרפואה, לזיווג, לזר הקודש, לפרנסה, להצלחה בכל דבר ועניין, וכמובן מעל הכל להיות שותפים יחד עם הצדיק במוסדות הקודש בצוואתו האחרונה בערב הילולת הצדיק. בואו נשמע קצת ניסים.
1: אחותי חלתה בסרטן וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה להתפלל לצדיק ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה. אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
2: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
3: שמי לילי לאה מצפת, היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי, וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
1: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו.
0: הוא עושה
1: ניסים ונפלאות באמת.
0: כל כך מרגש. רבותיי, 03579-03-03, אני חוזר, 03579-03-03. חשוב לי להדגיש שהניסים שאתם שומעים פה זה אפילו לא אחוז מהניסים באמת שקורים, ואנשים שמספרים למוסדות שטפנשט על הישועות הגדולות שלהם. פשוט אלו אנשים שהסכימו להקליט את עצמם. אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים. רבותיי, לכו תדעו. לכו תדעו מה אתם זקוקים, מה אתם מחפשים, מה אתם מנסים כל כך הרבה זמן לפעול באיזו ישועה. מנסים רופאים, מנסים כל כך הרבה דברים. אם בורא עולם כיוון שאתם תשמעו עכשיו את השידור הזה, ערב שבת, אני מאמין באמונה שלמה שהישועה שלכם נמצאת כאן. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה הצדיק שביקש, זו הצוואה שלו, להקים את הבתי תפילה, בתי תורה, והכל קורה, אנחנו רואים את זה קורה היום. עכשיו ברגעים האלו שאנחנו מדברים, מחלקים למשפחות שנזקקות אוכל לשבת והכל, וזה כל כך מיוחד וכל כך מרגש, ואתם שותפים בהכל, כי זו צוואת הצדיק. וכל זה, ואתם זוכים לקבל את הקמה המיוחד הזה שמסוגל לכל ישועה. בסך הכל 4 שקלים ליום. באמת שזה צחוק. לא צריך להתחנן אליכם. צריך רק להודיע את זה פה, ואתם ישר תתקשרו. 03579. 03-03. אני יודע שיש אומס גדול על הקווים. אני לא רוצה להבטיח סתם כמעות ואולי ייגמר. אז הרב מרדכי לוי, שוב שלום כבוד הרב.
4: כן, ערב שבת שלום לך רבי אמירה מהיקר.
0: יש עדכון מהמוקד, מה קורה?
4: כן, אנחנו פשוט בדקות האחרונות לשעה הזאת ואוטוטו מתקרב שבת קודש. אמרנו 36 מאזינים בלבד, ובצדק, כי הסופר כותב ממש על כל שם ושם לכל אחד ואחד. ועכשיו הודיעו לי שאנחנו עם 18 מאזינים אחרונים שיכולים, כן, חי, עם ישראל חי בסימן חי, מי שרוצה בעזרת השם, חי מאזינים אחרונים לשעה הזאת, זהו, ואנחנו, לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל זה הולך ועוזל, זהו, זה הולך ועוזל, הזדמנות אחרונה, אתם עכשיו מחייגים, 03-579, 03-03, יש קונה עולמו בטלפון אחד. ואני רוצה לומר לכם, לצטט פה מה שאמר אותו צדיק, התלמיד האחרון של הצדיק משטפנש, ברגע שהוא הביא לרב סלומון את הקמע הזה, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו בשם הצדיק משטפנש, קמע הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל

0: השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם קמה הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים החקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, וישיגו את כל המעכבים מהאדם. אני חושב, כל מי שמרגיש שיש לו חוסר מזל במציאת זיווג, יש לו חוסר מזל בפרנסה, יש לו קשיים רפואיים, יש לו בעיות בחינוך הילדים, יש קשיים להיקלט להיריון, ועוד כהנה וכהנה, הנה עכשיו אתם שומעים מה הקמה הזה מסוגל, וזה לא אני אומר, זה הרב זילברשטיין, זה הרב אלבז, זה הינוק הזה, זה כל הרבנים הצדיקים, כל המקובלים, גדולי המקובלים, אומרים שאי אפשר להוציא את השמות של המלאכים הללו. אתם בטלפון אחד זוכים, ואנחנו עם 18 מאזינים אחרונים חביבים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, אתם שותפים מלאים עם כל מה שעושים למען הצדיק הזה, כל השנה, כל הזמן, ובפרט עכשיו בשבת ההילולה, פרשת פנחס, זו ההילולה של הצדיק. 03-579-03-03, והנה עוד שלושה מאזינים, תוך כדי זה, הנה אני מקבל פה הודעת, עוד שלושה, אז אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים, חביבים, שעכשיו מחייגים. 03-579-03-03.
1: אני רוצה ברשותך הרב להזכיר למאזינים שגם הם זוכים, כל מי שמתקשר עכשיו, הוא זוכה גם בעמוד אישי בספר התהילים על קלף שמוסדות הצדיק כותבים ממש בימים אלו, ספר תהילים שלם לזכותו של הצדיק משתפנשט על קלף מיוחד על ידי סופר סתם מקובל ירא שמיים, וזה, העמוד הזה הוקדש כולו עבורכם עם השמות שלכם והבקשות האישיות שלכם לרפואה, זיווג, זר הקודש, פרנסה או הצלחה, שישארו חקוקים על הקלף לדורות, וספר התהילים יונח בציונו של הצדיק בגבעתיים, וכל יום יקראו מתוך מגילת התהילים הרבנים הצדיקים שלומדים בגבעתיים כל יום רבותיי, וגם במשך שנה שלמה יזכירו את שמכם ובקשתכם יום יום בציון של הצדיק עד שישועה תגיע בעזרת השם, וכמובן הקמע הקדוש. ואני רוצה ברשותכם שנשמע רגע את מה שאמר הרב דוד בצרי המקובל האלוקי, מה שהוא אומר על הקמע הזה. רבותיי, מדובר בסגן המקובלים בדורנו, ראש ישיבת המקובלים בירושלים, שמכיר את כל סוגי הקמעות שקיימים בעולם. תשמעו מה הוא אומר על הקמע הזה שאתם מקבלים היום. אגב, לקמע קוראים רזה דחיה, רזה חיים, תקשיבו לזה.
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכל מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיבור וחתונה וזרה קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
1: 03-579-03-03, רבותיי, יש אומס אדיר בקווים, ואני לא אומר לכם את זה סתם, זה דבר נדיר בשעות שכאלו, אבל אנשים מבינים את גודל השעה, אנשים מבינים את הרגע הזה, אנשים מצליחים להבין שאם הרב בצרי אומר דברים כאלו, הוא אומר שמובטח לכם שמחה בקרוב, אז רוצים, כולם, מי לא רוצה שמחה בבית שלו? 03-579-03-03, בסך הכל 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, ואיך אמר הרב מרדכי לוי? יש קונה עולמו בטלפון אחד, וזה הטלפון, 03-579-03-03, איתנו כאן, ואני לא מאמין שהוא עדיין נשאר איתנו פה ביום שישי, ערב שבת קודש, הרב מנחם וייס, אהוב ליבנו, מזכה הרבים, ראש מוסדות שטפנשט בעיר אלעד, בעיר שלי. אני חייב רגע להגיד משהו. אני מכיר את הרב המון המון שנים עוד מהרדיו הקודם ששידרתי בו. הייתי ילד קטן יחסית. וכשהתחתנתי, גרתי באלעד, יום אחד אני מגיע למקווה בבוקר, לפני אולי 14 שנה. ואני רואה את הרב מנחם בייס שם, אני אומר, הרב, מה אתה עושה פה? מה, כאילו, לא ראיתי אותך מלא זמן, מה אתה עושה פה?

0: לי, אני המנהל של התלמוד תורה של שטפנשט פה בעיר, אתה לא מבין איזה מתיקות, מה קורה פה. אני זוכר את זה כמו אתמול, הרב מנחם, זה, אני לא יודע מה הרב זוכר את הסיטואציה הזאת, זה כאילו היה אתמול.
1: כן, אני גם תמיד שמח להיות איתך ולשדר איתך. באמת, אני מודה, זה לא שעה שאני נמצא באולפנים. אמרתי קודם, אנחנו בבית נוהגים להכניס את השבת הרבה הרבה לפני כניסת שבת כסגולה, אבל היום אני נמצא איתכם כאן, עם ישראל, באמת מתוך ערבות הדדית. אני מאוד מחובר לצדיק משטפנשט מכל הבחינות, והיום אני מעיד עדות אישית. אנשים שזכינו להתחבר לצדיק ראו ישועות מעל הטבע. אבל אני רוצה, דיברת על הקמע הקדושה, שכותבים את הקמע שזה עתק מהקמע הקדושה של הצדיק משטפנשט, וסופר צדיק קדוש, נכדו של הצדיק הרב פישר, ראש עדה חרדית, שהוא כותב את זה אחרי תפילה במקווה, לכל אחד ואחד עם הכוונה לבקשה שלו. זה בעצם ככה עובד. אבל עכשיו קיבלתי, חבר'ה, אני הולך, קיבלתי עכשיו מרב קהילת שטפנשט, מורנו הרב, הרב סלמון שליטה, קיבלתי עכשיו מכתב שהוא קיבל מהמקובל הרב בצרי ומהמקובל רב יחיל אבוחצירא. מכתב בכתב ידם על הקמע הקדושה. אני מקריא אותה, אפשר? יש לי שתי דקות?
0: יש לה רב את כל הזמן שבעולם, ושאני רואה את הרב מתרגש, אני עוצר.
1: אחרי זה אתם תגידו, אני מקריא מילה במילה. ככה הם כותבים. ובמו עינינו ראינו כי קמע הזה הוא כלי אלוקי, אדיר, חזק, לפעול בו ישועות פרטיות ונסתרות לכל הנצרך לכך ברחמים. והננו קוראים לכל מי שזכה לשמוע ולקבל דברנו, אשרי הזוכה להחזיק בקמע הזו, אשרי המשתמש בו כראוי מתוך יראת שמיים, תפילה ואמונה, והצדיק לא ישיב פניו ריקם. תראה איזה מכתב, אני אביא לך אחרי זה את המכתב. חתום, אני אומר את זה כמו שהם חתמו, אז אפילו אני לא נותן תוארים. חתום על זה דוד שלום בצרי.
0: וואו.
1: לא ידעתי שלרב בצרי יש עוד שם, דוד שלום כתוב כאן. וחתום על זה ככה, יחיאל אבוחצירא, בן לאדוני אבי סידנה בבא חכי, זכר צדיק לברכה. אבל ככה הוא כותב. כי גם לאחר הסתלקותו, כמו בחייו, מי שבא אל הצדיק בלב נשבר, באמונה תמימה, הצדיק יעמיד לו את הקמע הזה לשמירה ולהצלחה, חיים ושלום, פתיחת המזל וקבלת השפע. ובפרט, מי שתומך בפעילות הקדושה של מוסדות הצדיק, זכות הצדיק תעמוד לו אין בזה ואין לעולם הבא. ומסיימים את המכתב. ואי רצון שיתקיים בכם מקרא שכתוב, אכן שמע אלוקים, הקשיב בכל תפילתי, ברוך אלוקים, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. באהבת עולם ובתפילת ויהיו דבריי אלה, אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקינו יומם ולילה, חתומים המקובל האלוקי הרב בצרי, המקובל האלוקי רב יחיל אבוחצירא. ואני שואל אתכם, יש עכשיו מאזין או מאזינה עם אמונה שיודעים שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש אדם מן הרחמים. היה אצלי לפני כמה שנים יהודי בן 54, רווק, אמר לי הרב וייס, אני יודע שאתה מחובר לצדיק משטפנשט, אבל לי הוא כבר לא יוכל לעזור. יהודי בן 54, רווק, מחוץ לארץ, הוא הגיע לארץ והתראיתי איתו. אמרתי לו, יש לך אמונה, גם לך יעזור. הוא התחבר, קיבל משהו שגם עוד לא התגלה הזקמיה, שקשור לצדיק משטפנשט. אחרי 3 חודשים שיתחו לו רווקה אחות ראשית בשערי צדק בירושלים, בת 42.
0: וואו.
1: הוא עשיר גדול, היה חתונה בפלאז'ה בירושלים, הייתי בחתונה. השתתפתי. נולדו להם 2 ילדים.
0: וואו.
1: בן ובת. בן ובת, יש להם שני ילדים.

0: גרים בבית, וגם בירושלים. ולכן, כשאני בא אליכם ככה, ערב שבת, ואני אומר לכם, גם לאלו, הרי כמה פעמים הרב מודחי באים לשיעורים שלנו, ואנשים אומרים, מרימים ידיים, נו באמת, אני אתחתן? נו לי יהיו ילדים? נו אני אשתום בית שלי יסתדר? אבל שיש אמונה ותפילה, ומתחברים לצדיק.
1: והקדוש ברוך הוא, כל יכול הרי. אנחנו רק צריכים בסך הכל לעשות ההשתדלות, וזה היום יום גדול, יום של השתדלות, זה יום ההילולה, שבת הילולה. של הצדיק הקדוש הזה, הצדיק משטפן אש, והוא הבטיח, מאחר ואין לו ילדים, כל מי שיעשה עבורו, הוא כמו יהיה אבא גדול בשמיים. מה אבא לא יעשה בשביל שלילדים שלו תהיה שמחה בחיים, שיהיה להם בריאות, שיהיה להם הצלחה, זיווגים, זרע קודש. והנה הרב פה, וייס, אני מכיר אותו שנים רבות, אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. מההתרגשות, ממש, אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. אמת, רבי אמירן, תשמע, אמת, גם אמת. אתה עם דמעות, אני רואה, אנחנו כולנו פה.
2: זה מרגש כל מה שקורה פה.
1: כי הרב מדבר מקירות ליבו, כי הוא מכיר מקרוב המון אנשים שבזכות זה שהוא קרב אותם ליהדות, קרב אותם לצדיק משטפן אש, זכו לניסים, זה זיווגים בגיל מבוגר, זה הריונות תקינים אחרי הרבה שנות עקרות, זה אנשים שקמו ממיטת חוליים. אתם יכולים להיות פשוט הנס הבא. אתם בסך הכל מתחברים בטלפון אחד לכל מה שעושים למען הצדיק, ובפרט בשבוע הילולה. תחשבו, עשרות אלפי בני אדם בשבוע הבא יגיעו לגבעתיים. אוכל, שתייה, מערכת הסעות. מי עושה את כל ההילולה הזאת? זה מוסדות הצדיק משטפן אש, וזה בזכותכם. לצדיק אין ילדים. אז כל מי ששותף בזה, בכל העשייה הברוכה, בכל מפעלי החסד, בכל הדברים הנפלאים שעושים, זה מיליון הפרשות חלה, הפרויקט של הרבנית, זה חלוקת מזון לנזקקים כל שבוע, חלות כל יום שישי, זה המרכז הרוחני בגבעתיים שמקרבים יהודים רחוקים בדרכנו עם להבינו שבשמיים, זה עוד כהנה וכהנה, והכל בטלפון אחד, ואתם מקבלים את הקמה הפלאי של הצדיק, שאיתו היה מקים חולים ממיטת חוליה, מזווק זיווגים ופוקד עקרות, קמה שאני אומר לכם, רק לראות את הקמה הזה, זה בא באריזה יפהפייה, בתוך נרתיק מיוחד, עם אור של צבי, עם משהו מיוחד, ועכשיו כותבים לכם את זה. אז בואו תחייגו, ואנחנו, לפי מה שהתעדכנתי, עם עוד 12 מאזינים אחרונים שיכולים לזכות. אז בואו תחייגו 03-579-03-03, 12 מאזינים אחרונים בהחלט, 03-579-03-03. רוצה לגעת רבי אמירה, אם היו לוקחים את הקמה הזה, היה אפשר למכור אותו אולי באיזה אוסף, באיזה מחירה פומבית, בעשרות אלפי דולרים, אולי במאות אלפי דולרים. אבל הרב סלומון לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא רוצה לתת את זה במשהו סמלי, כדי לחזק את המוסדות, בסך הכל 4 שקלים ליום. 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים. אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים. 03-579. 03-03. סליחה, מתקנים אותי, 10 מאזינים אחרונים, 10 מאזינים, זהו, לא יותר, 10 מאזינים, אנחנו ממש ברגעים אחרונים, ברגעי סי, שבת קודש, שבת פנחס, אל תפספסו, אל תמצמצו, זה עכשיו הזדמנות אחרונה, 03-579, 03-03, יש לחץ מטורף על הקווים, אין הרבה פקידות גם בשעה הזאת, אז זה בבחינת ממש של כל הקודם זוכה, ואנחנו כבר עם כמה? 8 מאזינים? זה הכל. יום, 8 מאזינים אחרונים. 8 זה מעל הטבע.
2: זה ממש, מי שתופס עכשיו מרוויח, רבותיי. 03-579. 03-03. ממש אנחנו נמצאים בערב שבת. אני שומע פה את הרב מנחם וייס, אני רואה את הרב מנחם וייס, אני רואה את הרב מרדכי לוי, אני שומע את הדברים האלו, ואני חייב לומר לכם שאני נורא נורא מתרגש, כי אתם יודעים, הדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, ובאמת יש כאן אהבת ישראל אמיתית, ולא סתם הצדיק, אומרים שהצדיק בוחר את האנשים שהוא רוצה יחד איתו, ולא סתם הצדיק בחר ברבנים האלו שיהיו כאן היום, ביום הזה, כי אתם שומעים את הדברים, כמה שזה יוצא מהלב, כמה שבאמת מצד אחד רוצים לקיים את צבא התו של הצדיק, ומצד שני אהבת ישראל אמיתית תאורה, כדי שלכם אתם תקבלו את הקמה הקדוש הזה ותזכו לישועות שלהם אתם זקוקים, וזה בכל דבר בעניין, אם זה רפואה, אם זה זיווג, אם זה זר הקודש, פרנסה, הצלחה בכל עניין. רבותיי, שמענו כאן, ואתם יודעים מה, בואו נשמע עוד קצת.

0: קצת ניסים שאנשים מעידים בעצמם מה הם זכו בזכות הקמה, בזכות הצדיק, אבל תוך כדי אתם מחייגים ל-03-579-0303. זה ממש רגעים אחרונים לקראת השבת המלכה, ילולת הצדיק, הצדיק משתף הנש שפעל כל כך הרבה ישועות בחייו, וכמובן אחרי פטירתו גדולים צדיקים ומתעתם יותר מבחייהם. 03-579-0303. בואו נשמע כמה ניסים. אולי אתם הנס הבא.
1: קוראים לי הדסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים מהחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים. פשוט לא הצליח. וחברה שהיא סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה, והיא אומרת שבועיים לאחר מכן, הבוסית שלה קוראת לה, והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משתפנת. אמרתי, טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה. גם ספין, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משתפנש, ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמה הקדוש של הצדיק משתפנש, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי, כל הטיפולים וכל המקומות, וממש אחרי חודשיים, עשו לי שברוך השם, הכל בסדר ויש הריון, ואז באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
2: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה, זכיתי לקבל את הקמה שהצדיק כתב, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
3: לצדיק, אמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו, ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי ברוך השם החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים הקלה שלי ילדה בת לפני חודש וחצי, ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם, ברוך השם. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו.
0: הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. רבותיי, ערב שבת קודש, ערב הילולת הצדיק, זה הרגעים שאתם, אני יודע, תשמעו, אני חייב לומר את האמת ככה מהלב, אני מתרגש לראות את העומס שיש על הקבים, אבל זה עם ישראל, צדיקים ותאורים. 03-579-0303. אני חוזר עוד הפעם, 03-579-0303. אתם זוכים לקחת שותפות מלאה בכל מפעלי מוסדות שטפנשט על פי צוואתו של הצדיק בערב הילולת הצדיק, ערב שבת קודש פרשת פנחס. אתם זוכים לקמה הקדוש שמסוגל לכל ישועה שלה אתם זקוקים. אתם זוכים שהשם שלכם יהיה יום יום בציונו של הצדיק. דיברנו פה בשעות הקודמות עם אחד מהרבנים שיושבים שם כל יום, במשך שעות שעות הוא יושב שם כל יום וקורא תהילים ומזכיר את השמות של כולכם יום יום במשך שנה שלמה. אתם זוכים לעמוד בספר התורה שנכתב על קלף מיוחד עם השם שלכם והבקשה שלכם, סליחה, ספר התהילים, כן? צריך לדייק בדברים, נכון? שזה עם השם שלכם והבקשה שלכם לנצח נצחים בציונו של הצדיק, וכל זה בכמה. תאמין לי הרב מרדכי, אתה יודע, אנחנו מכירים המון שנים, אני באמת אומר כאילו באיזשהו מקום קצת פדיחה, מה, 4 שקלים ליום, זה מה שזה, אבל לא, מה קורה פה? למה באמת לא לתפוס איזה אחד? לתת לו את זה ב-$200,000, הרי יש תורמים שיקנו את זה.
4: נכון, כי תראה, כל המהות של הצדיק משטפנש, זה היה למען עם ישראל, למען אחדות עם ישראל, וגם הרב סלומון, כל מי שמגיע לציון של הצדיק יכול לראות שם כל מיני אנשים, חילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, תימנים, ברסלב, לא משנה. זה פשוט אבן שואבת לכל יהודי, מגיעים לשם, כל אחד שופך את ליבו, מתפלל לבורא עולם, בזכות הצדיק הזה, והגוף שלו שלם אחרי 40 שנה, זה לא פשוט, כתוב רקב עצמות קנאה. אדם שאין לו קנאה, הגוף שלו נשאר שלם אחרי פטירתו, כך אומרים חזל הקדושים.
0: איך זה יכול להיות שצדיק כזה שלא היו לו ילדים, וכאילו כל כך הרבה אנשים זכו לילדים בזכותו, והוא לא קינה באנשים, איך זה יכול להיות? אני מנסה להבין את זה במוח האנושי, לא נתפס.
4: ואתה יודע, כתוב,

0: טוב עין הוא יבורך. אומרים חזל, אל תקרי יבורך, אלא יברך. אם לא הייתה לו קינה, הייתה לו עין טובה. אם יש לו עין טובה, לכן הברכות שלו לא היו שוות רקם, ולכן הכוח שלו גם עכשיו, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. ואם אחרי 40 שנה גופו נשאר שלם, זה אומר שהזכויות שלו שלמות, זה אומר שהתפילות שלו עדיין שלמות, ואם הוא השאיר צבא והוא ביקש, אין לו ילדים, אתם תהיו הילדים שלו, כל מי שמחייג, כל מי שבזכותו ממשיכים הלאה את דרכו, את מורשתו, את זיכוי הרבים הענק שעושים במוסדות שטפנט, ואני יכול להעיד, זה המוסדות היחידים בעולם שפשוט המשיכו את מורשתו, אין עוד דבר כזה. אז אתם עכשיו מחייגים, אנחנו עם עוד 5 מאזינים אחרונים חביבים שיכולים לזכות לקמי המיוחד שעכשיו כותבים אותו, אז תחייגו. 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט. הנה עוד 2 שנלקחו, 3 מאזינים אחרונים. 3 מאזינים אחרונים. אולי זה את, אולי זה אתה. אני פונה אליך, פונה אלייך. אמא יקרה, אבא יקר. נכון, אוטוטו שבת, אבל יש פה עניין גדול מאוד שכדאי. הקמי המיוחד של הצדיק, שכל גדולי ישראל, כל הצדיקים והמקובלים ממליצים על כך. ושמענו פה ניסים רבים ברפואה, בכל ישועה, בזיווג, בילודה, בכל דבר. תנסו את מזלכם, בטוח תצליחו. 03-579-03-03, 3 אחרונים בהחלט.
1: ולמי שמצטרף אלינו עכשיו ולא יודע על מה כל כך מדובר, אז אנחנו ממש נמצאים בערב ההילולה של הצדיק משתפנשט, ו... הבקשה היחידה שלו בצוואתו הייתה להמשיך את בתי התפילה, התורה והחסד, וזה מה שעושים היום, מוסדות שטפנשט, ונותנים לכם קמי המיוחד שמסוגל לכל ישוע, לכל ישוע, כל דבר שאתם צריכים. אני רוצה לשמוע לכם את הרב דוד בצרי, מה הוא מספר על הקמי המיוחד הזה?
2: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אין אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשייטים וחולאים בזכות הצדיק משתפנשט. זכותו
1: תגן עלינו ועל ישראל. 03-579-03-03, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו ב-120 שקלים לחודש למשך 36 חודשים, ואתם זוכים בעזרת השם יתברך לישועות שלכם. אני רוצה באמת להגיד תודה עמוקה מקרב לב לרבנים הגאונים, הרב מרדכי לוי והרב מנחם וייס, שנתתם לי את הזכות להיות חלק מהמשדר המיוחד הזה. אני באמת אף פעם לא יוצא בימי 60 מהבית, בטח לא לשידורים ברדיו, אבל אני מודה לכם שפשוט אמרתם לי תגיע ואל תשאל שאלות, ואני שמח בזה. תודה רבה לכם על הזכות הזאת, ותודה רבה למאזינים היקרים, ותמשיכו לחייג ואל תפספסו את הזכות ואת ההזדמנות הנדירה הזאת. תודה רבה רב מרדכי לוי.
0: תודה רבה לך רבי אמיר, אנו אוהבים אותך
1: הדדי מאוד. הרב מנחם וייס, תודה, יישר כוח עצום.
3: תודה רבה גם לך, אמירה בלולו. תודה רבה לך, אחי וראי ושותף לדרך המשותפת שלנו, מזכה הרבים, הרב הגאון מרדכי לוי. רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות, יש לכם שבת שלום, ואני אומר שאם ברגעים אלה אתם מתעלים, כי זה לא הזמן עכשיו להתקשר ולהתחבר, אבל אם אתם עושים פעולה שהיא לא טבעית, היא לא טבעית לשעה הזו, לשעות האלה, עכשיו, תוך כדי ממש, אוטוטו צ'אבס. אבל אם אתם באים לבורא עולם ואתם אומרים, בשעה הזו, לי יש בבית אתגר גדול. אני רוצה חתונות של הילדים שלי. אני רוצה נכדים, אני רוצה ילדים. אני רוצה פרנסה. ואתם עם אמונה, עם תפילה, ברגעים האלה, אתם עושים את הטלפון ומתחברים שבת אילולה של הצדיק משתפנשט, צדי גימל, צדי גוזר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגמול לכם במידה כנגד מידה, ותפעלו ישועות גדולות.

שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת, יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה, ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.